0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I dag møder skoleeleverne ind efter sommerferien, og på Hastings skole, der står lærer og ledelse over for en særlig opgave. For en uge siden, der blev tre teenager nemlig anholdt og sigtet for at planlægge et angreb på skolen. De tre teenager sidder lige nu varetægtsfængslet i surrogat, og politiet vurderer, at der ikke længere er en trussel mod skolen. Derfor vil man også forsøge at holde fast i en grad af normalitet, når eleverne møder ind. Det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
3: Noget af det, der er rigtig vigtigt for os, det er, at den langt hen ad vejen er en helt almindelig festlig første skoledag, lidt ligesom vi plejer.
2: Alligevel er der mere personale på arbejde, og lærerne har fået vejledning til, hvordan de skal tale med eleverne om episoden.
3: Udover det her med at kunne være to voksne på en klasse, så har vi også lavet nogle samtaleguides til medarbejderne, blandt andet hjulpet af vores PPR-psykologer, og det handler om, hvordan vi tager sådan den der første samtale, når børnene de mødes ude i klasserne, for det er planlagt, at der foregår en samtale om hændelsen i mandags ude i alle klasserne. Og der er simpelthen lavet nogle guides til medarbejderne, selvfølgelig tilpasset de forskellige aldersgrupper, men så har de simpelthen dem at tage afsæt i. Det er ikke mange medarbejdere, der prøver at tage sådan en samtale som den her før.
2: I sidste uge var det også muligt for forældre at henvende sig med eventuelle bekymringer til både ledelse og psykologer. Det har kun en håndfuld gjort, fortæller Thomas Schmidt. En omfattende fredsplan for Gaza er blevet afvist af Israel. Det siger den israelske premierminister Benjamin Netanyahu ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge premierministeren så vil Israel ikke trække sine styrker ud af Gaza, før Hamas er afvæbnet fuldstændigt. Meldingen kommer på trods af, at Hamas ifølge mediet Times of Israel har sagt ja til planen. Og selvom der blev indgået en våbenhvile i oktober, så er Israel fortsat med at udføre angreb i Gaza. En aftale mellem Iran og Oman om Hormuzstrædet er lige på trapperne. Sådan lyder det fra den iranske udenrigsminister, der siger, at de seneste dages forhandlinger har handlet om en ny sejlrute gennem Hormuzstrædet, som de to lande skal have ansvaret for. Oman spiller en form for dobbeltrolle, det fortæller Isabel Bramsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lund Universitet.
4: På den ene side så er de part i en aftale og en forhandling direkte med Iran, og som den anden side af Hormuzstrædet kan man sige, at de er direkte involveret. På den anden side er de så en form for mægler med tråde til USA, hvor de er en tredjepart mellem netop Iran og USA, som forsøger at, hvad skal man sige, lave en bredere aftale omkring åbningen af Hormuzstrædet.
2: Mandag får skyet og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen der klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr, dog enkelte byer i de østlige egne om eftermiddagen. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og varmest bliver det mod sydøst. Radioavisen den var med Lauke Jung.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: To mænd er blevet anholdt efter et skyderi i Holbæk søndag eftermiddag, hvor tre personer blev ramt af skud. De to, som er henholdsvis 22 og 23 år gamle, meldte sig selv søndag aften. Politiet de vurderer, at skyderiet skyldes et opgør i det kriminelle miljø, og alle tre personer, der blev ramt af skud, meldes uden for livsfare. Og inden skyderiet, der var en større gruppe af maskerede mænd samlet på gaden, og skuddene de faldt fra en bil, der ankom netop som øjenvidnet René Frederiksen passerede området.
3: Ja, vi så skuddet ske. Han kommer lige ud af Toyota'en og begynder at pege over taget hen mod den her gruppe af mennesker, der skyder, der lyder en 5, 6, 7, 8 skud-agtig. Og så begynder han at løbe efter dem, og de begynder at løbe alle mulige retninger. Og de fleste løber op ad havevangen.
2: I dag er det første skoledag efter sommerferien, men mange af de forventningsfulde elever ankommer ikke til skolen via pedalkraft. For 4 ud af 10 børn cykler stort set aldrig i skole, det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. 7-årig Arthur Mørk fra Brønderslev, han er en af de børn, som oftest bliver kørt i skole, og det er godt, synes han.
4: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere end cykel.
2: Vil du gerne på et tidspunkt selv cykle i skole?
4: Ja, det vil jeg gerne, fordi jeg synes, det godt kunne være sejt at prøve.
2: I 2014 der lancerede politikerne en cykelstrategi, der skulle få flere til at tage cyklen, men det er ikke lykkedes siden dengang. Det er ellers sundt og også godt for børnenes læring i klasseværelserne, det siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
5: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
2: Arthurs far hedder Sebastian Mørk, og han fortæller, at det lige nu er mest praktisk at køre børnene afsted i bil.
6: Jeg arbejder udenbys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører aflever dem, og så kører på arbejde derefter.
2: Efter knap 30 år, så kan et af musikhistoriens måske største spørgsmål blive besvaret. Hvem stod bag mordet på rap-ikonet Tupac Shakur? Tupac blev skudt i september 1996 i Las Vegas, og han blev 25 år gammel. Siden der har drabet været uopklaret, men i dag der starter retssagen mod Duane Davis, der i 2019 indrømmede, at han havde anskaffet den pistol, der blev brugt til at dræbe rapperen, og han var ligeledes til stede i bilen, hvor skuddene kom fra. Det gjorde han i en selvbiografi. Han er anklaget for at have orkestreret mordet, men ikke for at have udført det, og han nægter sig i øvrigt skyldig. Mandag får skyet og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og varmest bliver det mod sydøst.
1: Det her
0: er P4
1: med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Mandag møder landets skoleelever ind igen efter sommerferien, og på Hadsten Skole, der står lærer og ledelse over for en særlig opgave. For en uge siden, der blev tre teenager nemlig anholdt og sigtet for at planlægge et angreb på skolen. De tre teenager sidder lige nu varetægtsfængslet i surrogat, og politiet vurderer ikke, at der er en trussel mod skolen. Og derfor vil man også forsøge at holde fast i en grad af normalitet, når eleverne møder ind. Det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
3: Noget af det, der er rigtig vigtigt for os, det er, at den langt hen ad vejen er en helt almindelig festlig første skoledag, lidt ligesom vi plejer.
2: Alligevel er der mere personale på arbejde, og lærerne har fået vejledning til, hvordan de skal tale med eleverne om episoden.
3: Udover det her med at kunne være to voksne på en klasse, så har vi også lavet nogle samtaleguides til medarbejderne, blandt andet hjulpet af vores PPR-psykologer, og det handler om, hvordan vi tager sådan den der første samtale, når børnene de mødes ude i klasserne, for det er planlagt, at der foregår en samtale om hændelsen i mandags ude i alle klasserne. Og der er simpelthen lavet nogle guides til medarbejderne, selvfølgelig tilpasset de forskellige aldersgrupper, men så har de simpelthen dem at tage afsæt i. Det er ikke mange medarbejdere, der prøver at tage sådan en samtale som den her før.
2: I sidste uge var det også muligt for forældre at henvende sig med eventuelle bekymringer til både ledelse og psykologer. Det har kun en håndfuld gjort, fortæller Thomas Schmidt. GPS-signalerne ved Bornholm de bliver forstyrret som aldrig før. Alene mellem marts og juni i år er der blevet målt i alt 30 tilfælde af GPS-jamming og spoofing, og det er tæt på en fordobling sammenlignet med samme periode sidste år. Men selvom antallet er stigende, så er der nok ikke tale om et bevidst angreb på infrastrukturen på og omkring Bornholm. Det fortæller forsker på DTU Space, Søren Reime Larsen, som blandt andet beskæftiger sig med GPS-jamming.
4: At efter krigen i Ukraine, så har vi set en meget stor stigning i antallet af jamming- og spoofing-tilfælde. Og det er fordi, at GPS i høj grad bliver anvendt i militær teknologi, som droner og missiler og sådan noget, for dem til at finde vej til deres mål. Så jeg tror egentlig, når vi ser det på Bornholm, så er der ikke så meget tale om et angreb. Jeg tror mere, at der er nogen, der er i gang med at forsvare sig selv.
2: GPS-jamming er, når et GPS-signal forstyrres, så modtageren ikke kan modtage satellitsignaler. En omfattende fredsplan for Gaza er blevet afvist af Israel. Det sagde den israelske premierminister Benjamin Netanyahu søndag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge premierministeren vil Israel ikke trække sine styrker ud af Gaza, før Hamas er afvæbnet fuldstændigt. Meldingen den kommer på trods af, at Hamas ifølge mediet Times of Israel har sagt ja til planen. Selvom der blev indgået en våbenhvile i oktober, så er Israel fortsat med at udføre angreb i Gaza. Mandag får skyet og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og varmest bliver det mod sydøst. Nattens radioaviser var med Lauke Jung.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Janelle Monáe. Og fun at lave ud med We Are Young. Og hvis du tilfældigvis var til smukfest i weekenden i Bøgeskoven ved Skanderborg, så kan det godt være, at denne her morgen ikke er helt så fun. Og måske føler du dig heller ikke helt så young. Men alle os andre, som desværre ikke var til smukfest, vi skal nu nok hjælpe dig igennem denne her mandag morgen, som jo altså er en mandag morgen, hvor der igen skal smøres madpakker, og der er måske lige frem nogen, der har første skoledag. Sommerferien er sådan mere eller mindre officielt slut, og hverdagen tager så småt fat igen, og den har jo altså også sin charme, hverdagen altså, og derfor så hylder vi den også lige om lidt, når vi tager fat på dagens godmorgennatsang. Men først så får du lidt musik fra Robbie Williams og et nummer, der ja, det hedder det samme som det, der egentlig burde stå på mit visitkort, nemlig Rock DJ. Godmorgen.

Rosa fik du her med min ven. 4:15 er klokken, og som jeg lige nævnte i begyndelsen, så er det jo altså ved at være sådan hverdag igen, og det synes jeg lige, at vi skal hylde her med dagens godmorgen-natsang, og derfor så sætter vi ekstra stor pris på hverdagen og på godmorgen-natsangen her sammen med Halfdan E. og Dan Tyrell. Hyldest til hverdagen.

Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen. Den langsomme opvågen til den kendte udsigt, der er alligevel aldrig er helt så kendt. Familiens på en gang fortrolige og efter søvnens fjernhed fremmede ansigter. Morgenkyssene. Postens smæld i entréen. Kaffelugten. Den rituelle vandring til købmanden om hjørnet efter mælk, cigaretter, aviser. Jeg holder af hverdagen selv gennem alle dens irritationer. Bussen, der skramler udenfor på gaden. Telefonen, der uafladeligt forstyrrer det smukkeste, blankeste, stillestående ingenting i mit akvarium. Fuglene, der pipper fra deres bur. Den gamle nabo, der ser forbi. Ungen, der skal hentes i børnehaven, netop som man er kommet i gang. Den konstante indkøbsliste i jakkelommen med sine faste krav om kød, kartofler, kaffe og kiks. Den lille hurtige på den lokale, når vi alle sammen mødes med indkøbsposerne og tørrer sveden af panden. Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen.

Jeg holder af hverdagen, dagsordenen, også den biologiske, de uundgåelige procedurer i badet og på toilettet, den obligatoriske barbermaskine, de breve, der skal skrives, huslejeopkrævningen, afstemningen af tjekhæftet, opvasken, erkendelsen af at være udgået for bleer eller tape. Jeg holder af hverdagen. Ikke i modsætning til fester, farver, tjal og balfaldere. Det skal til med alle sine efterladte slakker. Så meget usagt og tilnærmelsesvis svævende og hængende i luften bagefter. Som en art psykiske tømmermænd. Kun hverdagens morgenkaffe kan kurere. Fint nok med fester. Al plads for euforien. Lad de tusind perler boble. Men hvilken lykke så? Bagefter. Lægge sig i hvilens og hverdagens seng. Til den kendte, alligevel ikke helt så kendte, samme udsigt. Jeg holder af hverdagen.

0: Jeg holder hverdag. Hold da i ferie, hvor jeg holder hverdag.
1: Ungerne starter i skole igen. Du skal tilbage på arbejde. Det er ved at være hverdag igen efter velfortjent sommerferie. Og det markerede vi altså her med en kæmpe hyldest til hverdagen fra Dan Turèll og Halfdan E., som altså var dagens godmorgennatsang. Og her, der rykker vi så videre med lidt musik fra Mumle. Her skal du nemlig få 4 uger.

0: Nå, det var godt lige at scrolle med igennem på radio, og jeg vil lade lyset brænde, så er jeg sådan ligesom nærmest lidt fysisk varmet op til det, vi skal nu, nemlig at have fat i dagens kropslige kickstarter. Og det nummer, eller den mail, som jeg fik fat i den store forslagskasse i dag, det er en mail fra Rikke, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk for at foreslå en kropslig kickstarter. Og Rikke, hun skriver: "Godmorgen, Julie. Jeg vil gerne foreslå en kropslig kickstarter. Jeg synes aldrig, at der bliver spillet Paradise med George Ezra mere. Jeg elsker at stå tidligt op og lytter gerne til programmet, så hvis du spiller George Ezra, ja, så vil jeg blive glad og nyde min kaffe endnu mere. Med mange venlige hilsner fra Rikke." Og Rikke, altså, det kan godt være, at du synes, den aldrig bliver spillet mere, men jeg var lige inde og tjekke i DR's diskotek, og der kan jeg altså se, at den er i hvert fald indtil videre blevet spillet 1790 gange på DR's diverse radiokanaler. Så det er jo ikke som sådan aldrig, men nu tager vi den altså lige for 1791's 20. gang, for her der får du altså dagens kropslige kickstarter, George Ezra og Paradise.
1: My

0: get in your way.
1: Rikke synes ikke, man hører George Ezra og Paradise så meget i radioen mere, og netop derfor så havde hun altså ønsket lige præcis det nummer som kropslig kickstarter i den mail, som Rikke havde sendt ind til morgenklubben snabelag.dr.dk. Du kan skrive til samme adresse, hvis du ligesom Rikke gerne vil foreslå en kropslig kickstarter. Der er også en anden mulighed for at skrive til mig. Det er inde i appen DR Lyd, hvor du trykker på taleboblen under morgenklubbens program. Men jeg skal bare lige huske at sige, at hvis du skriver til mig der, så må du meget gerne lige skrive en mailadresse på. Så kan jeg i hvert fald altid få fat i dig, hvis det skulle være. Lige nu, der skal vi have fat i Patina. Dem får du nemlig her med

Alicia Cara og Skars til Beautiful. Klokken er 20 minutter i 6. Godmorgen og velkommen til, hvis du lige er stødt til os her i morgenklubben, så er du kommet på et rigtig godt tidspunkt, fordi lige nu, der skal vi nemlig vække hjernen med en omgang musikquiz. Og i dag, der skal vi quizze i kategorien 20'erne, altså sådan noget af det nyeste musik, vi spiller her på kanalen. Og i dag, ja, der er jeg ude efter en dansk sanger, som debuterede i 2012 med albumet Colors. Han har hidtil sunget på engelsk, men i foråret så skiftede han pludselig til at synge på dansk og har indtil videre udgivet 3 sange på dansk. Men hvad hedder han? Ja. Hvad hedder altså den danske sanger, som debuterede tilbage i 2012, dengang med albumet Colors, og som indtil videre i sin karriere har holdt sig til det engelske sprog, men som i foråret begyndte at sende sange ud på dansk? Hvad er det, han hedder? Det er dagens musikquiz-spørgsmål, og der er et svar, som ligger og venter på dig, lige efter vi har lyttet til Soft Cell og Tainted Love.

Softcell var det her med Tainted Love, mens vi lyttede til den. Så kunne du lige tænke lidt over dagens musikquiz spørgsmål, hvor jeg altså i dag er ude efter en dansk sanger, som debuterede i 2012 med albumet Colors. Han har hidtil hovedsageligt sunget på engelsk, men i foråret der begyndte han altså at sende musik ud på dansk. Hvad er det, han hedder? Og svaret er, at han hedder som en Christoffer. Ja, det er ved at være 15 år siden, at Christoffer begyndte at gøre opmærksom på sig selv. Sammen med en kammerat, så havde Christoffer tilbage i 2011 nemlig uploadet en YouTube-video, hvor han lavede en coverversion af Robins Call Your Girlfriend. Og den her sådan coverversion, den begyndte altså at få en hel del opmærksomhed, og kort efter så sikrede den sig også Christoffer en pladekontrakt. Og de sidste mange år, der er succesen jo bare fortsat med kæmpe succes, også sådan internationalt, især i Asien, og bedst som vi troede, vi kendte Christoffer, ja, så gjorde han i foråret pludselig noget ganske uventet. Efter at have sunget på engelsk igennem hele karrieren, så udgav han i foråret sådan sin første rigtige single på dansk, nemlig Ham med guitaren. For nylig kom så Ringer om natten, og sørme om der her hen over sommeren ikke også pludselig kom en duet med selveste Thomas Helmig, altså The OG Nudelhår, manden, der ligesom kan give Christoffer kamp til stregen, når det gælder ægte krøller, ikke? Det er ligesom om, at Christoffers musik på dansk lige slår lidt hårdere, sådan rent tekstmæssigt, og det får vi et rigtig fint eksempel på her, hvor det netop er Christoffer og Thomas Helmig på Jeg Kan Ikke.

0: jeg får.
1: Det er altså ligesom om, der er sådan en anden form for ærlighed, sådan nærmest hudløs ærlighed, når Christoffer han synger på dansk, og det gjorde han her sammen med Thomas Helmig på nummeret Jeg kan ikke mærke noget, og det gjorde han, fordi Christoffer i dag var det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Vi skal også have en hjertestarter sang på plads, og det får vi lige efter, at vi har lyttet til Dalin og Det hele værd.
2: Jeg

ældste på efterskole. Det er noget, hun har glædet sig til at se frem til meget længe. Jeg vil derfor gerne ønske Kim Larsens af de smukke unge mennesker som en påmindelse til mig selv og andre forældre i samme situation om, at de kære små kun er nogen, vi har til låns. Så, kære morgenklubben, jeg sender her et ønske om, at alle de unge mennesker, der er taget afsted på efterskole, må få verdens bedste skoleår med en masse nye kammerater og oplevelser i rygsækken. De kærligste hilsner fra en mor i Nordjylland, Sanne. Og Sanne, jeg tror ikke, du er den eneste, der har vinket farvel til et ungt menneske, som i går skulle afsted på efterskole og altså være der det næste år. De kommer selvfølgelig hjem igang imellem i weekenderne, men der er altså noget særligt ved det der med at sende sit unge menneske ud i verden, ud og stå på egne ben, også på en efterskole. Så lad os da hylde alle dem, som Sanne foreslår, og så lige sende en kærlig tanke til alle de forældre, der står tilbage, og måske lige køre en lille serviet op i øjenkrogen. Det kan også godt være lidt vemodigt. Vi hylder både forældre og de unge mennesker her med Kim Larsen og Bellamy, de smukke unge mennesker.

Sanne fra Nordjylland er en af de mange mennesker, som har sendt sit barn afsted på efterskole i går, og derfor så vil Sanne gerne lige sende en tanke ud til alle andre forældre, der stod i samme situation, og det vil Sanne gerne gøre med Kim Larsen og Bellamy og de smukke unge mennesker. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er adressen, hvorpå du kan ønske og forsøge at bestille din hjertestartersang og sende din hilsen til en, du kender og holder af. Det kan muligvis også godt bare

være dig selv, der har brug for sådan et ekstra godt hjertestarter nummer til lige at få gang i en særlig vigtig dag for dig, så er du også velkommen til det. Om lidt så skal vi byde velkommen til en radioavis, og efter den så er der kollegaer klar til at byde dig velkommen til en omgang P4 morgen. Jeg har lige et enkelt nummer frem mod radioavisen, og det er selveste Jonah Blacksmith og Yellow Bike, som vi får her. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god morgen.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: I dag ringer klokken igen ind til time mange steder i landet, når ferien er forbi og et nyt skoleår begynder. Men det er langt fra alle børn, der sætter sig på cyklen for at komme i skole. Heller ikke selvom politikerne længe har ønsket, at flere vil gøre det. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser nemlig, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole. Og sådan har det været lige siden politikerne lancerede en ny cykelstrategi i 2014, der ellers skulle øge antallet af cyklende skoleelever. Sebastian Mørk fra Brønderslev kører sine børn afsted om morgenen. Det er nemlig både mest sikkert og mest praktisk.
2: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
1: Men det er en trist udvikling, at stadig mange børn ikke cykler i skole. Det mener direktør i Cyklistforbundet, Kenneth Ørberg Krav.
3: Jamen altså i Danmark, vi definerer os jo selv som en cykelnation. Altså man kan jo ikke se et billede i en turistbrochure, uden at der er en cykel med. Men er det også det billede, vi har om 20 og 30 år? Det frygter jeg, at det ikke er.
1: Og det er vigtigt med gode cykelvaner allerede i barndommen, for det betyder, at man oftere vælger cyklen som voksen. Det siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet. Samtidig gør cykelturen også en forskel i klasseværelset, siger han.
4: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
1: De fleste børn har under 2 kilometer til skole, viser den her undersøgelse. Transportminister Signe Munk skriver til os, at cykelstier ved skoler får ekstra støtte, når penge fra cykelpuljen 2026 bliver uddelt senere på året. Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk SS-nazist som donorfar. Og flere af dem frygter, at de har mere end 100 donorsøskende. Det afslører DR i en ny dokumentarserie. I 1960'erne der var den afdøde Waffen-SS-soldat Walter Frisch i flere år hemmelig sæddonor på Karolinska sygehuset i Stockholm. Og det til trods for, at han var næsten 50 år dømt nazist, som var en del af det mest frygtede og brutale nazistkorps. Og en af hans donorbørn, det er Thomas Rasmussen fra Sjællands Odde, der undrer sig over, at han igennem en DNA-test fandt ud af, at hans biologiske far var loyal nazist.
5: Så er det så er jeres far, der sidder som nummer 5 derovre til venstre med SS-runer på. Jeg tænker, det er simpelthen løgn, det her. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar? Det hænger bare ikke sammen.
1: Thomas Rasmussen er kommet i kontakt med sin svenske halvbror Mats Rydberg, som deler den her samme forundring. Særligt fordi Mats Rydberg frygter, at de er blevet til af ideologiske årsager.
6: Varje tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 barn. Er vi et resultat af den ideologi?
1: Hver tyske Waffen-SS-officer bør have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi, eller kom vi til verden, fordi han kunne, sagde her Mats Rydberg. Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til en interview om sagen og kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget af donor har været ideologisk motiveret. Hverken hos dem eller de svenske rigs- og regionsarkiver findes der nogen dokumentation om sæddonationerne. Og du kan se meget mere om den her sag på DRTV, hvor dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor ligger klar. I dag der begynder en retssag, der kan opklare et af musikhistoriens største mysterier. For hvem stod bag mordet på rap-ikonet Tupac Shakur? Tupac blev skudt i 1996, kun 25 år gammel, og sagen har været uopklaret i de 30 år, der er gået siden. Og det er der en god grund til, fortæller vores korrespondent i USA, Trine Maria Ildsø.
7: Der har aldrig nogensinde tidligere været rejst en tiltale i sagen. Der findes heller ikke noget DNA i sagen. Der findes ikke noget gerningsvåben i sagen.
1: Tupac var i Las Vegas og sad på passagersædet i en BMW, da der blev affyret flere skud mod ham fra en forbikørende Cadillac. Han døde på hospitalet 6 dage senere, og den eneste person, der nogensinde er blevet tiltalt i sagen, det er den tidligere bandeleder Dwayne Davis.
7: Grunden til, at der nu er en retssag, det er, at den tiltalte Dwayne Keffi D. Davis i 2019 udgav en selvbiografi, hvor han fortalte om sit liv som bandeleder. Men han fik altså også placeret sig selv i den hvide Cadillac, hvorfra skuddene blev affyret. Han omtaler også det våben, der blev brugt i sagen.
1: Herhjemme der begynder ugen med gråvejr og regn, først mod vest og i løbet af formiddagen mod øst. Men sidenhen der klarer det op med nogle eller en del sol de fleste steder, mellem 16 og 21 grader.
8: Og trekantområdet, hvor det ser ud til, at mandagens morgentrafik er kommet fornuftigt i gang, for jeg har ikke hørt til problemer på vejene og på skinnerne, der er der stort set tog til tiden.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Sara Skovhave og Lars von Magius.
2: Ja, velkommen tilbage fra ferie, Sara.
3: Tak, Lars. Jeg ville ønske, at jeg bare kunne sige, hvor er det dejligt at være tilbage.
2: Men det er det da.
3: Jeg er bare utrolig træt i dag.
2: Okay, det kan jeg godt forstå.
3: Altså, jeg har lige lært at sove længe. Jeg har brugt 3 uger på at lære at sove længe. Det gik rigtig godt min sidste ferie.
2: Fedt.
3: Så ringede mit vækkeur meget tidligt i dag, fordi vi møder kl. 5 om morgenen.
2: Ja.
3: Så det er lidt hårdt lige nu.
2: Det kan jeg godt forstå.
3: Men jeg er sikker på, at med hjælp fra dig og lytterne og sådan noget, skal jeg nok få noget energi i løbet af morgenen.
2: Ja, jamen, du har ikke virket uden energi her til morgen, vil jeg sige.
3: Okay,
2: så det er en god start.
3: Jamen, jeg faker det, men...
2: Ja, ja, men det er også fint. Ved du hvad... Ikke så meget andet end velkommen tilbage fra ferie, og vi får en dejlig morgen.
3: Det gør vi.
2: Her der er det Thor Farlow med vind og vejr. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Tore Farlow, vind og vejr. Klokken er 12 minutter over 6. Sara, har du set meget Matador?
1: Jeg ved ikke, om jeg har set meget Matador, men jeg har da set Matador.
0: Mm, så du kender godt nogle af karaktererne?
1: Yes, yes, yes.
0: Fordi i dag, der kan vi altså fejre 90 års fødselsdag for en kvinde, som stod bag en af de helt centrale karakterer i serien, nemlig fru bankdirektør Varnæs.
1: Ah.
0: Maud, som vi også kender hende for, ikke?
1: Jo.
0: Og altså, jeg har fundet et klip. Det er 34 sekunder langt.
1: Mm.
0: Men altså, det opsummerer bare hele Maud-karakteren, som vi kender hende, indtil der, hvor hun rejser sig og lige pludselig bliver en handlekraftig helt og sådan noget, ikke? Men altså, sådan som vi mødte hende fra starten i serien, det lyder sådan her.
2: Vil du blive i sengen?
3: Ja, og ellers.
2: Jeg skal sende Agnes ind med en bakke.
3: Agnes, jeg vil ikke se hende på mine øjne.
4: Hun gjorde det jo en god mening, Maud.
3: Ja, det tror du.
4: Hun har slået dig op på sit værelse, fordi hun synes, det er pænt.
3: Skal det nu være en kompliment, at Agnes synes, det er pænt? Nu må du holde op, Elisabeth.
4: Kan det være, at der er en trøst af hendes ledsager og synes, det var noget lort?
3: Bliver du nu også vulgær? Efterhånden er det som om alt det simple og grimme, det sniger sig ind alle steder. Kan du da ikke se det, Elisabeth? Det ligesom klæber sig fast alle vejen, ligesom snavs og støv.
0: Så bliver det altså bare ikke mere Maud, vel?
1: Nej, du har ret. Det opsummerer fuldstændig. Vi manglede bare lige. Jeg går lige op og lægger mig.
0: Ja, men det har hun jo gjort inden præcis. Allerede. Det fremgår ligesom, hun er gået op i sengen. Hun ligger der, og hun vil ikke op og støv og snavs og småforlighed osv. Og, og det er altså Malene Schwartz, der spiller Maud. Hun fylder altså 90 år i dag. Og det er jo altså selvfølgelig den her rolle som Maud i Matador, vi kender hende for først og fremmest. Men hun er altså på mange måder Mauds diametrale modsætning. Mm. Hun har ben i næsen, hun har spillet musicals, hun har været på Det Kongelige Teater, så hun har været direktør for to teatre, Bristol og Avenue-teaterne i København. Hun har været rektor på Statens Teaterskole, hun har været teaterdirektør i Aalborg og instruktør på flere forestillinger. Altså, gang i hende.
1: Det vidste jeg slet ikke. Mega sejt.
0: Meget, meget sej, altså. Men så er det jo lige, hvilken sang skal så være hendes fødselsdagssang.
1: Ja.
0: Sådan en lidt alternativ fødselsdagssang. Jeg har valgt en ruske sang.
1: Ja.
0: Både fordi man får altså bare lyst til at ruske i måde og sige, så kom der op i den.
1: Præcis.
0: Fandens seng, altså.
1: Tag dig sammen.
0: Ja, tag dig sammen. Og så altså også bare fordi Malene Schwartz, hun er en super sej kvinde. Så altså, stort tillykke med de 90, og så en sang, hvor jeg vil sige, som 90-årig, så må man gerne sove dagen væk.
1: Sagtens.
0: Det her er D.A.D. Sleep On My Day Away.

0: Altså, jeg har lidt på fornemmelsen, hvad Maud ville sige, hvis hun spillede den her sang for hende.
1: Hvad tror du?
0: Jeg går op og lægger mig.
1: Men jeg er helt sikker på... Jeg tror heller ikke, det er hendes favoritsang. Karakteren Maud i hvert fald.
0: Nej, jeg tror måske, at Marlene Svarts ville synes, det var rimelig sejt.
1: I hvert fald kæmpe tillykke med fødselsdagen til hende.
0: Ja, 90 år i dag. Stort tillykke. Og her er det Britney Spears' Baby One More Time. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Britney Spears' Baby One More Time. Klokken er 23 minutter over 6. Det er altså et rigtig godt tidspunkt at sige godmorgen og velkommen til endnu et medlem her på Morgenholdet. Det er jo dig, Henrik Juhl Henriksen, som holder øje med trafikken for os. Godmorgen.
1: Godmorgen, Lars.
0: Hvordan står det så til derude?
1: Når jeg kigger webcams og radarbilledet fra DMI, så kan jeg se, at det regner flere steder i Trekantområdet. Det er der jo ikke noget, som giver nogle trafikale udfordringer her til morgen. Men der er jo rigtig mange, der vender tilbage fra ferie i dag, for så må du forvente flere biler på vejene og risiko for kø, når vi rammer Møllertiden.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Peter, Bjørn og John sammen med Victoria Bergsmann her med Young Folks. Og så er det tid til et omgang nyheder her fra vores område. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Når folkeskolerne i den her uge ringer ind efter sommerferien, så er det ikke alle, der har taget turen til skolen på cyklen. 4 ud af 10 børn cykler stort set aldrig i skole, viser en undersøgelse fra Cyklistforbundet. Halvdelen af forældrene svarer ellers i undersøgelsen, at de gerne vil have, at børnene cykler mere, men at der enten er for langt eller at skolevejen er farlig. Netop sikkerheden er noget af det, man arbejder på i flere kommuner, hvor man laver hjertezoner ved skolerne. Det er en zone, hvor forældrene ikke må aflevere deres børn i bil mellem kl. 7:30 og 8:15. 4 steder i Vejle Kommune er der en hjertezone, og det går godt. Det siger Maiken Koppelgaard Andersen, der er trafik- og mobilitetsplanlægger i kommunen.
3: Og det har generelt vist rigtig positive resultater. Som sagt er trafikmængden og biltrafikken faldet på vejene. Der er flere, der er begyndt at gå og cykle i skolen. Vi har også kunne se, at flere elever føler sig trygge. Forældrene føler sig mere trygge ved at sende deres børn afsted til fods eller på cykel.
2: Et af de steder, hvor de har haft positive effekter, er på Peters Mindeskolen i Vejle. Og udover at det er sundt for børnene, så er det vigtigt, at de selv kan cykle i skole, siger skoleleder Anders Hyltoft.
4: Det er selvfølgelig mennesker, det er trafikpresset, men så er der altså også bare noget selvstændiggørelse i at kunne selv. Det er da en dejlig følelse at kunne komme i skole selv og kunne fragte sig selv rundt og så bare kommer godt igen. Også når man skal på tur med skolen senere, man kan tage en cykel og sådan noget.
2: Også i Kolding Kommune er der ved nogle skoler en hjertezone. Og vi bliver ved skolerne, for i dag starter mange børn og unge i skole efter sommerferien. Men for de omkring 30.000 elever, der skal gå på efterskole, så står det til at blive et år med strenge regler for mobiltelefonen. For flere af landets efterskoler fører en restriktiv mobilpolitik for deres elever, mens de er på skolen. Det fortæller Torben Vind Rasmussen, der er formand for efterskolerne.
5: Jamen efterskolerne er jo små minisamfund, som kan lave de regler, der nu passer til den kultur og det samfund, som de skaber i løbet af det år. Og der har det vist sig de senere år, at de mobilregler, rigtig mange skoler skaber, de faktisk er strammere end det, vi ser i resten af samfundet.
2: På Koldingegns Idrætsefterskole er mobilen også underlagt restriktioner, og det var eleverne forberedt på, siger forstander Morten Svane.
6: Vi oplevede, at eleverne var positive og faktisk egentlig sådan lidt forberedte på, at sådan en restriktion, det er en del af det at gå på efterskole.
2: Skolen har et mobilhotel. Eleverne afleverer telefonen om aftenen og får den først tilbage næste formiddag. Skolens faciliteter og fællesskab bør være en god konkurrent til mobilen, mener forstanderen.
6: Man kan gå ned til vandet, man kan gå op i hallen, man kan være på boldbanen og besøge hinanden på værelserne. Så det her med, at det her ægte fysiske fællesskab, det er jo heldigvis en god konkurrent til at for sig selv at scrolle på mobilen. Ja.
0: Først på dagen skyder, og vi får noget regn ud på formiddagen, klarer det op med lidt eller nogen sol og tørt vejr, og mellem 17 og 20 grader.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Sara Skovhave og Lars von Magius.

0: Sycamore, I Wanna Be Dancing. Klokken er 6:36. Og Sara, jeg synes, det er på tide, at vi lige snakker om din perfekte timing med ferie.
1: Ja, tak. Altså vejrmæssigt, ikke også?
0: Lige præcis.
1: Altså normalt så siger man jo, at når man kommer tilbage fra ferie, så bliver det godt vejr.
0: Ja.
1: Det er ikke tilfældet.
0: Nej, jeg synes ikke, at vejrudsigten var særlig opmuntrende for i dag. Og jeg kan også se udenfor, at det regner nu her i Vejle i hvert fald. Så det er lidt træls vejr i dag.
1: Jeg kunne også mærke det, da jeg gik ud af min dør i morges, at det regnede. Mm. Men jeg var totalt i den der sommerferieboble, hvor det jo bare er solskin hver dag.
0: Ja, ja.
1: Så jeg tænkte ikke, at man behøvede en jakke.
0: Nej, så du har ikke nogen regnjakke med?
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Nej, okay. Jamen altså, vi får se, om den bliver meget nødvendig i dag, eller om man godt kan nøjes med bare lige at børste regnen af sig, når man kommer ind, om man så må sige. Ellers må du blive våd. Sådan er det.
1: Men altså, jeg er jo på arbejde, og det regner. Det er god timing.
0: Simpelthen fantastisk. Lige om lidt, så skal vi høre fra en, der ved noget om det, hvordan vejret så bliver i dag. Her er det Shanna Sparrow og Material Lover. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Sienna Sparrow og Material Lover. Klokken er 21:07. Og så er det tid at sige godmorgen til dig, Ida-Sofie Sellerup.
1: Godmorgen til jer.
0: Hvad byder vejret på sådan en dag som i dag?
1: Jamen, det byder på lidt af en, undskyld mit sprog, sådan lidt en kold karklud i ansigtet i dag, hvis man har været vant til sol og sommer her i weekenden. Så kan jeg godt forstå, hvis man står op i dag og tænker, hvad pokker er meningen? Fordi det er altså noget af en kontrast, vi er stået op til. Der er en koldfront, som lige nu ligger ind over Danmark, og det er sådan en bullerbasse, som har skubbet al den varme luft væk. Og så giver den altså både byger, også noget blæst, og altså også et ordentligt hak i tiden på temperaturerne. Lige nu så begynder regnen lige så stille at drysse ned over os i trekantsområdet, og den var altså ved frem til middag. Det er dog ikke store mængder vand, der falder, sådan en 3-4 mm de fleste steder. Og så jeg lige ved Kolding, de ser ud til, at hvis man bor der, så er det måske en 5-6 mm. Så stille og roligt, så passerer det her regnvejr, så slipper vi for det i løbet af de tidlige eftermiddagstimer. Så kan vinden godt gå hen og drille, så tiltager den og bliver frisk. Og den kommer altså fra nordvest, så det kan godt føles en anelse køligt. Sådan en 16 grader nu her, hvor det begynder at regne, og derefter sådan 18-20 grader. Så ikke sådan den vildt prangende vejrudsigt, men det gode ved en koldfront er, at den altså også er hurtigt overstået. Og allerede på onsdag, så ser det ud til, at vi får varmen tilbage.
2: Det er vi glade for, men det er også godt lige at vide, hvis man er nogen af dem, der starter i skole i dag, ikke? Eller hvis man skal tilbage på arbejde, regnjakken, den skal med.
1: Det er en god idé.
0: Vejret ser lige, ferien er slut, mener.
1: Nu er det i gang.
0: Simpelthen. Tak skal du have.
1: Velbekomme.
0: Det her er Savage Garden, I Want You. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Olivia Dean og Man I Need. 12 minutter i 7.
1: Jeg synes, det er lidt hårdt at være tilbage fra ferie i dag.
0: Ja.
1: Og jeg tænker ikke, at jeg er den eneste, der har det sådan. For der er rigtig mange, der er færdige med ferie og vender tilbage i dag. Så jeg synes, det kunne være rart, hvis vi kunne blive lidt i den der, du ved, feriestemning. Mm. Jeg er ikke helt klar til at give slip på den endnu.
0: Nej, det kan jeg godt forstå. Du kommer nok til at give lidt slip på den, men hvad vil du gøre for at holde fast i den?
1: Jamen, jeg tænkte bare, at uanset om man er tilbage fra ferie i dag, eller det er noget tid siden, man har været på ferie, så kunne vi høre lidt om folks ferie. Mm. Jeg tænker, man ser tilbage på sin sommerferie, og så er der et eller andet billede, der popper op i ens hoved. Ikke? Der er et eller andet minde, der er det, man tænker på, når man tænker, hvordan har den her ferie været? Så er der et eller andet, man kan huske. Og det kunne jeg godt tænke mig at høre om. Altså, hvad husker du tydeligst fra din ferie? Fortæl det i en sms til 1212, starten med et tretal, et k og et mellemrum.
0: Mm. Altså, jeg kan huske, eller en af de ting, som gjorde indtryk på os i ferien, det var udsigten fra det hus, vi havde lejet i Aosta i Italien.
1: Ja.
0: Italien, det er sådan en dal, hvor vi boede oppe på, hvad hedder det, bjergsiden.
1: Mm.
0: Og altså, vi kom kørende midt om natten nærmest, og så så vi bare på den der Serpentinevej, sådan ud over hov, lysene, nej, hvor ser det fantastisk ud. Så kom vi op til huset og gik ud, og så var det den samme udsigt, vi havde.
1: Wow.
0: Og så om dagen, altså der var udsigt til Alperne, der var Matterhorn til højre og Mont Blanc til venstre. Og skyer og skyformationer, at det var helt fantastisk. Det, altså, bare den udsigt hver evig eneste dag i en uge, det var helt vildt.
1: Det lyder virkelig, virkelig fantastisk. Jeg har også et billede i hovedet. Jeg har været ude at sejle på en flod i Frankrig blandt andet. Og jeg tænker på, at så sad jeg ude foran på den der båd sammen med min kæreste. Og jeg havde en bog i hånden, og han hørte podcast, og sad vi bare der i solen. Og nød det der smukke, smukke syn af træer og flod, så langt øje det rækker.
0: Det lyder altså også dejligt. Vi hører altså også gerne fra dig, uanset om det er en god eller en knap så fed ting, du tydeligt husker det fra din ferie, så fortæl os om det på sms'en. 1212, som sædvanligt, skriv 3K, lav et mellemrum, og så fortæl, hvad er det altså om dit feriemænd. Hvad husker du tydeligst fra ferien? Henrik Juhl Henriksen, det kan godt være, at der er nogen, der husker trafikken fra ferien. Man kan jo havne i køer og sådan noget, men er der noget af den slags her til morgen?
2: Nej, heldigvis så ser det ud til, at det gode feriehumør, det er blevet taget ind i morgentrafikken i trekantområdet, for indtil videre, så kører det altså upåklageligt på både vej og skinner. Kan du lige nævne, at i Vejle, der skal du være opmærksom på, at Grønnedalen er spærret på grund af et ledningsarbejde, der arbejdes dagligt mellem klokken 6 og klokken 18 frem til den 16. august, og i den forbindelse, der er der skiltet omkørsel.
3: P4
4: Trafik
3: med dig hele vejen.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth. 5 minutter i 7.
1: På en morgen, hvor jeg ikke er helt klar til at give slip på feriestemningen endnu. Mm. Så derfor vil jeg gerne høre dig, eller vi vil gerne høre, hvad du husker tydeligst fra din ferie. Og Vega har skrevet København og sommerhus.
0: Jamen, det lyder også som to spændende ting, må man sige. Vi hører altså også meget gerne fra dig. Hvad har gjort mest indtryk på dig i ferien? Send os en sms på 1212, skriv 3K, lav et mellemrum, og så fortæl, hvad der har gjort mest indtryk på dig i din ferie. Om det er lige inden for de sidste 3 uger, eller lidt tidligere på sommeren som mig, det gør altså ikke noget.
1: Var det en fed koncert? Var det en øjeblik, hvor du spiste en is med dine børn, der bare var simpelthen så dejligt? Eller var det, at du kom frem til et sommerhus, der var helt vildt beskidt, og du fortrød med det samme, I havde booket det.
0: Det kan også være en mulighed. Vi hører som sagt gerne fra dig. Vores sms er åben på 12'eren. 12'eren hedder det. Her er det for Lula, Scared of Love. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Hænger klokken ind igen til time mange steder i landet, når ferien den er forbi og et nyt skoleår begynder. Men det er langt fra alle børn, der sætter sig på cyklen for at komme i skole.
1: Mere om det i Radioavisen med Morten Slet Lauritsen, lige efter Teddy Swims og Mr. Know It All.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All, og så er det tid til radioavis klokken 7.
1: Det er langt fra alle børn, der svinger sig op på cyklen og træder i pedalerne for at komme i skole. I dag der begynder nyt skoleår mange steder i landet, men 4 ud af 10 børn cykler stort set aldrig i skole. Det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. 7-årig Arthur Mørk fra Brønderslev er en af de børn, som oftest bliver kørt i skole. Og det er godt, synes han.
2: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere end cykel.
3: Vil du gerne på et tidspunkt selv cykle i skole?
2: Ja, det vil jeg gerne. Fordi jeg synes, det godt kunne være sejt at prøve.
1: I 2014 der vedtog et politisk flertal en strategi om, at flere skulle cykle til skole. Men sådan er det altså ikke gået. Og det til trods for, at cykling er godt for både kroppen og hovedet, forklarer idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
4: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
1: Sebastian Mørk, det er Arthurs far, og han fortæller, at det lige nu er mest praktisk at køre børnene afsted i bil om morgenen.
5: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører aflever dem, og så kører på arbejde derefter.
3: Var det ikke bedre at cykle sådan for alle mulige ting, blandt andet sundhed?
5: Jo, helt bestemt. Ja, og hvis jeg boede i byen, ville jeg også rigtig gerne cykle med dem. Men for mig giver det mest mening. Ellers så skal jeg i hvert fald bruge ekstra meget tid på det.
1: Transportminister Signe Munk skriver til os, at cykelstier ved skoler får ekstra støtte, når penge fra cykelpuljen 26 bliver uddelt senere på året. Politiet leder fortsat efter en person, de mistænker for at have været med til et skyderi ved højlys dag i Holbæk i går. 3 personer blev såret ved skyderiet, der fandt sted i det almene boligbyggeri Agervang. Og der er du lige nu, reporter Trine Varejuler. Kan man mærke i området, at der altså var et skyderi for ikke så længe siden?
6: Nej, det synes jeg faktisk ikke, man kan. Der er alt under fred og ro herude. Jeg har ikke engang stødt på nogen politiafspærringer. Der er heller ikke længere spor efter noget politi herude i området. Der er et par enkelte søvnige hundelufter, og det er, hvad jeg har mødt indtil videre. Så nej, umiddelbart kan man ikke hverken se eller mærke, at der har været dramatik her i går aftes og i går eftermiddags.
1: Men hvad er status på sagen her til morgen?
6: Jamen, status er, at politiet ikke har meldt noget nyt ud. Vi går ud fra, at de har fortsat efterforskning hele natten. Altså, de fik jo pågrebet de to ud af 3 gerningsmænd i går aftes, som selv de meldte sig selv. Den tredje er, så vidt vi ved, stadig på fri fod. Vi har ikke hørt andet i hvert fald. Og så bliver de jo så fortsat vidner om at melde ind, og hvis der er nogen, der har noget videoovervågning fra biler osv., er politiet også meget interesseret stadigvæk i at få det.
1: Og ifølge Midt- og Vestjyllands politi, så skyldes skyderiet opgør i det kriminelle miljø. Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk nazist som donorfar, og flere af dem frygter, at de har mere end 100 donorsøskende. Det afslører DR i en ny dokumentarserie. I 1960'erne der var den danske Waffen-SS-soldat, som var et af de mest frygtede og brutale nazistiske korps, i flere år hemmelig sæddonor på Karolinska sygehuset i Stockholm. Han hed Walter Frisch, og på grund af hans nazistiske baggrund, så mistænker flere donorbørnene, at hans sæddonor var ideologisk motiveret. Blandt andre Mats Rydberg fra Stockholm, som tænker på, hvad lederen af SS og chefarkitekten bag nazisternes koncentrationslejre sagde.
7: Hver tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 børn. Er vi et resultat?
1: Hver tysk Waffen-SS-officer bør have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi, eller kom vi bare til verden, fordi han kunne, sagde Mats Rydberg her. Det er umuligt at sige, hvor mange børn Walter Frisch blev far til, da det kræver en DNA-test for at få svaret. Og Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til et interview om sagen. Og hverken dem eller det svenske Rigsarkiv har nogen oplysninger om det. Men det kan et af SS-officerens andre donorbørn, danske Thomas Rasmussen fra Sjællands Odde, ikke få til at hænge sammen.
8: Det kan ikke bare ikke passe, der er ikke noget dokumentation på det. Det er jo ikke bare én læge. Det er jo været en hel klinik, der har haft support af forskellige funktioner. Det er et omfang, der ligner en decideret produktion.
1: Sygehuset kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis sæddonationerne har været ideologisk motiveret. Ugen begynder med gråvejr og regn, først mod vest og i løbet af formiddagen mod øst. Men på bagsiden af byerne er der klatter op med nogle en del sol flere steder, mellem 16 og 21 grader.
9: Klokken er 7.05, og her på 4-trafik. Morgentrafikken er tiltagende på vejene i Trekkertområdet. Det mærkes blandt andet på motorvejen ved Kolding, hvor det klumper lidt sammen i sydgående retning, fremkring motorvejskryds Kolding og så frem mod 62 Kolding Ø.
10: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Sara Skovhave og Lars von Magius.
2: Hvis du er en af dem, der vender tilbage fra ferie i dag, møder ind på arbejdet, så er der sikkert mange, der spørger, har du haft en god ferie?
3: Mm-hmm.
2: Og så siger du, ja, eller Og så er der et eller andet billede, der popper op i dit hoved af din ferie, sådan der opsummerer den på en eller anden måde. Og det er det, vi gerne vil høre om her til morgen. Altså, hvad husker du tydeligst fra din sommerferie?
3: Men det behøver altså ikke være, hvis du lige er kommet tilbage fra ferie. Det gælder hele sommerferien her. Og vi har fået en sms her. En uge i Egypten med 30-32 graders varme om natten.
2: Ej, det er varmt. For dalen da.
3: Jeg var taget hjem. Nå, medmindre der var rigtig god aircon på hotellet. Og så stod solen ellers op og sørgede for god varme til os. Ja, det tror jeg på. Men flotte dyk blandt koraller og fisk i Rødehavet gjorde de omkring 40 grader til at holde ud hver dag.
2: 40 grader?
3: Ja, så ville jeg altså også hoppe i vandet.
2: Ja, jeg ville også befinde mig mest under havoverfladen, tror jeg.
3: Helt sikkert. Men ellers så har det altså været at sætte hus i stand resten af ferien, så en enkelt uges reel ferie blev det til i år. Sommerhilsen fra den ene af de blå mænd. Men altså, det har også været en ferie, der gjorde et vist indtryk, må man sige.
2: Det kan man godt høre, det forstår jeg godt. Det der med at dykke blandt koraller.
3: Og fisk.
2: Ja, ja,
3: det lyder bare dejligt.
2: Det gør det. Hvad med dig? Hvad husker du tydeligst fra din sommerferie? Fortæl os det i en sms til 1212. Start med et 3-tal, et k og et mellemrum.
3: Det kan være, du havde Portugal, ligesom Benjamin Hav.

0: Benjamin Hav og Portugal. Klokken den er 13 minutter over 7.
1: Og vil du ikke høre, hvad Per fra Fredericia husker tydeligt fra sin ferie?
0: Jo da.
1: Jeg var på mit første krydstogt i Middelhavet med start fra Barcelona, hvor vi sejlede i 8 dage med ophold i 6 byer og sluttede så i Barcelona igen. En fantastisk oplevelse.
0: Det lyder faktisk også meget lækkert. Jeg har heller aldrig været på krydstogt, men altså krydstogt i Middelhavet, det lyder, altså bortset fra, at jeg ikke er meget til varme, og det lyder som et varmt sted.
1: Ja, det gør men, det nok. Er du ude at sejle og sådan noget, Lars?
0: Ja, jo, men det er rigtigt. Der er noget søluft der og sådan noget. Det lyder ret fantastisk, det må jeg sige.
1: Jeg gad også godt prøve sådan et krydstogt. Jeg tror, det er ret fedt at være på sådan et kæmpe, altså en kæmpe skib.
0: Ja, med 3 swimmingpools og 4 barer, og jeg ved ikke, hvad det nu kan være. Vi hører altså også gerne fra dig. Hvad har gjort mest indtryk på dig i ferien? Send os en sms på 1212-3K, lav et mellemrum, og så fortæl om din største ferieoplevelse. Den kan jo være god, men den kan også være dårlig. Det kan være, at du har nærmest måttet overnatte i en trafikkø, eller hvad det nu kan være.
1: Vi tager imod det hele og rummer det hele her til morgen. Vi prøver at blive i ferieboblen lidt endnu, inden hverdagen sådan virkelig melder sig.

0: Taylor Swift og The Fate of Ophelia. Vi kigger ned i sms-indbakken lige om lidt. Men først så skal vi lige ud til dig, Henrik Juhl Henriksen. Ferien er jo slut. Kan man se det i trafikken?
1: Det kan du for alvor se på vejene, nu vi begynder at se de første tegn på begyndende myldretid på vejene i Trekantområdet. Og kører du på E20 og E45, så er der tæt trafik og begyndende kø. Det er fra før motorvejskurs Kolding og så frem mod 62 Kolding Ø, hvis du kører i sydgående retning. Og vi slutter i Vejle, hvor Engvormvej er spærret ved Katrinetoften på grund af et ledningsarbejde. Der arbejdes dagligt mellem kl. 7 og kl. 16 frem til den 28. august. Og i forbindelse med arbejdet, der vil der være skiltet omkørsel.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
4: Jeg skal lige love for, at den der trafikmelding afslører, at vi er i gang med hverdagen igen. Ja. Det er længe siden, der har været så meget gang i trafikken på det her tidspunkt. Men vi prøver at blive lidt i ferieboblen endnu. Og derfor har vi spurgt dig, hvad du husker mest tydeligt fra din sommerferie. Altså når du lukker øjnene, kigger tilbage på din ferie, hvad er det så, der popper op? Og vi har fået en sms fra en, der bare, der husker det hele. Kan man vist godt sige, Lars?
0: Ja, det må man simpelthen sige. Jeg var i Østrig, og så i Italien med bil. Efter det tog vi til Litauen, og efter 2 uger tog vi hjem. Det har altså også været noget af en rundtur, må man sige.
4: Det er da fedt med alle de lande. Det er jo det gode, vi kører selv før nogle gange, ikke?
0: Jo, så kan man lige selv bestemme, hvor man smutter hen. Men altså, jeg vil også sige, fra Østrig og Italien og så til Litauen, det er også en køretur.
4: Ja, yes, der må vi have brugt nogle timer på motorvejene.
0: Ja, men det kan være, at man har set noget undervejs også. Vi hører altså også meget gerne fra dig. Hvad har været det, der har gjort mest indtryk på dig i din ferie? Send os en sms på 1212, skriv 3K, lav et mellemrum, og så ellers afsted med den.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Jonathan, alle mine tanker. Og med den, så blev klokken 7:30. Det er tid til nyheder her fra området.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Sommeren igennem har der været rigtig meget snak om egeprocessionsspinderen. Du ved, den larve, som man kalder for larven fra helvede. Og i dag er den endnu en gang på dagsordenen. Klima-, Natur- og Miljøudvalget i Vejle skal nemlig tage stilling til, om der skal bruges 200.000 kroner de kommende år på blandt andet at forebygge et forebyggende beredskab. Peter Hummelmose er formand for udvalget, og han er klar på at bruge de her penge, så man fra næste år tjekker kommunens egetræer.
3: Og endelig så skal vi jo have lavet sådan, at finder vi den, jamen så kan vi spærre af og lave en kommunikation, sådan at vi fortæller de borgere der, hvor det er, at man skal passe på og måske holde sig fra det område, hvor det er. Og i første er det selvfølgelig vores, det vi prioriterer højst. Det er jo der, vi har vores børn i institutionerne, i skolerne, i børnehaverne, på legepladser og rundt om vores plejecentre.
2: Larven er kendt for sine små brandhår, som er ret ubehagelige at komme i nærheden af. Og Peter Hummelmose er ret sikker på, at pengene nok skal blive afsat. Det er mere, om det er penge nok.
3: Frem den kommer, så kan vi jo ikke garantere, at vi kan nøjes med det her. Så det er de 200.000, det er egentlig for at være forberedt på at skabe lidt tryghed. Og jeg vil da gerne indrømme, at jeg har flere, der har skrevet direkte til mig af borgere også, hvor der var kommunale træer tæt på privat grunden, om hvad de skulle gøre, hvis den kom. Og det er de her ting, jeg godt vil have, at vi har svar på.
2: Egeprocessionsspinderen er ikke længere et problem i år. Den er nemlig blevet til en natsværmer. Rigtig mange steder i landet ringer det i dag ind til første skoledag efter sommerferien. Men det er ikke sikkert, at cykelstierne afslører, at det nu er slut med at sove længe. For ifølge en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet, så cykler 4 ud af 10 børn aldrig i skole. En af forklaringerne fra forældrene er, at det er for farligt. Men et af de tiltag, der kan gøre det mere sikkert for børnene at cykle i skole, er en hjertezone. Det er en zone, hvor forældrene ikke må aflevere deres børn i bil mellem kl. 7.30 og 8.15. Sådan en har man på Peters Mindeskolen i Vejle. Og her har de gode erfaringer, siger skoleleder Anders Hyltoft.
4: Det har givet et område, kan man sige, bag skolen, hvor der er væsentligt mindre motortrafik, og hvor man så kan ankomme på gåben og på cykler og løbehjul i roligere forhold. Så på den måde er det positivt.
2: Og ifølge Anders Hyltoft giver det at cykle i skole mere end bare en god omgang motion fra morgenstunden.
4: Dels selvfølgelig mindsker det trafikpresset, men så er der altså også bare noget selvstændiggørelse i at kunne selv. Det er da en dejlig følelse at kunne komme i skole selv og kunne fragte sig selv rundt, og så bare kommer godt igen. Også når man skal på tur med skolen senere, man kan tage en cykel og sådan noget.
0: Og vejret her på første skoledag for mange byder på skyde og regn. Til at begynde med ude på formiddagen klarer det op med lidt eller nogen sol og tørt vejr, og så en 17-20 grader.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Sara Skovhave og Lars von Magius.

0: The Weeknd, Blinding Lights.
1: Vi har fået en sms, Lars, som jeg er ret ærgerlig over at læse. Altså, vi har jo spurgt her til morgen lytterne, hvad der har gjort størst indtryk på dem den her sommerferie. Hvad de husker tydeligst. Og det kræver måske lige lidt forhistorie sådan her. Men vi har en lytter, der hedder Bill.
0: Mm-hmm.
1: Og for noget tid siden, længe siden, så skrev han, at han skulle på første date med en kvinde. Og så har vi ellers kunne følge lidt med i det her dating-eventyr. De blev kærester og det hele, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Dejlig, dejlig historie. Nu skriver han så. Sommerferieminde. At min ekskæreste slog op med mig, lige før vi skulle på ferie.
0: Puha.
1: Men kærligheden kan jo ikke presses ned over nogen, og så må man videre i sit liv, sit næste kapitel, og håbe, bogen er mere spændende. Husk, kærlighed er kun et ord, indtil der kommer en forbi og giver det mening.
0: Stærkt sagt, Bill, må man sige.
1: Det synes jeg også, men altså ærgerligt, at det endte sådan. Jeg er sikker på, at der venter en derude til dig.
0: Det tror jeg også. Men vi spurgte jo altså også netop, hvad har gjort mest indtryk på dig i din ferie. Ikke nødvendigvis, hvad var din fedeste ferieoplevelse, for det tror jeg ikke, det her har været en fed oplevelse. Men Stefan har til gengæld sendt til os, at alle steder gemmer på deres eget eventyr, inspireret af tv-programmet 0 Stjerner. Vi var i Holland, men boede langt fra Amsterdam. Men også der er der eventyr, der venter. Hyggelige byer, flot natur, kanaler, man kan sejle i og godt vejr. Men vigtigst af alt, langt fra turistmagneterne er der plads og luft til at få sig nogle oplevelser, skriver Stefan altså.
1: Det elsker jeg også, det her. Jeg var også i mange små franske byer den her sommer, som man ellers ikke lige var kommet forbi. Og det kan altså noget at være de steder, hvor der ikke er en masse andre turister.
0: Det er faktisk altid dejligt at være et sted, hvor der ikke vrimler med turister. Det synes jeg i hvert fald, men man kan jo have en anden holdning. Vi hører altså også gerne fra dig. Hvad gjorde mest indtryk på dig i din sommerferie? Send os en sms på 1212, skriv 3K, lav et mellemrum, og så altså fortæl, hvad der gjorde mest indtryk i din ferie. Lige nu, Ella Langley og Be Her. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: eller Langley og Be Her.
1: Jeg tror, der er én ting, mange forældre kan blive enige om, de ikke har savnet den her sommerferie. Det er at skulle smøre madpakker til deres børn.
0: Det tror jeg, du har fuldstændig ret i.
1: Altså, kan du huske det, Lars? Den der manglende idérigdom, der kan ramme en, når man skal lave en madpakke.
0: Ja, jeg må indrømme, at jeg faldt meget i, at det blev det samme hver evig eneste morgen. Så var det et pizzabrød med lidt ost og sådan et eller andet. Måske var der chokolade i pizzabrødet for at variere det, og så var der lidt rugbrød og måske noget frugt, nogle gulerødder og meget af det. De nænede ikke at sige det til mig, så de smed det ud.
1: Og det er jo det, man gerne vil undgå, ikke? Og så bliver det bare til at lave postejsmadder. Altså, hvad kan vi finde på af grøntsager? Er der vitaminer nok? Vi kommer der til undsætning nu, hvis du har det sådan her, og skal i gang med de der madpakker igen.
0: Ja, for reporter Niklas Korsager Elke, du er lige nu taget i skole for at hjælpe os alle sammen til at få inspiration til sådan en lækker og sund madpakke.
2: Og her er jeg taget i køkkenet og simpelthen med alle mulige grøntsager, som jeg i hvert fald kan fortælle jer. Det var ikke i min madpakke, dengang jeg gik i skole. Det var ikke noget af det, jeg fik med. Og jeg har allieret mig med dig, Mette Rosenkrantz Staal, som er fagtimelærer her på mad og ernæring på FGU i Kolding. Ja. Og Mette, vi har alt muligt. Vi har gulerødder, vi har tomater, vi har peber, vi har spidskål. Prøv lige at lade os starte med en god madpakke. Hvad er det?
3: En god madpakke er noget, der er indbydende for de små poder, vi har ude i skolerne. Så er det vigtigt for os som forældre, at vi sørger for, at vi giver dem de her gode råvarer, som er blevet meget fokus på inden for de sidste åringer. Vi sørger for, at vi hele tiden har fuldkorn. Vi sørger for, at vi har grove grøntsager, så vi har en mæthedsfornemmelse længe. Jeg plejer at sige til de unge mennesker herovre, at vi skal have benzin på motoren, for at vi kan virke. Og vores hjerner, den ligger nede i tarmen. Og hvis den ikke virker, så har vi heller ikke plads til læring. Så derfor er det vigtigt, at vi sørger for gode råvarer, vi sørger for fuldkorn, vi sørger for grove grøntsager.
2: Men det der med at lave den gode madpakke, det kan jo være hensigten i, eller intentionen i rigtig mange tilfælde, men hverdagen kan jo også være travl. Altså, hvordan gør man det nemt, hvis hverdagen er travl, og man stadigvæk vil lave en god madpakke?
3: Planlægning og inddragelse af de her små børn. Der er mange børn, der er kræsne, eller vi har for travlt i vores hverdag. Så kan jeg kun sige, som en god guide, det er, sæt jer ned med børnene og spørg, hvad har I lyst til? Inddrag dem, tag dem med ud at handle. Nogen har overskud til at kan sætte en plante eller to, sætte nogle frø ud i haven, så går vi ud og tager det ud i haven. Så har man lyst til at spise det, og så har man børn. Tag børnene med i køkkenet og sig, det her det er. Tag en søndag og sig, jeg kan koge noget pasta, jeg kan koge noget ris, jeg kan koge nogle linser. Og så kan vi meget, meget hurtigt inddrage det i vores madpakker i dagligdagen.
2: Og Mette, vi har jo alle mulige sunde grøntsager og frugt her. Vi har også nogle myslibar og noget knækbrød, og det er helt sikkert med mindre sukker, end dem, jeg går ned og køber i supermarkedet. Hvorfor er det vigtigt ikke at få for meget sukker med i de her madpakker?
3: Det er helt sikkert nogen uden alt det der sukker, du kører. Der er ikke noget raffineret sukker i. Der er kun naturlige sukkerstoffer i. Og så har vi masser af nødder og gryn i. Korn i, så vi har en mæthedsfornemmelse over længere tid. Og så har vi ikke den her blodsukkerstigning, den pludselige blodsukkerstigning, som jo er i de, vi køber i supermarkedet.
1: Det var da godt lige at få noget inspiration, synes du ikke?
0: Jo, jeg tænkte på, Niklas, kan du ikke lige indsamle lidt mere information, og så komme hjem, og så kunne du lige smøre en frokost til os?
2: Jo, altså, jeg har jo ikke erfaringer med at lave madpakke, så jeg skal alliere mig med det igen. Men det kunne jeg godt kigge på.
1: Niklas har altid rester med i madpakke her på arbejdet.
0: Ja, jamen, jeg bliver allerede helt sulten. Herligt. Det her, det er Dansorkestret Regndans. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Danseorkestret med en sang, der er ganske unødvendig i dag, nemlig Regndans. Klokken er 12 minutter i 8, og Henrik Juhl Henriksen, ferietrafikken er jo overstået. Det betyder så til gengæld, at der er mere tryk på vejene, men hvordan går det egentlig derude?
1: Vi er tilbage til normalen, kan vi godt sige, efter at der har været god plads på vejen i forbindelse med ferien. Jamen så her mandag morgen, der er der altså trængsel flere steder i Trekantområdet. Uanset om du kommer fra Vejle eller Fredericia og har kurs mod Kolding, så skal du være forberedt på køkørsel på motorvejen. Det er for før motorvejskurs Kolding og så frem mod 62 Koldingø. Også i de større byer i Trekantområdet har vi myldretidstrængsler. I Vejle, der gælder det eksempelvis på Fredericiavej i begge retninger, og kører du i Kolding, jamen så er der lige nu tæt trafik på Hjelmsholmsvej. Det er når du kører fra Sønderhavnegade og frem mod krydset ved Fynsvej.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
4: Og netop fordi ferien er slut for de fleste, så spørger vi her til morgen, hvad der har gjort størst indtryk på dig i din ferie. Susanne fra Grindsted skriver: det, der gjorde mest indtryk på mig, var, hvor hårdt det faktisk er at holde ferie, når man har to små børn. Jeg er selv om dem. Men samtidig har det også gjort stort indtryk med de mange sjove små stunder, vi har haft. Der er ikke altid så meget, der skal til for, at det hele bliver lidt sjovere. Bare det at kunne spise ude i haven var ofte et højdepunkt for os alle. Jeg tror, der er rigtig mange, der kan genkende det, Susanne skriver.
0: Ja, det tror jeg også. Og så er der Helle fra Børkop, der skriver: 10 dage i Lykken slutter i dag, og det har været skønt med masser af luft og solnedgang, ro, gåture, solskin og dejlige mennesker. Og tak for jer på B4. I har været med hele tiden. Tak skal du have, Helle. Det er vi glade for at høre.
4: Det er dejligt, du tog os med på ferie, Helle. Og det er dejligt, at der var flere, der havde lyst til at dele, hvad der har gjort størst indtryk på jer i jeres ferie.
0: Og sms'en er jo altså stadigvæk åben. 12 skriv 3K, lav et mellemrum og fortæl, hvad der gjorde mest indtryk i din ferie.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om så måske blev født der.

0: Coldplay gav os Viva La Vida, og så klokken 8:03.
1: Det betyder, at vi snart skal have en radioavis, der blandt andet skal handle om, at politiet fortsat leder efter en person, de mistænker for at have været med til et skyderi ved højlysdag i Holbæk i går. Tre personer blev såret i skyderiet, der fandt sted i et alment boligbyggeri.
0: Det er der mere om i radioavisen med Mortensen og Lauritsen. Han er klar lige efter Kacey Musgraves' Dry Spell. Godmorgen.

0: Her klokken 8 ringer det ind til et nyt skoleår mange steder i landet. Men vejen hen til klasseværelserne er for mange af eleverne ikke foregået på den tohjulede. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser nemlig, at 4 ud af 10 kommer i skole uden at skulle træde i pedalerne. Og det på trods af en politisk indsats i over 10 år har forsøgt at få flere til at cykle i skole. Helle Smidstrup, du er taget til Gladsaxe på den her første skoledag. Står cykelstativerne så halvtomme?
1: Ej, det gør de altså ikke. Jeg synes, der er ved at være godt fyldt på cykelstativet. Tag bilen i dag. Det er måske...
0: Ja, jeg skal lige beklage, at der er lidt knas på forbindelsen til Gladsaxe og vores reporter Helle Smidstrup. Jeg skal lige høre, om vi kan høre, hvad hun siger.
1: Skal vi prøve en gang til?
0: Nej, ved du, jeg tror bare, vi går her, Helle Smidstrup. Det er lidt for store tekniske problemer. Men inden hun skulle i radioavisen her, Helle Smidstrup, så har hun talt med Alexander Nissen og mor Iben Nissen, som altså er nogle af dem, der kom til Gladsaxe skole og har taget cyklen.
2: Jeg cyklede sammen med min mor og storebror, fordi vi synes, det er hyggeligt, og min mor kører ikke så meget bil.
3: Men det regner jo sådan lidt. Er det godt nok?
2: Ja, 100%. Ellers har man bare regntøj på.
4: Vi cykler altid. Og nogle gange så går du i skole.
3: Ja. Hvorfor synes du, det er vigtigt?
4: Jeg synes, det er vigtigt, at man lærer at transportere sig selv. Der er noget selvstændighed i det, og det er godt at starte morgenen med at bevæge sig.
0: Russiske bombeangreb mod den nordøstlige by Sumy i Ukraine har i nat såret mindst 5 personer, og der er også ødelæggelser i flere boligområder i byen. Det oplyser Sumys regionalguvernør på besked til tjenesten Telegram. Og i Ukraine, Ukraine har også i nat angrebet russiske olieraffinaderier i regionen Tatarstan, omkring 1000 km øst for Moskva. Det rapporterer Kiev Independent. Angrebene er ikke blevet afkræftet af myndigheder endnu. Men i løbet af sommeren, der har Ukraines præsident Zelensky skruet op for langtrækkende droneangreb dybt ind i Rusland, for blandt andet for ramt på olieraffinaderier, russiske logistikcentre og lagerbygninger. Politiet leder fortsat efter en person, de mistænker for at have været med til et skyderi ved højlysdag i går i Holbæk. To personer meldte sig selv til politiet i aftes, men der mangler altså stadigvæk mindst en, siger retskorrespondent Louise Dalsgaard.
5: Det er et stort arbejde, dels fremadrettet for at få fanget den medgerningsmand, som fortsat er på fri fod ifølge politiet. Jeg lægger mærke til, at man siger, at man opfordrer ham til at melde sig selv. Det kan tyde på, at politiet måske godt ved, hvem der er tale om eller har en idé om det.
0: 3 personer blev såret i skyderiet, der fandt sted i det almene boligbyggeri Agervang. Et område, som i forvejen var på politiets radar, fortæller Louise Dalsgaard.
5: Det er et mere belastet boligområde, hvor der også har været hændelser med kriminalitet af flere omgange, men hvor der også har været roligt de senere år. Så hvad det er for en konflikt, der er blusset op mellem kriminelle grupperinger i det her område, det ved vi fortsat ikke.
0: I dag der begynder retssagen, der kan opklare et af de største mysterier i musikhistorien og afsløre, hvem der stod bag drabet på rap-ikonet Tupac Shakur. Han blev skudt kun 25 år gammel tilbage i 1996 og døde på hospitalet 6 dage senere. Og i de 30 år, der er gået, ja, der har der aldrig tidligere været rejst en tiltale. Så nu håber fans på at få svar, siger vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
6: Musikentusiaster, måske især... vil lægge mærke til, det er nogle af de mange vidner, som er indkaldt i sagen, og som måske kan være med til at kaste lys over, hvad var det, der skete i september måned 1996, da Tupac han blev dræbt.
0: Tupac sad på passagersædet i en BMW i Las Vegas, da der blev affyret skud mod ham fra en forbikørende Cadillac. Og den eneste person, der for alvor har været mistænkt i sagen, det er den tidligere bandeleder Dwayne Davis.
6: Grunden til, at der nu er en retssag, det er, at den tiltalte Dwayne Keffi D. Davis i 2019 udgav en selvbiografi, hvor han fortalte om sit liv som bandeleder. Men han fik altså også placeret sig selv i den hvide Cadillac, hvorfra skuddene blev affyret. Han omtaler også det våben, der blev brugt i sagen.
0: Ja, nu vil anklagemyndigheden så bevise, at den 63-årige Dwayne Davis bestilte drabet og anskaffede våbnet. Herhjemme der begynder ugen med gråvejr og regn, først mod vest og i løbet af formiddagen mod øst. Men på bagsiden af byerne er der klart op med nogle sol og mest tørvejr mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
7: Klokken er 8.05, og her på 4 Trafik med en opdatering fra Trekantområdet, hvor der fortsat er myldretidstrængsler på vejene. På E20 og E45 ved Kolding, der er der vejarbejdskø i sydgående retning. Det er fra før motorvejskryds Kolding og så frem til 62 Koldingø. Også i Vejleby møder du tæt trafik og kø. Umiddelbart der er det værst, hvis du kører på Fredericiavej, når du kører ind mod byen.
8: P4.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Sara Skovhave og Lars von Magius.
2: Dengang jeg gik i skole, der var 2 kilometer fra mit hjem til skolen. Og hvis jeg skulle i skole, eller når jeg skulle i skole, så var det på cykel. Yeah. Der var ikke så meget andet. Blive kørt i skole? Niksen.
3: Kan du godt glemme alt om.
2: Det skete bare ikke.
3: Jeg blev nogle gange kørt i skole, men de fleste gange, der skulle jeg altså også op på cyklen selv. Og jeg kan huske, da jeg skulle lære at cykle i skole, det var sådan, min mor øvede med mig. Så måtte hun sige til mig, Sara, hvis du bliver ved med at cykle så langsomt, så vælter du snart på din cykel.
2: Super pædagogisk.
3: Så måtte jeg jo træde lidt hårdere i pedalerne. Ja. Og så cyklede jeg ellers også afsted i skole langt de fleste dage.
2: Jamen, sådan var det bare dengang.
3: Og sådan er det ikke helt mere. Der er en undersøgelse, vi skal snakke mere om lidt, der viser, at der altså er en del børn, der ikke cykler i skole mere.
2: Men det lige om lidt lige nu, Søren Torpegaard og før

0: Søren Torbegaard Lund, og før vi går hjem, klokken er 13 minutter over 8.
1: Når klokken ringer ind til time på diverse folkeskoler i den her uge, så er det langt fra alle, der tager turen til skolen på cyklen. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 stort set aldrig cykler i skole. Når forældrene de bliver spurgt til, hvorfor deres barn ikke cykler oftere, så er det oftest afstanden eller sikkerheden, der er problemet. Og et af de tiltag, man kan lave for at højne sikkerheden, det er en hjertezone, hvor forældre de ikke må aflevere deres børn i bil fra klokken 7.30 til 8.15. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Anders Hyltoft.
2: Ja, godmorgen.
1: Skoleleder på Peters Mindeskolen i Vejle, hvor I netop har sådan en hjertezone. Hvordan kan I mærke, at I har fået en hjertezone?
2: Jamen altså, man kan jo mærke, at det område, der er jo selvfølgelig langt mindre trafik og bedre indkomstmuligheder for dem, der ja, både cykler, går og løbehjul osv., så den bliver brugt, kan vi sagtens mærke.
1: Og det var jo faktisk nogle forældre, der efterspurgte, at de skulle finde en løsning på den her trafik, der er om morgenen. Hvordan har de så reageret på det efterfølgende?
2: Jamen, det har overvejende været positivt. Altså, der er selvfølgelig altid, når man indfører noget nyt, er altid nogen, der skal tilvende sig, men i og med, at det var forældre selv, der henvendte sig til lokale politikere og så videre, så de også kunne se frugterne af deres hårde arbejde, og så det er overvejende positivt.
1: Ja, hvad er det, du hører, forældrene siger?
2: Jamen mest, at da den blev lavet, at man så var glad for, at man havde det her mere rolige område, hvor man kunne ankomme med, altså med større tryghed og i roligere tempo, uden at tænke på parkerede biler og frem og tilbage med firehjuls køretøjer.
1: Du nævner også selv, at det er mest positivt, fordi jeg tænker også, der må være nogen, der er mega træt af det, eller hvad?
2: Jamen, det er jo klart, altså, jeg tror, alle skoler, også de skoler, jeg også har været på før, der er der jo et pres, de der halve timer om morgenen, hvor man skal ind og aflevere børn. Og der er jo bare nogle børnefamilier, det kender vi jo alle sammen, hvor man bare ikke, det er der, man lige har mest overskud, har bedst tid, så derfor kan man godt være frustreret i morgentrafikken. Det tænker jeg heller ikke anderledes. Vi er jo en skole, som er i vækst, og vil også opleve de kommende år, at der nok kommer flere biler. Jeg tænker så, det er rigtig fornuftigt, at man har lavet det her, fordi det har i hvert fald proaktivt gjort, at så er der i hvert fald også om 2 år, 3 år en zone, hvor man sikrer, at man kan ankomme med cykler, og så være med til at lære sine børn det.
1: Og hvorfor synes du, det er vigtigt, at børn selv går eller cykler i skole?
2: Jamen, der er jo 2 aspekter i det. Jeg synes jo selvfølgelig, det er sundt. Altså, det er én ting, men og det er både fysisk, men også mentalt sundt. Der er noget dannelse i at kunne fragte sig selv. Jeg tænker faktisk også et godt perspektiv at kunne ankomme til skole, også på sigt helt selv, uden mor og far, møde kammeraterne og indgå i de børnefællesskaber, der er, hvor der jo sker rigtig meget inden timen sådan set starter. Så der er gode aspekter ved det. Jeg tænker faktisk også, det er godt for familien selv, at man ved, nu kan jeg godt sende min pige eller dreng afsted, og så er der en morgen, der kører med den rutine. Så det bliver med til at give et mindre pres og bedre dannelse, bedre sundhed.
1: Så lød det fra Anders Hyltoft, der er skoleleder på Peters Mindeskolen i Vejle, der har en hjertezone.
0: Og nu er det tid til The Cardigans, Erase and Rewind.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skilt i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo,
1: det er det.
5: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: August Højen kaster mig ud i 23 minutter over 8. Henrik Juhl Henriksen, hvordan går det med den her trafik, der nu er vågnet op fra feriedvalen, om man så må sige?
1: Det går heldigvis noget bedre, fordi at Møllers tilstrækkelserne, de er ved at være overstået på vejene i Trekantområdet. Det mærkes også, hvis du skal igennem motorvejsudvidelsen ved Kolding for køen i sydgående retning imellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Ø. Den er aftagende.

0: Leanne Rimes med et nummer fra år 2000, som blev kæmpestort. Så hørte vi måske ikke så meget til hende siden. Det var jo selvfølgelig Can't Fight the Moonlight. Og så skal vi have fat i den her. For lige om lidt, så er det tid til regionale nyheder.
1: Det er det nemlig, og det skal handle om noget, der fyldt helt vildt meget hele sommeren i nyhederne. E-processionsspinderen.
0: Åh ja, den der larve der, der med de der hår, og ja, som er rigtig, rigtig træls.
1: Ja, larven for helvede blev den kaldt. Vi snakkede meget om den, fordi den især havede Fyn. Og nu skal de altså tage stilling til i dag i Vejle Kommune, om de skal sætte nogle penge af til at lave et forebyggende beredskab, sådan så hvis den kommer til Vejle, så kan de måske opdage det i god tid.
0: Det hører vi mere om lige om lidt, men her får du Benson Boone, Mystical Magical.

0: Benson Boone og Mystical Magical. Men der er ikke noget magisk ved klokken. Den siger bare 8:30. Det er tid til nyheder fra vores område.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Rigtig mange skolebørn har i dag første skoledag, og nede i tasken ligger der også skoleårets første madpakke. Og det skulle gerne være en sund og mættende en af slagsen, lyder det fra Mette Rosenkrantz Staal. Hun er fagtemalærer på mad og ernæring på FGU Kolding.
3: Vi skal have benzin på motoren, for at vi kan virke, og vores hjerner, den ligger nede i tarmen. Og hvis den ikke virker, så har vi heller ikke plads til læring. Så derfor er det vigtigt, at vi sørger for gode råvarer, vi sørger for fuldkorn, vi sørger for grove grøntsager.
2: Og for at få det til at lykkes, så kræver det, at man faktisk planlægger madpakkerne til ugen og ikke laver dem i sidste øjeblik.
3: Planlægning og inddragelse af de her små børn. Der er mange børn, der er kræsne, eller vi har for travlt i vores hverdag. Så kan jeg kun sige som en god guide, det er, sæt jer ned med børnene og spørg, hvad har I lyst til? Inddrag dem, tag dem med ud at handle.
2: Mange forældre kan være fristet til at give børnene sukkerholdige snacks med i madpakken, eksempelvis en myslibar. Men her er det vigtigt at få kigget på, at snacken ikke indeholder alt for meget sukker, siger Mette Rosenkrantz Staal.
3: Så har vi ikke den her blodsukkerstigning, den pludselige blodsukkerstigning, som jo er i de, vi køber i supermarkedet.
2: Sommeren igennem har der været rigtig meget snak om egeprocessionsspinderen, du ved, den vi kalder for larven fra helvede. Og i dag er den endnu en gang på dagsordenen. Klima-, Natur- og Miljøudvalget i Vejle skal nemlig tage stilling til, om der skal bruges 200.000 kroner de kommende år på blandt andet et forebyggende beredskab. Peter Hummelmose er formand for udvalget, og han er klar på at bruge de her penge, så man fra næste år tjekker kommunens egetræer.
4: Og endelig så skal vi jo have lavet sådan, at finder vi den, jamen så kan vi spære af og lave en kommunikation, sådan at vi fortæller de borgere der, hvor det er, at man skal passe på og måske holde sig fra det område, hvor det er. Og i første er det selvfølgelig det, vi prioriterer højst. Det er jo der, vi har vores børn i institutionerne, i skolerne, i børnehaverne, på legepladser og rundt om vores plejecentre.
2: Larven er kendt for sine små brandhår, der er ret ubehagelige at komme i nærheden af. Og Peter Hummelmose er ret sikker på, at pengene nok skal blive afsat. Det er mere om det er penge nok.
4: Fremden kommer, så kan vi jo ikke garantere, at vi kan nøjes med det her. Så det er de 200.000, det er egentlig for at være forberedt på at skabe lidt tryghed. Og jeg vil da gerne indrømme, at jeg har flere, der har skrevet direkte til mig af borgere også, hvor der var kommunale træer tæt på privat grunden, om hvad de skulle gøre, hvis den kom. Og det er de her ting, jeg godt vil have, at vi har svar på.
2: Egeprocessionsspinderen er ikke længere et problem i år. Den er nemlig blevet til en natsværmer.
0: Først på dagen skydevejr, og så får vi noget regn ud på formiddagen. Klarer det op med lidt eller nogen sol og tørt vejr, og så en 17-20 grader og en svag til jævn vind fra vest.
5: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Sara Skovhave og Lars von Magius.
6: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna og Diamonds, og så er klokken 8:57. Så det er tid, Sara.
1: Åh, nej.
2: P4 morgen. Så er der clickbait.
1: Jeg siger jo åh nej, fordi jeg har simpelthen ikke fulgt særlig meget med i nyhederne, mens jeg har holdt ferie.
0: Nej, men det her, det er nye nyheder.
1: Ja.
0: Så må sige. Det er i hvert fald ting, som har været på DR.dk her inden for de sidste par dage. Som jeg så har kørt igennem vridemaskinen sådan med overskriften og lavet en slags clickbait-ting. Og så er det jo, du skal gætte dem. Der er tre historier. Er du klar til den første?
1: Nej, men lad os bare kaste os ud i det.
2: DR clickbait.
0: Sikke en lyserslukker. Ikke set kraftigere i 72 år.
1: Det handler om solformørkelse, ikke?
0: Yes.
1: På onsdag er der solformørkelse, og jeg har læst artiklen på DR.dk med gode tips til, hvad man må og ikke må.
0: Ja, og det er jo altså den kraftigste solformørkelse siden 1954. 85% af solskiven bliver dækket, og først i 2048 kan man se en kraftigere solformørkelse. Godt gået. Den første var rigtig.
1: Tak.
0: Vi kører videre.
2: DR clickbait.
0: Forskere leger varmedetektiver, jagter spor ved solopgang.
1: Nu blev det straks værre, Lars.
0: Det er i den animalske verden, vi leder her, og det er i Danmark.
1: Ja, jeg leder gevaldigt i min hjerne lige nu, efter noget, der minder om et svar.
0: Vi har haft noget om det i de regionale nyheder også, hvor det ikke lige var med det her med at være varmedetektiver.
1: Ah, det er noget med e-processionsspinderen.
0: Det er det.
1: Ja, og så ved jeg ikke noget ellers.
0: Okay, den rigtige overskrift er, at droner kan blive det nye våben i kampen mod frygtede larver. Og det er, fordi man vil prøve med varmesøgende droner på et senere tidspunkt. Nu er de jo blevet til sommer eller til natsværmer, de her e-processionsspinder. Men man vil prøve, om man med varmesøgende droner kan finde deres reder lidt nemmere, end man kan i dag. Altså det vil de altså undersøge med de her droner. Så til næste år må det blive, for de er jo altså væk for nu.
1: Det lyder smart.
0: Det lyder rigtig, rigtig smart, hvis man kan gøre det. Jamen altså, så tager vi den sidste her.
1: Yes.
2: DR clickbait.
0: Det lyder sådan her. Det er ikke for sjov, det der med demokrati.
1: Ej, det er jo faktisk ikke sjovt. Men din overskrift er sjov. Skal vi et smut til Kosovo?
0: Det er lige præcis det, vi skal.
1: Hvor der er en fra oppositionen, der har kastet med æg.
0: Lige præcis.
1: Det er jo noget værre noget. Det må man ikke.
0: Nej, det må man ikke. Og den rigtige overskrift er, at politikere kaster æg efter premierminister i Kosovos parlament. Og det er, fordi politikeren her er utilfreds med, at premierministeren ikke har formået at finde en ny, altså få nogle ting på plads i parlamentet. Det er så ikke første gang, at der har været ballade i parlamentet. Der har også været affyret tåregas i protest mod afstemninger fra det parti, som æggekastet nu gik ud over. Så lad os bare sige, der sker lidt i det parlament.
1: Det danske folketing kommer til at virke utroligt kedeligt.
0: Det må man sige, men det er nok meget godt.
1: Det er fint.
0: Men det er også et helt ungt demokrati, så de skal måske lige lære det. Men jeg synes, det var en god start efter ferien. 2 ud af 3, det er ikke dårligt.
1: Jeg er også tilfreds.
2: DR clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Rasmus Seebach sammen med Søn og Sprækker, så er klokken 17 minutter i 9.
1: Der bliver taget rigtig mange af de der ikoniske billeder, vi alle sammen har i fotoalbummet i dag. Du ved, et barn står foran hoveddøren derhjemme, har skoletasken på ryggen og smiler. Ja, yeah, det er første skoledag, smilet.
0: Jamen, de er klassiske, de her billeder.
1: Det er de, og det er jo første skoledag i dag. Også for dem, der skal i 2., 3. og 4. klasse. Men altså også for dem, der aldrig har gået i skole før.
0: Og Niklas Elgjær, du er på Søndervangskolen i Kolding. Er de klar til at tage imod de her elever?
2: De har i hvert fald gjort det bedste, de kunne, fordi for 20 minutter siden, der var alle første til 9. klasse samlet til sådan en fælles samling med morgensang, og det skal børnehaveklasserne også have her kl. 10, når de møder ind. Og Jesper Dyrbjerg Strøger, du er skoleleder her på Søndervangskolen. Prøv lige at fortælle sådan helt generelt, første skoledag efter sommerferien, hvordan er det?
3: Det er en fantastisk dag. De voksne har glædet sig, børnene har glædet sig, og nu skal vi i gang igen. Der skal savsmuld i manesien, og så skal vi bare i gang med at lave god skole. Det glæder vi os meget til.
2: Og så her kl. 10, så kommer de helt små børnehaveklasserne, de to børnehaveklasser, der starter. Altså prøv lige at fortælle, de har været sådan en glidende overgang, hvor de har løbende været, og det sidste forløb var de også med den klasse, som de starter i dag. Men hvordan er sådan en børnehaveklasse den første dag?
3: Den er meget stille, faktisk. De har sommerfugle i maven. Ja, de har været her 3 måneder i glidende overgang, men nu starter skole, og forældrene er med, og børnene er meget spændte. Så ja, det er ikke sådan en vild børnegruppe, som vi har set nu, der bare er klar til skole. De skal lige se tingene lidt an.
2: Og hvordan er sådan en dag for jer som personale på en skole? Altså, jeg kunne forestille mig, at den er lidt speciel, når der starter en helt ny hold af elever, der starter på skolen.
3: Ja, den er meget speciel. Det handler jo om, at vi får vist dem, at de kan være trygge ved os. Det er et dejligt sted at være, der er hjælp, og vi kan finde ud af det hele sammen, og man skal have nogle gode kammerater her.
2: Og så står vi og kan kigge ned på alle de forskellige niveauer og etager, I har her på skolen. Du sagde lige før, at det er nogle meget stille og måske også nervøse elever, der starter her i børnehaveklassen, altså med masser af sommerfuld i mave. Hvor lang tid går der inden, at de løber op og ned ad væggene og har fuld energi?
3: Der går et par dage. Nogle af dem kan godt allerede i dag, men om et par dage, når de lige kan huske, når det var her, vi var, det er alligevel 7 uger siden, de har været her, så skal de nok komme i gang igen.
2: Så der kommer altså til at blive masser af liv og glade dage på Søndervangskolen i de kommende dage.
1: Ja, man forstår godt, ikke? De skal lige se det helt andet, de der små, der starter.
0: Man er meget lille, når man går i børnehaveklasse, og sådan en skole er meget, meget stor.
1: Ja.
0: Jeg kan godt huske det, da jeg startede i skole. Det var sådan lidt betuttet.
1: Og man kender ikke, jo, måske har man været sammen med dem, men du kender dem ikke sådan rigtigt.
0: Nej. Folk. Men som vi også var inde på, det går hurtigt over.
1: Mm.
0: Her, der er det Seo og Crazy. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Seal og Crazy. Nu er klokken 11 minutter i 9. Og Henrik Jun Henriksen, hvordan står det til ude i Svingen?
1: Det står faktisk ganske pænt til, fordi at de trængsler, vi havde tidligere på morgenen på vejene i Trekantområdet, de har overstået, trafikken den glider igen normalt. Jeg kan dog lige nævne, at i Kolding by, der skal du være opmærksom på, at Hjelmsholmsvej vil blive lukket fra i aften kl. 22 og så frem til tirsdag morgen kl. 5. Og det er altså på strækningen imellem Tolbogade og så indkørslen til Gussets parkering, at der vil være lukket for trafik i begge retninger. Og spærringen den skyldes, at der skal laves de sidste tilpasninger af konstruktionerne til den nye mobile højvandsikring. Og i forbindelse med spærring, der vil der være skiltet omkørsel via Fynsvej.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: TV2. Alt, hvad hun ville, var at danse.
1: Og i Radioavisen Nyt, der kan du få en forsmag på noget, man kan opleve i en ny DR-dokumentarserie. Den handler om, at mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk nazist som donorfar. Og de frygter, at de har mere end 100 donorsøskende.
0: Det afslører det er i en ny dokumentarserie. Hør mere.

0: Macy Peters og My Regards. Nu er klokken 9. Vi skal have radioavis.
1: Skolernes cykelstativer savner lidt for ofte et forhjul. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser nemlig, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig tager cyklen i skole. Og det er stort set det samme som i 2014, hvor politikerne ellers lancerede en cykelstrategi, der skulle øge antallet af cyklende skoleelever. Vores reporter Mette Marie Rasmussen var på plads ved cykelstativerne ved Hårby Skole på Fyn, inden det klokken 8 ringede ind til et nyt skoleår.
2: Altså, jeg står ved cykelskuret for de små cykler, der kan jeg tælle de små børns cykler, ikke? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cykler, og der er altså mere end 6 biler på parkeringspladsen. Det er helt klart flere, der er blevet kørt og afleveret. Men herinde i cykelskuret, der fandt jeg dig, Pernille Fugte. Du har cyklet her med din datter, der skal starte i første klasse. Hvorfor det?
3: Fordi at det er sundt, og det er godt at lære trafikken at kende, og så også, altså, vi har ikke nogen bil at køre i, men jeg synes, det er godt at cykle og komme i gang med det.
2: Så er det så nemt, Ida, du skal starte i første klasse i dag. Du har cykelhjelmen på, du har regntøj på med regndråber. Det er lidt kedeligt vejr. Hvad siger du til at cykle alligevel?
4: Det er helt okay. Vi skal hele tiden cykle i regn, sne og sommer. Jeg ved ikke hvad, så det er helt normalt.
2: Jeg ved ikke hvad. Er det sådan, fordi du er lidt træt af det, eller er det fedt?
4: Det er fedt.
2: Hvorfor?
4: Fordi jeg synes, det er sjovt.
2: Og synes du, det er vigtigt det her med, at I får de her vaner med at cykle?
3: Ja, det synes jeg bestemt, det er. I forhold til trafik og motion, og altså også, at de bliver mere selvstændige på et tidspunkt, ikke? Hvor de skal cykle selv også.
2: Altid, der er kun lige et par minutter til, at skoledagen starter, så må I have en god første skoledag.
3: Jo, tak.
1: Transportminister Signe Munk skriver til os, at cykelstier ved skolerne får ekstra støtte, når penge fra en cykelpulje 2026 bliver uddelt senere på året. Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk nazist som donorfar. Og flere af dem frygter, at de har mere end 100 donorsøskende. Det afslører DR i en ny dokumentarserie. I 1960'erne der var den nu afdøde Walter Frisch i flere år hemmelig sæddonor på Karolinska sygehus i Stockholm. Og det til trods for, at han var næsten 50 år og dømt for at være en del af det mest frygtede og brutale nazikorps Waffen-SS. En af hans donorbørn er Thomas Rasmussen fra Sjællands Odde, der undrer sig over, at han igennem en DNA-test fandt ud af, at hans biologiske far var nazist.
5: Så er det så er jeres far, der sidder som nummer 5 derovre til venstre med SS-runer på. Jeg tænker, det er simpelthen løgn der. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar? Det hænger bare ikke sammen.
1: Thomas Rasmussen er kommet i kontakt med sin svenske halvbror Mats Rydberg, som deler den samme forundring. Særligt fordi Mats Rydberg frygter, at de er blevet til af ideologiske årsager.
6: Varje tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 barn. Er vi et resultat?
1: Hver tysk Waffen-SS-officer bør have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi, spørger her Mats Rydberg. Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til et interview om sagen og kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget donor har været ideologisk motiveret. Hverken hos dem eller de svenske rigs- og regionsarkiver findes der nogen dokumentation om sæddonationerne. Og du kan se meget mere om sagen på DRTV, hvor dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor ligger klar. GPS-signalerne ved Bornholm bliver forstyrret som aldrig før. Alene mellem marts og juni der er der blevet målt i alt 30 tilfælde, mens det samlede antal for sidste år lå på omtrent det halve. Forstyrrelserne kan opstå ved at blokere eller forfalske GPS-signalet, det der hedder henholdsvis jamming og spoofing. Den slags forsker Søren Reime Larsen i på DTU Space, og han ser en klar tendens.
7: Det er væsentligt mere, end vi har haft de sidste, ja faktisk, nogensinde før. Og så er der også noget, der tyder på, at måske de er blevet en lille smule mere voldsomme også. Altså ikke nødvendigvis længere, end de var sidste år, men nogle af dem lader til at være noget mere kraftige. Og det er lidt svært at afgøre i de tal, som jeg har nu. Men der er noget, der tyder på, at situationen stadig bliver værre.
1: Men Søren Reime Larsen vurderer, at der næppe er tale om bevidste angreb på infrastrukturen på og omkring Bornholm.
7: Efter krigen i Ukraine, så har vi set en meget stor stigning i antallet af jamming- og spoofing-tilfælde. Og det er, fordi GPS i høj grad bliver anvendt i militær teknologi, som droner og missiler og sådan noget, for dem til at finde vej til deres mål. Så jeg tror egentlig, når vi ser det på Bornholm, så er der ikke så meget tale om et angreb. Jeg tror mere, at der er nogen, der er i gang med at forsvare sig selv.
1: Det er gråt og vådt mange steder lige nu, men på bagsiden af byerne, der er klart op med nogen sol og mest tørvejr mellem 16 og 21 grader. Vinden er svag til jævn. Frederik Sundby sammensætter morgens radioviser.
0: Klokken er 9.05, og her på 4 Trafik med en opdatering for trekantområdet. Og nu hvor morgentrafik er blevet til formiddagstrafik, vil du opleve, at der er blevet en bedre plads på vejene. Og jeg har ikke kørt til trafikale problemer på hverken veje eller skinner.
8: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Sara Skovhave og Lars von Magius.
2: Og hvis du nu er rigtig træt af, at VM i fodbold er slut, du kan ikke se Tour de France eller Tour de France Femme mere, det er også slut. Og du også lidt træt af, at du ikke kan se noget lokal Superliga-fodbold i dit fjernsyn, så er der altså godt nyt i dag, hvis du er sportsinteresseret, fordi EM i atletik starter.
3: Ja, og der er jo altså masser af kigge på stangspring, længdespring, løb og jeg ved ikke hvad.
2: Kuglestød, hammerkast, hækkeløb, træspring, hvad ved jeg ikke. Der, det går vildt for sig. Og noget af det rigtig fede er, at der er rigtig mange danskere, der er med til det her atletik. 28 danske atleter er med til EM.
3: Det er altså alligevel pænt mange, og forhåbentlig kommer i hvert fald en af dem med hjem til en, eller med en medalje.
2: Ved du hvad, jeg læste målet af 8 danske medaljer.
3: Ja.
2: Så der skal altså, det skal gå godt for de danske atleter. Og der er også flere af de danske, der skal i aktion i dag allerede fra lidt over middag. Der er der for eksempel Gustav Lundholm med i 400 meter mænd. Og i aften er der altså også flere danske, der skal i aktion. Du kan få overblikket over, hvornår de skal i aktion inde på DR.dk. Der er dagens sendeplan. Og så kan du følge med på DR2 og DRTV. Det er ikke

0: Rosa her med Min Ven.
1: Jeg overvejer, om jeg skal ud og købe sådan nogle solformørkelsesbriller.
0: Det skal du da.
1: Skal jeg det?
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja, altså hvis, i hvert fald, hvis jeg vil se den der solformørkelse på onsdag. Jeg kan jo læse mig til, at man må ikke kigge op mod den, hvis man ikke har de der briller på i hvert fald.
0: Nej, så kan du altså beskade dine øjne ret så kraftigt, og man kan altså også man kan godt prøve at tage sin telefon og pege op mod solen. Den er heller ikke glad for det.
1: Ej.
0: Og jeg skal også hilse fra DR og fortælle, at hvis man tager et meget kraftigt teleskop og retter mod solen, og filteret ikke sidder rigtigt, så får man altså ristet det indre af det der teleskop. Det prøvede vi dengang, der var solformørkelse på Færøerne. De skulle lige teste et objektiv, de havde lånt.
1: Ja.
0: Heldigvis var det inden, de var taget afsted, og så brændte blinden simpelthen af, fordi det hele blev fokuseret derinde. Der er stærke kræfter i den der sol.
1: Det er der. Så hvis jeg vil se solformørkelsen på onsdag, så skal jeg ud og have anskaffet mig de der briller. Er det noget, du skal se, Lars?
0: Det tror jeg faktisk, ja. Jeg var på Færøerne, jeg tror det var i 14, og se en total solformørkelse. Det var ret vildt. En meget vild fornemmelse, den der måde, solen kommer ind over. Problemet var så bare, at lige da det skulle til at blive højdepunktet, så kom der også nogle skyer ind over.
1: Og det er jo der, jeg begynder
0: at tænke. Så bliver det bare mørkt.
1: Det er jo der, jeg begynder at tænke sådan, ja, men så bliver det sikkert skyet, og så får jeg ikke brugt de der briller til noget alligevel, og så er det lige meget. Og
0: ja, men altså på den anden side, de koster jo ikke alverden.
1: Nej.
0: Og så er de der. Og nu prøver jeg lige at kigge på vejrudsigten, ikke? Og i vores område, der ser det altså ud til at blive sol, sol, sol, sol, sol og sol. Men der kan godt være lidt skyer om aftenen, og det er jo altså om aftenen, at den kommer.
1: Ja, så det er ved 19-tiden, ikke, onsdag?
0: Ja, jeg forstår godt din skepsis, men altså, det er bedre at have dem og ikke få brug for dem, end at få brug for dem, ikke at have dem.
1: Det har du ret i. Det er træls, hvis jeg tænker, når nu vil jeg gerne, nej, jeg kan ikke se det.
0: Ja. Men inde på DR.dk, der kan du altså læse alt om den her solformørkelse, hvornår det foregår, og også det der med, hvorfor du skal have de her briller på, fordi det er altså vigtigt. Dine øjne, de kan tage rigtig alvorlig skade.
1: Jeg tænkte også, er det nu så vigtigt? Men så læste jeg artiklen. Jeg skal have nogen, hvis jeg skal kigge på det i hvert fald.
0: Det er en rigtig, rigtig god idé.

0: The Black Eyed Peas og Justin Timberlake, Where is the Love? 20 minutter over 9 er klokken, og Henrik Jun Henriksen, kan vi give lidt kærlighed til trafikken?
1: Det kan vi da godt gøre, men kører du på rute 28 mellem Fredericia og Vejle, så skal du have lidt tålmodighed. Undskyld, jo, mellem Fredericia og Vejle ved Overhøl, der vil du i Pæve opleve en smule kø på motortrafikvejen. Det gælder i begge retninger. Årsagen det er, at autoværnet det er ved at blive udskiftet, og det her arbejde det forventes afsluttet den 28. august. Jeg har også en enkelt melding fra Skinnerne, der drejer sig om ECE-toget fra Pindeberg til København. Skulle være kørt fra Kolding kl. 9.46, men aktuelt der er det 28 minutter forsinket.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Duran Duran og Ordinary World. 9.26, og Henrik Juhl Henriksen, du har en opdatering fra trafikken.
1: Det kan du tro, jeg har. P4-trafik lige med en enkelt melding, og det er fra I20 og I45 ved Kolding i sydgående retning, for her har vi uheld i øjeblikket. Du skal være opmærksom imellem motorvejskryds Kolding og 62 Koldingø. Her er det venstre spor spærret i øjeblikket på grund af uheld, og du skal være forberedt på begyndende køkørsel.

0: Hjalmar sammen med Katinka værd at vente på. Det samme gælder de regionale nyheder. De er værd at vente på. De kommer lige nu. Klokken er 9.30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Når tusindvis af børn i dag bliver afleveret til første skoledag efter sommerferien, så er antallet af børn på cykel ikke lige så stort, som da du selv gik i skole. For en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole. Og sådan har det stort set været lige siden politikerne lancerede en cykelstrategi i 2014, der ellers skulle få flere til at cykle. Et af de initiativer, der kan tages i brug for at få flere på den tohjulede, er det, der hedder hjertezoner på skolernes areal. I den zone må forældrene ikke køre bil, og det skal gøre det mere trygt. Og ifølge Anders Hyltoft fra Peters Mindeskolen i Vejle, så giver det at cykle i skole mere end bare en god omgang motion fra morgenstunden.
3: Dels selvfølgelig mindsker det trafikpresset, men så er der altså også bare noget selvstændigt, altså i at kunne selv. Det er da en dejlig følelse at kunne komme i skole selv og kunne fragte sig selv rundt og så bare kommer godt igen, også når man skal på tur med skolen senere, man kan tage en cykel og sådan noget.
2: Og motionen er faktisk ret vigtig. Altså udover, at det er sundt for kroppen, så lyder det fra Jens Højer Kruse, der er idrætsforsker på SDU.
4: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
2: Og vi bliver ved skolestarten, for mange forældre har i aftes lavet madpakker til de børn, der i dag er startet i skole efter sommerferien. Og med en smule kreativitet, så kan det godt lade sig gøre at lave en madpakke, der både smager godt og sund og nærende. Det siger Mette Rosenkrantz Staal, der er fagtemalærer på mad og ernæring på FGU Kolding. Hun peger på, at forældre kan nå rigtig langt ved at gøre madpakken lækker at se på og ved at vælge sjovere grøntsager.
5: Tomat er ikke tomat, så lige pludselig er der en orange tomat, der er en lille tomat, der vi har lilla tomater, vi har nogen, der har lidt buler på og sådan noget. Vi har spiselige blomster, så er det blikfanget, der siger, wow, mor, hun har pakket en madpakke, der ligger en blomster oveni til mig. Det kan faktisk være lige så godt som et stykke chokolade, som mange bruger som den her belønning for, at du har spist din madpakke.
2: Og hvis børnene ikke kan lide grøntsager?
5: Blend det, så aner de faktisk ikke, de spiser det, så tror de, det er kød.
2: Hun peger på, at det godt kan betale sig at træffe de sunde madpakkevalg, også selvom børnene måske klager en smule.
5: Hvis man implementerer de her fuldkorn, eksempelvis fuldkorns pasta, hvilket jeg selv har haft en søn, der har skældt mig meget ud over, men den dag i dag, hvor han er blevet voksen, kan måske godt se, at maven har det nok lidt bedre af det, og jeg føler mig faktisk også mæt længere tid. Hvis vores børn føler os mæt længere tid, så har de også mere plads til læring.
0: Dagen starter skyet, og vi får noget regn ud på formiddagen, så klarer det op med lidt eller nogen sol og tørt vejr og mellem 17 og 20 grader.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Sara Skovhave og Lars von Magius.

0: Magic her med Rude. Klokken er 7:50, og Henrik Juhl Henriksen, du har en opdatering fra trafikken.
1: Der er trafik lige med en frisk opdatering fra Trekantområdet, og kører du på E20 og E45 ved Kolding i sydgående retning, så bliver du lige nu cirka 10 minutter forsinket. Årsagen det er et uheld, vi har imellem motorvejskryds Kolding og så 62 Koldingø. Det venstre spor er spærret i forbindelse med uheldet.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele

0: Harry Styles og American Girls. 20 minutter i 10. Og vi skal lige snakke om et navn, som vi spiller en del her på P4, som er dukket op. En, der hedder Ella Langley. Det er muligvis ikke et navn, der ringer den store klokke hos alle endnu, men det kan altså komme. Der er faktisk allerede nu røster derude og sige, at det her kunne blive den nye Dolly Parton.
1: Det synes jeg er vildt. Det vidste jeg ikke. Jeg ved faktisk ikke, der står om hende.
0: Nej, og det er også vildt, men hun kan lidt det samme, som Dolly Parton altid har kunnet, nemlig bygge en fanskar. I USA, der er rigtig mange Jaren Seer og countryfans, som udmærket ved, hvem Ella Langley er. Og de kender hende især for den her sang. Den hedder Choosin' Texas.

0: Ja, og hun er altså noget specielt, Emma Langley, eller Langley. Hun ligger for 16 uger i træk nummer 1 på Billboard Hot 100. Det er der altså ingen kvindelige kunstner, der har gjort ingen? Før hende. Niks. Ikke hvis man ser bort fra julesangen. Til sammenligning så har Mariah Carey og Whitney Houston delt rekorden med 14 uger, inden eller Langley altså kom og vippede dem på pinden og nu er op på 16 uger.
1: Okay, imponerende, at hun har slået dem.
0: Ja, det må man sige. I P1-programmet K Live, der siger Evelina Gold, journalist og countryelsker, sådan her om den succes, som Ella Langley har.
2: Noget af det handler om, at hun er ud af en generation, som er enormt dygtig til at bruge TikTok og andre sociale medier til ligesom at gå nogle, eller springe nogle led over i den traditionelle trappe og for eksempel omgå noget country radio. Og have en mere direkte vej ind til fansene. Så har hun en meget dedikeret fanbase. Ella Fellas.
0: Ja, og de her Ella Fellas, de er altså netop meget dedikerede. Det er mandlige countryfans på tværs af alle stater, som rejser rundt og har det rigtig, rigtig hyggeligt. Og med Evelina Golds ord, så er det et meget ikke-toksisk fællesskab. Altså, ja. Og de hjælper med at dele indhold med Ella Langley. Og så har hun altså efterhånden opbygget sig et ret solidt image derovre.
2: Så har hun været rigtig dygtig til at etablere det her image af at være en meget sød, meget sådan jordnær, simpel kvinde. Det er også det, de dyrker. Hun er født og opvokset i Alabama i sådan et forholdsvis konservativt miljø. Taler en del om tro og Gud. Det er sådan ret country. Til gengæld er hun meget apolitisk, indtil videre i hvert fald i sin offentlige fremtoning.
1: Det lyder som om, hun har styr på det, ikke? Har gjort det godt indtil videre.
0: Ja, og netop det der med, at hun er meget apolitisk, det er altså også det, der har gjort, at mange er begyndt at kalde hende den nye Dolly Parton. Fordi man kan sige, Dolly Parton kan man kalde countryens største diplomat. Mm. Hun kan samle rednecks, MAGA, hippie og venstreorienteret, og ikke mindst har hun en kæmpe, kæmpe fanskare i LGBT+-bevægelsen. Altså hun samler dem alle sammen og får dem til at enes om, at det handler om musikken. Mm. Og det dyrker Ella Langley altså også. Hun har blandt andet vist sig i en t-shirt, hvor der stod Democrats, Republicans og Country. Og så var der sådan krydser, eller bokser, hvor man kunne krydse af. Den eneste, der var krydset af, det var Country.
1: Jamen, så står hun ingen steder andet end ved countrymusikken.
0: Lige præcis. Og det her program med K Live om Ella Langley, det kan du altså finde i DR Lyd, hvis du vil høre mere om Ella Langley. Men hun er jo altså også på vores playlist her på P4 med den her sang, som vi skal høre nu, Be Her.

0: Ella Langley og Be Her. Om hun bliver den nye Dolly Parton, det vil tiden vise. Tiden til os 12 minutter i 10. Det betyder, at vi skal ud i trafikken til dig, Henrik Juhl Henriksen.
1: Trafik er lige med en enkelt melding fra trekantområdet, og uanset om du kører på E45 fra Vejle mod Kolding eller E20 fra Fredericia mod Kolding, så skal du være forberedt på køkørsel, som du møder før motorvejskryds Kolding, og køen den løsner først, når du nærmer dig 62 Koldingø. Du bliver sikkert kvarterforsinket i øjeblikket, og årsagen det er et uheld, vi har efter motorvejskryds Kolding, hvor det venstre spor er spærret.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Her forlader vi Lis Sørensen, og mine øjne, de skal se 10 minutter i 10 af klokken.
1: Og det gør vi, fordi vi skal en tur i skole igen. For rigtig mange børn, der er det nemlig lige om lidt af et langt skoleliv, det begynder.
0: Og Niklas Elgjær, du er på Søndervangsskolen i Kolding.
2: Og her er der pause for alle første til 9. klassen, så der er både nogen, der spiller basket, og nogen, der spiller med fodbolden og håndbolden. Og alt imens, så kommer alle de her forældre med de helt nye unge elever, altså de her børn, der skal starte i børnehaveklassen. Og en af dem, der er kommet med sin søn, det er dig, Alexander Sejer. Din søn Milan, han starter i børnehaveklassen i dag. Altså prøv lige at fortælle, når man sådan har, I har også en, der allerede går i skole i forvejen. Hvad gør man for at blive klar til, at sønnen han bliver klar til at gå i skole?
3: Jamen, man snakker selvfølgelig bare en masse om det derhjemme, og så er vi jo så heldige, at der er glidende overgang, så han er bekendt med skolen allerede, og har været her en del også over sammen med storebror, og ja, i løbet af glidende overgang. Så finder vi selvfølgelig ting frem, alt hvad han skal bruge til skolen. Vi har en skoletaske fra tidligere, vi finder sørger for, har vi madpakker, og alle de ting, der nu skal til.
2: Og sådan en første skole, altså du siger, der har været glidende overgang i sådan en 3 måneder, fik jeg også snakket med skolelederen om tidligere. Altså, har I kunne mærke, at han alligevel har været nervøs her til morgen?
3: Ja, han er i hvert fald vågnet op og sagde, at han glæder sig til at starte rigtigt i skole. Så han kan godt mærke, at der sker et skift nu, at det ikke er helt det samme. Jeg synes ikke, han er virkelig nervøs egentlig, så jeg tror, det har virket rigtig fint med at han er så fortrolig med det, som han er.
2: Og hvis der så sidder nogen derude og lytter med, som måske ikke, deres børn måske ikke startede i skole endnu, eller der måske har en, der skal starte næste år, altså I har noget erfaring fra tidligere, og så også allerede får I igen fra Milan i aflevering i dag. Kan du give nogle gode råd til, hvad man kan gøre for, at de bliver klar til første skoledag?
3: Tag hen og besøg skolen. Se det. Sørg for, at de får en eller anden grad af fortrolighed med skolen, hvis det kan lade sig gøre. Og tag det roligt. Det er ikke så slemt.
2: Og så sådan en dag som første skoledag for sønnen. Hvordan er det en dag for dig som far?
3: Det er fedt. Det er super hyggeligt. Så tager man selvfølgelig lige et ekstra billede sådan lige på terrassen og gør klar med skoletasken, hvordan ser han ud. Så jeg synes, det er fedt.
2: God fornøjelse med det, og så må resten af eleverne, de må spille basket og hygge sig, indtil de bliver kaldt ind til team.
1: Åh, man kan godt mærke det, ikke? Altså den der lyd af første skoledag.
0: Og der er fuld gang i skolegården der, det er helt fantastisk at høre. Og glædelig første skoledag til alle dem, der starter i dag. Det her er Alex Warren, Passenger.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have. Og
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans ekskro.
1: Vi quizzer løs.
0: For hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i det her lyd.
5: Og lige her på P4, der kan du lige om lidt høre formiddag på 4'eren. Louise og Mads, de er klar med et program, der handler om alle dem, der måske ikke har sommerfugl, men snarere en knude i maven her på første skoledag. Det er de børn og unge, der gennem tiden har været meget væk fra skole, men som måske lige præcis i dag prøver at vende tilbage igen. Og de forældre, der står i baggrunden og krydser fingre for, at det ufrivillige skolefravær stopper her.
6: Ja, formiddag på 4'eren får besøg af Jens Langhorn. Det er journalisten bag sidste års dokumentar Skolens Tabte Børn. Og det er altså for at høre, hvordan det så går i hans familie. Og så som altid om mandagen, så skal der laves en ugeplan. Det er i DR Lyd eller i din radio lige om lidt. Ind til radioisen, der får vi Nordstrøm og Berlin. Godmorgen.

0: Nordstrøm og Berlin. Klokken er 10.
1: Mindst 12 personer er blevet dræbt og 39 er såret i et ukrainsk droneangreb langt inde i Rusland. Angrebet har ramt den russiske by Nizhnekamsk øst for storbyen

0: Kazan. Det siger byens borgmester Radmir Beljajev ifølge nyhedsbureauet Reuters. Kazan ligger næsten 1000 km fra grænsen til Ukraine. Et olieraffinaderi, der ligger i den ramte region, som skulle være et af landets mest højteknologiske, er ifølge flere russiske medier blevet ramt i angrebet. Ifølge borgmesteren blev både civile og industrielle mål ramt. Ukraine har umiddelbart ikke kommenteret angrebet. Og herhjemme leder politiet fortsat efter en person, de mistænker for at have været med til et skyderi ved højlysdag i Holbæk i går. To personer meldte sig selv til politiet i aftes, men der mangler altså stadig mindst en, siger retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Det er et stort arbejde, dels fremadrettet for at få fanget den medgerningsmand, som fortsat er på fri fod ifølge politiet. Jeg lægger mærke til, at man siger, at man opfordrer ham til at melde sig selv. Det kan tyde på, at politiet måske godt ved, hvem der er tale om eller har en idé om det.
0: Ja, for ifølge politiet, så ved man, hvem den sidste person er. Lars Krogsgaard, som er vicepolitiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi, kan desuden her til morgen fortælle, at der ikke er tale om en bandekonflikt.
2: Vi er ikke inde i nogen bandekonflikt i forbindelse med det, der skete i går overhovedet. Altså, det eneste, vi kan bekræfte, det er, at det kriminelle miljø omkring et sted i Holbæk, som der har haft en kontrovers i går.
0: Det er første rigtige skoledag i dag, og det er så nok også den eneste klokke, der bliver ringet med. For eleverne gider nemlig ikke cykle. Reporter Mette Marie Rasmussen tog lige før klokken 8 i morges til Hårby Skole på Fyn for at tælle cykler.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6 cykler, og der er altså mere end 6 biler på parkeringspladsen. Det er helt klart flere, der er blevet kørt og afleveret.
0: Ja, for en undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig tager cyklen i skole. Og det er stort set det samme som i 2014, hvor politikerne ellers lancerede en cykelstrategi, der skulle øge antallet af cyklende skoleelever. En af dem, der cyklede til Hårby Skole i morges, var Ida, der starter i første klasse i dag, og hun var sådan set godt tilfreds med den tohjulede transport.
4: Det er helt okay. Vi skal hele tiden cykle i regn, sne og sommer, jeg ved ikke hvad, så det er helt normalt.
0: Men der var så heller ikke andre muligheder, kunne hendes mor Pernille Fugt fortælle.
5: Altså, vi har ikke nogen bil at køre i, men jeg synes, det er godt at cykle.
0: Og cykleriet foregår i skyet vejr, og en overgang også regn og byer, der driver ind fra nordvest. Men i løbet af dagen klarer det sig op fra nordvest igen med nogen sol. 16-21 grader, men kun svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Formiddag på 4'eren er tilbage i studiet efter nogle dejlige, dejlige dage på Smukfest. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Et sted mellem Pil-koncerten torsdag, eller fredag eftermiddag, og Minds-koncerten lørdag aften. Der har jeg mistet store dele af min stemme til gengæld, så jeg har fundet dig, Mads. Velkommen tilbage.
3: Tak skal du have, Louise.
2: Det er så dejligt, du er her.
3: Jamen, det er også så dejligt at være tilbage. Jeg har faktisk glædet mig til at skulle tilbage.
2: Jeg har også virkelig glædet mig til, at du skulle komme. Du har jo dækket VM i fodbold.
3: Ja.
2: Du har også holdt noget velfortjent sommerferie. Har det været dejligt?
3: Ja, det har været meget dejligt. Jeg følte det lidt som om, at den første del af min ferie, der sov jeg bare.
2: Det kan jeg godt forstå.
3: Jeg skulle ligesom have rettet op på den der døgnrytme,
2: ja,
3: der forsvandt lidt.
2: Du sad og arbejdede om natten.
3: Jeg havde noget nat og noget morgen, og så noget om aftenen. Og det var sådan meget skiftende, men jeg er så klar til at lave formiddag på 4.
2: Det er godt, det er fordi så dejligt. Det er jo en vigtig mandag. Det er jo første skoledag for rigtig, rigtig mange. Og det skal vi tale en del om den her formiddag.
3: Vi får nemlig besøg af en mand, som jo sidste efterår satte ret stor fokus på det her ufrivilligt skolefravær. Altså det her med børn, som simpelthen bare ikke har lyst til at komme i skole. Og vi kender jo godt alle sammen det der ved skoledagene. Det er måske ikke sikkert, at det for alle sådan lige er blå himmel og dannebrogsfag og sommerfugl i maven. For nogen der kan det godt være en helt anden følelse, der sidder i maven, ikke?
2: Jo, det er altså mandag. Vi skal have skudt den allerbedst i gang den her mandag og uge. Så vi kigger lige om lidt på vores fælles ugeplan.
3: Og sidder man så derude og tænker, min arbejdsuge den starter jo også, så er der jo også plads til at komme med et frokostdong, lige så snart man sætter tænderne i sin mad, ikke? Det bliver fantastisk dejligt.
2: Kæmpe velkommen indenfor alle sammen.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

her er P4 Trafik, og det er med godt nyt fra E20 E45 ved Kolding. For ved uheldet, der var sket i sydgående retning mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Øst, der er man nu færdig med oprydning, og det betyder, at alle spor de er farbare igen. Til gengæld er der flere kilometer kø, der skal løsne. Det gælder uanset, om du kommer fra Fredericia-siden af, eller om du kommer fra Vejle-siden af. Uanset hvor du kommer fra, så i hvert fald, hvis du er på vej mod Kolding, så skal du være opmærksom på, at du møder køen nogle kilometer før motorvejskryds Kolding. Til gengæld er der altså som sagt ryddet op efter det tidligere uheld mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Øst, så alle spor de er farbare igen. Køen skal bare afvikles.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Louise, vi skal jo have gang i ugeplanen.
3: Det skal vi selvfølgelig. Vi har jo taget hul på en helt ny uge.
2: Ja.
3: Uge 33.
2: Lige præcis. Og vi har jo nogle ting, som vi jo godt ved allerede nu, at vi godt kan smide ind.
3: Ja, vi kan jo skrive skolestart i dag.
2: Lige præcis.
3: Det er jo rigtig mange steder. Jeg er med på, at der er nogen, der først begynder i morgen, og det kan være lidt senere. Men nu ruller hverdagen.
2: Ja.
3: Skolestart mange steder. Så begynder EM i atletik i Birmingham i dag.
2: Der er Danmark jo med. Vi har nogle atleter med, og vi har sat os store ambitioner. Vi skal have...
3: Ja. Målet er én medalje.
2: Mindst én medalje. Eller én medalje. Og det må jo være fint, fordi man kunne jo også bare have taget det sådan sikre succeskriterie. Det er dejligt bare at være med.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Så synes jo, det er fint, vi satser på at få noget metal.
3: Jeg tror, vi satser på metal også i morgen, når VM i dressur i Aachen begynder.
2: Og det er ikke i Holland eller Belgien, det er i Tyskland.
3: Ja, vi googlede lige.
2: Vi slog lige op.
3: Men der er meget gode danske medaljemuligheder. Vi er jo forsvarende verdensmestre.
2: Ja.
3: Så det skal vi selvfølgelig også have på ugeplanen.
2: Og så er der sådan en ting, som jeg ved, at vores bedste ven, ridderen af Belgien, Ole Ryborg, han ville elske at få med. EU's nye emballagelovgivning, den træder i kraft på onsdag.
3: Ja, jeg tror allerede, den giver lidt bøv nogle steder.
2: Det forestiller mig da også,
3: det er sådan en, der kommer lidt bag på nogen.
2: Ja.
3: Emballagelov? Nå, skal vi nu til at forholde os til det. Men ellers så er ugeplanen faktisk tom, forhåbentlig ikke så længe endnu. Fordi det er jo nu... Alle jer, der er samlet her om formiddag på 4'en, I byder ind i en sms til 1212 eller i talebobben, der lyder, så skriver I lige, hey, jeg skal det her på onsdag, eller jeg skal det her i morgen. Og skriv lige, hvad tid og med hvem. Hvad er det, du skal? Hvad står der på din ugeplan, og dermed også på vores allesammens ugeplan?
2: Altså, det kan jo være et planlagt kejsersnit, faldskærmsudspring, eksamen, fødselsdage, dyrlige tider, jobsamtaler, frisør, kiropraktor, fodboldkampe, you name it.
3: Det kan være stort som småt, der er faktisk plads til det hele på vores fælles ugeplan. Det er jo vores måde. Sådan lige at holde snor i hinanden.
2: Ja.
3: Huske hinanden på vigtige ting.
2: Ja,
3: noget, man ikke må glemme.
2: Jeg bruger det jo meget til at vide, hvor du er.
3: Ja.
2: Og det synes jeg er meget rart. Så jeg skal spørge, skal du noget i den her uge, som er værd for mig lige at huske
3: på? Jeg skal have fundet min stemme.
2: Ja.
3: Jeg håber på, at vi inden for de næste dage, at det bliver bedre.
2: Så det kan være hen omkring onsdag, tænker du, der er den måske onsdag. Genfundet.
3: Ja.
2: Onsdag, ja. Yes.
3: Der har vi fundet Louises stemme igen. Skal du have noget på planen?
2: På lørdag skal jeg passe kiosken nede i fodboldklubben sammen med min datter.
3: Nej, hvor hyggeligt.
2: Ja.
3: Ej, det har jeg også gjort en gang.
2: Ja, vi har sådan nogle kioskvagter, det går lidt på rotation.
3: Ja, nu men dengang var det jo sådan noget blandt selv slik, hvor de kom op og sagde, jeg skal have for 25 øre de der sismofyter.
2: Ja, og der er jeg faktisk lidt i tvivl om lige, hvordan slikudvalget er der. Men der er i hvert fald både toast og kaffe og sodavand og pølser, som vi kan stå og sælge af.
3: Nå, men det skal vi jo så også på. Lørdag,
2: lørdag.
3: Mads passer kiosken.
2: Ja, søndag skal jeg til IKAST. Og spille fodbold med min søn.
3: Det ville også komme meget bag på mig, hvis der ikke var noget fodboldrelateret.
2: Ja, men nu starter sæsonen igen jo. Så.
3: Fodbold.
2: Det kan man jo også få med på ugeplanen jo. For øvrigt. Hvis sæsonen starter igen.
3: Ja.
2: Altså, man skal jo til første træning, for eksempel.
3: Ja, det skal min søn faktisk i dag.
2: Jamen, der kan du bare se. Så altså, der er jo ikke noget, der ikke kan komme med på vores ugeplan.
3: Nej. Byd ind i en sms til 1212, P4 et mellemrum, og så din besked eller svar via taleboblen i det lyd. Husk meget gerne lige navn.
2: Ja, tak.
3: Og sådan lidt mere konkret, hvad er det, du skal, og hvad tid, og så videre.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv på 4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja, vi er jo i gang med at samle ind til ugeplanen.
3: Ja.
2: Og der kan jeg se masser, der er budt ind. Jeg går til tavlen.
3: Går til tavlen, der er kommet så rasende meget ind. Er du klar, Louise?
2: Ja.
3: Ja. Ulrik, en ven, en sand ven fra Hal E. Efterskole. Yes, lige præcis. De nystartede efterskoleelever på Hal E. Efterskole har i dag første fodboldtræning kl. 14.30.
2: 14.30.
3: Godt 100 meget spændte drenge og piger. Det bliver så fedt. Vi glæder os. KH Ulrik.
2: Nu glæder vi os også.
3: Jeg glæder mig også til at høre, hvordan det er gået.
2: Så godt. Det er noteret her.
3: Yes, så er der Anne-Marie, der byder ind. Hun er på ferie i Nordjylland med sin mand og sin søn. Og de skal på rundvisning i Region Vest kl. 15 i dag. Og det glæder de sig rigtig meget til.
2: Anne-Marie.
3: Yes.
2: Plus familie. Og rundvisning. Region Vest. Hvad tid?
3: 15.00.
2: Sådan. Klokken 15.
3: Så er der i morgen. Der sidder Sebastian i Aalborg klar foran skærmen. Han skal i den her uge følge EM i svømning helt frem til på søndag. Og han tror faktisk på en medalje til Danmark, fordi Helena Rosendahl Bak fra Aalborg Svømmeklub, hun stiller op som forsvarende europamester i 200 meter butterfly. Så han forventer metal.
2: Altså, jeg vil jo sige, at Helena er jo fra Holstebro.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Ja, men nu åbenbart, nu er det Aalborg.
3: Og de svømmer jo i Paris. Svømmestadionet i Paris, hvor du og jeg har været, da vi dækkede OL.
2: Ej.
3: Ja.
2: Hæpper på Helena, det her med noteret. Det gør kæmpe vi alle meget. Sammen nu.
3: Så er der på onsdag.
2: Ja.
3: Der skal Michael fra Faxe Ladeplads følgende, som han gerne lige vil bede os om at huske på. Husk mig lige på, at der er solformørkelse onsdag kl. 19.10.
2: Nå, gud, det er skønt, at man skriver solformørkelse 19.10. Ja,
3: Michael. Og så vil der være... Så vil der være stjerneskud op til 100 i timen, skriver han.
2: Stjerneskud.
3: Ja.
2: Hey, hvor fantastisk.
3: Ja, det lyder vildt.
2: Sådan.
3: Så det kan alle jo gå ud og nyde.
2: Det skal vi da alle sammen nyde.
3: Vi bliver lidt i samme boldgade. Der er en, der skal til solformørkelsesarrangement ved datterens skole onsdag kl. 18. Og de særlige briller, de er indkøbt.
2: Så skriver vi her skolearrangement.
3: Yes.
2: Klokken 18. Fedt.
3: Og så lidt af det, som vi snakker om, det der med at starte i skole igen. Marie, hun starter på onsdag.
2: Ja.
3: I gymnasiet.
2: Ja.
3: Når klokken slår, hold godt fast, 09.52.
2: Marie, klokken 09.52.
3: Ja.
2: Der skal du lige huske at møde ind i gymnasiet.
3: Meget særligt tidspunkt, men dog, ja. Nå, på torsdag.
2: Ja.
3: Dorte, hun skal et smut i blodbussen og tappes, når klokken slår 11.
2: Tappes klokken 11. Det er skrevet her.
3: Og så er der en herre, der får usædvanligt travlt. Lærermanden, han får virkelig meget at se til torsdag eftermiddag.
2: Okay.
3: Der er massage på menuen, når klokken bliver 13.
2: Massage klokken 13.
3: Så er der brilletjek efterfølgende.
2: Brilletjek.
3: Og så slutter vi lige eftermiddagens program med en tur til frisøren.
2: Okay, det er sådan en rigtig aktiv torsdag.
3: Der får man noget fra hånden den torsdag eftermiddag, ikke?
2: Det lyder godt.
3: Så er der Tobias. Når vi når til fredag,
2: ja,
3: så går han på 14 dages velfortjent ferie.
2: Hvor dejligt. Tobias går på ferie.
3: Og der er Tobias jo en af dem, ligesom vores kollega Søren, som jeg mødte tidligere i dag, som har arbejdet hele sommerferien, mens vi andre holdt fri.
2: Ja, det ved du hvad, det er...
3: Jeg tænker, at Tobias, det må være lidt samme boldgade.
2: Det er velfortjent.
3: Så er der en ekstra ting på torsdag.
2: Ja.
3: Der er en, der skriver her, der tager vedkommende til København med to veninder for at overvære Copenhagen Pride, som jo er lørdag.
2: Ah,
3: og der vil vedkommende gerne lige slå et slag for, at det kan man jo være med til. Og det er mega fedt at være med til.
2: Overvære Pride lørdag.
3: Og det er Jan fra Rigsgaard, der skriver det.
2: Det er Jan.
3: Yes.
2: Godt.
3: Og så når vi nu er ved lørdag, så har Stefan noget mega, mega fedt på kalenderen lørdag.
2: Ja, det er godt.
3: Jeg skal sammen med 35 andre til indvielse af Marks nye fuglerum. Garageshow for vores undulater og helstegt pattegris.
2: Nej.
3: Det bliver så fedt.
2: Altså, det skal et stort fuglerum.
3: Ja.
2: Marks nye fuglerum.
3: Marks nye fuglerum.
2: Til indvielse, det skriver jeg her.
3: Det lyder ret fedt.
2: Godt. Jamen, så har vi vel også nu snart en fuld tavle.
3: Ja, det har vi. Det er i hvert fald en god start. Men altså, man skal jo ikke holde sig tilbage. Hvis nu man sidder derude og har noget mere, som man synes skal med på ugeplanen,
2: skriv.
3: Vi har plads til mange, mange flere ting. Men jeg synes, at vi er kommet godt fra landet, ikke det, Louise?
2: Absolut.
3: Jeg synes, at der er rigeligt, vi skal holde styr på.
2: Ja, det er der da.
3: Det bliver faktisk den lille smule svedt.

Ja, P4 Trafik med en melding til dig, der skal af E45 i sydgående retning. Mellem 66 Christiansfeld og 67 Haderslev Nord, der har vi melding om en havareret bil på strækningen. Jeg ved ikke, hvilket spor den holder i, men der er altså lidt begyndende tæt trafik på E45 i sydgående retning mellem Christiansfeld og Haderslev Nord på grund af en havareret bil, der altså spærer et spor på strækningen.

0: Det her, det var selvfølgelig Thomas Helmi med en klassiker, det er mig, der står herude og banker på. Nu er det blevet tid til regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Ifølge en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet, så cykler 4 ud af 10 børn aldrig i skole. En af forklaringerne fra forældrene er, at det er for farligt. Men et af de tiltag, der kan gøre det mere sikkert for børnene at cykle i skole, er en såkaldt hjertezone. Altså en zone, hvor forældrene ikke må aflevere deres børn i bil mellem 7.30 og 8.15. Og sådan en zone har haft en god effekt på Søndervangskolen i Kolding, det siger skoleleder Jesper Dyrberg Strøager.
3: Jamen, da vi lavede optælling før sommerferien, der kunne man jo se, at andelen af elever, der bliver kørt i skole, er faldet med 27%, efter vi har fået hjertezonen.
2: Og tilbagemeldingerne har været så positive, at hjertezonen nu er gjort permanent, siger han.
3: Så har vi spurgt bredt ud, og 55% oplever, at det er blevet meget bedre, og 85% har anbefalet, at man gjorde ordningen permanent. Så det er vi glade for, at politikerne har vedtaget.
2: Mange forældre gjorde det i går, nemlig spurgte madpakke til de børn, der i dag er startet i skole. Og med en smule kreativitet, ja, så kan det godt lade sig gøre at lave en madpakke, der både smager godt og er sund og nærende. Det siger Mette Rosenkrantz Stål. Hun er fagtemalærer på mad og ernæring på FGU i Kolding. Hun peger på, at forældrene altså kan nå rigtig langt ved at gøre madpakken lækker at se på, og så vælge sjovere grøntsager.
4: Tomat er ikke tomat. Så lige pludselig er der en orange tomat, der er en lille tomat, der vi har lilla tomater, vi har nogen, der har lidt buler på og sådan noget. Vi har spiselige blomster. Så er det blikfanget, der siger, wow, mor, hun har pakket en madpakke. Der ligger en blomst oveni til mig. Det kan faktisk være lige så godt som et stykke chokolade, som mange bruger som den her belønning for, at du har spist din madpakke.
2: Og hvis børnene ikke kan lide grøntsager?
4: Blend det, så aner de faktisk ikke. De spiser det, så tror de, det er kød.
2: Og som vejrudsigt, først skyder og stadigvis let regn, eller så klarer det om med lidt eller nogen sol, og det bliver tørt vejr. Temperaturerne ligger mellem 17 og 20 grader, vinden tilsager bliver jævnt til frisk. Ved kysterne op til hård vind.
1: Formiddag
5: på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Louise og Mads.
1: Ja, så ringede klokken ind.
2: Så ringede klokken ind til første skoledag.
1: Og det gjorde den jo også for dine unger i dag, ikke?
2: Ja, det gjorde den. Jo, det gjorde den.
1: Og hvordan er sådan første skoledag hjemme hos jer?
2: Den er meget stille og rolig. Jeg synes egentlig, de var klar til at komme i skole. Den store, han sagde i går, at det er også dejligt at komme tilbage lige og lære noget. Og da han så skulle op i morgen, så var lidt træt, at jeg skulle tidligt op. Men sådan er det jo. Altså, men i store hele, så er der var smil på læben, og de glæder sig til at se vennerne og komme tilbage i skolen. Så det var super fint.
1: Den der første skoledag, eller skolestart, venten det er i 0. klasse, 4. klasse, på efterskolen eller ungdomsuddannelsen, så er det jo sådan en dag, Mads, der ofte bliver beskrevet som det er spændende. Du ved, ny start, sommerfugle i maven, forventningsglæde.
2: Tilbage til vennerne og lærerne og dem, man godt alt kan lide, alt det der, ikke?
1: Og sådan er det jo heldigvis også for rigtig, rigtig mange. Det er jo fantastisk. Men for nogen, mig selv inklusiv, så kan det der med skolestart jo godt være det stik modsatte af forventningsglæde i... Det kan være en knude i maven, det kan være bekymringer, det kan ligefrem være angst, sorg. Både for børn, og dermed også for os forældre, der står ved siden af, og hæpper, og håber, og krydser. Jeg har nærmest ikke sovet i nat, Mads.
2: Nej.
1: Fordi min søn, han starter i 1. G i dag.
2: Ja.
1: Og når man har haft det svært med at gå i skole i 7 år, så er det jo sådan, vi holder vejret.
2: Ja.
1: Indtil videre går det godt.
2: Og det er jo et nyt sted også, når han skal starte, ikke?
1: Ja, det er alt er nyt.
2: Ja.
1: Men fortæl lige alle sammen. Hvordan har du det med første skoledag? Hvordan har I det med første skoledag hjemme hos jer? Er du måske forældre til et barn, ligesom mig, for hvem skolestart godt kan være forbundet med svære følelser? Mm. Så vil vi rigtig gerne høre jeres historie i indbakken. Det kan også være, at du selv er et ungt menneske, der skal tilbage i skole eller starte på et eller andet studie. Du er selvfølgelig også meget, meget velkommen til at dele dine tanker i en sms til 1212 eller i talebotten i
2: det
1: her lyd.
2: Men det er jo det der første skoledag, stor dag, uanset jo om man er barn eller ung eller forældre til en, der starter i skole, og Dannebrogsflaget, det er jo overbundet omkring. Men den her formiddag, der prøver vi at give lidt mere plads til alle dem, som har lidt ondt i maven, er bekymrede over det her med den første skoledag, og sidder lidt ligesom dig, Louise, og krydser for, at den første skoledag, det bare bliver en rigtig god oplevelse, så det nye skoleår... Det bliver, kommer
1: nu
2: godt fra
1: bliver
2: starten.
1: Det vendepunktet, ikke? Fordi det er vi altså også nødt til at tale om i en tid, hvor der er rigtig mange første skoledage og skolestart, at vi er også nogen, for hvem det godt kan være svært. Jens Langhorn er jo sammen med sin kone, forældre til 3 drenge. Sidste år efterår, der satte de fokus på ufrivilligt skolefravær med den her dokumentarserie Skolens Tabte Børn. Der viste de jo med al tydelighed, at for nogle børn og unge og deres familie, der er det der at skulle gå i skole. Det er altså mere end almindelig svært. Jens? Han er med os lige om lidt.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hej, jeg er gymnasielærer, og jeg starter i morgen med nye klasser. Cirka 140 nye elever, jeg skal møde den næste uges tid. Og jeg synes, det er lidt urovækkende. Jeg ved jo ikke, hvad det er for nogle klasser, jeg skal samarbejde med det næste lange stykke tid. Venlig hilsen, Christina, der altså deler sine tanker om første skoledag. En stor dag, men jo også en svær dag for nogen.
1: Jens Langhorn, velkommen til.
2: Tak.
1: Jens, du er gift med Louise, I er forældre til tre drenge, og I er skaberne af den her dokumentarserie, som vi så i efteråret sidste år, Skolens Tabte Børn, hvor I har lukket danskerne inden for jeres familie og vist de udfordringer, som ufrivilligt skolefravær, det giver en familie. Det var nogle programmer, som sådan for alvor satte gang i den her debat omkring ufrivilligt skolefravær, og som vi har jo talt rigtig meget om i vores program, og der er betalt meget om siden.
0: Jens, nu er det så første skoledag for rigtig mange danske børn, unge og deres forældre. Hvordan ser sådan en egentlig ud hos jer her anno 2026?
2: Ja, altså jeg kan jo give tre forskellige historier, for vi har jo tre drenge, og de er ret forskellige, historierne. Vores første skoledag startede faktisk i går. Vi tog hul på det på en søndag, hvor vores ældste søn på 16 år, ham sendte vi på efterskole. Og prøv at høre, det var solen skinnede, det var 25-26 grader, der var, jeg ved ikke, de var jo måske 300 unge på 16 år samlet, ingen kendte hinanden, og man kunne bare se den der spænding i øjnene på dem. Det var virkelig magisk at opleve. Og der var ingen bekymring eller nervositet fra vores side. Det var ligesom, selvfølgelig er det jo spændende at skulle for ham og skulle starte på noget nyt, men det var bare, det var som en første skoledag, altså den bedste udgave, man overhovedet kan forestille sig.
0: Men så er der to mere.
2: Så er der nemlig to mere. Og det er jo dem, der har kæmpet på en anden måde end vores ældste søn, som aldrig har haft udfordringer i grundskolen. Vi har jo to drenge, som har været ude af skolefællesskabet igennem en længere periode. Vores mellemste søn, som da vi lavede programmet Skolens Tabte Børn, der slutter skoleåret med, at Laurits for første gang i 930 dage er alene på den her dagbehandlingsskole, han nu har fået. Og det var jo altså verdens største.
0: Ja, det er kæmpestort.
2: Ja, det var det. Og siden da er der jo gået et skoleår mere. Og der har han fundet sig tilpas i den nye ramme. Og også så meget, så han i dag stod glad ud af sengen, gik op og spiste morgenmad med os andre. Jeg fulgte ham lige ned til S-toget, og så hoppede han ind i S-toget, og så har jeg sådan set ikke hørt fra ham siden, så jeg går ud fra, at han er mødt ind til en første dag i 7. klasse med nogle nye elever, han ikke lige kender, men havde mod på det. Så han har knækket koden og fået skoletilhør frem for skolefravær.
0: Fantastisk.
2: Så det, men var Jens, to ud af tre historier.
0: Du og jeg har jo længe talt om, at det kunne have været dejligt, hvis din kone Louise også var med i dag. Det kunne ikke lade sig gøre, fordi det afhang jo hele tiden af med jeres yngste, og det var første skoledag. Og det der med som forældre, man er bare nødt til at være standby på en anden måde, når man har børn. Ja. For hvem det at gå i skole ikke er nemt. Hvordan er det gået så i dag med jeres yngste?
2: Ja, vores yngste på 9 år, det er ham, der stadig kæmper en del, og jeg har lige fået en besked fra Louise. Det så egentlig forholdsvis positivt ud i morgen, selvom han hen over weekenden virkelig har, kunne man mærke det på ham, ikke? Jo. Altså, og nu har jeg så fået at vide her, at han, det endte med, at han gik ned på værelset og fundet nøgle og låst sig inde. Hun er kommet ind til ham, og han synes bare, det er svært at beskrive skolen som et fængsel, og at han ikke skal afsted, men han lover at prøve igen i morgen.
0: Ja.
2: Så det er jo ligesom en følelse, vi har prøvet før, vil jeg sige.
0: Ja, og Jens, vi er så glade for, at du har lyst til at være med her til formiddag og sætte nogle ord på det her, hvad skolestart jo også kan rumme af følelser for nogen af os, der har det her inde på livet. Lige om lidt så skal vi zoome lidt mere ind på jeres dokumentarserie Skolens Tabte Børn. Fordi det var jo en udsendelse, der for alvor satte gang i nogle ting. Det skal vi tale mere om lige om lidt. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: På en mandag, hvor rigtig mange tager hul på et nyt skoleår, måske er det faktisk deres første skoleår. Det vi taler om, det er de der svære følelser, der kan være forbundet med det at gå i skole. Og det gælder altså både for børn og for unge, og så er også for alle os forældre, som står ude på sidelinjen.
1: Ja, vi har lige nu selskabet dig, Jens Langhorn, der jo i efteråret stod frem i DR dokumentarserien Skolens Tabte Børn, som gav et meget ærligt, også meget sårbart indblik i livet som forældre til børn, der af den ene eller anden grund lider af ufrivilligt skolefravær. Og Jens, det, at I ligesom lukkede os alle sammen ind i jeres virkelighed, betød jo, at der var utrolig mange, der pludselig opdagede, at de var ikke alene med det her. Det var jo også en stor del af formålet for jer. Men Jens, hvad er der egentlig sket, siden den her dokumentar rullede over skærmen?
2: Ja, der er sket så mange ting. Altså, nu har jeg lavet undersøgende dokumentar i, jeg tror det er 18 år, jeg er oppe på. Og jeg har aldrig nogensinde oplevet noget, som på den måde gav så meget genlyd som det her. Og det kom bag på mig. Jeg havde egentlig lovet Louise, at 2 uger skal du lige afsætte, når vi sender, og så falder der ro på igen. Og nu er vi jo så 10 måneder hen, og vi får jo stadig daglige henvendelser fra lærere, forældre, kommuner osv., som har noget input, og det er jo det er ret specielt.
1: Hvad er det, de skriver til jer? Altså, hvad er det, folk henvender sig med til jer?
2: Jamen, jeg tror egentlig, at serien har givet dem et vindue til at sige, det er egentlig okay at åbne op omkring det her. Da vi selv stod med vores mellemste søn, da han viste de her tegn, de her udfordringer, der følte vi, at vi var de eneste i verden, der oplevede det her. Mm. Altså den ensomhed, der lå i det, den mangel på viden omkring det, altså vi var fuldstændig nybegyndere ud i sådan noget der, altså så det var også derfor, vi besluttede at lave serien. Det var egentlig at lave den serie, dokumentarserie, vi selv havde haft brug for, da vi stod i det her, fordi man føler sig meget alene. Vi har et presset skolesystem, hvor nu her, så sent som, jeg tror det var i sidste uge, mandag morgen kom med en analyse, der viser, at PPR, altså ventetid på pædagogisk psykologisk rådgivning, kan være op til 2 år i nogle kommuner. Og 2 år i et børne, i et familieliv, er jo det evigheder. Og der er den selvstændige belastning, der er i forældre, der gerne vil hjælpe deres børn, handle, altså den afmagtsfølelse, som du sidder i der, jeg tror, det er den, der har fået så mange til at række ud, fordi man som forældre, man har ikke lyst til at sidde i afmagt. Man har lyst til at handle på det.
1: Men
2: man vil gøre alt. Og man ender i en situation, hvor man til sidst, hvis det bliver presset nok, så er du afhængig af nogle netværksmøder, du er afhængig af at få en sagsbehandler på, få PPR på, og alt muligt ting, som er ude af dine hænder. Så den der padlen og

0: har erfaring med sådan noget systemforandring. Og vores ambition er jo, vi har udviklet sådan fire lag, hvor det vigtigste er egentlig at få lavet de her forældregrupper rundt om i landet, fordi vi tror meget på det her med spejling i forældre. Altså en ting er at sidde over for en professionel psykolog osv., det kan også ting. Men det der med at møde nogle ligesindede og spejle sig hinanden, det kan bare utrolig meget. Det var det, vi gjorde i Skolens Tabte Børn-serien. Og det er også det, mange har henvendt sig og sagt, hey, hvordan kan vi blive en del af sådan et fællesskab? Og det kunne vi ikke tilbyde, da vi sendte. Men det kan vi nu gennem det her projekt, vi laver. Og så skal det også gerne rykke noget politisk. En af vores anbefalinger i serien var at lave et videnscenter mod skolefravær. Det er kommet på finansloven med et budget på 120 millioner hen over de næste fire år. Tanken er, at Forældrekommissionen på en eller anden måde skal køre parallelt i et samarbejde med videnscenteret, så vi forældre bliver en del af løsningen, altså systemet. Man kan ikke bare sige, at systemet skal fikse det her. Vi tror meget på, at civilsamfundet også skal løfte den her opgave. Og det er jo det, vi har som ambition at gøre.
1: Jens, du og din kone er jo sådan noget ufrivilligt blevet en slags eksperter ud i det her med ufrivilligt skolefravær og mistrivsel. Og efter radiovisen, der deler du ud af dine og jeres bedste råd til, hvordan vi som forældre bedst muligt kan navigere i det kaos, som følger med, når et barn eller et ungt menneske ikke vil komme i skole.
2: Og husk, du er velkommen i indbakken med kommentarer, spørgsmål, refleksioner, sms til 1212. Du kan også bruge den gratis vej i taleboblen i der lyd. Husk meget gerne dit navn og dit nummer.

P4 Trafik med en melding til E45 i sydgående retning, hvor det højre spor netop er blevet spærret mellem Hylkedal Resteplads og Kolding Vest i forbindelse med noget reparation af et hul i asfalten. Længere fremme, der er det højre spor også spærret mellem 66 Christiansfeld og 67 Haderslev Nord. Det er en havarist, der er ved at blive hjulpet videre, og det trækker lige nu en hel del kø, som vi møder kort efter Vonsild. Det er altså på E45 i sydgående retning, at der er voksende kø mellem Vonsild og Haderslev Nord.

0: Så So You Dancing hedder den her. Den er fra Jonah Blacksmith og fra Magdes. Nu er klokken blevet 11, og det er tid til en radioavis.
1: To personer vil i eftermiddag blive fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Holbæk i forbindelse med skyderiet i går, hvor tre personer blev såret. Ifølge Midt- og Vestsjællands politi vil de to anholdte blive sigtet for drabsforsøg og medvirken til drabsforsøg. Men politiet efterforsker stadig, og man mangler også en tredje gerningsmand, fortæller vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard.
2: Vi står selvfølgelig stadig over for et større efterforskningsarbejde, i og med, at der er en masse ting, der skal renses op efter i går. Og så har vi stadigvæk en gerningsmand på fri fod, som vi så dog har en identitet på. Så det er status indtil videre.
1: Politiet mener, at skyderiet er udløst af et opgør i det kriminelle miljø i Holbæk. Og så til skolestart. Da det ringede ind her til første skoledag efter sommerferien, var der ikke mange elever, der stillede cyklen, før de gik ombord i bøgerne. Flere blev lukket ud af bagdøren på en bil. En undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig

0: det tager cyklen i skole. Sebastian Mørk fra Brønderslev er en af dem, der kører sine børn afsted om morgenen. Det er nemlig både mest sikkert og mest praktisk.
1: Jeg arbejder udenbys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
0: På Lolland, der skal man være glad, hvis man overhovedet i fremtiden har nogen skole at cykle til. Kommunen har næste år et underskud på over 500 millioner og har planer om at gå fra 7 til kun 4 skoler. Nicole Kirkegaard Olsen har børn på en af de lukningstruede skoler.
2: Jamen det er simpelthen med en knude i maven. Hvad bringer fremtiden? Hvordan kan jeg sikre, at mine børn får den bedste opvækst? Jeg er fuldstændig... det er svært. Det er rigtig svært lige nu.
0: Så det er en lidt anderledes skolestart i dag, fortæller Esben Nielsen, der er skoleleder for en af de lukningstruede skoler.
3: Jamen, det er jo klart, at der er en lidt trykket stemning i forhold til tidligere skoleår. Ikke? Altså, det er stadigvæk en festdag, og vi vil gøre alt for, at det bliver den bedste skoledag for alle de her børn, der starter op i skole i dag. Men det er jo klart, at der er en lidt trykket stemning, ikke? Fordi det fylder jo rigtig meget hos os og hos forældre og elever omkring alle de her varslede skolelukninger. Også selvom vi godt ved, at der ikke er noget besluttet endnu. Men det fylder rigtig meget.
0: EM i atletik starter også i dag i Birmingham i England, og allerede om en halv time skal Danmarks største medaljehåb i aktion. Men det bliver ikke nemt, forudser hammerkaster Katrine Koch.
4: I top 10 der ligger vi rigtig, rigtig tæt, så der er ikke så meget, der ligesom er givet på forhånd, hvilket jo også er super fedt, men det gør jo også, at det bliver svært, og jeg skal kæmpe for at kunne komme i den finale.
0: Der er 28 danskere med til EM i atletik, flere end nogensinde før. Og du kan følge atletik-EM på DR.dk og på DR2. Der er udsigt til regn og byger, men i løbet af dagen klart op med nogen sol. 16 til 21 grader, men kun svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen kl. 11 med Niels Christian Lang.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

her er P4 Trafik med en opdatering fra E45 i sydgående retning. For mellem 66 Christiansfelt og 67 Haderslev Nord, der er vejhjælp færdig ved det havarerede køretøj, så begge spor de er farbare igen. Til gengæld så er der flere kilometer kø, der er i gang med at løsne, og køen, ja, den møder I lige nu mellem 65 B Vonsild og 66 Christiansfelt.

0: Mads Tyrsted.
1: Vi har skudt gang i anden time af den her uges første omgang af Formiddag på 4'eren, og vi har stadigvæk selskab af dig, Jens Langhorn, mand bag dokumentarserien Skolens Tabte Børn, fordi den jo for rigtig mange står på skolestart i dag for deres børn og for deres unge, og måske også for nogle af de børn og unge selv, som måske lytter med. Og så fordi skolestart godt kan være en ret stor mundfuld for de familier, for hvem ufrivillig skolefravær det fylder rigtig, rigtig meget.
2: Jens, vi har fået en sms fra Stina med en særlig hilsen til dig og din kone. Hun skriver her, starter vi nu andet skoleår op med fuld skoleværing. I dag dog med en tilbagemelding fra psykolog og skole om, at de måske kan tilbyde noget for vores søn, eller om vi må kigge i retning af en specialskole. Så skriver Stina tak til Jens og Louise for at belyse et meget skamfuldt og sårbart emne. Med venlig hilsen, Stina. Jens, den synes vi selvfølgelig, du skal have, fordi jeg tror faktisk, der er mange, der gerne vil sende jer en tak, fordi det er et sårbart og skamfuldt emne, det her.
3: Ja, og det er, det er jo lige præcis derfor, vi har brug for at have en offentlig samtale omkring det, fordi hvis du sidder med den der følelse derhjemme, og føler, du er den eneste i verden, så det hjælper bestemt ikke på det. Så godt at høre.
2: Ja, og Jens, du ved jo om nogen, hvor meget det kan fylde, når det her med at komme og gå i skole, det er bare overhovedet ikke er nemt. Om lidt, der får vi nogle gode råd fra dig til, hvordan vi forældre egentlig bedst håndterer udfordringerne.
0: Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Jens Langhorn og hans kone Louise Gilov, de blev i efteråret landskendte, da de lukkede hele Danmark ind i deres families virkelighed med ufrivillig skolefravær og fortalte om de massive konsekvenser, som det har både for børnene og også for deres familier.
1: Jens, vi er jo mange forældre, der har prøvet at stå i det. Måske står vi i det lige nu, eller måske kommer vi på et tidspunkt til at møde ufrivillig skolefravær. Hvad er dit bedste råd til alle os, der måske ikke aner, hvordan pokker vi skal, hvad vi skal gribe i? Hvad skal vi gøre?
2: Jamen, det allervigtigste i det her er sådan set at have et godt og tillidsfuldt samarbejde med skolen, fordi det her med skolefravær, det er jo ligesom, det er jo både noget, der udspiller sig i hjemmet, og så er det noget, der udspiller sig i skolen. Og jeg kan mærke, at det, der har gjort en stor forskel for os, nu står vi stadig i dag med en dreng, der har låst sig inde på værelset, ikke? Vi er afsted, og vi skal tage hele den der mølle igen. Men jeg har ikke den knude i maven, som jeg tidligere har haft, fordi jeg ved, vi har et super godt samarbejde med den nye skole, han startede på her i foråret, som allerede har rakt ud og sige, hey, lad os lige tage et møde senere på ugen, hvor vi lige navigerer i det. Så det der med at have en tillidsfuld dialog med skolen er altafgørende. Og så er det selvfølgelig vigtigt, at man ikke lader sine egne bekymringer smitte af på barnet, fordi de er jo også nogle antenner, der kan mærke, hvis forældrene er også i panik. Så man skal jo virkelig gøre alt, hvad man kan for de der svære samtaler med skole, alle de frustrationer, der er, at have de i et rum for sig, så man ligesom kan være ankeret omkring sit barn, og de kan godt være de i panik, men de føler, at der er nogle forældre, der er der og griber dem, så må man få sine frustrationer ud nogle andre steder. Hvis de først mærker, at man heller ikke selv tror på det, så gør det ikke bedre.
0: Hvad er det vigtigste, Jens, I som familie har lært af de udfordringer, jeg har stået i de seneste år?
2: Det vigtigste er sådan set at være åben omkring det. Og det er især noget, at Louise, min kone, har altid været god til det, men jeg har lært meget af det, vil jeg sige, i forhold til også over for min arbejdsplads, og sige, hey, det er her, vi står, jeg har brug for noget ekstra plads, og det er sårbart, og problemet er, at du ikke altid kan sætte helt ord på det. Jeg brækkede min albue i januar måned, det var nemt at sætte ord på. Det her, det er jo typisk noget, der kommer lidt i nogen, altså, det kommer ikke fra den ene dag til den anden, det er noget, der bygger sig langsomt op, og man kan måske ikke, ligesom barnet, heller ikke helt kan sætte ord på, hvad er det, der sker, og hvad gør vi her? Det vil være noget af det allervigtigste. Så tal med skolen, men også måske din arbejdsplads. Hvad kan man gøre for at måske i de første par uger omkring skolestart, og ikke have planlagt en masse møder klokken 9 om morgenen, fordi det kan risikere at blive nogle svære morgener.
1: Jeg får lyst til at sige, Jens, fordi du ved jo også godt, at jeg har en søn, der har haft det meget svært med at gå i skole. Noget, jeg ville ønske, jeg havde lært tidligere, det var det der med, og så tilgive dig selv som forældre, fordi man kan godt som forældre føle, ej, det skulle vi ikke have gjort. Nej, der pressede vi for meget på. Altså, vi kan jo ikke gøre alting rigtigt, fordi vi asfalterer jo, mens vi kører. Ja. Så man må også godt være lidt nådig ved sig selv og sige, prøv, du gjorde dit bedste.
2: Ja, præcis.
1: Og det er alt. Jeg synes lige, vi skal slutte med en besked fra Andrea.
0: Andrea, hun skriver sådan her, at dengang jeg skulle starte i 9. klasse, der havde jeg en kæmpe klump i maven, og gennem hele skoleåret havde jeg en del fravær. Nu starter jeg i 3. G på onsdag, og jeg glæder mig helt vildt. Så selvom skolestarten føles slem nu, så skal man huske at holde hovedet højt og håbe på bedre tider forud, for de bedre tider, de kommer. Med venlig hilsen, Andrea.
1: Jens, de bedre tider kommer.
2: Ja, det gør de nemlig.
1: Jens, ja. Mange, mange tak for at tage jer tid til lige at fortælle jeres historie, del ud af de her erfaringer, som I har gjort jer den her mandag formiddag. Vi håber, at de kommende skoleår bliver gode for jer og jeres drenge, og held og lykke med det videre arbejde for den her sag.
2: Ja, tak. Og i lige en måde med gymnasiet.
1: Ja, tak. Vi krydser.
2: Ja, det gør vi. Tak.
3: Det bliver benhård.
4: Det handler om overlevelse.
5: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
4: Ly, varme, vandkilde.
6: Prøv at se, mit vand er her.
4: Og en fødekilde.
5: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
3: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig er.
5: Hvem holder længst?
7: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
5: Alene i vildmark.
8: Hvornår bliver prisen for høj?
7: For hver hoved.
5: Ny sæson. Nu. På DR TV.

0: Puha, jeg fik netop tårer i øjnene. Jeg er i fuldstændig samme situation som dig, Louise. Vores barn har også haft det rigtig svært de sidste år af folkeskolen og på efterskolen, og nu krydser vi virkelig bare alt, hvad vi har for, at gymnasiet kan blive en god start med gode venskaber. Tak for at bringe dette svære emne op. Knus fra den bekymrede mor.
1: Mega mange knus tilbage fra en anden bekymret mor. Vi kan ikke gøre andet end at håbe og krydse fingre og hjælpe dem og støtte dem. Vi har jo på den her mandag, hvor rigtig mange jo begynder uddannelse, skole, det kan sådan set være hvilken som helst klassetrin spurgt. Hvordan har du og din familie det med sådan en første skoledag? Er der sommerfugle eller en knude i maven? Er det en glædens dag, eller er det en svær dag? Line har jo meldt sig, hun kender til det her. Hendes datter er egentlig ikke så lille længere, men det fylder stadig.
0: Super godt emne, skriver Line. Min datter er desværre en af dem, som har frygtet dagen i dag, hvor hun skulle starte på frisøruddannelsen. Angsten er vokset og vokset de seneste uger og blev desværre for stor til sidst. Så i går måtte vi opgive drømmen, for nu i hvert fald. Vi håber på en udredning og en behandling, så hun kan forsøge igen næste år. Kæmpe held og lykke til jer, Line.
1: Mega virkelig meget held og lykke til jer, Line. Lis fra Rødovre skriver, jeg er bedstemor til Malika, som starter i anden klasse i dag. Da familien var samlet i lørdags, så spurgte jeg hende, om hun glædede sig. Hun trak på skuldrene. Tænk, hun glædede sig så meget til at skulle starte i første klasse sidste år. Men allerede nu efter et år, der har hun oplevet grov mobning fra to piger, der nu ikke vil lege med hende. Hvor gør det bare ondt i maven at se og opleve. Og ja, det gør bare rigtig, rigtig ondt i maven.
0: Det gør næsten ondt i maven, når du læser beskeden, ikke?
1: Pia fra Frederiksværk skriver sådan her. Jeg har lige sendt 100 kroner til verdens sejeste datter, som i en alder af 20 år endelig har fået mod på at afslutte 9. klasse og få sit afgangsbevis. De 100 kroner er til frokost. Når man er psykisk udfordret, så er det de små sejre, der tæller. Ha' en vidunderlig dejlig dag, skriver Pia.
0: Det var jo også meget lige den besked, som vi læste op, da vi havde Jens med lige til sidst, inden vi sagde farvel til ham. Ikke? Det her med, at der er håb forude.
1: Ja, der er håb. Og ved du hvad? Vi skal ikke alle sammen gå den lige vej nødvendigvis.
0: Nej.
1: Der kan være alle mulige andre veje at gå. Det vigtigste er, at man bevarer håbet undervejs, og det kan godt være svært.
0: Så har vi også fået den her sms. Tak for fokus på alle os, som ikke passer ind i de snævre rammer i skolen. Jeg har to drenge, som har hver især første skoledag på henholdsvis ungdomsskolens specialtilbud og en specialskole. Min naver er overalt udad til, der ser jeg rolig ud. Ja. Tusind tak for at melde ind med jeres første skoledagstanker.
1: Ja, det der med, at mine nerver er overalt, og udad til ser jeg rolig ud.
0: Kan du genkende det?
1: Ej, hvor kan jeg genkende det. Efter de regionale nyheder, der skal vi tale med Alisa. Hun har tidligere haft det ekstremt svært med første skoledag.

0: I knew it, I knew you fra Taylor Swift sender os frem til de regionale nyheder. De kommer til dig nu, for nu er klokken blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: I en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet, så cykler 4 ud af 10 børn aldrig i skole. En af forklaringerne fra forældrene er, at det er for farligt. Men et af de tiltag, der kan gøre det mere sikkert for børnene at cykle i skole, er en såkaldt hjertezone, altså en zone, hvor forældrene ikke må aflevere deres børn i bil mellem 7:30 og 8:15. Og sådan en zone har haft en god effekt på Søndervangskolen i Kolding, det siger skoleleder Jesper Dyberg Strøager.
3: Jamen, da vi lavede optælling før sommerferien, der kunne man jo se, at andelen af elever, der bliver kørt i skole, er faldet med 27%, efter vi har fået hjertezonen.
2: Og tilbagemeldinger på hjertezonen har været så positive, at det nu er gjort permanent, siger han.
3: Ja, så har vi spurgt bredt ud, og 55% oplever, at det er blevet meget bedre, og 85% har anbefalet, at man gjorde ordningen permanent. Så det er vi glade for, at politikerne har vedtaget.
2: Mange forældre gjorde det i går aftes, nemlig smurte madpakke til de børn, der i dag er startet i skole efter sommerferien. Og med en smule kreativitet, så kan det godt lade sig gøre at lave en madpakke, der både smager godt og er sund og nærende. Det siger Mette Rosenkrantz Stål, der er fagtemalærer på mad og ernæring på FGU Kolding. Hun peger på, at forældre kan nå rigtig langt ved at gøre madpakken lækker at se på, og så vælge sjovere grøntsager.
4: Tomat er ikke tomat. Så lige pludselig er der en orange tomat, der er en lille tomat, der vi har lilla tomater, vi har nogen, der har lidt buler på og sådan noget. Vi har spiselige blomster. Så er det blikfanget, der siger, wow, mor, hun har pakket en madpakke. Der ligger en blomst oveni til mig. Det kan faktisk være lige så godt som et stykke chokolade, som mange bruger som den her belønning for, at du har spist din madpakke.
2: Og hvis børnene nu ikke kan lide grøntsager?
4: Blend det, så aner de faktisk ikke. De spiser det, så tror de, det er kød.
2: Og så en vejrudsigt, hvor det starter skyde, men er der så klart op med lidt eller nogen sel af sol og holder stort set tørt. Temperaturen ligger mellem 17 og 20 grader, vinden tiltager og bliver jævnt til frisk ved kysterne, dog op til hård vind.
1: Du lytter til formiddag.

0: og Mads.
1: Vi har brugt en stor del af dagens udsendelse på at tale om, at det ikke er alle, der synes, at første skoledag sådan er lige sjov og sådan en kæmpestor festdag. For nogen der kan det være både meget angstfyldt og også rigtig svært at komme afsted i skole.
0: Alisa fra Tommerup, velkommen til.
2: Jo tak, og tak for at være med.
0: Ja, selvfølgelig. Du er 24 år i dag og har det rigtig godt, men du har også skrevet til os, at du altid har hadet første skoledag, som har været forbundet med angst, bekymringer hver eneste gang. Især da du gik i fra 3. til 5. klasse. Hvad handlede det om, Alisa?
2: Altså fra 0. til 2. klasse, der gik jeg på en privatskole, og det var egentlig meget fint, og jeg elskede første skoledag for at komme tilbage. Men den skole, den lukkede så, og så må jeg starte i folkeskolen. Og det var egentlig også fint nok de første par uger. Men så fandt de på et nyt koncept, der hed legegrupper.
0: Ja, jeg så godt, undskyld.
2: Det var sådan, at læreren hun kom ind, og hun valgte fire personer, eller fire elever, der alle sammen de skulle lege sammen i frikvartererne. Og det var ikke noget med, at man selv kunne vælge, hvem man ville være sammen med, eller hvornår, eller hvorhen. Det var bare sådan, det var.
0: Og hvad betød det for dig? Altså, det har så betydet, at du bare ikke glædte dig til at komme i skole?
2: Nej, for jeg kunne jo... Altså, undervisningen var fint nok. Jeg havde ikke rigtig nogen problemer der. Det er mere fællesskabet, hvor det føles tvunget.
0: Ja.
1: Hvordan talte de om det derhjemme, Alisa? Altså, var der sådan en tale om, at du ikke skulle i skole, eller at du ikke havde lyst til at komme i skole? Eller hvordan havde I ligesom snakken, du og dine forældre, omkring sådan din oplevelse af det at gå i skole?
2: Jeg var meget opsat på, at jeg skulle i hvert fald ikke i skole. Og det var de meget opsat på, at det skulle jeg da i hvert fald.
0: Så hvilken følelse havde du i maven, når du så blev, så at sige, tvunget i skole?
2: Ja, det var jo ekstrem angst. Og det udviklede sig også senere hen til en depression efter 5. klasse, hvor jeg så flyttede til en anden skole.
0: Altså, det lyder jo... Altså, alle kan jo forestille sig, hvis man skal gå på arbejde hver dag med angst om og modvilje, og man kan slet ikke overskue det, og man er bekymret. Altså, det er jo sindssygt hårdt at være i. Altså, hvordan kom du afsted?
2: Med modvilje. Ja. jeg ville ikke rigtig stå op om morgenen, og jeg kom altid for sent i skole, fordi at mine forældre de skulle kæmpe med at få mig op.
1: Hvornår blev det så ligesom bedre med at gå i skole for dig?
2: Efter 5. klasse, der flyttede jeg, der fik min far et nyt arbejde her på Fyn, og så skulle jeg starte herover på en anden skole. Og den var også fin nok, og det var fin fællesskab. Det var, du ved, den der depression fra tidligere, den havde fulgt efter mig. Og så jeg blev bare skoletræt af helvede til. Så det var egentlig først i 7. klasse, da jeg kom på efterskole, hvor jeg blev fjernet helt fra det der folkeskolemiljø, at jeg faktisk kunne få lov til at, du ved, at slappe af.
0: Så der genopdagede du lysten til, at det kan at gå i skole? At det kan faktisk være rart?
2: Ja. Fællesskabet var helt anderledes.
0: Tusind tak for at være med, Alisa, og tak for at dele din historie. Hvor er vi glade for at høre, at det trods alt endte godt.
2: Ja, det var da så lidt.
0: Og også tak for alle jeres bidrag, beskeder osv. Jeg synes, det er vigtigt, at vi lige husker, skolestart kan være så dejligt for rigtig mange. Vi skal også bare lige rumme dem, for hvem det der med at gå i skole, det er altså ikke så nemt.
1: Præcis. Nu lukker vi den snak for nul, eller i hvert fald lige for i dag, Louise, og så lige om lidt. Der skal vi videre til noget helt andet.
0: Ja, der har du noget
1: til mig. Jeg glæder mig. Du godt glæder dig.
0: Jeg glæder mig.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Det er jo mandag, Louise, og der kan man jo tit godt have brug for, du ved, god energi for at komme gang og hverdagen den tilbage. Og det er jo mega fedt.
3: Måske særligt efter smukfest.
2: Ja, eller efter en lang sommerferie, som for mit vedkommende.
3: Det er lige
2: ikke? Altså, men det er noget, man lige hørt før. Mbappe med Hansen. Det kunne jo godt være sådan et, der gav god energi, og det kunne passe rigtig godt ind på det, som jo er blevet sådan et kendetegn for os. Altså det her, hvor vi giver gamle, glemte sange.
3: Gamle sange, nyt liv.
2: Masser af kærlighed. Vi laver den her, vores egen formiddag på 4'ens nutidens absolut bedst music opsamlingsplade med forskellige hits, som du og jeg, vi synes er mega fede. Ikke?
3: Vi har faktisk helt utrolig mange fede hits på, synes jeg.
2: Ja, det synes jeg også.
3: Altså Joshua Cattisons Jesse, kæmpe banger fra 90'erne.
2: Jeg er jo meget begejstret for Top Loader Dancing in the Moonlight, som jeg er jo sikker på er årsagen til, at jeg fandt den frem, at den kom tilbage i rotation på P4.
3: Ja, det tror jeg, du har ret i. Ja. Der er også Østkyst Hustlers, man får for lidt. Den er så ikke helt tilbage på P4.
2: Ja, watch me. Nå, men i sidste uge, der var det jo Rasmus Kynte, der var på min plads her. Og han havde taget Hallberg Larsens magi i luften med ind og
3: smidt på listen. Der må jeg bare sige, Mads, den bliver svær at toppe.
2: Ja.
3: Men.
2: Jeg har taget et nummer, som er kommet til at sætte sit præg på den sidste del af min sommerferie.
3: Okay.
2: Ja,
3: det kan gå mange. Jeg ved, du har været i Østrig.
2: Ja, det har jeg.
3: Er vi ude i noget?
2: Nej, vi er slager? Ikke. Nej, det er ikke DJ Ötzi eller lignende.
3: Nå. Okay.
2: Vi var i begyndelsen af sidste uge nogle dage i København.
3: Ja.
2: Og der var vi på Frilandsmuseet.
3: Ja.
2: Ja, og ude på Frilandsmuseet, der har de hver år det, der hedder Frøsnapperfestivalen. Altså sådan en festival, som hylder Ole Lund Kirkegaard og hans mange fantastiske historier. Yes.
3: Ja.
2: Og den første historie, der var sådan fire forskellige skuespillere, nogle meget, meget dygtige skuespillere. Og det første stykke, de spillede, det var det, der hedder Dragen, som stammer fra, som er en del af bogen Lille Vigil.
3: Elsker.
2: Det første, man møder i det her stykke Dragen, det er karakteren Kong Gulerod.
3: Okay, jeg er helt lost.
2: Kong Gulerod kommer så kørende ind her i det her teaterstykke med en lirekasse. Og så introducerer han ligesom sige, nu om lidt, så skal vi se det her teaterstykke og sådan noget. Men inden da, kære børn, så skal I opleve et meget, meget sært fænomen, som er, at børn, eller at voksne, de begynder at synge. Og det foregår på den måde, at de voksne sådan sidder og kigger lidt for lejen på hinanden først, og så begynder de sådan at brumme, og så på et tidspunkt, så starter de med at synge sammen. Og de starter på det her tidspunkt. Så spiller han lidt på sin lirekasse, drejer håndtaget, og så kommer vi så hen til det tidspunkt, hvor forældrene de begynder at synge med. Og ganske rigtigt, så begynder forældrene at synge lige her.
4: Mamma mia, here I go again.
3: Okay, den havde jeg ikke set komme.
2: Nej, der er jo et meget langt indløb på den sang, og det, mens lirekassen spiller, så kan man jo se, at forældrene kigger lidt for lejen på hinanden, og skal vi og sådan noget. Og så bliver alle ligesom enige om, yes! Det er lige der, vi skal i gang med at synge alle sammen, ikke?
3: Ja. Okay, vi starter noget med ferie, Frilandsmuseet, Lille Vigil, Ole Lund Kirkegaard, Kong Gulerod, lirekasse. Jeg kunne overhovedet ikke regne ud, hvad det var, vi skulle høre.
2: Jeg vidste heller ikke, det vi skulle høre, før han begyndte at dreje på lirekassen. Men
3: så
2: det var
3: Mamma
2: så sådan,
3: Mia
2: det
3: er nu...
2: Ja, den har vi jo så hørt ret meget i bilen siden da jo.
3: Den er simpelthen på vores Absolute Music helt fantastisk sang. Skal vi ikke bare høre den?
2: Jo, fuldstændig. Er du klar?
3: Ja.
2: Kommer jeg.

0: Og Mads Tyrsted.
1: Det er altså dejligt, du er tilbage, Mads.
2: Jamen, jeg er også meget glad for at være tilbage sammen med dig, Louise.
1: Det er virkelig dejligt. Det er jo, vi stod lige og talte sammen. Det er jo nærmest 2,5 måneder siden.
2: Ja, 2 måneder og 10 dage, tror jeg, kom frem til.
1: Ja,
2: altså, jeg kan også godt lide, altså, du var god som altid. Der var rust på din stemme. Det er, hvad der kan ske. Jeg har lige noget rust, jeg skal have banket af. Men sådan er det jo, når man er ude af træning.
1: Ja. Det er ligesom at cykle, det her med at trykke på knapperne. Det skal bare lige...
2: Ja. Vi skal lige i gang med det. Jeg synes, det har været en dejlig første dag tilbage efter ferien.
1: Det synes jeg også. Jeg synes faktisk også, det har været en rigtig varm og rar og lærerig samtale om det her med skolestart for alle dem. Det godt kan være lidt svært for.
2: Jeg synes, det har været meget rørende. Altså, jeg synes, der har været nogle meget rørende historier fra verdens bedste lytter, som har skrevet ind med deres historier omkring enten dem selv eller deres kære omkring de udfordringer, der er med første skoledag. Men det var også meget rørende at høre Jens fortælle om, hvordan det gik for hans familie, efter de har lavet den her skolens glemte børn.
1: Tabte børn,
2: undskyld. Hvorfor de sad og snakkede om det? Dem burde have glemt dem. Det hedder ikke skolens tabte børn.
1: Jamen, nogen vil også sige, de var glemt.
2: Ja,
1: vi har fået en sms fra Heidi i forbindelse med, at vi har talt om det her med ufrivilligt skolefravær. Hun skriver, det er virkelig et vigtigt emne. Jeg har en datter på 21, som i mange år har haft svært ved at tro, at tingene nok skal gå, og hun synes, at ting er svære. Men hør her. Jeg har lært hende, at hun er den bedste, lige præcis som hun er, og hun skal byde ind med det, hun kan. Mere kan hun ikke gøre. Alle kan. Alle vil noget. Alle er gode, som de er. Min datter er i dag den sejeste. Hun er snart færdig med sin læreplads. Hun kører på med at finde job, og hun gør det super. Lær jeres børn, at de skal være, som de er, og de skal byde ind med det, de kan. Det er det bedste, de kan gøre.
2: Det er virkelig et godt råd for Heidi.
1: Det er et godt råd.
2: Ja.
1: Alle er lige præcis, som de skal være. Og som jeg også sagde tidligere, alle behøver ikke gå den lige vej.
2: Nej, overhovedet ikke. Nogle gange kan den snørklede vej jo godt inden virkelig, virkelig, virkelig

0: Fantastisk navn.
1: Dorte skriver også, jeg sidder på Bornholm, og torsdag, fredag og lørdag skal to af mine døtre, min veninde og jeg være frivillige på Wonder Festival. Det er en musikfestival ved Hammershus. Det er tredje år, vi skal afsted, og det er super fedt, skriver Dorte. Jeg er i gang med at hækle ens bøllehatte til os.
0: Åh, det vil jeg jo gerne lige se et billede af, hvordan de bøllehatte
1: ser. Det lyder helt fantastisk, Dorte. Vi skal til gengæld sige tak for i dag, ja, og vi høres ved igen i morgen. Nu skal vi ud og have noget frokost.
0: Det bliver mega dejligt.
1: Det bliver dejligt.

0: Tre mistænkte skal i dag for retten efter et skyderi i Holbæk i går, hvor tre personer blev kvæstet. Og skyderiet var en voldsom oplevelse, fortæller et øjenvidne.
1: Vi er da heldige, at vi går bag bilen sådan 30-40 meter, og vi ikke er i skydelinjen.
0: Og vi ser på, om det er starten på et nyt bandeopgør. Politikerne vil gerne have flere skolebørn til at hoppe op på cyklen, men alligevel så er det stort set ikke sket en stigning de seneste 10 år. Mange forældre vælger stadig at køre børnene til klasseværelserne.
2: På grund af regnen, og fordi Ella rigtig gerne ville have rottehaler, og det kan hun ikke ind under sin cykelhjelm.
0: En afdød dansk nazist blev i 1960'erne donorfar til mindst 15 donorbørn. Og nu vil børnene så have svar på, om de er kommet til verden som en del af et ideologisk raceprojekt.
3: Det er simpelthen løgn, det her. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar?
0: Og dermed velkommen til 15 minutter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snedt-Lauritsen. Politiet har nu anholdt i alt tre formodede gerningsmænd efter et voldsomt skyderi i et boligområde i Holbæk i går. Det fortæller Lars Krogsgaard, der er vicepolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi, efter at to af dem meldte sig selv i går.
4: Vores efterforskere havde belyst, at der var en tredje gerningsmand, en medgerningsmand, og ham har vi lige anholdt her for kort tid siden på en adresse ude i Holbæk.
0: Tre personer blev ramt af skuddene, men er uden for livsfare, og politiet mener, at sagen bunder i et opgør blandt kriminelle. René Frederiksen, han oplevede det hele

0: tæt på i går, da han var på vej hjem fra sin mor.
1: Så ser vi så en gruppe af 15-20 sortklædte. Der er lidt tumult, og de skubber til hinanden og sådan lidt, og jeg bliver sådan lidt selvfølgelig lidt utryg i situationen. Og da vi så kommer lidt derned af, så er der så en bil, der stopper, en hvid Toyota, og ud af passersiden, der stiger der en mand ud, der begynder at skyde ind over taget hen mod den her gruppe her.
0: Ja, så er vi dig med for Holbæk-reporter Trine Varejul. Du er i Agervang, hvor skyderiet fandt sted ved højlysdag i går eftermiddag. Altså, hvordan er stemningen i området i dag?
2: Jamen, den er sådan lidt blandet. Altså, der er folk, jeg har talt med, der selvfølgelig er utrygge. Der er folk, der siger, der har været rot på år nu, der er ballade igen. Det er vel, hvad man kunne forvente. Så det er sådan lidt blandede meldinger. Men noget af det, der er ved det, er, at jeg står på en legeplads, som er det sted, hvor i hvert fald to af de ofrene for skyderiet lå og blødte. Der ligger stadigvæk blod på sandet her. Jeg talte tidligere i dag med en kvinde, der bor i området, som løb ned og ydede førstehjælp på den ene af skudofrene. Hende kan vi høre her.
3: Jeg sidder inde ved mig selv, og så hører jeg et skud, og jeg går til skydning, så jeg kan høre, det et skud. Går ud på min altan og kigger ud af vinduet, hører to skud mere, og ser en ung mand løbe. Og så var der en, der råbte, vi ringer til politiet, eller efter politiet, og så vidste jeg, at den var helt gal. Så jeg griber min faldkasse, og så løber jeg ned, og kan så se, at der er to skudoffer nede, hvor jeg kommer ned, hvor den ene har en blødning, eller skudsår i lysken. Der sidder en ung dame og holder på skudsåret, og jeg laver så en overpres for at stoppe blodet.
0: Lød det her fra Gitte Brink. Og så velkommen til dig, Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent. Det var altså voldsomt i går i Holbæk. Kan det her være startskud på en ny konflikt i området?
4: Det er jo sådan noget, politiet frygter, at det her det kan føre til det, der kaldes byttere, altså hævnaktioner, hvor kriminelle grupperinger bekriger hinanden. Og det er selvfølgelig også noget, man derfor holder øje med på efterretningsniveau fra politiets side, altså taler med kilder, følger måske mere nøje med på sociale medier. Men politiet har meldt ud, at der er tale om et kriminelt opgør, som ifølge vores oplysninger drejer sig om lokale grupperinger. Og de her lokale grupper er ikke så fast funderet som de nationale bander, vi kender, og derfor kan det heldigvis være sværere for dem at etablere sådan nogle bytter og hævnaktioner.
0: Men hvad gør politiet for, at det her ikke udvikler sig og udarter sig?
4: Dels så efterforsker de, sørger for at få fat på dem, der har været en del af hele den her aktion, vi hører nu. Der er tre anholdte, tre, som ifølge vores oplysninger alle sammen har tilknytning til Holbæk. Det er altså lokale personer. Og så er det også en stor efterretningsindsats, man skal sætte i gang. Altså, man skal bruge de kilder, man har i de her områder, i for eksempel Agervang, hvor man skal finde ud af, er der noget under opsejling, og så skal man selvfølgelig lægge en dæmper på det.
0: Lød det fra vores retskorrespondent Louise Dalsgaard. Der er grundlovsforhør i den her sag med de tre anholdte kl. 13.30 ved retten i Holbæk i eftermiddag. Selvom det er over 10 år siden, at politikerne lancerede et mål om at få flere til at cykle til skole, ja, så er der ikke blevet flere elever, der kommer frem til klasseværelserne på den tohjulede. Det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. Og det er ærgerligt, siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet. For udover at man kan få gode cykelvaner, så gavner sådan en tur også på mange andre måder.
5: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
0: I dag der er skolerne startet op efter sommerferien, og vi er taget ud for at se, om der bliver fyldt op i skolernes cykelstativer eller på parkeringspladsen.
6: Det ringer igen ind til timerne efter en lang sommerferie, og mens eleverne kommer til at høre skoleklokken flere gange dagligt ind til næste ferie, så hører de lidt for lidt til denne her klokke. Det er nemlig cirka hver fjerde elev, der bliver kørt fra hjemmet til skolen i bil i stedet for at tage cyklen. Og det kan der være mange praktiske årsager til.
7: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
6: Fortæller Sebastian Mørk fra Brønderslev, der kører sin 7-årige søn Arthur i skole. Og selvom søn ikke synes, det kunne være sejt at cykle, så har han det også fint nok med bilen.
8: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere end cykel.
6: På Enghavegårdsskolen i Gladsaxe var der også mange, der blev sat af i bil, da vi besøgte skolen i morges.
9: På grund af regnen, og fordi Ella rigtig gerne ville have rottehaler, og det kan hun ikke ind under sin cykelhjelm,
6: siger far Martin Korsberg Andersen. Men der er også dem, der sværger til cyklen, som Alexander Nissen, der starter i 4. klasse.
10: Jeg cykler sammen med min mor og storebror, fordi vi synes, det er hyggeligt.
6: Også selvom vejret er lidt skidt.
10: Ja, 100%. Ellers har man bare regntøj på.
6: Samme cykelgåpåmod finder man hos den nyslåede 1. klasse elev Ida Fugte fra Hårby Skole på Fyn.
11: Vi skal hele tiden cykle i regn, sne og sommer, jeg ved ikke hvad.
12: Hvorfor?
11: Fordi jeg synes, det er sjovt.
6: Men selvom ungerne er ligeglade med vejret, så er det nogle gange en anden snak som forældre. Katarina Drejer drejede ind på skolens parkeringsplads i Gladsaxe i regn. Men intentionerne for det nye skoleår er cykelvenlige, forsikrer hun.
12: Ej, men vi skal cykle. Og så må vi snakke med, når det bliver snevejr til vinter.
0: Ja, det var Daniel Enhus, der havde set nærmere på transportformerne her. Men man kan jo også som skole eller kommune hjælpe forældrene lidt på vej, så de gode intentioner kan omsættes til handling. Det har de i hvert fald forsøgt at gøre på Kravlundskolen i Aarhus. Her har de indført såkaldte hjertezoner på flere veje rundt om skolen, hvor der er lukket af for biler i tidsrummet mellem 7:30 og 8:15 om morgenen, så det bliver mere sikkert at være cyklist. Og midt i en af de her hjertezoner, der står du lige nu, Simon Lassen.
13: Ja, jeg står midt på en cykelsti ude foran, der leder op til skolen, og selvom skolen ikke er startet officielt, men først gør det i morgen i Aarhus, så kan man altså se mange, der har taget cyklen op i SFO. Jeg står her sammen med skoleleder Karina Hovgaard. Hvad har det betydet, at I har spærret områderne omkring skolen af i et bestemt tidsrum for biltrafikken?
14: Jamen, det har betydet, at flere børn transporterer sig selv enten på cykel eller gående eller bliver transporteret i ladcykler. Og det betyder også, at vi har friskere børn, når skoledagen starter.
13: Og hvor meget transporterer de sig selv?
14: Jamen, i runde tal før, så var der nok 70% af vores elever, der selv transporterede sig. Og nu har vi sådan en runde tal på omkring 90%.
13: Og er der ikke også nogen, der er sure over det her?
14: Jo, der har været utilfredse forældre, og dem forsøger vi at være i dialog med.
13: Du skal have tak, fordi du er med.
0: Transportminister Signe Munk, hun skriver til os her, det er, at cykelstier ved skolerne får ekstra støtte, når penge fra en cykelpulje bliver uddelt senere på året. Og så til en opsigtsvækkende donorsag, der trækker tråde til Nazi-Tyskland. For i flere år, der er den danske nazist og Waffen-SS-soldat Walter Friis været hemmelig sæddonor. Det er der kommet mindst 15 donorbørn ud af i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland. Og flere af dem frygter, at de kan have over 100 donorsøskende. De voksne donorbørn, de står nu tilbage med spørgsmålene, hvordan kunne det ske og hvorfor? Maj Bæksgaard fortæller.
15: Thomas Rasmussen gør hjemmet i Sjællands Odde klar til besøg. For første gang samler han tre af sine halvsøskende, som han i mange år slet ikke vidste eksisterede.
16: Hej Mathias.
17: First date.
18: Hallo, der bist du.
15: De er taget til Odden fra Salten i Midtjylland, men også helt fra Tyskland og Sverige. Alle med nogenlunde samme spørgsmål.
16: Vi skal sammen prøve at finde ud af, hvad er hoved og hale i den her historie, og hvordan kan vi komme videre.
15: Indtil Thomas fyldte 33 år, vidste han ikke, at han var blevet til med en donor. Men efter han selv tog en DNA-test,
16: bling, bling, bling, så er der lige pludselig der tre halvbrødre.
15: Opdagede han først 7 halvsøskende.
18: Det her ting, der står her.
15: Og de er alle næsten lige rystet over det ophav, de har opdaget med hjælp fra en slægtsforsker.
19: Melde dich freiwillig zur Waffen-SS.
15: Danske Walter Friis meldte sig netop som Waffen-SS-soldat, som var den væbnede del af Hitlers SS-korps. De stod for voldsomme forbrydelser i koncentrationslejre og for at myrde jøder.
16: Det er simpelthen løgn, det her. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar?
15: Sammen har Thomas og flere af hans søskende ledt efter svar på, hvordan en på det tidspunkt 48-årig nazist endte som hemmelig donor. Men hverken det svenske Rigsarkiv eller Karolinska sygehus i Stockholm, der har formidlet donationerne, har nogen som helst oplysninger om Walter Friis. Og Thomas' svenske halvbror, Mats Rydberg, frygter, at han og de andre er et resultat af nazistisk raceideologi.
20: Hver tysk Waffen-SS-officer skal have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologien?
0: Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til et interview om sagen. De kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget af donor har været ideologisk motiveret. Og du kan se hele dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor på DR TV. En af de mest omdiskuterede mordgåder i USA, drabet på rap-ikonet Tupac Shakur, har været uopklaret i årtier. Men i dag, cirka 30 år efter Tupac blev skudt, bliver en tidligere bandeleder stillet for retten. Det fortæller Camilla Markvartsen.
17: Historien om Tupac er historien om en af de mest indflydelsesrige rappere nogensinde. Han har solgt flere end 75 millioner albums på verdensplan. Her er det hittet California Love. Han er mindst lige så kendt for sine forbindelser til bandemiljøet i L.A., der endte med, at han blev skudt flere gange på bagsædet af en sort BMW fra en hvid Cadillac i Las Vegas i september 1996.
21: Den 25-årige sorte amerikanske rapstjerne Tupac døde her i weekenden, en uge efter han blev skudt i brystet af ukendte gerningsmænd. Skuddet satte en stopper for en heftig og omstridt karriere. Tupacs tekster var præget af voldelige og kvindefjendske budskaber.
17: Tupacs stedbror Maurice Mupreme Shakur fortæller, at han nu 30 år senere er optimistisk i forhold til at få sagen opklaret.
22: Keep in mind, my brother was murdered in 96. The optimism comes in for the simple fact that something has happened. They made an arrest.
17: Det er den tidligere bandeleder Dwayne Davis, der skal for retten, for der kom liv i sagen igen, da han var medforfatter til en bog i 2019. Og i den står der, at Dwayne Davis smed en pistol ind på bagsædet af Cadillac'en.
23: For 27 years, the family of Tupac Shakur has been waiting for justice.
17: Og det ledte til anholdelsen af Dwayne Davis i 2023.
23: Dwayne Keith Davis, a.k.a. Keefy D., for the murder of Tupac Shakur.
17: Men alle andre end ham, der var i den hvide Cadillac, er døde nu. Og anklagemyndigheden går i dag efter at bevise, at Dwayne Davis skaffede våbnet og bestilte drabet. Og på den måde er manges øjne igen rettet mod sagen om hiphop-legenden Tupac.
0: Ja, retssagen bliver ganske rigtig fuldt, ikke bare af Tupacs familie, men også af musikinteresserede over hele verden. Og det er der en god grund til, at det stadigvæk er uopklaret, den her sag. Det fortæller vores korrespondent i USA, Trine Maria Ildsø.
24: Der har aldrig nogensinde tidligere været rejst en tiltale i sagen. Der findes heller ikke noget DNA i sagen. Der findes ikke noget gerningsvåben i sagen.
0: Og retssagen, den ventes at vare en måned. Med det skal vi have en vejrudsigt, Louise Gade. Det er ikke ligefrem sådan det bedste sommervejr lige nu.
25: Nej, ikke over hos jer. Ja, hos mig i Aarhus ser det lidt anderledes ud, men der ligger lige præcis regn og sky over så dele af det sydøstlige Danmark i øjeblikket. Men det vil altså så småt æbbe ud i løbet af eftermiddagen, og i resten af landet der er der altså en opklaring godt i gang med at brede sig. Det betyder mere solskin, men også et tiltagende vind, der kommer med en køligere luft fra nord, så vi når kun op mellem 18 og 20 grader i dag. Selvom det er klaret op, så kan der stadig komme enkelte byer.
0: Tak for det. Frederik Sundby strikkede middagsradiovisen sammen.
26: Det her er P4.

0: Den lysikkel fra sommer var det her. My body isn't ready.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og så er vi ellers i fuld gang med det hele igen her. Sådan en mandag, sådan en hverdag for mange jo efter en forhåbentlig god lang sommer. P4 Play ligner i hvert fald sig selv, så det vil sige, at der er et nyt hit på vej til dig lidt senere. Ugens album skal vi også, det kommer fra colombianske Karol G. Og ugens danske musiknavn vender også tilbage efter en sommerpause. Og lige straks nyt fra Ella Augusta. Velkommen til.

musik fra Ella Augusta, der er på vej. Ella Augusta, som vi jo kender for ret så mange sange efterhånden, må man sige. Hun har været rigtig produktiv, siden vi hørte hende første gang for efterhånden 3 år siden. Og en af hendes seneste sange er jo den, der hedder Prøveperiode, så vi lige fik en bid af. Den sang vil også være at finde på det album, Ella Augusta vil være klar med på fredag. Hendes første album er det, der hedder Lilla. Og sangene på bladet, de kredser sådan overordnet set om livets vej fra ungdom til voksen. Og det nummer, vi skal lytte til nu, er endnu en lille forsmag selvfølgelig på, hvad der er at finde på pladen. En sang, hvor Pil er med som gæsteartister, som handler om at savne den person, man var engang tættere på hende, hedder sangen.

Sådan, lidt nye toner fra Ella Augusta var der jo altså her, og Pil var som sagt også med på sang, der hedder Tættere på hende, som altså er en forsmag på det debutalbum, som Ella Augusta har klar på fredag Lilla, som det kommer til at hedde. Så skal hun i øvrigt også til oktober ud og spille en hel masse. Hun tager på Danmarks turné den 7. oktober, starter det hele i Odense, og så går det ellers slag i slag derude frem til den sidste koncert, som finder sted i Roskilde den 23. oktober, så sådan det. Og så er vi ellers på vej mod de regionale nyheder her på B4. De kommer om lidt, når klokken bliver halv et efter denne her med blad.

0: Det var det der sang, vi havde som vores hit-tip i P4 Play sidste uge. Kærestersang, som den hedder Med Blaue Blume, som bragte os frem til klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Sommeren igennem har der været rigtig meget snak om E-processionsspinderen, den der også kaldes larven fra helvede. Og i dag er den endnu en gang på dagsordenen. Klima-, Natur- og Miljøudvalget i Vejle Kommune skal nemlig tage stilling til, om der skal bruges 200.000 kroner de kommende år på blandt andet et forebyggende beredskab. Og formanden for udvalget, Peter Hummelmose fra Venstre, er ret sikker på, at pengene nok skal blive afsat. Det er mere, om det er penge nok.
3: Så kan vi jo ikke garantere, at vi kan nøjes med det her. Så de 200.000, det er egentlig for at være forberedt på at skabe det tryghed. Og jeg vil da gerne indrømme, at jeg har flere, der har skrevet direkte til mig af borgere også, hvor der var kommunale træer tæt på privat grunden, om hvad de skulle gøre, hvis den kom. Og det er de her ting, jeg godt vil have, at vi har svar på.
2: E-processionsspinderen er ikke længere et problem i år. Den er nemlig blevet til en natsværmer. Hvis du har planer om at skulle ud og køre i aften på E45 Sønderjyske Motorvej tæt på Kolding Motorvej, så skal du være ekstra opmærksom. Fra i aften og 2-3 dage frem bliver der nemlig arbejdet på Hyggedalsbroen i aften- og nattetimerne, skriver Vejdirektoratet. Arbejdet går i gang omkring kl. 18 og afsluttes senest kl. 5 den efterfølgende morgen. Der vil kun være et farbart spor forbi arbejdsområdet, og hastigheden vil lokalt blive sat ned til maksimalt 80 km i timen. Vejdirektoratet gennemfører generaleftersyn af broer og tunneler hvert 5. eller 6. år. Det er en grundig visuel gennemgang af alle bygværkets dele. Ved gennemgangen inspiceres blandt andet broens bærende konstruktioner, vejbelægningen samt autoværn, skriver Vejdirektoratet. Først skyder nogle steder let regn, ellers klarer det op med lidt eller nogen sol og stort set tørt vejr. Temperaturer mellem 17 og 20 grader i dag, og så vind, der tiltager og bliver jævnt til frisk. Ved kysterne op til hård vind.

en mandag her 12:35. Ariana Grande var det, vi havde fat i på Hey But I Made You Love Me, hittet fra hendes nye album Petals, som vi sidste uge her på 4 Play havde som ugens album. Og vi har jo selvfølgelig også et ugens album i denne her uge, det er klart. Det skal vi til lige straks. Det er et nyt udspil fra colombianske Karol G. Og senere i programmet kan jeg blandt andet byde på vores nye hitstip i denne uge, og så faktisk også på en ny sang fra amerikanske Alex Warren. Så det er altså på vej. Lige nu på vej, Amy White.

0: danske Amy White, som sagt her. Oh, hold on.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det nu det, vi jo altså har som vores udvalgte album, vi skal til, nemlig det nye fra Karol G, som er en af Colombias helt store musikalske stjerner. Og ikke mindst i den spansktale del af verden, der har hun simpelthen millionvis af fans, som elsker hendes reggaeton og latinpræget popsang. Men jeg har også i andre dele af verden, der er hun simpelthen godt på vej til at blive et stort navn. Karol G, hun synger primært på spansk, og sådan er det også på hendes nye femte album, der hedder No me arrepiento de sentir tanto, hvilket betyder, jeg fortryder ikke at føle så meget. Og det er jo altså den plade, vi skal lytte til sangen fra i den her uge, og vi begynder som endt med en af de få sange, der er på pladen, hvor det er engelsk. Det foregår på nemlig den, som Bruno Mars også synger med på. Så her får du simpelthen to stjerner på en sang. Bruno Mars og Karol G på Still.

Utalbum i det i EP4 Play er altså Nome Arrepiento de Sentia Tanto, som er titlen på det nye album fra kolumbianske Carol G. Som sagt var Bruno Mars på besøg på sangen, vi hørte her, som jo også foregik på engelsk stillhed. Men de øvrige sang, vi skal høre fra pladen de kommende dage her i programmet, de vil altså være på spansk, så der er lige nogle titler, jeg skal have øvet mig på der, tror jeg. Nu skal vi videre her i programmet til det danske toner. Det her er Elba og hendes nye singler.

0: sikker?
1: Er du sikker? En bombe er aldrig sikker.
2: Åh, nu kommer der måske nu mere.
3: Superligaen er i fuld gang.
2: Åh, en aflevering.
3: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
3: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
2: De udligner. Det hele eksploderer.
3: Det er duften af grønsvær fra hele landet, direkte til dig.
2: Tre skridt til løb, hammer til den.
3: Få det hele med i Liga på
2: P4. Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Først var det Elba. Sangen hedder Boom Besikker, så bagefter her Augusta Schackinger og Drømmer som dig. Jeg har et nyt hit-tip klar til dig lige straks her i P4 Play efter den her med Kat.

0: kært seje.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og dermed lad os så nu komme videre til den sang, vi jo simpelthen skal lytte til allermest i den her uge i programmet. Hit tippet jo altså, som er med en artist, vi har lyttet til nogle enkelte gange tidligere i P4 Play, men så vi altså nu kommer til at lære noget bedre at kende, vil jeg sige. Hun hedder egentlig Alma Kjær Agergaard, men når hun laver musik og optræder, så gør hun det under kunstnernavnet Jomfru. Det er en 5 års tid siden, hun første gang lod høre fra sig, og hun har været ret så produktiv med sin sangskrivning i tiden, der er gået siden, da jeg jo ikke mindst hos vores kolleger på B6, der har de været rigtig glade for hendes sang. Og den nye single fra Jomfru, den er vi altså også blevet rigtig glade for her i B4 Play. En sang, hvor hun er i selskab med sanger og sangskriver, der kalder sig Prototymer, som kort fortalt er en øst til venskabet. Den hedder Duer og Dåseøl.

0: Politiet har nu anholdt den sidste af de tre formodede gerningsmænd til et voldsomt skyderi i et boligområde i Holbæk i går. De to andre meldte sig selv i går. Den tredje har politiet fået fat i her til formiddag. Det fortæller Lars Krogsgaard, der er vicepolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi.
1: Vores efterforskere havde belyst, at der var en tredje gerningsmand, en medgerningsmand, og ham har vi lige anholdt her for kort tid siden på en adresse ude i Holbæk.
0: Sagen i Holbæk er et opgør i det kriminelle miljøer, hvor man ofte ser, at et skyderi fører til flere hævnskyderier. Men ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard, så er der tale om en lokal sag, og det mindsker risikoen for, at de involverede parter vil forsøge at hævne sig på hinanden.
2: Politiet har meldt ud, at der er tale om et kriminelt opgør, som ifølge vores oplysninger drejer sig om lokale grupperinger. Og de her lokale grupper er ikke så fast funderet som de nationale bander, vi kender. Og derfor kan det heldigvis være sværere for dem at etablere sådan nogle bytter og hævnaktioner.
0: Der var tre sårede efter gårsdagens skyderi. De er alle tre uden for livsfare. Og de tre anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør her om en halv time. Cyklen bliver oftere i skuret, når børnene skal i skole, og der er mange årsager til, at det bliver bil og ikke cykel.
3: På grund af regnen, og fordi Ella rigtig gerne ville have rottehaler, og det kan hun ikke ind under sin cykelhjelm.
4: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører og afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
5: Nu starter der så et helt nyt skoleår her. Nu er I så startet med at køre i dag. Hvad er målsætningen?
6: Ej, men vi skal cykle. Og så må vi snakke med, når det bliver snevejr til vinter.
0: Fortalte her Martin Korsberg Andersen fra Gladsaxe, Sebastian Mørk fra Brønderslev og Katarina Drejer også fra Gladsaxe. Undersøgelsen viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole. Og det er en skam, både fysisk og i forhold til at lære noget, siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
7: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
0: Og så har vi i Vesteuropa netop svedet os igennem de varmeste sommermåneder nogensinde. Juni og juli måned i år har været de varmeste af de to sommermåneder, der nogensinde er målt. Det fortæller det europæiske klimatjeneste Copernicus. Gennemsnitstemperaturen lå på 21,62 grader, hvilket

0: er næsten 3 grader over normalen fra 1991 til 2020. Samtidig slår temperaturen i havene også rekord. Det skriver Danmarks Meteorologiske Institut, der samtidig fortæller, at når havet er usædvanligt varmt, kan det være med til at holde temperaturen oppe og forlænge de varme perioder. Bare ikke i dag, hvor den står på sølle 16-21 grader, men der er nogen sol- og tørvejr på vej med en frisk til svag til frisk vind fra vest.
1: Det går nok alt sammen. Tak skal du have, Niels Christian Lang.
2: Du lytter til P4.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, lige præcis. Vi rykker igen. Shakira og Burna Boy var det her med dig, dig. Og dermed er det så bare mig, der er klar med endnu en time her. Et nyt udspil fra amerikanske Alex Warren er jo altså på vej lidt senere i timen her. Og der er også en ny sang på vej med danske Lowly. Og så er hitdepotet faktisk tilbage igen efter en sommerpause med tre, du kan lide fra 1 år 10. Og tilbage er også ugens danske musiknavn. Hør, hvem det mon kan være i denne uge. Og så ellers velkommen til P4 Play. Hit depotet, eller rettere sagt, ugens danske musiknavn skal vi til lige straks.

0: der er klar med et nyt album på fredag. Lucas Graham er det her. Oh, good times.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og skulle vi så ikke nu se at få opklaret, hvem det er, vi har udvalgt til ugens danske musiknavn. Vores første jo efter, at musiknavnet lige har holdt en lille sommerpause. Det er som et infernal, det kommer til at handle om. Danmarks dynamiske dagstue bestående jo af Paul Lagermann og Lina Rafn. Og det er simpelthen, fordi sidstnævnte, altså Lina Rafn, hun på onsdag fylder rundt, hun bliver 50. Er vi i det nu? Skal lytte til et lille udvalg af de sange, de har givet os gennem årene. Bare som en lille markering af den der unge fødselsdag der. Infernal blev dannet tilbage i 1997, så ja, det kunne du også godt tænke, så vi kommer forbi dem igen til næste år, når de har 30 års jubilæum. For de har nemlig i årenes løb på ingen måde ligget på den lade side i forhold til at skrive og udgive numre, så der er simpelthen nok at tage, må man sige. Lad os begynde i dag i 2008, året, hvor de udgav deres fjerde studiealbum Electric Cabaret, og hvor det her er åbningsnummeret Downtown.

Vores danske musiknavn i P4 Play, det er jo altså en fornelig anledning af, at Lina Raffen fra Duen, hun på onsdag kan fejre rundt fødselsdag, hun bliver 50 der. Så i den her uge, der lytter vi jo altså til sangen fra Infernal, og vi er startet i dag her med et nummer fra deres album Electric Cabaret tilbage fra 2008, Downtown Boys var det, og et par andre kendte numre fra den plade er Whenever You Need Me, og så ikke mindst også Electric Light, som vi har spillet en hel del her på P4. Nu en sang, vi har spillet en hel del her i P4 Play på det seneste tidligere hit-tip er det fra Birdie Twice, Broken Hearts Club. I used to-

0: fan af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag Stjernerne nu på DRTV. P4 Play med Andrew Jensen.

0: et par sange her, som vi faktisk begge to op som hit-tip i P4 Play de seneste uger. Først var det, som sagt, var det Twice og Broken Hearts Club, og så bagefter Ali The Way og Playboy.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så er det nu, den står på ny musik fra et band, der i løbet af de godt 10 år, de har eksisteret sådan stille og roligt, har fået opbygget sig en pænt stor fanbase, ikke bare herhjemme, men faktisk også mange steder ude i Europa, med deres fascinerende, meget fine indie-pop-præget sang. Lowly er det, vi skal lytte til, som på deres nye single gør sig i fin drømmepop, tilsat lidt americana-præget guitar og luftige vokalharmonier. Sangen er en forsmag på et nyt fjerde album, bandet har klar til oktober, der kommer til at hedde det samme som sangen her, nemlig Softie.

Spændende nytårsmusik fra bandet Lowly var der altså her. Og som sagt, titelnummeret for det album, de har klar til oktober, Softly. Om lidt her i P4 Play, der er jeg klar med Hitdepotet, som er tilbage efter en sommerpause. Tre du kan lide fra 1 og 10 er det, jeg kan give dig her. Og lige nu, der kan jeg også give dig Gracie Abrams og Look at My Life.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, det gør det nemlig, og det hele begynder jo efterhånden at ligne sig selv her i programmet, efter at tingene måske har været lidt anderledes de seneste mange sommeruger. Men ja, hitdepotet er jo altså tilbage igen her i P4 Play. Det er der, hvor vi lige tager en time-out, kan man sige, fra alle de nye sange, og hygger os i en 10 minutters tid med tre gode sange, lidt ældre dato. Så tre, du kan lide fra 1 og 10, får du altså nu. Og årtiet, som sangen er hentet fra i dag, er 90'erne.
2: Right about now, the funk

0: 90'erne var vi jo altså tilbage i hitdebutet i dag. Først med Fatboy Slim og The Rockefeller Skank fra 98 og fra 97. Brand Van 3000 og deres Drinking in L.A. De var ikke fra L.A., de var fra Montreal i Canada, men der skete jo være med det. Og så til sidst her Paul Young, Now I Know What Made Otis Blue. Den var fra 1993. Mere fra hitdebutet i morgen her på 4 Play.
1: Hvis du

Et godt gammelt back-to-back hit her, som er blevet lavet i en ny version af Rune Rask og Hampenberg, og er blæst, og back-to-back. Der er mange mennesker om den sang. En som dig, altså her, EP4 Play, lige straks. Nyt fra amerikanske Alex Warren i programmet, men inden da, en sang, vi har spillet del her over sommeren fra Emma Seeste.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

har altså været godt gang i den amerikanske sanger og sangskriver Alex Warren de sidste par år. Det må man sige. Hits der er jo simpelthen kommet i en lindstrøm fra ham, hvad enten de er hedder Eternity, Carry You Home, Ordinary eller Fever Dream. Sidst lidt, du sang var det, vi lige fik en bid af her, og er også en forsmag på et nyt album, han er på vej i slutningen af den her måned. Wild Child kommer det til at hedde. Og sangen, vi skal lytte til nu, er selvfølgelig også en forsmag på, hvad der er i vente på den nye plade her. En hyldest til den kvinde, der nu er hans kone, influenceren Cover Annan er det. Alex Warren har lavet her, den hedder Rescuer. Cover my tracks, I can't bear.

Rescuer hedder den altså. Den her nye single fra Alex Warren, som altså er en forsmag på det album, han er på vej i slutningen af måneden. Det udkommer helt nøjagtigt den 28. august. Wild Child bliver titlen på det. Og så er vi 4 Play nu frem til klokken bliver 2. Et samarbejde mellem Martin Garrix og U2 på Fireflies.

0: Sådan lyder det, når den hollandske DJ, remixer og producer Martin Garrix laver musik sammen med god gamle YouTube-nummeret var Firefly. Så det var så det for i dag med P4 Play i morgen, og lige straks her på P4, det vil sige efter radiovisen, der er det Poulsen og Holm, der er klar til at have en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Sidder tre mænd i grundlovsforhør i Holbæk efter det voldsomme skyderi i boligkvarteret Agervang i går eftermiddag. De tre er sigtet for drabsforsøg og medvirken til drabsforsøg. De to af mændene meldte sig selv. Den sidste blev anholdt her til formiddag. Ifølge politiet skyldes skyderiet et opgør i det kriminelle miljø. Den slags bliver ofte gengældt, men det kan se anderledes ud her, fordi det tilsyneladende er et lokalt opgør, siger retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Derfor kan det heldigvis være sværere for dem at etablere sådan nogle bytter og hævnaktioner.
3: Tre besårede under gårdsdagens skyderi. Ingen er dog i livsfare. 10 års politiske ambitioner om at få flere børn til at cykle i skole er ikke blevet indfriet. Det må politikerne sande efter en undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 skolebørn stort set aldrig tager den tohjulede i skole. Et sted, man har forsøgt at forvente den nedadgående cykelkurve, er på Kastanjeskolen i Aarhus, hvor man har lukket veje omkring skolen mellem kl. 7.30 og 8.15. Og de mere sikre trafikforhold har fået flere elever op på jernhesten, siger skoleleder Karina Hovgaard.
5: Det har betydet, at flere børn transporterer sig selv enten på cykel eller gående eller bliver transporteret i ladcykler. Og det betyder også, at vi har friskere børn, når skoledagen starter. Før så var der nok 70% af vores elever, der selv transporterede sig. Og nu har vi sådan en rundtal på omkring 90%.
3: Og udover børnene kan få mulighed for selv at stå på for transporten til skole, så gør cykelturen også en forskel i klasseværelset, siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
6: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
3: Og så til et asfaltarbejde ud over det sædvanlige. For i dag der begynder udskiftningen af asfalt, nemlig på den ene af Københavns Lufthavns landingsbaner. Og det kommer altså til at larme lidt, så Samuel Rude, der er trafikchef i Københavns Lufthavn, undskylder på forhånd.
7: For at sikre, at man fortsat kan lande sikkert i Københavns Lufthavn, så skifter vi slidlaget på en af vores to hovedbaner. Det gør vi på ca. 1000 meter af banen. Den er 70 meter bred, sådan en landingsbane. Så det er ca. 70.000 kvadratmeter asfalt, der skal skiftes herhen over de næste uger.
3: Og det er nattesøvnen, det kommer til at gå ud over for naboerne. Og det skyldes, at flytrafikken her er på sit laveste, fortæller Samuel Rude.
7: Vi skal sikre, at vi kan afvikle trafikken så effektivt som overhovedet muligt. Så vi gennemfører det om natten, sådan, så vi kan afvikle flytrafikken effektivt, men samtidig på en måde, hvor vi sikrer, at det giver mindst mulige gener for naboerne.
3: Og arbejdet forventes at være færdigt den 2. oktober. Der er efterhånden udsigt til sol og tørvejr. Der skal bare lige tørres endeligt op i sydøst. 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest. Det var Radioavisen. Du lytter.

0: Coldplay og BTS med My Universe.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen hjem igen.
2: Ja, ja.
0: Dejligt at være ude, og så godt at komme hjem. Der er mange vigtige sager. Ved du jo, hvad nu BTS her, det er jo et band, men ved du, hvad det også står for?
2: Nej.
0: Åh, du har fået det at vide. Blå tænder smitter. Nå. Det er det, man siger til en anden, når du sidder og drikker dårlig vin.
2: BTS.
0: BTS. Så siger man den lige videre, fordi så er den galt, ikke? Det er mere diskret.
2: Ja, okay.
0: Ja.
2: Vi kommer tilbage til vin senere, men jeg vil lige starte ved Osted Friskole. De kan prale her Danmarks bedste lærer ansat. Og det skal de være glade for.
0: Lader du ordspil der?
2: Ja.
0: Okay,
2: jeg vender tilbage til ansat.
0: Jeg kan godt fornemme det. Vi er jo lidt i gang med lidt gode ting ved sådan en dejlig lille tirsdag som i dag.
2: Der går 200 elever på den her skole, og det var... Det var her, at man så tog fat i Victor Juhl Groth Berntsen, som er Danmarks bedste lærer. Det fik han at vide tidligere på året.
0: Ja, okay.
2: Og han har faktisk kun... det er hans første job. Altså første stilling.
0: Og så går han lige ind, og så tager han rydder hylden.
2: Det er, fordi han er fyldt med energi, og han kører, han går ind og starter en Pokémon Club. Han laver et skoleband. Alt det her.
0: Men sig mig en gang, herop. Nu siger du det for noget tid siden.
2: Mm.
0: Det har vi da ikke hørt noget til. Godt nok er der med på, at der har været sommer, vi har travlt og alt muligt.
2: Yeah.
0: Men han er da gået stille med dørene.
2: Nej, man vil jo også helt skrive om, at det ikke går så godt med folkeskolelærerne og så videre, eller skolelærerne.
0: Men
2: det gør det.
0: Ja, vi skal da hylde alle nummer 1.
2: Lige præcis. Og hvad kan man så vinde? Altså,
0: det vil være næste spørgsmål.
2: En lønforhøjelse til næppe. man burde nok gøre det for at rekruttere.
0: Frit valg på alle klasser.
2: Ja. Nej. Det der sker, og nu er vi tilbage ved det her med at være ansat. Han bliver tegnet i et Anders Andblad. han bliver simpelthen... han skal blive skolelærer, klasselærer for Rib, Rab og Rup. Og det er jo fedt.
0: Og det er da meget fint. Jamen, det er da en blevende...
2: Det skulle da en god ting at kunne vise børnebørnene.
0: Ja, det er da fedt. Jeg læste også min gut. Jeg ved ikke, om det er vigtigt, han hedder Anders. Bare i forhold til det. Anders Sand.
2: Jo, vi kører
0: fuldstændig uafhængig historie. Nej, han har taget en for holdet. Han er 28 år gammel, og så... han har godt nok sagt, jeg er ikke så meget til den der hamsterhjulstilværelse og sådan noget. Jeg vil godt ud, og jeg kan godt lide at cykle, har han også udtalt. Så det, han har besluttet sig for, det er, at han vil besøge alle Jyllands værtshuse på cykel. Ruten er lagt 3.000 kilometer.
2: Wow.
0: Ja, wow.
2: Jamen, en ting er, hvor langt, men det er mere, hvor mange steder han skal besøge, synes jeg.
0: Man må formode, at det er disponeret med en enkel. Men normalt, så er det jo godt også at cykle og så videre. Så kan du nå flere på en dag.
2: Ja, ja.
0: Men det er jo en kultur, som er presset.
2: Ja, de bruger en værtshus.
0: Så det er jo ikke spas og gak det hele. Og så er han lige ude at se, om hvor mange der egentlig også lige har dart, billiard og spillemaskiner. Der skal i hvert fald være en af tingene, ikke? For det er rigtig værtshus. Nå, han bliver så også spurgt, fordi han har solgt sin lejlighed for at kaste over det her projekt. Det skal jo finansieres. Han bliver så spurgt, har du været i tvivl om, hvorvidt det er en god idé at opsige lejligheden og så bare tage afsted? Og så svarer han, nej. Det er jo det fede svar.
2: Ja.
0: Nej, jeg ved, jeg kan altid komme hjem til mine forældre i Ebeltoft, hvis det går helt galt. Og det er jo simpelthen bare ja-hatteholdningen. Det er der håbkår.
2: Det er rigtigt.
0: Det er fedt.
2: Der er også lige så fedt. 28. Det var måske noget, man siger, når man er 22.
0: Oh,
2: jeg mener, 28, så er du begyndt at flyve, ikke?
0: Men altså, hvis jeg drikker øl igennem Jylland på cykel, projekt, så tager man da bare den første bedste sted. Hvis det er Ebeltoft hos mor og far, så skal det også nok.
2: Der er lige en her også med, det er videnskab.dk, der i dag har sådan en voksenartikel om, at børn kan have svært ved at finde tilbage til den normale døgnrytme.
0: Nå, det er jo det her med mange skole, ferie, og ferie og sådan noget.
2: Ja. Sagen er bare den, at det er nøjagtigt det samme for mange voksne.
0: Ja, det er det da.
2: Og det er ligesom om, at det glider man bare hen over, men altså videnskab.dk, de kommer så med 3 gode råd til børnene.
0: Ja.
2: Faste sengetider og tidspunkter for at stå op. Skab en rolig rutine før sengetid og sørg for at sove altså mørkt og roligt. Der kunne vi faktisk bruge de samme til voksne, og så bare lige sige... altså, man kunne skifte hvidvin i solen ud med dansk vand i hverdagen. Det er jo det første skridt på, at man får en bedre søvn.
0: Men stadig faste sengetid er godt.
2: Ja, og sørg også for at sove altså mørkt og roligt. Og så vil jeg sige lydisoleret.
0: Ja,
2: det er klogt i mange sammenhæng. Og så få en tur på lanerne. Alle sover bedre med en tur på lanerne.
0: Så ledes vi godt i gang.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Ella Langley og Be Heard. Der er også sket det så, at vi er nået til et nyt skillepunkt i det her programs historie. Og jeg tror måske også i, jeg ved ikke, om man tager munden for fuld her, men i alles historie.
1: Ja, dansk historie. Ja. Skrivning lige nu.
0: Vi er nået til det absolutte nulpunkt, nummer jeg ved ikke hvad, i fødselsdagskvisen.
1: Ja.
0: Hvor vi siger, starter forfra.
1: Lad os rydde bordet.
0: Nu kører vi.
1: Ja, ja.
0: Fordi det er der med stor tydelighed en kæmpe stor fødselsdagsdag i dag. Så lad os da lige få nogle fødselarer igennem på 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Der er fødselsdagskvist. Den første med fuldstændig renvisket tavle. Ja. 70 25 26 00. Og skulle du over sommeren have glemt, hvad er det dog en fortræffelig quiz, som vi er ret gode til? Det er vi da. Mm. Statistikken taler sit eget sprog. I fødselsdagsquizen, ja, det går ud på, at du sådan set bare skal overbevise os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag.
1: Mm.
0: Og så kan det godt være, at du er rigtig god til at lyve, at det slet ikke er i dag. Og vi tror på det, så har du vundet. Det kan også være, at vi er så knivhammerne skarpe, at vi tænker,
1: det er
0: eller
1: ikke,
0: den er god nok, du har fødselsdag i dag. Det er det, quizen går ud på, 70 25 26 00.
1: Hvorfor er det, vi begynder at snakke om fødselsdag? Ja, det er jo længe siden, men det gik jo op for os, at mange i vores ungdomskreds rent faktisk gerne vil have noget opmærksom på deres fødselsdag, men det er ligesom om, den forsvinder, når først man er blevet forældre, eller ja, bare bliver ældre. Så er det ikke noget, man bruger tid på.
0: Vi har gravet ned i statistikken. Det viser sig allerede ved 27-28 års alderen, begynder folk
1: begynder sådan, at hakke
0: ja, ja, fordi de er bange for de 30, ikke?
1: Men der går stadig små børn rundt inde i voksne kroppe,
0: yeah,
1: og siger, jeg vil også fejres, jeg vil også have opmærksomhed. Så kan det være, at man på sit arbejde siger, nej, I skal ikke, det skal I ikke tænke på, I skal ikke fejre mig. Men det er jo fordi, alle de andre siger det, så det er jo sådan en dårlig kædereaktion. Vi vil gerne sætte fokus.
0: Det kan også være, at man er omgivet af en masse personer, som kalder sig familie og venner, de bedste af slags, men når det kommer til fødselsdagen,
1: ja,
0: så glemmer de måske lige, at det er en stor dag og en bestemmer dag.
1: Og der skal sgu, det skal markeres.
0: Så er det meget fedt, fordi uanset om vi gætter det eller ej, hvis du har fødselsdag i dag, og du kommer igennem til fødselsdagskvisen, så lover vi, at så bliver du fejret på national radio.
1: Mm-hmm.
0: Det er den store præmie. Er det sådan, at vi tænker, at du har fødselsdag i dag, og så har du det bare overhovedet ikke, så skylder vi dig en fødselsdagsgave.
1: Ja.
0: Den skal vi nok give, i form af, at vi sender den. Der er en lille betingelse. Du må ikke åbne den, før det er din rigtige fødselsdag.
1: Og der er selvfølgelig noget sender på, så vi holder øje med det.
0: Ja.
1: Vi har haft en enkelt inden sommerferien, der havde startet lidt for tidligt, men det har vi taget hånd om.
0: Ja, ja. Det ordner vi. 70 25 26 00. Det er telefonnummeret. Overbevis os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag. Så skal vi bare lige have én ting på plads, hånden. Hvor længe spiller vi? Altså, det er fordi, vi bliver nødt til ligesom at sige, her er bagkanten, så det ikke bliver helt urimeligt. Jeg har et bud.
1: Det har jeg også.
0: Til og med U41 er mit bud.
1: Ja, vi kan godt tage 42 med, bortset fra, at vi ikke er der. Men lad os
0: have det ved vi ikke. Det kører bare, fordi vi er oppe og afleverer en seddel i dag op på chefkontoret. Så hvorfor er det altid os, der skal sendes på lærer? Må vi ikke godt blive fri for den skide efterårsferie?
1: Ja, men det er
0: vi
1: jo
0: må
1: ikke
0: lige
1: noget,
0: se,
1: bare
0: hvordan det går.
1: Det er jo et stort tanker.
0: Men vi aner ikke, hvor det er. Så lad os bare for...
1: Til og med U41. Lad os få den under.
0: Er det ikke dem, vi tager med? Godt. Det er det, vi spiller til. 70 25 26 00. Vores telefonnummer til fødselsdagskvisen. Her er det Madonna og Don't Tell Me.

0: Don't Tell Me. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Kom under fødselsdagsquiz i dag. Quizzen, hvor du skal overbevise os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag. Du må godt løbe, hvis du tror, du kan løbe for os. Apropos, Holm.
1: Ja.
0: Ja, det har jo været sommer. Og jeg ved, for mit vedkommende, jeg isolerer mig altid med puslespil og portvin over sådan en sommer. Så jeg ved ikke rigtigt, om det har gjort, at jeg er blevet skarpere, eller om jeg er blevet en lille smule slatten i fødselsdagsquizzen. Hvad tror du selv er?
1: Jeg er blevet skarpere. Jeg har brugt meget, meget tid på at... Jeg quizzer faktisk i privaten. Fødselsdagsquiz med mine to børn. Så skal jeg huske deres
0: fødselsdag. Og du har vundet?
1: Ja.
0: Fedt, mand.
1: Det er vildt, ikke?
0: Ja. Jamen, det er godt. Så lad os da sige, at vi er i relativt god form. 70 25 26 00. Men inden vi når så langt, så skal vi også kigge på lidt småt og godt historie, der ikke er så store, at de skal fylde alverden, men heller ikke så små, at vi bare kan lade dem fise forbi os.
1: Nej, men der er en historie, der fylder meget i dag. Det har også noget at gøre med, at det er jo trods alt mandag, det er udgangen af gurketiden, så vi skal jo få det til at fylde.
0: Vi er en overgangsperiode.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja.
1: Kraftig solformørkelse rammer Danmark onsdag aften. Vi tager hul på den i dag. Det skal vi snakke om i dag også, ikke?
0: Jo.
1: Månen vil dække omkring 85% af solen over Danmark onsdag aften mellem klokken 19 og 21. Og altså klokken 21 er max i forhold til skolebørn. Nu snakker man få dem i seng.
0: Oh, ja.
1: Lad nu være at holde dem op for det. Fordi så kommer de aldrig ind i rytmen. Onsdag aften, der er ved formørkelsen her til lands være kraftigere, end vi længe har set. Den vil også være kraftigere, end vi kommer til at restere hjemme mange år, ikke?
0: Altså, jeg synes bare, at solformørkelser, de er simpelthen så kedelige, du.
1: Det er sgu ikke, når vi skal snakke om det i tre dage, Poulsen.
0: Nej, men
1: så er det mega spændende.
0: Eller også skal vi lade være?
1: Ja.
0: Jamen, mener, en solformørkelse, det er jo en mere ligegyldig hændelse, end brug, du ikke kan lugte.
1: Ja,
0: fuldstændig. Så er der jo ingen, der opdager den, vel?
1: Nej.
0: Det er jo ikke... Der er jo heller ikke noget menneske, der kan gå oprejs på to ben og ellers er velseende og sansende, som ikke har haft oplevelsen af, at der er glidet en sky forbi solen.
1: Ja, og det er jo ikke sådan, at der bliver...
0: Det er lidt det, der.
1: Kulsort. Det er ikke sådan, at du sidder og spiser aftensmad klokken 19, at du lige pludselig ikke kan ramme munden med din flæsteg.
0: Altså, hvis solen går i stykker, og vi går fra buff, så er der slukket.
1: Sådan noget andet.
0: Det er fedt.
1: Ja.
0: Men så bliver man jo også bange, og derfor så er det vigtigt at udbrede det med, at den lige er nede og dykke lidt. Jeg ved ikke, jeg synes, det er kedeligt.
1: Jeg vil bare lige nævne det.
0: Ja,
1: der er også god tid her på redaktionen, skal vi huske på.
0: Men der er folk, der går mok over det.
1: Ja,
0: jeg har også set det fylde. Jeg synes bare, det er kedeligt. Det er noget af det kedeligste, jeg kan komme i tanke om. Så kan jeg vide lidt stjerneskud, men de skulle også komme bagefter.
1: De smager også godt.
0: Ja, det gør de.
1: Ja.
0: Nej, ved du hvad, noget andet? Det synes jeg heller ikke er en stor ting, men det bliver lidt beskrevet sådan her, fordi der står Emil Thorup.
1: Det har han da inde i ChatGPT.
0: Han har en masse meninger
1: og ting,
0: og man kan sige, at hans regler og visdom er jo ikke den kirke, vi går i som sådan. Men der står så her, Emil Thorup har regler for babybesøg, deler opsigtsvækkende liste.
1: Spændende.
0: Bemærk i ordet opsigtsvækkende.
1: Ja.
0: Men altså, inden familie og venner, de får lov til at så møde hans nye, 3 uger gamle baby. Jeg vidste ikke, det var kommet så langt, men tillykke med det. Det er en god idé.
1: Ja, det kan vi godt sige.
0: Så lander der en PDF med regler i deres indbakke.
1: Åh, ja.
0: Jeg starter med sådan en dejlig tur med Søberg, og så kommer listen. Det er der nogen, der har fået indsigt i. Mm. Listen, den har 5 punkter, og det er det, jeg synes, der er interessant. Og der skal vi stadig lige huske på, deler opsigtsvækkende liste.
1: Ja.
0: Punkt 1. Bliv hjemme, hvis du er den mindste smule syg. Er det ikke helt logik?
1: Jo.
0: Punkt 2. Vask hænder, når du kommer ind.
1: Ja.
0: Punkt 3. Ingen kys på ansigt, hænder eller isse.
1: Nej.
0: Kom uden parfume eller duftende håndcreme. Tag skoene af ved døren. Prøv, det er den fuldstændig, jeg forventer det, at mine gæster på nær det der med parfume, det må de egentlig sætte
1: om.
0: Så længe det ikke er så meget, at det ødelægger mine slimhinder.
1: Så længe det ikke er teenage parfume.
0: Ja, det er det, jeg mener.
1: Ja.
0: Altså, når du kan mærke talgemaljen boble, fordi folk de har gjort sig forsøg på at dufte godt, så har de gjort et for stort forsøg.
1: Det er meget sødt, det her. Det er jo sådan en førstegangsforælder, der lige vil gøre det så godt som muligt, og vi kan sige, at erfaring, det smule er løbet stille og roligt 2-3 år.
0: Men
1: så
0: her...
1: de også og slik, og jamen, du kommer ikke til at styre det der.
0: Jeg kunne lave meget af det. Jeg synes, det er måske også lidt voldsomt at sende på PDF, fordi det er logik, selvfølgelig gør man det. Jeg hader det også, når folk kommer ind og kysser mig i ansigtet og på hænderne og på isen. Det synes jeg er for meget, jeg vil have.
1: Nej.
0: Så det er sådan en, den kunne jeg også stå under min dør. Jeg kunne også have flere punkter. Men det, der synes jeg så... Det, jeg synes, der er opsigtsvækkende, det er, at udover de 5 regler, så vil de ikke gøre så meget ud af kønnets betydning. Det er meget vigtigt, at de kalder barnet for den.
1: Ja.
0: Og det synes jeg, der er helt skævt.
1: Fuldstændig.
0: Jeg kan da huske, hvor sur jeg blev, når nogen sagde den og min hund.
1: Ja.
0: Det er bare sådan...
1: Det er det fandme ikke.
0: Det er en hund. Det er en dame. Har et navn. Har stamtavle. En måde. Vær venlig og melde ud.
1: Ja, men der er jo... vi har jo været igennem det hele.
0: Ja, det er længe siden, vi har stået med sådan en lille ny en.
1: Selvom det er en pige, så behøver hun ikke være i lys og rødt, selvom det er en dreng, skal han ikke være i blå. De må ikke få sukker, og det skal der Ja, men lad dem bare lege med det. Det er jo meget sjovt.
0: Men jeg kan godt lide, at der er klare regler. Hvis man nu har lidt sære forventninger til det, så er det fint nok ude.
1: Ja, ja.
0: Så kan man altid sige, tak for indbydelsen, vi bliver hjemme. Jeg kan ikke lade være at kysse folk på isen, når jeg besøger dem.
1: Og så lad os lige huske på, at det her barn bliver ældre, og jo flere regler, du stikker ud, jo mindre vil komme og passe dit barn, når du skal ud og føre dig tosset igen.
0: Hvor længe går man med den der, den? Er vel en deadline? De har vel vendt apparatet, lige at se, hvad det er.
1: Det kan gå for evigt. Det kommer sådan lidt an på, hvad vej
0: det ryger. Det sorterer mere og mere under småt.
1: Gider du tage den sidste med?
0: Ja, den kan jeg så ikke sige, hvorfor vi skal have med. Det er jo bare en historie.
1: Bare læs den op. Den er god.
0: Det er fra TV2 Bornholm. Halmballer spærrede vej. 3 tabte halmballer spærrede søndag middag et spor på Rønnevej i Åkirkeby. Det oplyste TV2 Bornholms reporter på stedet kl. 12.15. De tabte halmballer og fjernede igen kl. 12.30.
1: Ja.
0: Hvorfor skal vi have det med? Det er et kvarter.
1: Du skal læse videre. Jeg har skrevet en pointe.
0: Hvorfor blev de tabt?
1: Ja. Kom nu.
0: Ja, hvorfor blev de tabt?
1: De følte sig presset til det.
0: Gud, det var en joke. Ej.
1: Det er jo det, man gør med halmballe. Altså, hvis jeg kan forklare den.
0: Det skal du ikke.
1: Ej, okay.
0: Nej, det skal du virkelig ikke.

0: nørderne på P8.
1: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
0: Mød værterne på P8.
1: Også når jeg træder væk fra klaveret.
0: Live i DR Lyd.

0: Drink Space. Så skal vi hilse på en af dagens mange fødselarer. Det er nemlig dig, Louise. Velkommen til.
1: Jo, tak.
0: Og tillykke med fødselsdagen.
1: Mange tak skal du have.
2: Har du fri fra arbejde, så?
1: Jeg er altid fri fra arbejde om mandagen.
2: Nå, okay. Hvad laver du så nu?
1: Så der har jeg er frisør i Nexø på Bornholm.
0: Kan du så selv bestemme, eller er det fordi, der bliver klippeløs i weekenden?
1: Ej, jeg er selvstændig, så jeg kan selv bestemme, så det er dejligt.
2: Genialt. Det er jo altid sjovt med frisørnavn. Hvad hedder din?
1: Ja, det er jo det. Min? Breikling Hår.
0: Hvad for noget?
1: Breikling Hår.
0: Nå, jeg synes, du sagde Breiket Hår.
2: Breiket Hår.
0: Nå, så sådan, ej. Der skal jeg ikke klippes.
2: Nå, okay.
1: Nej, Breikling Hår.
0: Ja. Okay. Nå, men Louise, fortæl os om din fødselsdag. Vi skyder på sådan en slut 20, start 30. Er det korrekt?
1: Ja. Nej, det er det ikke.
2: Nej.
0: Hvor er vi inde?
1: Vi er 40 plus.
2: Nej, hold op. Nå, men det er jo ingenting. Hvordan er dagen startet?
1: Jamen altså, det er jo skolestart, så mine børn har startet skole.
0: Ja.
1: Og så var det jo op og ud i skole og hjem. Og så har jeg hentet mit midtste barn, som går i 3. klasse. Og så min store datter og jeg, som blev student i sommer, så vi kørte ud og fik en is på Duodde.
0: Nå, det var godt, du kom til det, for jeg tænkte, at det var der en frygtelig masse logistik. Hvor bliver flagen af? Hvor bliver fødselsdagssangen af? Hvor bliver, ja, hvad end du gerne vil have at starte dagen med?
2: Og stort, og du bliver student samtidig med din store datter. Det er også stort.
1: Ja, det er ikke vildt.
2: Jo.
1: Ja, det er vildt. Der er flag, men ikke nogen fødselsdagssang endnu.
0: Nej. Nå. Er der udsigt til, at den kommer?
1: Det håber jeg. Min mor, hun siger, at jeg blev født klokken 16, så der har jeg inviteret gæster til.
0: Okay, og hvem har du inviteret?
1: Jamen, min mor og min far og min søster og min svigerinde og selvfølgelig min mand og mine tre dejlige børn.
2: Okay. Ja. Hvad skal I spise hjemme?
1: Vi har faktisk, min mindste søn og jeg har lige bagt en squashkage. Mm. Og så hørte vi, at der var fødselsdagsquiz i radioen.
0: Ja.
1: Altså, synes vi, det var lidt sjovt at ringe ind.
0: Okay. Vi skal ikke dykke ned i kage med hvor, altså, hvad er pointen med at putte squash i en kage?
2: Ja, hvor,
0: altså, om det er gulerød, altså, bare bekendt ligesom, til sukker.
1: Det er ligesom gulerødskage, så kommer man bare squash i det. Det smager virkelig godt.
0: Nå, det er din fødselsdag, det er bestemmerdag, så hvis du vil have squashkage, så skal du have squashkage.
2: Selvfølgelig.
0: Ja,
2: selvfølgelig.
0: Det er det.
1: Lige præcis.
0: Men så er der
1: lige
0: også præcis. Lidt udsigt til både fødselsdagssang og måske også lidt gaver. Har du noget i ønskeskyen, der er værd at nævne?
1: Jeg ønsker mig faktisk ikke særlig meget. Bare, at man har det godt. Jeg har det hele.
2: Ja. Du er et godt sted i livet, Louise.
0: Det er en dejlig fødselsdag
2: at komme til. Hvad med en fest i den kommende weekend? Er der line op til det?
1: Vi skal til Wonder Festival, faktisk, op på i Allinge. Så jeg tænker, der bliver måske lige noget champagne, der lige skal deles med nogle andre.
0: Ja, så går du jo fejre den der. Jamen, folk, der har det hele, det er jo så skønt at også være gæstet. Så ved man, så kan du slippe afsted med en dusk blomster eller en par kattunger. Så bliver
1: det
0: glad. Louise, vi vil lige vurdere lidt, om vi nu også tror, i dag er din fødselsdag. Så hvis du bare bliver hængende, så tales vi ved lige om lidt. Her, der er det Dominic Feig med Three Nights.

0: Dominic Fike og Three Nights. Vi har talt lidt sammen i dag. Mm. 17.263 personer har fødselsdag i Danmark i dag. Det er en stor fødselsdagsdag, og Louise, du er påstået af dig en af dem.
1: Ja,
2: stor dag. Stor dag. Du har jo fri i dag, og det har du jo hver mand, der siger du, fordi du har en anden frisørsalon. Jeg har lige været inde og tjekke din hjemmeside.
1: Nå,
2: der er, der er jo mange, der er både klipninger og hårkur og permanent og sådan noget. Du arbejder ikke sådan med at få hår til at gro igen. Du har ikke noget.
0: Nu tager det kun væk.
2: Du tager det nærmest kun. Er der ikke noget, hvor man?
1: Ja, tager det kun væk. Ja, jeg tager det kun væk.
2: Du kan ikke gøre noget for, når det går den anden vej.
1: Ja, nej, ikke rigtigt.
0: Heller ikke, hvis det ikke er mere end en bordsko under, der mangler.
1: Altså, jeg sælger et par rykker, så jeg kan, man kan bestille en toupé, hvis det er.
2: Ja. Nu begynder vi at snakke.
0: Ja, fordi Holmer jo snart fødselsdag. Ja, skal det er det. Langt frem. Nå, det var et lille tidsspring. Vi skal jo koncentrere os lidt om din fødselsdag, om det nu også er i dag. Ja, nå, skal vi lige først fokusere på, hvad taler imod?
2: Ej, det var da tilfældigt, hun lige skulle have fri på sin fødselsdag, kan man sige.
0: Ja, ja. Ja, og der er ikke mange vidner til det der.
2: Nej.
0: Og så også måske, vil jeg sige, hvis man skulle lyve, så ville det da være oplagt at prøve i dag. Altså, hvor vi lige har nulstillet, og hvor vi er sådan lidt usikre på formen. Ja, ja. Jeg kan mærke, at nu er jeg i gang, så jeg er egentlig ikke så usikker.
2: Føler mig sgu heller ikke rusten på nogen måde.
0: Nej, fordi så når vi kigger på, hvad der taler for, altså, det lyder jo rigtig nok. Og der er vi ude i den der, det kan også godt være en fødselsdag i går eller i morgen eller noget tæt på. Der er ingen tvivl om, at den er tæt på at være der.
2: Ja.
0: Men når vi så lytter ned i den der stemmes små vibrationer, så nogle gange, selv når folk er dygtige til at lyve, de laver sådan det der lidt skæve vejrtrækning i det, og det har jeg bare overhovedet ikke hørt hos Louise. Så
2: nej, det
0: vil jeg sige, det er en kæmpe ja. Og nummer to, hvis fødselsdagssangen mangler, hvem ringer man så til?
2: Så ringer man til Poulsen og Holm, men jeg har... Ja. Jeg har en lille ting, der er det her med, det var først skoledag, og du har været op og følge i skole. Men det er selvfølgelig også sådan meget moragtigt, kan jeg godt sige. Men jeg ville da tænke, du skulle bare være blevet liggende på de her laner, og bare blevet begavet og forkælet fra morgenstunden af din mand. Så skulle han tage
0: ungerne i skole. Vi skal ikke spekulere i, hvad Louise sover i.
2: Nej, det de fleste bruger laner.
0: Det kunne være bregner, det kunne være mus, det kunne være som helst.
2: Jo.
0: Ja. Nå, men har du fødselsdag i dag? Det føler vi os overbevist om, at du har.
2: Ja, det gør vi.
0: Ja.
1: Det har jeg også.
2: Yeah! Er du vild i starten?
0: Så skal det jo fejres.
2: Tillykke, Louise.
1: Tak.
0: Kan du mærke fødselsdagssangen?
1: Jeg kan mærke den så meget. Tusind tak.
0: Altså, det manglede der bare på sin fødselsdag, når man ikke har fået fødselsdagssang, og i stedet for at have været udsat for logistik og praktik, og vi er slet ikke færdige.
2: Har du nogensinde været fejret i hele landet?
1: Nej.
2: Nej, det er nærmest kun kongen.
0: Nu vil alle, at Louise fra Salon Brækket Hår har fødselsdag.
2: Yes.
0: Dang. Sådan der.
1: Mange tak.
0: Ej, det var vist en omgang. Alle vinder.
1: Ja.
0: Du er blevet fejret, og vi noterer os for det første point i fødselsdagsquizzen.
1: Tillykke med det.
0: Tak skal du have, Louise, og tillykke med fødselsdagen, og tak fordi du ringede.
1: Tak skal du have. God
0: dag. Få det bedste ud af resten af dagen.
1: Tak.
2: Adieu.
1: Adieu.
0: Er vi ikke et adieu-program, du?
2: Det blev vi lige der.
0: Nej, det er vi bare ikke.
2: Det blev vi sgu lige der.
0: Det gider jeg simpelthen ikke være med til.

0: The Calling og Wherever You Will Go. Nu havde vi meget fokus på Louise, hendes fødselsdag, du hende ringede, men vi skal da også huske at sige tillykke til de 17.262 andre.
1: I den grad.
0: Det er vel der, hvor vi rammer mest rigtigt ved at sige, I ved godt, hvem I er.
1: Ja. Ja, der er ingen grund til at begynde at nævne, fordi nej, der glemmer man nogen, ja, og det går ikke.
0: Nej, bare lige husk lige at kigge til, om alle nu også bliver fejret. Ja, Holm, er det dig eller mig, der holder øje med point, eller er det sådan en fælles opgave?
1: Jeg synes, jeg har så rigeligt at se.
0: Må jeg ikke tage den?
1: Jo, tager du den ikke?
2: Jo.
1: Godt, fordi jeg kan rigtig overskue det.
0: Nå, vi fører med en pind.
1: Jeg synes bare, jeg har rigtig meget at se til.
0: Jamen, det har du da også.
1: Bare brevkassen.
0: Det anerkender jeg. Jeg siger ikke noget andet.
1: Ah, nej.
0: Jeg tager den.
1: Ja, fint. Godt.
0: Men flot var det. Og skulle man have en lille tirsdag, der måske har lidt flere tårne end vores, så kunne man godt få brug for en løftesang.
1: Ja.
0: Og det er jo en skål. For alle os med glaset halvt fyldt, til alle jer med glaset halvt tomt. Der er tre ting, skal den kunne.
1: Man skal kunne danse til den.
0: Ja.
1: Synge med på den. Og trummen.
0: Ja.
1: Det er sådan set det.
0: Og så en dag med skole, der starter festivalsblues og tilbage på pinden og alt muligt, så skal det være løft for en sang, der er så blid. Er det helt umuligt at stikke sig på den, uanset hvem man er? Sådan lidt en hundevalp af pophit.
1: Ja.
0: Og det kan Janice give som dagens løftesang, I Love Your Smile.

0: dagens løftesang. Chinese og I Love Your Smile. Tilbage i 91, da den er kommet. Der var der ikke så mange, der hed Chinese, som der var i 92. Nej, 93 så var. Jeg ved ikke, om det er en skrøne, men fordi hun var så sød, så var der bare rigtig mange, der blev døbt Chinese.
1: Fedt.
0: Også nogle små drenge, ja. Men det måtte de leve med.
1: Ja, ja.
0: Fordi Chinese var sød.
1: Ja.
0: Ja. Holm, vi skal jo lige finde et eller andet godt sted og ringe af på. Og jeg ved af erfaring, man skal jo ikke drage for store konklusioner ud fra de ting, man selv oplever, og så sødmørt bredt ud over hele landet og sige, at det er en fælles problemstilling, det er det, alle smager, lugter og ser.
1: Det er jo også sådan en influencer-tilgang, du har der.
0: Nej, jeg siger, altså, hvis... det gør vi ikke.
1: Nej, det gør vi ikke. Nej, okay, fair nok. Godt. Men,
0: skulle der være en undtagelse, så er det i dag.
1: Okay.
0: Nå, det er bare fordi, at jeg har bare hørt det mange steder, jeg hørte det også i går. Nu er... Suk, sommeren er slut, attituden, du kan se det på folk. Ja. Det er jo bare noget pjat.
1: Det er noget fis.
0: Sommeren er langt fra forbi. Ja. Der er masser af sommer endnu. Nu hører vi lige fra en af dagens fødselarer, Louise fra Bornholm. Der er Wonder Festival.
1: Lige præcis. Så er der jo Tønder Festival, Copenhagen Pride, Syd for Solen, Uhørt Fest.
0: Altså, alt
1: man kan
0: muligt
1: blive
0: andet.
1: Ved med at hive ned af hylderne. Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Sommeren er overhovedet ikke slut. Og hvis vi lige kigger lidt på vejrudsigten, så siger den altså stadig sommer over 20 grader, så langt øjet rækker, alt efter hvordan man kigger. Men i hvert fald så længe vejrudsigten gider at være med os. Og så kan man også sige, det har jo været den varmeste juni og juli måned i Vesteuropa nogensinde. Det er selvfølgelig lidt noget hø, for det er klima. Det er ikke en jubelhistorie. Men jeg siger bare, at det kan måske også lige trække sommer lidt ind i september.
1: Ja.
0: Så gør alle en tjeneste, og så lige lade være med den der og melde sommeren for
1: mig. Nyd det.
0: Der er masser sommer endnu.
2: Du lytter til Poul

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: De tre mænd, der nu er sigtet i sagen omkring skyderiet i Holbæk, nægter sig skyldige i drabsforsøg. Det kom frem i grundlovsforhøret her til eftermiddag, inden dørene blev lukket, og min kollega Emma Weinhardt blev sendt ud.
1: De tre personer på henholdsvis 22, 23 og 35 år, de er blevet alle sammen sigtet for forsøg på manddrab, og det er altså, selvom det kun er den ene, den 23-årige, der har ført pistolen ved skyderiet i går, så de er altså alle sammen sigtet under den her samme paragraf.
0: Den 22-årige og den 23-årige meldte sig selv til politiet i går. Den 35-årige blev anholdt her til formiddag. Tre besårede ved skyderiet, men ingen er i livsfare. GPS-signalerne ved Bornholm bliver forstyrret som aldrig før. Alene mellem marts og juni i år har der været flere end 30 tilfælde. Hele sidste år var der halvt så mange. Og det er bemærkelsesværdigt, siger Søren Reime Larsen fra DTU Space.
2: Og så er der også noget, der tyder på, at måske de er blevet en lille smule mere voldsomme også. Altså ikke nødvendigvis længere, end de var sidste år, men nogle af dem lader til at være noget mere kraftige.
0: Men Søren Reime Larsen vurderer dog, at der næppe er tale om bevidste angreb på infrastrukturen på og omkring Bornholm.
2: Efter krigen i Ukraine, så har vi set en meget stor stigning i antallet af jamming- og spoofing-tilfælde. Og det er, fordi GPS i høj grad bliver anvendt i militærteknologi, som droner og missiler og sådan noget, for dem til at finde vej til deres mål. Så jeg tror egentlig, når vi ser det på Bornholm, så er der ikke så meget tale om et angreb. Jeg tror mere, der er nogen, der er i gang med at forsvare sig selv.
0: Mindst 15 personer i Danmark, Sverige og Finland og Tyskland er blevet til med hjælp fra en dansk nazist. For i en opsigtsvækkende sag har de opdaget, at de alle er donorbørn af danske Walter Frisch, som var soldat i Hitlers Waffen-SS. I 1960'erne var han nemlig hemmelig sæddonor ved Karolinska sygehus i Stockholm. En af donorbørnene er Thomas Rasmussen, der selv tog en DNA-test.
3: Bling, bling, bling, så er der lige pludselig der tre halvbrødre, der dukker op der.
0: Sammen med flere af sine donorsøskende og en sexforsker fandt han senere frem til donoren, nemlig den danske nazist. Og han forventer, at flere børn af Walter Frisch vil dukke op.
4: Vi bliver flere og flere. Der plejer at komme en kort tid efter jul, fordi folk de får sådan en DNA-test i julegave.
0: Walter Frisch meldte sig selv til den væbnede gren af SS, som har stået for mord på jøder og andre forbrydelser. Og Thomas Rasmussen har svært ved at forstå, at han er blevet accepteret som donor.
4: Jeg synes, det er det mærkelige i det her. Hvordan har de valgt sådan en som donor med den historie?
0: Og du kan se mere om sagen i DR-dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor. Du finder den på DR-TV. Så er der igen udsigt til nogen sol i hele landet. Temperaturen er ikke hævet helt med op endnu og ligger på 16-21 grader. Til gengæld har vi skruet lidt op for vinden til en jævn til frisk vind fra vest og sydvest.
5: 15.03 P4 Trafik med en status på mandags eftermiddagstrafikken i Trekantområdet. Og det er som end den rolige og behagelige af slagsen. Trafikken er nemlig, som vi allerhelst vil have den, ganske rolig. Du kommer let fra A til B.
6: Det her er P4. Let's

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrona.
1: God eftermiddag, og tak fordi du lytter med. Klokken er 3:06, og vi er klar til 3 timer med radio her fra P4 Trekanten. Og hvordan åbner vi så? Ja, vi åbner med at fortælle lidt om en ny brætspilcafé i Vejle. Det har jo altså motiveret os til her i radioen at se, om vi kan vinde spil, vi ikke kender. Og det skal være på kun en time. Og nu siger jeg vi, men det er jo egentlig dig, reporter Lukas Nielsen, der skal gøre det. Er du egentlig klar på det?
2: Ja, det kan du tro. Og der er også ved at blive sat op med et lækkert brætspil her. Sat nogle brikker på startpladserne, så vi er klar til at gå i gang lige om lidt. Så jeg håber, at mit konkurrencegen kan komme i spil, og at jeg måske kan... Ja, træk mig sejret ud af det.
1: Jeg ved, du har et konkurrencegen, og det passer perfekt til den her mission. Men hvordan sådan med normalt at spille brætspil?
2: Jeg må sige, jeg gør mig ikke så meget brætspil normalt. Det hører så sjældenhederne til, at jeg finder på sådan noget. Men jeg synes, det er meget sjovt, når man først kommer i gang, så må ikke, at det også bliver sjovt nu.
1: Det må vi se. Jeg kan i hvert fald høre, at der allerede er brikker på brættet. Skal vi så ikke lige spille noget andet her? Alex Warren og Passenger. God eftermiddag.

0: 10 minutter over 3. Det her nummer hedder Passenger, og nu skal vi til eftermiddagens
1: P4 på mission.
0: Missionen i dag, Lukas, det er, at du skal i gang med at spille noget brætspil, og missionen er, at du inden klokken 16 skal lære et nyt brætspil at kende, og så skal du også lige vinde.
2: Ja, og der bliver stillet op til en to-personers partners foran mig, og ham, der er stillet op, det er Michael Grundholm, der er stifter af Vadestedet, som jeg er på, som er sådan et gammelt værtshus, der nu har fået nyt liv og skal være en brætspilscafé her nede i Vejle. Og Michael, kan du ikke lige prøve at gøre mig klogere på, hvordan, altså, hvorfor lige et brætspilscafé i stedet for et værtshus, som det har været før?
3: Jamen altså, brætspil er jo, kommer du til de sådan lidt større byer, så spiller man jo brætspil. Det er utroligt populært. Og Vejle vil jo gerne også være sådan et sted, sådan en stor by i en lille by. Så mange har efterspurgt det, har vi efterhånden fundet ud af. Så det var egentlig, den lå lige til højre ben, sådan set.
2: Og nu er du stillet op til en to-personers partner, så hvad er det helt præcist, jeg skal nu, hvis du skal sådan beskrive det i korte træk?
3: Jamen, det er sådan et avanceret ludospil. Det handler mere om at få dine brikker ud, og så få dem ind på midten. Der er så nogle ekstra drillekort med, som man kan flytte rundt på hinandens brikker, og man kan slå hinanden hjem, selvfølgelig, ligesom i Ludo også, ikke? Så, ja.
2: Og nu er jeg jo ikke så garet i brætspil, og håber jeg på, at jeg kan vinde i dag. Det er i hvert fald det, min mission er i radioen. Tror du, jeg har en chance for at vinde over dig, nu når du sådan er på et sted, hvor at være med til at starte et sted op, der har brætspil?
3: Altså, hvis det havde været 4-personers partner, så ville du have haft det svært. Det er jeg virkelig god til, synes jeg selv. men 2-personers, det er faktisk første gang, jeg spiller 2-personers partners, så du har chancen.
2: Så det er altså to debuter her, Stine, i 2-personers partners, vi er ude i. Så det skal jo nok blive spændende at se, hvem der kan gøre det bedst.
0: Jeg tænker også, hvis det minder lidt om Ludo, så kommer det jo også an på noget held, så det kunne være, at du har det i dag.
2: Måske har han noget begynderheld, det kan godt være. Det,
0: ja. Det vil jeg ikke klage. Men nu skal jo begge to begynderheld, og han heller ikke har spillet det før med to. Så vi vender tilbage, Lukas, og ser, om du bliver sådan en inkarneret brætspiller. Og så spiller jeg noget musik, Ace of Base, All That She Wants.

0: Good Life med One Republic.
1: Og så skal vi til trafikken. God eftermiddag, Line Pose.
2: God eftermiddag.
1: Jeg synes, jeg har lagt mærke til, at der kom lidt flere biler. Altså siden sidste uge, det startede lidt der, og så i dag, altså der var der godt nok lidt mere tryk på den. Men hvordan ser det ud lige nu? Fordi nu er det jo nogle timer siden, jeg har været ude at gøre.
2: Det ser faktisk sådan meget mandags normalt ud, vil jeg sige. Vi nærmer os normal trafikafvikling, sådan en eftermiddag oven på ferien. Jeg synes nemlig også, der er kommet flere biler. Heldigvis slipper vi for de sådan helt store problemer, men vi har lige Kolding, som jeg er nødt til at nævne. Vi har nemlig noget kø, 5-10 minutters forsinkelse på Jens Holmsvej frem mod Fynsvej, altså ned omkring Kolding Havn. Og det er bare eftermiddagstrafik. Men apropos Jens Holmsvej, så kan jeg lige minde om, at den lukkes i aften kl. 22 og frem til i morgen tidlig kl. 5. Jens Holmsvej vil nemlig være lukket på strækningen mellem Tolbogade og indkørslen til godsets parkeringsplads. Og det skyldes, at der skal laves de sidste tilpasninger af nogle konstruktioner til en mobil højvandssikring.
3: Ring til P4's trafikradio
4: 70 100 110.

Harry Styles her med American Girls. Og lige før vi lyttede til Harry Styles, der var det selvfølgelig Mumle og Et for dig. Og lige her klokken 15.30, ja, der er der regionale nyheder. De er i dag læst og redigeret af Jesper Bach. Tonerne fra musikken her, du hører, det er selvfølgelig Fleetwood Mac og Everywhere. God eftermiddag.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Veteranmotorløbet Munkebjerg Hill Climb ved Vejle blev søndag udsat for en bombetrussel. Det oplyser Sydøstjyllands Politi til TV Syd. Vi kan bekræfte, at vi i forbindelse med en trussel mod løbet søndag har anholdt en 55-årig mand og sigtet ham for trusler jævnfør straffelovens paragraf 266, siger vicepolitiinspektør Stig Simonsen, der også kan fortælle, at manden blev løsladt igen samme dag. Ifølge løbsleder og bestyrelsesmedlem i motorsportsklubben Historisk Motorsport, Uffe Madsen, blev truslen fremsat af en person, der bor i området.
2: Og i det han kører ind, så tiltaler han vores official, der stod ved siden af os, som styrer løbet for vores side, og siger, at der er en bombe, som er lagt, som kan sprænge.
1: Derfor blev der ringet til politiet.
2: Politiet kom meget hurtigt og tog affære, og vi blev enige med politiet om, at det ikke var en reel trussel. Vi måtte ikke betragte det som en reel trussel, så derfor fortsatte vi løbet uden ændringer, så det var ikke nogen forsinkelse af den anledning.
1: Den person, der modtog truslen, fik hurtig hjælp, siger Uffe Madsen.
2: Vi trak jo vedkommende ud af løbet, og der er også tale om krisehjælp i den forbindelse. Så det håndterer vi på den måde, og politiet var der jo så hele dagen for at se, om alting det var i orden, og for at se, om der skulle være tale om noget eksplosivt stof, vi skulle passe på. Så det blev håndteret rigtig fint for alle parter.
1: Ifølge Uffe Madsen blev truslen fremsat af manden, fordi han var utilfreds med, at en vej skulle spæres af i forbindelse med begivenheden. Ifølge TV Syd blev der i forbindelse med episoden fundet et mindre kanonslag af bomberydderne, der kom til stedet. Politiet fortæller, at der ikke var fare for deltagerne. Skal du ud og køre i aften på E45 Sønderjyske Motorvej tæt på Kolding Motorvej, så skal du være ekstra opmærksom, for i dag og 2-3 dage frem bliver der nemlig arbejdet på Hylkedalsbroen på Sønderjyske Motorvej i aften- og nattetimerne, oplyser Vejdirektoratet. Arbejdet går i gang omkring kl. 18 og afsluttes senest kl. 5 den efterfølgende morgen. Der vil kun være et farbart spor forbi arbejdsområdet, og hastigheden vil lokalt blive sat ned til maksimalt 80 km i timen. Politiet beder nu om hjælp til efterforskning af en voldssag fra Vejle. Efterforskningen handler om en anmeldelse, hvor en 23-årig mand blev udsat for vold på Zweigruse Bierbar på dæmningen i Vejle kort før klokken 2, og det var den 4. juli. Sydøstjyllands Politi søger vidner til overfaldet og opfordrer samtidig to mistænkte mænd til selv at kontakte politiet. De mistænkte beskrives som 20-25 år. Den ene almindelig af bygning med sort krøllet hår og sort fuldskæg. Han var iført sort langærmet trøje, grå jeans og sorte sneakers. Den anden spinkel af bygning med sort krøllet hår og skæg. Han var iført en hvid skjortejakke, sorte bukser og hvide sneakers. Sol og tørt vejr, temperatur mellem 17 og 20 grader og så svag til jævn vind fra vest.
0: Det her er P4 Eftermiddag i dag med Stine Lilje Krone.

0: rart ud.
1: Kom det her fra Sofie 1998, så den sang, som hedder Marianne og Henrik.
2: P4 på mission.
1: Mission, det er du på, Lukas. Du skal inden kl. 16, og det er jo lige straks, så skal du lære et nyt brætspil at kende, og altså også vinde en duel på en ny brætspilscafé, som lige er åbnet i dag i Vejle. Og du har jo været i gang et stykke tid. Hvordan går det egentlig?
3: Lige nu, Stine, der står det fuldstændig lige her, meget sent hen i spillet. Vi har alle begge to 5 brikker inden, og i det her partnerspil har vi i gang 2-mandspartners. Og jeg måtte lige få lidt hjælp af Michael Grundholm i starten, da vi startede med at spille det her spil her, med at få reglerne på plads, og fik også spændt ben for mig selv et par gange. Michael, hvordan synes du spillet det forløber sig?
4: Ja, du er lidt for hurtigt opfattende, vil jeg sige. Du fører lige nu. Men altså, som vi jo behandler vores gæster godt hernede, så selvfølgelig vi aldrig været lidt i starten.
3: Det synes jeg kun er god stil, men nu kommer der sådan en type som mig hernede i dag, jeg skal spille med dig og snakke med dig. Sådan noget. Hvem forventer I sådan ellers vil være gæsterne? Er det unge eller gamle, eller er det sådan nogle entusiaster, der måske er lidt nørdet inden for et bestemt type spil? Eller hvem tænker du vil frekventere det her?
4: Jamen, det er jo det, der er lidt fantastisk, fordi det er jo fra 0 til 99, som jeg plejer gerne at sige. Der er spil for alle, og hvis du kigger dig rundt i lokalet, så kan du se, at der er børn, der sidder og spiller med bedsteforældre, og der er unge mennesker, der sidder og spiller, og så der er virkelig spil for alle.
3: Ja, fordi...
4: vi får også en spilaften, som vi kalder det, hvor at der kommer sådan en guru, så man kan få hjælp til alle spillene.
3: Ja, for det sidder mange forskellige aldre og spillere rundt omkring. Hvad er det, de her brætspil, de kan, som man måske ikke kan finde andre steder, eller som hvis man for eksempel sidder og spiller over noget en digital platform?
4: Jamen, du glemmer lidt tiden. Altså, du kan se, vi sad og spillede her, og var faktisk så godt i gang, at vi nær glemte, og at vi var i radioen, ikke? Så det er... Du prøver ligesom tankerne på noget andet, og du er nødt til at have tankerne med i det, for ellers så tager du. Og det er jo træls.
3: Det er nemlig træls. Og Stine, vi skal videre nu, fordi vi er tæt på at have fundet en vinder af det her spil her. Jeg kan næsten ikke være i mig selv over, hvis jeg skulle trække mig sejrigt ud af det her.
1: Jamen, jeg ved, at du går kun efter sejren, og så tænker jeg også, at du har en fordel i, at du er vant til at lave radio, så du kan både tænke på radio og brætspil samtidig. Men skal vi ikke lige lytte til Moses, Andreas og Gazella, og så høre, om du vinder det spil? Altså, kan du nå det overhovedet på 3-22?
3: Det ved jeg ikke, om jeg kan. Nu kigger jeg lige på mit kort. Det er jeg ikke sikker på, at jeg kan, men jeg måske prøver.
1: Ja, så må jeg lige give dig lidt længere tid. Held og lykke med brætspillet. Her hører vi andre et helt andet spil. Det er dem, der spiller rigtig, rigtig god musik. Moses, Andreas. God eftermiddag.

0: P4 på mission.
1: Nu skal vi til afgørelsen, Lukas Nielsen. Du er ude at spille brætspil, og du er jo sådan en type, der bare, du vil helst vinde. Fuld respekt for det. Du er i gang med et brætspil, og det er jo inden klokken 16, men jeg spænder lige bogen lidt og siger, at det skal være nu, at jeg skal have at vide, om du har vundet.
2: Jamen, jeg sagde jo til dig, at jeg har muligvis godt kunne vinde det spil her, og der er ikke sket andet, end jeg faktisk har vundet det spil her. Det var meget tæt gennem hele spillet. Michael Grundholm, der er stifter af Vedsted, hvor vi er nede på her, han førte meget langt ind i spillet indtil til sidst, hvor jeg fik nogle begynder heldig kort, og dermed kunne vinde det her spil partners her, tomandspartners, vi har sat os ned for at spille. Michael, hvad siger du til, at du har fået tæsk i et slag tomandspartners?
3: Jamen, jeg synes, det er okay. Det er jo det, partners kan. Altså, jeg førte virkelig lang tid ind i spillet, og et forkert træk, og så var du der. Ikke? Det er fedt.
2: Så tog jeg den, og så kan jeg jo så sige, at jeg har vundet et spil, som jeg ikke har spillet før. Som egentlig var med missionen, Stine. Det er jo, så det er jo egentlig lykkedes.
1: Ja, men altså, tillykke. Og så må jeg også bare sige, altså, stille dig et spørgsmål. Altså, har du ændret sådan holdning til det der med brætspil? Fordi jeg ved, inden du tog afsted, der var det sådan noget med, du måske engang havde spillet noget i en sommerferie i et sommerhus.
2: Jamen, jeg synes, det har været rigtig hyggeligt at spille brætspil sammen med Michael. Og jeg kan da også godt se, hvad det er, folk de finder et brætspil frem for. Fordi det er jo, som Michael han sagde, man sidder lidt og glemmer tiden jo nogle gange. Og det er jo meget rart. Måske ikke, når man skal lave radio, men lige skulle være på nogle gange.
1: Jamen, vi bliver jo nødt til at prøve. Jamen, tillykke med sejren, og sige også tillykke til Michael. Fordi så har han jo altså prøvet, hvordan det er kun at spille to og ikke fire, som man jo normalt gør. Så jeg sender dig videre på andre missioner her i eftermiddagsradioen. Tak for det, Lukas, og held og lykke med brætspillene til alle jer, der spiller det. Og det er jo altså ikke kun på brætspilscaféer, man kan hygge sig med brætspil, og det er altså heller ikke kun for børn. Det er for alle, som de siger, fra 0 til 99, så man kan både spille det derhjemme eller sammen med nogle andre. Det er faktisk ret hyggeligt og ret analogt, og man kan høre radio samtidig. Måske lytte til Rasmus Sebak.

0: mening. Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde. Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
3: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
4: Hvornår bliver prisen for høj?
3: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Mads Langer, you're not alone. Og du er heller ikke alene i trafikken, Line Porse. Hun hjælper dig med at komme godt igennem.
1: Lad os kigge på, hvad status er på eftermiddagstrafikken i Trekantområdet. Vi har kø flere steder, blandt andet i 45 nordgående Vejle mod Aarhus. Der har vi tæt, lidt langsom eftermiddagstrafik mellem 58 Hedensted og 57 Horsens Syd. Du slipper med små 5-10 minutters forsinkelse. I Vejleby også tæt trafik, det er på Horsensvej ud af byen, ud mod motorvejen, og også Fredericiavej ud mod motorvejen har tæt trafik. Hvis vi kigger på Kolding, så er det motorvejen tæt trafik, E20, E45, videre forbi Kolding. Vi har tæt trafik, det gælder i begge retninger, det er gennem motorvejsudvidelsen. Og der er jo også stadig tæt trafik på Nordre Ringvej og Jens Holmsvej i Kolding frem mod Fynsvej.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk-trafik.

Man in the Arena med The Script. Grundlovsforhøret er slut. Alle de tre mænd, der er sigtet efter skyderiet i Holbæk i går, skal forblive varetægtsfængslet. Det kan du høre mere om i Radioavisen kl. 16. Den er med Niels Christian.

0: De tre mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i går, er alle blevet fængslet efter et grundlovsforhør her til eftermiddag. De tre er mistænkt for, i foreningen har afgivet skud mod en gruppe mænd i bebyggelsen Agervang. Tre personer blev ramt. De er alle tre uden for livsfare. Gitte Brink bor lige ved siden af den legeplads, hvor skyderiet fandt sted. Hun løb hurtigt ned fra sin lejlighed og ydede første hjælp.
1: Der er to skudoffer nede, hvor jeg kommer ned, hvor den ene har en blødning eller skudsår i lysken. Der sidder en ung dame og holder på skudsåret, og jeg laver så en overpres for at stoppe blodet.
0: Og her dagen derpå har hun svært ved at lægge oplevelsen bag sig.
1: Jeg er lidt rystet. Det må jeg indrømme, det hele det. Det kørte også i går, da jeg kom hjem, ikke? Og jeg var oversmurt med blod, og jeg måtte bruge en grydesvamp for at få blodet væk under mine negle, og det er godt til mig, det må jeg ærligt indrømme.
0: Alle de tre mænd nægter sig skyldige. Og Emma Meinhardt, du står uden for retten i Holbæk, hvor grundlovsforhøret altså sluttede for lidt siden. Hvad er der så kommet frem i retten?
2: Ja, jeg er lige kommet ud af retslokalet, og de tre sigtede, de er blevet ført væk. Men jeg fik lov til lige at høre fra dommeren, at de to er varetægtsfængslet i godt en uge, og den 23-årige, som har afgivet skud, han er blevet varetægtsfængslet frem til 1. september. Og det er hensyn til efterforskningen, har anklageren netop fortalt mig. Men ellers så har der været lukkede døre ved grundlovsforhøret, så det er begrænset, hvad der er kommet ud til offentligheden, men altså alle tre er sigtet for forsøg på manddrab, og alle tre nægter sig skyldige.
0: Lød det altså her fra Emma Meinhardt fra retten i Holbæk. Mens første skoledag for mange folkeskoler rundt om i landet er lidt som en fest, så er det ikke den stemning, man er mødt ind med på Lolland. For første skoledag her kan også gå hen og blive den sidste af slagsen for mange af skolerne. En ny spareplan fra kommunen lægger nemlig op til, at to skoler helt skal lukke, mens to andre efter planen skal slås sammen, så skolen går fra syv til fire folkeskoler. Og de planer bekymrer forsker og forskningschef hos VIA University College, Andreas Rask Christensen.
3: Det er en risikofyldt manøvre, når man ikke har nogle pædagogiske ambitioner, der er styrende for det, og når det er en besparelsesdagsorden, så risikerer man at få et forringet skoletilbud.
0: Spareplanen fylder også meget hos Nicole Kirkegaard Olsen, som har to børn på Østofte Skole, der altså står til at lukke.
4: Jamen det er simpelthen med en knude i maven. Hvad bringer fremtiden? Hvordan kan jeg sikre, at mine børn får den bedste opvækst? Jeg er fuldstændig... det er svært. Det er rigtig svært lige nu.
0: Og som sagt er lukningen af de to skoler en del af en større spareøvelse, hvor Lolland Kommune skal spare over 0,5 milliard kroner til næste år. Og så til en demonstration med anholdelser. 49 personer nemlig blev anholdt, og 101 blev frihedsberøvet af politiet i forbindelse med en demonstration i dag ved forsvarsvirksomheden Therma i Lystrup. Klokken 5 i morges begyndte demonstranterne at samle sig ved Therma og fulgte ikke politiets anvisning om at fjerne sig. Anholdelserne skyldes hovedsageligt, at demonstranterne ikke ville oplyse til politiet, hvem de var. Det fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Anders Urskov.
5: Vi ved, at der er flere aktiviteter i gang i den her uge, og blandt andet har nogle af de aktiviteter så udspundet sig ud på Therma. Vi har jo vores formodning om, at dem, som vi har haft med at gøre i dag, de ønsker at sende et eller andet budskab, og hvad det er, det ved jeg ikke.
0: Og Therma udvikler og producerer software og elektronik til blandt andet forsvarsindustrien. Therma er flere gange blevet kritiseret for at levere dele til F-35 fly, som Israel bruger i deres krig i Gaza. Og det er ikke første gang, at der er demonstration foran virksomheden. Mindst 12 personer er blevet dræbt og 39 såret i ukrainske droneangreb langt inde i Rusland. Angrebet har ramt den russiske by Nizhnikamsk øst for storbyen Kazan. Det siger byens borgmester Radmir Beljajev ifølge nyhedsbureauet Reuters. Kazan ligger næsten 1000 kilometer fra grænsen til Ukraine. Et olieraffinaderi, der ligger i den ramte region, og som skulle være et af landets mest højteknologiske, er ifølge flere russiske medier blevet ramt. Ifølge borgmesteren blev både civile og industrielle mål ramt. Det kan stadig drøbe lidt i sydøst, men ellers er der udsigt til nogen sol.

0: mellem 16 og 21 grader, varmest mod sydøst, med en jævn til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
1: 16.05 P4-trafik. Vi har tæt trafik på E20 E45 ved at forbi Kolding i nordgående retning. Det er fra lidt før motorvejskryds Kolding Vest og så gennem motorvejsudvidelsen. Regn med små 10 minutters forsinkelse. Til gengæld er der så aftagende kø på Nordre Ringvej og Jens Holmsvej i Kolding frem mod Fynsvej. E45, nordgående, Vejle mod Aarhus. Også her har vi aftagende eftermiddagstrafik mellem 58 Hedensted og 57 Horsens Syd. Køen som sagt aftagende. Nu bliver du kun små 5 minutter forsinket. Og i Vejle har vi også noget kø. Vi har små 10 minutters forsinkelse på Horsensvej ud af Vejle by ud mod motorvejen. Og i øvrigt også tæt trafik på Fredericiavej udadgående ud mod motorvej E45.
2: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrone.
1: God eftermiddag. Klokken er 10 minutter over 3. Det er dejligt, du lytter med. Lige om lidt, så skal vi snakke ulv. Og måske tænker du, ja, vi snakker ulv og snakker ulv. Men det er altså også kommet ret tæt på os. Og måske er vi også ved at vågne op til en ny virkelighed, hvor vi skal rette ind på nogle ting. Jeg taler lige om lidt med Finn Lilletorp, han er naturvejleder i Vejle, og vi skal snakke om det med ulve, som tilsyneladende kommer så tæt på, at de ikke er sådan helt nervøse, og måske også når de viser tænder. Men først så skal vi have lidt dejlig musik. Det bliver TV2 og De Første Kærester på Månen. God eftermiddag.

0: De første kærester på munden med TV2. En ulv følger efter en løber i Bunken Klitplantage i Nordjylland, og den viser tænder. Videoen blev delt i fredags, og siden da har debatten kørt. Igen, kan man godt sige. Danmarks Demokraternes dyrevelfærdsordfører Kim Edberg Andersen sagde efter at have set videoen, at Danmark grundlæggende er et lille land til for lille land til ulve, og der derfor er behov for at regulere dem. Men så er det også, at jeg som særlig hundeejer er bekymret for, at ulven viser tænder på den måde og går frem mod løberen. Hvis det var en hund, ville det faktisk ikke være særlig trygt. Men er der egentlig nogen grund til bekymring? Det spørgsmål vil jeg sende videre til dig, Finn Lilletorp. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Naturvejleder tak. I Økolariet i Vejle. Skal man ligesom mig blive en smule bange for ulve, der viser tænder?
1: Jamen altså, jeg har jo også selvfølgelig været nysgerrig og set den her video, og jeg kan sørge mig godt forstå, at Brian, som er ude og løbe der helt alene ude i plantagen, bliver noget chokeret, da den her ulv pludselig begynder at nærme sig. Og det er jo, når ulven begynder at vise tænder, jamen så er det jo helt klart et advarselssignal for ulven. Og det vil jeg også blive meget nervøs over for, fordi det der er chokerende og voldsomt. Man ved jo, det er et stort dyr, som har en masse kræfter. Men vi kan til gengæld, hvis vi skal tage den positive side på, så kan vi jo se, at ulven jo, når den laver den her forsvarsadfærd, så viser den jo, at den faktisk er bange for ham. Altså den viser jo, at den ikke er interesseret i at gå i direkte, hvad skal man sige, klins med den løber der, men den vælger at vise sin truepositur og ligesom sige, jeg vil gerne skræmme dig, jeg har ikke egentlig lyst til bare at gå i kødet på dig eller noget som helst, men jeg er bange for dig. Den siger jo sådan set, at den er bange for løberen, den er bange for sin valp, som løber bagved, og den forsøger at sætte sig respekt i forhold til løberen. Så der er også nogle positive ting i det. Men jeg vil godt nok også blive skræmt, og løberen gør jo det helt rigtige. Han begynder at larme, sætter tempoet lidt ned. Det er jo en af de forholdsregler, der ligesom er det, man skal gøre, når man møder en ulv. Man skal ikke forsøge at spæne derfra, men man skal ligesom stoppe op og lave noget larm, og ligesom prøve at give noget respekt i forhold til ulven. Og det virker jo sådan stille og roligt også på den her ulv, som trækker lidt væk. Den bliver ved at følge ham, men den trækker trods alt væk. Men jeg forstår godt bekymringen hos den kære løber.
0: Og der bliver jo talt meget om, fra mange steder det bliver sagt, at ulven er ikke farlig, og der er flere, der bliver bidt af hunde, og der er ikke nogen, der er blevet bidt af en ulv, men den er vel potentielt farlig?
1: Altså det er jo et stort dyr, og alle store dyr har en eller anden grad af farlighed. Det kommer an på, hvordan man lige kommer ind på dem. Altså, og det der med at sammenligne tingene er jo svært. Altså, vi har jo også en del eksempler på folk, der kommer til skade ved at færdes inde ved kvæg og sådan noget. Og kvæg er jo ikke et rovdyr, men specielt det her med kvæg, der vil beskytte deres kalve. Og her har vi en ulv, der vil beskytte sin valp. Altså det er jo en af de steder med mødre, der gerne vil tage hånd om deres unger, der sætter de altså alt ind. Og derfor kan man heller ikke vide præcis, hvordan det falder ud. Altså de her moderdyr, de vil gøre rigtig, rigtig meget for at beskytte deres unger. Så det er en kendt adfærd. Og det er jo en risici, vi så lever med, når vi har forskellige store dyr. Jamen så vil der måske kunne ske et uheld et eller andet sted. Det her var jo ikke en ulv, der følger efter en løber, fordi den har tænkt sig, at den skal have løber til aftensmad eller noget. Det er jo et tilfældigt møde, hvor nogen løber ind i hinanden. Ulven forsøger at sætte sig respekt, fordi den er blevet bange for ham. Han bliver bange for ulven, det kan jeg også godt forstå. Det skal man også blive, han har sagt. Så ja, det er en svær situation. Men vi kan ikke undgå de her ting, hvis vi gerne vil have de her store dyr i landskabet. Også når vi vil gerne have flere græssende dyr i vores landskab for at få en bedre natur. Det er også noget, som vil udfordre os på sigt. Vi skal lære at leve sammen med de her dyr. Vi har jo, det er jo 200 år siden, vi sidst har haft ulve i Danmark. Der er ikke nogen af os, der ved eller har fået at vide af vores forældre, hvordan vi skal opføre os, eller der er ikke nogen erfaringer. Vi skal til at opbygge den her som en del af vores kulturhistorie og vores regler og viden om, hvordan færdes man i naturen.
0: Så det, du siger, det er, at vi skal faktisk ligesom, at vi agerer i trafikken, altså at vi lærer vores børn at være i trafikken, vi lærer os selv at være i trafikken, sådan skal vi også have nogle nye retningslinjer for ulve, eller hvordan hører jeg det?
1: Ja, det skal vi, fordi der sker nogle ting i naturen, som er anderledes end det, der har været i vores umiddelbare fortid, han har sagt. Så der er kommet nogle nye regler. Vi kender færdselsreglerne i trafikken og ved, hvad fodgængerfeltet betyder, og man skal kigge sig til både højre og venstre osv. Men der er ikke så mange af os, der ved, hvordan kan man se på en ko, om den er sur. Hvordan skal man agere i forhold til en ulv, hvis man møder den? Hvordan kan man aflæse dens ansigtsudtryk og dens mimik? Hvad betyder det, når den gør det ene? Hvad betyder det, når den gør det andet? De ting, dem kender vi ikke rigtigt, for vi har ikke været vant til at skulle forholde os til dem. Og det skal vi have med som en del af vores barnelærdom, her nær sagt. Så skal vi nok blive gode venner med den spændende natur, som er derude.
0: Tusind tak skal du have, Finn Lilletorp, naturvejleder i Økolejet i Vejle.

0: tager mig selv med og Groovy Days. Nu vil jeg give ordet til Lene Porse og Trafikken.
1: Jeg siger tak, og jeg vil også så skynde mig at sige, at nu er vi officielt tilbage ved normal trafikafvikling. Ingen feriestemning tilbage på vejnettet i trekantområdet. Slut med det. Helt normal trafikafvikling, sådan en eftermiddag mandag. Det betyder også, at vi har tæt trafik nogle steder på motorvejene, blandt andet på E45, E20 i vejarbejdsområdet ved Kolding. Det er særligt nordgående mod Vejle Fredericia, der er tæt trafik i øjeblikket. Det er der også på E45 ved og forbi Horsens i retning mod Aarhus. På begge strækninger skal du regne med i omegnen af 5 minutters forsinkelse, altså tæt eftermiddagstrafik. Det er der også i Kolding, Vejle, Fredericia by.
2: Ring til P4's trafikradio 70 100 110.

forfra sårbar med HKM. Klokken 16.30, der er regionale nyheder. Det er i dag læst og redigeret af Jesper Bak. Men først Manic Street Preachers med If You Tolerate This, Your Children Will Be Next.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: For første gang er Peter Lund Madsen-prisen blevet uddelt. Det skete her til eftermiddag på Christiansborg, og den første modtager er veteranhjem Fredericia. Prisen er stiftet til ære for den kendte hjerneforsker, der døde sidste år. Og veteranhjemmet får anerkendelsen for at nedbryde tabuer om psyken og skabe et trygt fællesskab for krigsveteraner. Peter Lund Madsen nåede selv at besøge hjemmet. Og prisen er et stort skulderklap til både veteraner og frivillige, siger Lars Ejby Pedersen, der er leder af veteranhjem Fredericia.
2: Vi er utrolig stolte, og vi er utrolig glade, fordi det er jo en anerkendelse af det arbejde, som vi går og gør til dagligt.
1: Og det er ikke mindst de frivillige indsats, det handler om.
2: Hjemmet er jo i den grad begunstiget af en stor gruppe af frivillige, som kommer og skaber et cafémiljø 365 dage om året, og skaber en lang række aktiviteter i form af udflugter, foredrag og fælles spisninger, etc. Så selvfølgelig vores veteraner og pårørende, altså simpelthen de brugere, som kommer på hjemmet.
1: Det er en kreds af familie og venner, der har stiftet Peter Lund Madsen-foreningen. Formålet er at støtte projekter, personer eller organisationer, der i deres virke bidrager til at udbrede viden, forståelse og respekt for menneskehjernen. Veteranmotorløbet Munkebjerg Hillclimb ved Vejle blev søndag udsat for en bombetrussel, oplyser Sydøstjyllands Politi til TV Syd. Vi kan bekræfte, at vi i forbindelse med en trussel mod løbet søndag har anholdt en 55-årig mand og sigtet ham for trusler jævnfør straffelovens paragraf 266, siger vicepolitiinspektør Stig Simonsen, der også fortæller, at manden blev løsladt igen samme dag. Ifølge løbsleder og bestyrelsesmedlem i motorsportklubben Historisk Motorsport, Uffe Madsen, blev truslen fremsat af en person, der bor i området.
3: Og i det, han kører ind, så tiltaler han vores official, der stod ved siden af os, som styrer løbet for vores side, og siger, at der er en bombe, som er lagt, som kan sprænge.
1: Derfor blev der ringet til politiet.
3: Politiet kom meget hurtigt og tog affære, og vi blev enige med politiet om, at det ikke var en reel trussel. Vi måtte ikke betragte det som en reel trussel, så derfor fortsatte vi løbet uden ændringer, så det var ikke nogen forsinkelser i den anledning.
1: Den person, der modtog truslen, fik hurtig hjælp.
3: Vi trak jo vedkommende ud af løbet, og der er også tale om krisehjælp i den forbindelse. Så det håndterer vi på den måde, og politiet var der jo så hele dagen for at se, om alting det var i orden, og for at se, om der skulle være tale om noget eksplosivt stof, vi skulle passe på. Så det blev håndteret rigtig fint for alle parter.
1: Ifølge Uffe Madsen blev truslen fremsat af manden, fordi han var utilfreds med, at en vej skulle spærres i forbindelse med begivenheden. Ifølge TV Syd blev der i forbindelse med episoden fundet et mindre kanonslag af bomberyderne, der kom til stedet. Politiet fortæller, at der ikke var fare for deltagerne. Nogen sol, temperatur mellem 17 og 20 grader, svag til jævn vind fra vest.

0: XOXO med Sissal. I fredags mødte en løber en ulvevalp og en voksen ulv i bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den store ulv viste tænder af løberen og rejste nakkehårene. Og i Oksbøl har en ulv for nylig opsøgt legende børn i private haver i Oksbøl. I vores eget område her i Trekantområdet har vi også oplevet ulvens tilstedeværelse i april i år, hvor to ponyer blev dræbt og et af ulve i Egtved. Og selvom der ikke er sket angreb i Egtved-området siden, så spørger ulvene stadig. Vi har tidligere her i DR fortalt om en gruppe borgere i Egtved, der ville råbe myndigheder og politikere op, fordi de ønsker handling i forhold til ulvenes regulering. Og reporter Lukas Nielsen, du er taget hjem til en af dem, der er med i den gruppe.
1: Og jeg er nemlig taget hjem til Kurt Johansen, der har et hobbylandbrug omkring Egtved og har 5 ammekøer. Og det er en, der tidligere har udtrykt sin bekymring omkring ulven og har ønsket, ja, som sagt, handling for, hvad der skal gøres ved den. Kurt Johansen, hvad tænker du om de episoder, der er opstået i Nordjylland og i Oksbøl omkring ulve?
2: Jamen, ja, det er fuldstændig forventeligt. Os, der har haft med dyr at gøre i mange år, vi ved, at ting de udvikler sig på den måde. Og det med, at en mor eller de voksne vil forsvare deres valpe, det gør alle dyrearter. Der lægger jeg mig fuldstændig op af vores tidligere naturvejledere, som udtalte det. Det er helt naturligt.
1: Når det så er helt naturligt, hvorfor er det så, at vi som mennesker og som borgere, også hvis man driver landbrug, ikke, hvorfor er det ikke bare noget, man sådan skal leve med og acceptere?
2: Fordi når en ko forsvarer sin kalv, det kan vi meget lidt undgå. Vi kan lade være med at gå ind til den. Den er hegnet ind. Men en ulv, som man har ladet formere sig fuldstændig frit og uhemmet over hele Jylland, og ingen holdning har til, så kommer det her til at blive en normal hverdag. Og det er noget, vi ikke kan acceptere. Det er fuldstændig utilstedeligt at bare ikke gøre noget. Og det er det, der sker lige i øjeblikket. Man lader videnskaben og de såkaldte ulveeksperter styre sjovt.
1: Og nu kalder du det utilstedeligt osv. Hvad er det, sådan, der præcis skal gøres, så synes du, i forhold til at komme det til liv, så det netop ikke udvikler sig, som du ikke synes, det skal?
2: Jamen, vi bliver nødt til at flytte vores tærskel op. Vi havde i grunden i foråret en kongstanke om, at vi kunne sameksistere på bedre vis, end vi gør. Men det viser sig nu, det kan vi ikke. Der er kun én vej, det er at udpege nogle områder, hvor der måske kan være ulve. Over 100 kvadratkilometer størrelse, så kan der måske være nogen. De øvrige steder, der skal vi altså have lov til at regulere dem væk, for vi kan ikke leve sammen med dem, for det her, det bliver værre. Vi har kun set toppen af isbjerget. Det bliver meget værre næste år.
1: Tak skal du have, Kurt.

0: Ham med gitaren. Christoffer, 16.50. Nu skal vi ud i trafikken.
1: P4 Trafik, motorvejen ved Kolding, sydgående retning, det er E20 og E45. Her har vi kø, både når du kommer fra Vejle og Fredericia siden af. Kø frem mod motorvejskryds Kolding, sammenflætningen der, og så frem mod 62 Kolding Ø. Kommer du fra Fredericia siden af, så regn med et kvarters forsinkelse. Kommer du fra Vejle siden af, så skal du regne med 25 minutters forsinkelse. Til gengæld, motorvejen videre forbi Horsens mod Aarhus. Her er der stadig noget tæt trafik, men her slipper du nu med kun godt 5 minutters forsinkelse. Her er der ikke uheld eller noget, der er bare meget eftermiddagstrafik.
2: P4 Trafik. Med dig hele vejen.

Lasse skriver her med Roaring Heart, og det er fra Dansk Melodi Grand Prix. I radioavisen kl. 17 kan du høre, at de tre mænd, der er sigtet for forsøg på manddrab, alle er blevet varetægtsfængslet, men kun to af dem foreløbig i 8 dage. Det kan du høre mere om i radioavisen. Den er med Niels Christian Lang. Den her er med Back to Back og hedder Jonathan. God eftermiddag. Tak fordi du lytter med.

0: Der politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad der sket, og hvad der foregået forud.
1: Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, men det er kommet frem, at alle tre anholdte er sigtet for forsøg på manddrab, og at de alle tre nægter sig skyldige. De tre personer har haft forskellige roller før og under skyderiet, og det er den person, som politiet mener har affyret pistolen, der er blevet varetægtsfængslet i længst tid, fortæller DR's reporter Emma Meinhardt.
2: Det er lidt uklart præcis, hvilke roller de har haft, men den 23-årige, der er sigtet for at have affyret skud, er varetægtsfængslet frem til den 1. september.
1: To af de mistænkte på henholdsvis 22 og 23 år blev anholdt i aftes, efter at de havde meldt sig selv. Den tredje mand på 35 år blev anholdt i formiddag i Holbæk. 20 personer er døde i Colombia efter et kraftigt jordskælv har ramt landet her til morgen, det oplyser flere borgmestre i Colombia ifølge Reuters. I den colombianske by Cali er 20 bygninger kollapset, mens mennesker er fanget under bygningerne efter jordskælvet. I flere andre byer er lufthavnene ødelagt. Vi er bekymrede for efterskælv. Der er meldinger om tilskadekomne og betydelige skader i bygninger i Quibdó, skriver guvernør Nubia Carolina Cordoba Guri på X. Vidner oplyser ifølge Reuters, at skælvet også kunne mærkes i landets hovedstad Bogotá og i nabolandet Venezuela. Vesteuropa har netop svedet sig igennem de varmeste sommermåneder nogensinde. I vores del af verden har vi nemlig sat rekord for den varmeste samlede juni-juli-periode, der nogensinde er målt. Gennemsnitstemperaturen var næsten 3 grader over normalen for 1991 til 2020, og det har både betydet rekordmange naturbrande i Sydeuropa, hvor brandslukningen har lydt sådan her. Og også i Spanien og Frankrig og Italien er der brændt et areal på godt 5.000 kvadratkilometer. Det svarer til, hvis man lagde Fyn, Langeland, Lolland og Falster til sammen. Og Philip Knak Kirkegaard, DR's klimaanalytiker. Altså den varmeste juni-juli-periode nogensinde. Hvad kommer det her til at betyde?
3: Jamen, det har bred konsekvens for de samfund, vi lever i. Der er selvfølgelig ekstra dødsfald i hedebølgerne. Frankrig melder om 5.700 dødsfald alene i hedebølgen i slutningen af juni. Og så lige nu høstes der jo i fuld fart rundt omkring i de europæiske lande, og blandt andet Spanien, Frankrig, England, de melder om rigtig dårlige udbytter i mange afgrøder. Og FN's fødevareorganisation har faktisk allerede sagt, at det har en betydning for de globale fødevarepriser også, hvor hvedeprisen faktisk er stigende. Så der er jo en bred konsekvens.
1: Og også vandet i havene er rekordvarmt lige nu. Det gælder blandt andet fra Atlanterhavet og det vestlige Middelhav. Hvordan kommer vi så til at mærke det?
3: Jamen altså, haven i sig selv, naturen, bliver faktisk presset af det. Og så har det også betydning for os på land. Det medvirker også til at varme os op på land yderligere. Og så får vi et yderligere udtørret Europa, hvor vi ser de her vilde billeder, som vi ser lige nu. Med for eksempel folk, der står på bunden af Donaufloden og sænkede krigsskibe fra 2. verdenskrig, som lige pludselig dukker op. Og så er der de der ekstreme skybrud, som vi får en øget risiko for, når havet også stiger i temperatur.
1: Lød her fra Philip Knak Kirkegaard. Det skal være billigere at fylde indkøbskurven, når du er ude for at købe ind, det mener Dansk Folkeparti. Partiets formand Morten Messerschmidt har forud for partiets sommergruppemøde meldt ud, at momsen på fødevarer helt skal sløjfes, indtil regeringen finder et system, der kan differentiere momsen.
4: Vi ved, når vi går ind i supermarkedet, at køber man en avis, køber man en bog, så er der nul moms på. Det kan systemerne sagtens håndtere. Danskerne skal have en håndsrækning nu.
1: Og finansieringen den har Dansk Folkeparti allerede før præsenteret, siger finansordfører Anders Vistesen.
5: Vi ville afskære alle udenlandske statsborgere adgang til danske velfærdsydelser og danske velfærdsservice.
1: Det kan stadig drøbe lidt i sydøst, men ellers er der udsigt til nogen sol. Mellem 16 og 21 grader, varmest mod sydøst, og så med en jævn til frisk vind fra vest og nordvest.
6: 17.05 P4-trafik med en status på motorvejen ved Kolding. Det er sydgående retning på E45 og E20, for her har vi stadig kø, både når du kommer fra Vejle og Fredericia siden af. Kø frem mod motorvejskryds Kolding, sammenflætningen der, og så videre frem mod 62 Kolding Ø. Kommer du fra Fredericia siden af, skal du regne med om af et kvarters forsinkelse. Kommer du fra Vejle siden af, så er der helt op til omkring 25 minutters forsinkelse. Umiddelbart er der blot tale om meget eftermiddagstrafik. Jeg har ikke

0: Nej.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrone.
2: God eftermiddag, 8:05. Der bliver snakket meget om varme, temperaturer, varmerekorder osv., indflydelse på fødevarepriser. Men der var også en dag, den 10. august i 1975, hvor det også var utrolig varmt. Og du får en sådan en lidt alternativ fødselsdagshilsen efter Dahlin og det hele vejr. Så den kan du godt glæde dig til. Der er nemlig også et super hot musiknummer med der. Tak fordi du lytter med. Her får du Dahlin, det hele værd.

0: det hele værd. I dag der markerer vi en dag, som i mange år var en rekordholder, nemlig den 10. august 1975. Hvad skete der dog der, tænker du? Ja, der havde det varmt. Utrolig varmt, faktisk. Og derfor blev der slået en varmerekord, der ellers havde stået siden 1911. Sommeren var varm, og det kunne de allerede mærke nogle dage forinden, hvor jeg har fundet det her klip.
1: Det gælder for eksempel på Lindøværftet, hvor en del af de ansatte i denne tid arbejder om natten, i stedet for om dagen. Det drejer sig om 120 medarbejdere, der har det varmeste job på virksomheden, for eksempel svejsearbejde i lukkede tanke. Normalt går arbejdstiden fra klokken 7 om morgenen til midt på eftermiddagen, men for øjeblikket møder de 120 arbejdere klokken 11 om aftenen, og så har de fyreaften klokken 7:30 om morgenen.
0: Ja, og varmerekorden den blev slået 3 dage efter det her klip blev optaget i 1975, og den blev slået i Holstebro.
1: Omkring 40 arbejdere forlod i går Valdemar Biernes jernstøberi i Holstebro, med den motivering, at det var for varmt at arbejde i renseriafdelingen. Her nåede temperaturen op omkring 45 grader.
0: Ja, det var temperaturen indenfor. Udenfor kom temperaturen op på 36,4 den 10. august 1975. Så det var så varmt, at politiet også måtte ud for at få badeløsne bilister til at vende om. Der var altså ikke flere parkeringspladser. Men ak, det kunne godt blive vildere. For Danmark satte lørdag den 27. juni 2026 en ny varmerekord. Der blev målt 37 grader både i Beltringe nord for Odense og i Ødum nord for Aarhus. Næsten 51 år stod den, men ak, det kan altid blive varmere og altid blive mere hot åbenbart. Så for at mindes den gamle rekord får du her Nick & Jay med Hot.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
5: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Walking on a Dream. Klokken er 20:05. Vi skal have en opdatering fra trafikken.
1: P4 Trafik, endnu en opdatering på motorvejen ved Kolding i sydgående retning, det er E20 og E45, for der er sørme et uheld, det sagde jeg ellers tidligere, jeg ikke havde hørt til, men det er der. Uheld kort efter motorvejskryds Kolding, altså kort efter sammenflætningen ved Kolding sydgående, og det betyder kø frem mod motorvejskryds Kolding. Det er både, når du kommer fra Vejle og Fredericia siden af. 15 minutters forsinkelse skal du regne med fra Fredericia siden af, 25 minutters forsinkelse fra Vejle.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

hedder Alle mine tanker og er med Jonathan. Klokken 17.30 er der regionale nyheder med Jesper Bak. Men pladsen lige før nyhederne, den får Thor Farlow og hans vind og vejr.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: I dag er Peter Lund Madsen-prisen blevet uddelt for første gang, og modtageren er veteranhjem Fredericia. Prisen er stiftet til ære for den kendte hjerneforsker, der døde sidste år, og veteranhjemmet får anerkendelsen for at nedbryde tabuer om psyken og skabe et trygt fællesskab for krigsveteraner. Peter Lund Madsen nåede selv at besøge hjemmet, og prisen er et stort skulderklap til både veteraner og frivillige, siger Lars Ejby Pedersen, der er leder af veteranhjem Fredericia.
2: Vi er utrolig stolte, og vi er utrolig glade, fordi det er jo en anerkendelse af det arbejde, som vi går og gør til dagligt.
1: Og det er ikke mindst de frivilliges indsats, det handler om.
2: Hjemmet er jo i den grad begunstiget af en stor gruppe af frivillige, som kommer og skaber et cafémiljø 365 dage om året. Og skaber en lang række aktiviteter i form af udflugter, foredrag og fælles spisninger, etc. Og så selvfølgelig vores veteraner og pårørende, altså simpelthen de brugere, som kommer på hjemmet.
1: Det er en kreds af familie og venner, der har stiftet Peter Lund Madsen-foreningen, der støtter projekter, personer eller organisationer, der i deres virke bidrager til at udbrede viden, forståelse og respekt for menneskehjernen. Og foreningen uddeler også den årlige pris, der skal hedre personer, fællesskaber eller organisationer, der bidrager til forståelsen af mennesket, hjernen og sindet, og som gør det en ånd præget af nysgerrighed, viden, varme, ordentlighed og ansvarlighed, står der på foreningens hjemmeside. En video af en ulv, der viser tænder og følger efter en løber i en klitplantage i Nordjylland, blev delt i fredags. Og det har igen fået gang i debatten om ulvens tilstedeværelse i Danmark, også på det politiske niveau. I den konkrete situation blev ulven overrasket af løberen og forsøgte at sætte sig i respekt, vurderer naturvejleder i Økolariet i Vejle, Finn Lille Torup. Og vil man have store dyr som for eksempel ulven i naturen, så er det også en tilvænning for os mennesker, siger han.
3: Vi skal lære at leve sammen med de her dyr. Vi har jo, det er jo 200 år siden, vi sidst har haft ulve i Danmark. Der er ikke nogen af os, der ved eller har fået at vide af vores forældre, hvordan vi skal opføre os, eller der er ikke nogen erfaringer. Vi skal til at opbygge den her som en del af vores kulturhistorie og vores regler og viden om, hvordan færdes man i naturen.
1: Fortalte naturvejleder ved Økolariet i Vejle, Finn Lille Torup. Så et blik på vejret her i trekantområdet. Resten af dagen lidt eller nogen sol og stort set tørt vejr. Temperaturer mellem 17 og 20 grader. Og så svag til jævn vind fra vest, der efterhånden tiltager og bliver jævn til frisk ved kysterne op til hård vind. Og så i aften tørt med nogen sol og temperaturer, der så falder ned til mellem 10 og 16 grader.
0: Det her er P4 Eftermiddag i dag med Stine Lilje Krone.

0: Magnus og Jonah Blacksmith, Saw You Dancing. Hvis du har brug for at se på et nuttet dyr og få en grund til at smile sådan en mandag eftermiddag, så kig lige forbi DR.dk, hvor du også kan få svaret på, hvorfor delfiner altid ser glade ud. Det kan du faktisk også få lige nu her i radioen. Det er videnskabelig assistent ved Syddansk Universitet, Freja Jacobsen, der her forklarer, hvorfor til DR's måske mest entusiastiske biolog og naturfortæller, Vicky Knudsen.
1: De har jo et smil på hele tiden.
2: Ja.
1: De har jo sådan et helt plastikkirurgisk opstrammet ansigt. Og det er faktisk fordi, at al den lyd, de producerer, den producerer de med panden. Ja. Så alle deres ansigtsmuskler, som vi har utrolig meget mimik i ansigtet, ja. Den er ført derop, fordi at den lyd, de laver, den bliver justeret så perfekt, og derfor er alle deres ansigtsmuskler migreret op i panden. Så de har sådan helt plastikkirurgisk falsk smil.
2: Og som vi elsker, for det tiltaler os, og så er det et sødt dyr, ikke?
0: Ja, sådan lød det altså fra Vicky Knudsen her til sidst. Og hvis du vil se hele klippet, så gå ind på dr.dk. Det er en meget, meget nuttet delfin. Hvis du vil se mere, så gå ind på DR-TV og altså måske søg lidt på det, der hedder Dyrenes Danmark. Så kommer der masser af dyreprogrammer frem. Her får du Bruce Springsteen og Dancing in the Dark. God eftermiddag. Tak fordi du lytter med.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: klassisk smuk nummer her. Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Det er blevet tid til en opdatering, den står Lene Porse for det handler om trafikken.
1: P4-trafik heldigvis denne gang med gode nyheder for den kø, vi har haft meget af eftermiddagen på E20 E45 ved Kolding i sydgående retning. Den er vi nu sluppet af med. Ganske normal trafik er der på strækningen både fra Fredericia og Vejle siden af.
2: P4 trafik med dig hele vejen.

Udsving med Barcelona. Over 300 skoler er blevet nedlagt de seneste 18 år. Næsten halvdelen af de skoler, der er i dag på Lolland, kan være væk næste år. Det fortæller Radioavisen med Niels Christian Lang mere om her kl. 18. Først Peter Sommer, sand kærlighedshistorie.

Selvom det har været første skoledag mange steder i dag landet over, kan det meget vel være sidste skoleår for flere skoler på Lolland. En ny spareplan fra Lolland Kommune lægger nemlig op til, at to skoler helt skal lukke, mens to andre efter planen skal slås sammen. Det vil betyde, at Lolland skal gå fra i alt 7 folkeskoler til bare 4 folkeskoler fra skolestart 2027. På landsplan er mere end 300 folkeskoler lukket de seneste 18 år. Det viser en opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

0: nødt til at finde de nødvendige ressourcer, økonomiske ressourcer, til kommuner som Lolland og andre stærligt udfordrede kommuner.
1: Flere fodboldforbund melder sig nu klar til at vælte den omstridte FIFA-præsident Gianni Infantino. I et fælles brev har det europæiske fodboldforbund UEFA sammen med det asiatiske og det nord- og mellemamerikanske fodboldforbund meldt ud, at de er imod Infantino, hvis det ender i et kampvalg for at finde en ny FIFA-boss til næste år. Og det kan potentielt betyde enden for Infantino, fortæller vores sportskommentator Henrik Lindegaard.
2: Man har fået Asien med. Vi har jo længe vidst, at både Europa og Nordamerika er trætte af Infantino og gerne vil af med ham. Asien har været mere uafklaret. Nu er de med, og så begynder der at tegne sig et flertal, for de tre verdensdele til sammen sidder faktisk på et flertal, der er stort nok til, at de kan vælte Gianni Infantino i et kampvalg.
1: De tre forbund drøfter nu også muligheden for selv at arrangere turneringer udenom FIFA. Det skriver medierne The Independent og Bloomberg News.
2: Presset på ham er steget yderligere, og der er stadigvæk den her trussel om, at mange af landene vil boykotte FIFA-turneringer. Så ja, vi er kommet et skridt tættere på, at der kan skabes et flertal udenom Gianni Infantino og imod ham. Og dermed så også, at han må på et eller andet tidspunkt forlade posten.
1: Lyder det altså herfra, Henrik Lindegaard. Og så skal vi til et af USA's mest berygtede mordgåder, der har været uopklaret i årtier. For lige nu går retssagen i gang om drabet på rap-ikonet Tupac Shakur, der blev skudt for godt 30 år siden. Tupac Shakur stod blandt andet bag et af rap-historiens største såkaldte diss tracks, hvor han langede ud efter en anden ikonisk New York-rapper, Biggie Smalls, i sangen Hit 'Em Up fra 1996.

0: Og det her, det var altså Tupac Shakurs hit. Retssagen ventes at vare i en måned. Og så skal vi til Colombia, hvor der har været et jordskælv. Og det kommer så her, hvis ellers jeg kan få vores computer til at hive det frem. Det kan jeg så ikke lade det til. Den vil ikke hive det frem her. Men jeg kan fortælle, at der har været et jordskælv i Colombia. Der er foreløbig meldinger om 20 dræbte, mens flere huse i storbyen Cali i det sydlige Colombia er væltet sammen, og der er masser af mennesker, som ligger i murbrokkerne nedenunder. Jordskælvet har været på et sted mellem 6,6 og 7,4 ifølge de colombianske og amerikanske geologiske institutter. Og det har været så kraftigt, at det har kunnet mærkes ifølge øjenvidner helt i hovedstaden Bogotá, længere nordpå og sågar helt over i nabolandet Venezuela. Og så skal vi have en vejrudsigt. I aften tørt med nogen sol, og i nat let skyde til skyde og måske også enkelte byer. Vi skal ned og vende på et sted mellem 10 og 16 grader med en let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind, og i Nordjylland op til cooling. Og så i morgen blænder vi så op for masser af sol igen og 15 til 22 grader. Radioviserne her til eftermiddag bliver sat sammen med Anders Weber.
1: Det her er P4.

0: Dum for dig fra Barbara Moleko.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Det har været sådan en periode, Havsborg, hvor der har været forskellige events i sportens verden, men alligevel lidt stille periode. Vi har sendt Liga, der har været en fodboldkamp og så videre. Det er som om i dag er der skruet væsentligt op. Vi skal både forbi atletik-EM, svømning-EM, langbane i Paris, VM i ridesport starter i morgen. Der er også endnu mere fodboldkamp
3: VM på menuen. VM i ridesport starter i morgen?
0: Yes. Også i morgen. Vi sender dressur her på DR. Det kan vi snakke mere om i morgen, der sender vi jo også. Jeg siger bare, at der begynder at ske rigtig, rigtig meget på én gang i sportens verden.
3: Ja, det er jo det, vi bedst kan lide. Det er jo, vi har nok. Hvor der er mange bolde i luften.
0: Præcis.
3: Altså, risikoen er selvfølgelig, at vi tager nogle af dem.
0: Det...
3: Men bare vi har bolde nok at spille med. Det er, jo det, det handler om. Hvis man kun har én bold, så er det ikke sjovt.
0: Nej, det er alt for nemt.
3: Altså, det bliver lidt kedeligt. Hvem gider at gå i cirkus for at se en jonglør med én bold? Ja,
0: præcis. Vi er oppe på 4-5 bolde i dag.
3: Ja.
0: Det kan kun går rigtig godt, ikke?
3: Ja, jo, vi har jo en rigtig... Altså, vi har jo så en lille bold i den store sammenhæng, egentlig. Fordi når nu er det mesterskab internationalt, så blegner Superligaen jo trods alt en lille smule. Men...
0: Synes du, det er tredje runde?
3: Vi har sat vores bedste mand på opgaven til at håndtere opgøret mellem Silkeborg og OB i aften. Og Mathias Jacobsen, det kan jo gå hen og blive en rigtig banger.
4: Jamen, jeg synes jo nærmest, det er respektløst og uforskammet at tale sådan om Superliga. Det er vores liga. Jeg er da fuldstændig ligeglad, og de går væk mig en tirsdag nat. Ovenpå 4 uger uden søvn, måske endda 4 uger på Roskilde Festival.
3: Men hvis de vækker dig, så har det ikke været 4 uger uden søvn, jo. Så sover du.
4: Ja, okay, men du... Du er skam. Og allerede der er en grund til at lytte med i aften.
0: Det er mandag, Havsborg er på pletten.
4: Ja, det kommer så også af. Jeg får ikke så meget søvn på tiden. Min datter, hun har lige haft første skoledag, og det har hun godt kunne mærke sådan oven i hovedet de seneste dage. Så. Men det ændrer ikke på, at jeg holder af at sidde på et Superliga-stadion. Og det er fantastisk med Silkeborg OB, kunstgræs, knap så fantastisk, med 2 hold, der gerne vil spille fodbold. Så jeg tror da, det bliver en sjov aften. Det tror I da også?
0: Jeg tror slet ikke, lytterne er i tvivl om, at det her det er en ligaudsendelse i høj, høj klasse. Stemningen er god fra start.
3: Ja, ja.
0: Vi holder hinanden.
3: Ordene kom jo fra manden, der aldrig sover. Bortset fra, når han sover.
0: Og med det, velkommen til Liga på B4.

0: Eller august er her med prøveperiode. Jeg kan se, der allerede er kommet 2 sms'er i indbakken.
1: Det er snyd.
0: Det er nemlig snyd. Det er folk, der allerede er klar på at gætte på første mål i aften. Superliga opgør Silkeborg mod OB. Men, vi har altså ikke sat gang i det endnu.
1: Nej. Nødt til at væbne sig med tålmodighed.
0: Vi skal også lige, du ved, have lidt mere viden om det, så man har noget sådan godt grundlag at gætte på, ikke?
1: Jo. Skal vi stadigvæk snakke med Mathias?
2: Så skal jeg ringe.
1: Mathias Jacobsen, du skal være klar til at kommentere Silkeborg mod OB i kampstart kl. 19. Jeg kunne godt tænke mig lige at have fokus på Silkeborg, der jo i sidste sæson jo virkelig døjede med at overleve i Superligaen. Det så jo sort ud for Silkeborg i lange perioder. Og det var først hen mod slutningen af foråret, at de sådan begyndte at bevæge sig op i det gode selskab igen. Tror du, at man der i det midtjyske skal forberede sig på en sæson, hvor det igen kommer til at være sådan den evige kamp om hver eneste livsvigtige point?
2: Det tror jeg, og det tror jeg også godt, man er klar over på de her kanter. Altså ikke kun på fanbasis, men også i trup og i stab og i ledelsen, at det er det, det handler om. Og det kommer jo på bagkanten af en sæson, hvor du selv siger det, altså det så rigtig sort ud. De havde jo over 2 måneder i løbet af foråret, hvor de låner nedrykningsstregen, endte så med at overleve med en enkelt runde tilbage, fordi Fredericia dummede sig mod allerede nedrykket Vejle. Og så kunne Silkeborg så egentlig fejre det allerede, før de skulle til Fredericia i sidste spillerunde. Det kunne være blevet endnu mere dramatisk, selvom det egentlig var dramatisk. Og så var det alt sammen noget, der skete, og noget, der så ikke skete alligevel, altså nedrykningen, fordi de havde nogle erfarne kræfter, eksempelvis en mand, der nåede næsten 200 kampe for Silkeborg ind i målet, var også anfører Nikolaj Larsen, en mand, der har stået altså i Superliga-regi over 37.000 minutter, ind imellem stingerne for enten Silkeborg, han har også været i OB, han har også været i Lyngby, han har også været i Nordsjælland, masser af erfaring, og så oppe på toppen, mand, der lavede stort set alle Silkeborgs mål, Tony Adamsen, og det er altså 2 spillere, der ikke er her længere, så jeg ved ikke, hvor jeg skal finde optimismen, men det kan være, at jeg finder den i løbet af det her opgør. Nu kan man sige, at nu er de kommet i gang med sæsonen og har fået et enkelt point i de første 2 spillerunder. Det fik de på udebane mod Randers, som de måske kan tillade sig at måle sig med. Og altså også i forhold til den der nedrykningskamp. Og så tabte man så her for en uge siden mod FC København her på banen. Men jeg tvivler godt nok på det, medmindre der kommer noget vildt og voldsomt ind, at de skulle have sådan de bedste forudsætninger for at overleve.
1: Og det er jo ikke bare inde på banen, at der er mistet noget erfaring. Det er der også ude på trænerpositionen, hvor Ken Nielsen jo altid har været den sikre hånd på rattet, som nok skulle navigere skuden gennem lidt oprørte vande.
2: Ja, næsten 300 kampe som Silkeborg træner. 7 år Kent Nielsen, altså Superligaens grand old man, som jo nu er assistenttræner for Brian Riemer på det danske landshold. Det vidner også om, hvilken trænerkapacitet han er. Så har man så fået en ung gut ind, Morten Dam Kjærgaard, som kommer fra Aarhus Fremad, hvor han har været også i en håndfuld år. En spændende træner, helt klart, men jeg tror ikke, det er sjovt at blive kastet for løverne eller ulvene i den her situation, som han nu engang bliver. Fordi han ved også, at det er med flere profiler, altså der har sagt farvel til Silkeborg. Der kommer måske endda også endnu et farvel, Callum McCowart, en af de offensive profiler, har også været rygtet væk her hen over sommeren. Så at det er noget af en opgave, men okay, kan man løse den, så er det jo lige før, han har verden for sine fødder.
0: Ja, du har været lidt inde på det, men hvis vi skal finde lidt sådan positivt i det her, der er jo mange, der siger, Silkeborg, de kommer til at rykke ud og så videre og så videre. Hvis det skal lykkes for dem at blive oppe trods de her udfordringer, hvad er det så, der skal til? Nu har vi set dem 2 gamle kampe. Hvad er det ligesom, de mangler?
2: Jamen, det handler jo lynhurtigt om, at de skal finde deres eget spilkoncept, og så måske endda holde fast i rigtig meget af det, der er lykkedes under Ken Nielsen, fordi de har jo fordelen af, at de spiller halvdelen af sæsonens kampe på hjemmebane, og hvorfor er det så en fordel, udover at man selvfølgelig har hovedparten af tilskuerne til at holde med en? Jamen, det handler jo om, at de spiller på kunstgræs, og det gør man altså kun 2 steder i den danske Superliga. Det er her i Silkeborg, og så er det i Nordsjælland, hvor FC Nordsjælland spiller altså op i Farum, og det er en kæmpe fordel at spille på kunstgræs, fordi det er de ikke vant til, de klubber, der nu engang kommer på besøg her, og så kan Silkeborg altså også træne her hver eneste dag, hvis de har lyst til det, og gør det så i øvrigt også træner på det her underlag. Så det er en fordel, og igen, altså de har også nogle dygtige unge spillere, som jo allerede har testet sig af i Superligaen, så jeg dømmer dem ikke ude. Jeg siger bare, at de er klar blandt favoritterne til at rykke ud af Superligaen.
0: Og der er altså kampstart mellem Silkeborg og OB, det er om 40 minutter.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Benjamin Ingrosso sammen med Purple Disco Machine, nummeret Honey Boy.
1: AGF kommer godt nok på udebane i kvalifikationen til Champions League, altså gruppespillet. Det er jo det, det handler om for de danske mestre i fodbold, fordi de er dampet hele vejen afsted til Azerbaijan, hovedstaden Baku.
0: Præcis.
1: Og med der også vores gode kollega Tobias Hansen. God aften, Tobias.
2: God aften til jer hjemme i Danmark.
1: Oplevet noget interessant indtil videre i Azerbaijan/Baku her i de få timer, du har været i landet?
2: Altså, jeg har været her meget kort tid, fordi at, jeg landede klokken 16 lokal tid, det var klokken 14 dansk tid, og så direkte en taxa ud til det stadion, hvor de skal spille på. Jeg havde godt læst sådan lidt om det, at det er et stadion, der ligger i udkanten af Baku, og Baku er en stor by, der bor 2 millioner mennesker her i Baku. Så tænker jeg, udkanten, okay, det er fint nok. Så jeg tog en taxa derud, det tog en time og et kvarter fra lufthavnen og sådan noget, og det er ikke udkanten af Baku. Altså, det stadion. Jeg ved, at folk er i gang på vores hjemmeside med at smide ting op, som jeg har lavet hernede fra. Altså, det stadion, det ligger ude i vitterligt ingenting. Det er som at kalde Randers en forstad til Aarhus. Det er så langt væk fra noget, det kan blive.
0: Hvad siger du til den, Havsborg?
2: Nu vil jeg være, at Havsborg bare smider på.
0: Det er godt, Tobias, du ikke kan se Havsborg i øjnene, fordi det blik, jeg får, det kan dræbe. Så jeg skifter emne. Lad os snakke mere om Randers og forstæder til Aarhus. Lad os snakke om den her kamp.
2: Det er jo der, de plejer at spille deres hjemmekampe.
0: Ja, ja, ja.
2: Når de spiller europæisk kamp, det kan du ikke blive sur over.
0: Han har ikke blinket, siden du sagde det.
2: Tobias
0: Hansen, lad os lige vinde den her kamp. AGF mod Baku, det er altså kvalifikationen til Champions League. De skal vinde for at gå videre til den sidste kvalifikationskamp. De vandt 2-1 mod Baku i første opgør, så er det altså returopgøret.
2: Ja, jeg bliver nødt til at rette det, fordi det hedder altså ikke Baku, det hedder Shabba. Shabba.
0: Nå, ja,
2: og
0: det
2: hænger jo simpelthen sammen.
0: Nå, ja, selvfølgelig.
2: De kommer bare fra, siger man, Baku. Men det gør de altså ikke. Det ligger 15 km her fra centrum af, måske 25 km her fra centrum af, hvor jeg befinder mig lige nu. Så jeg vil ikke sige, at det er noget som helst med Baku at gøre. Dem, der har set lidt til aserbajdsjansk fodbold, så tænker man Karabakh, eller Karabakh, eller hvad det nu hedder. Og de har jo deres egen hjemmebane herinde i Baku, og så spiller de store kampe på nationalstadion, hvor der kan være, jeg tror, det er 31.000 eller sådan noget. Der har de spillet mod FC København, mod Chelsea. Store, store hold. Det her stadion, de skal ud og spille på i morgen af AGF. Altså, det er et lille bitte stadion. Der kan være, jeg tror, det er 8.500 tilskuere eller sådan noget. Meget, meget lille og elgammelt. Altså vanvittigt gammelt. Sådan helt, hvor man tænker, okay, det her det er tilbage til sådan noget engelsk fodbold dengang. Det var rigtig, rigtig fint. Normalt, det her hold her, det er sådan en helt nystartet klub. Tilbage i 2017 blev den startet. Og normalt i deres turneringskampe her i Azerbaijan, som de jo så vandt. De vandt turneringen sidste år, det er derfor, de spiller Champions League-kvalifikations nu mod AGF. Der er der kun 1.500 tilskuere i snit. Og det siger jo lidt om, hvad det er for en klub. Altså, det er jo ikke... Det er jo ikke som at komme til Karabakh. Altså, det er noget helt andet. Jeg ved godt, de er på vej til at bevæge sig derhen, men det er sådan en ny klub. De har ikke nogen fans, og der kommer... Altså, de sagde derude i dag, at de regner ikke med, at blive udsolgt i morgen. Selvom det er storholdet AGF, der kommer på besøg.
0: Og du har jo snakket med træner Jakob Poulsen og spiller Tobias Bæk. Det lyder på dig, som om det er en kamp, de bare skal vinde. Er det også det, de selv synes?
2: Nej, det siger de jo ikke, og det gør fodboldspillere jo aldrig. Men det bliver altså nødt til at sige, at hvis man skal være ærlig, så kan du ikke som dansk mesterhold tage til Azerbaijan, og så, synes jeg, slippe afsted med at sige, men det er et rigtig godt hold, så vi skal være rigtig gode og skarpe for at slå dem osv. Jeg vil simpelthen våge den påstand. Det skal de bare ikke. De skal simpelthen vinde den her kamp i morgen. Eller bare holde uafgjort, ikke? Fordi så er de også videre til den sidste playoff-runde, inden det så gælder Champions League. Der er så stor forskel på at spille fodbold i Danmark versus Azerbaijan, også selvom det er et hold, der har masser af penge. Det her azerbaijanske mandskab, det har cirka det halve spillerbudget af, hvad AGF har. Det synes jeg også bare siger lidt om. Altså, så spiller sig for spiller, så bør AGF simpelthen være bedre. Så ved jeg godt, det er lidt noget andet der med, de har været ude på en lang rejse. De kom i går hertil. Via Rumænien tror jeg, de lige skulle ned og tanke deres chartrede fly. Men altså, det er jo ude af benene nu, så jeg synes ikke, der er nogen undskyldninger. Og jeg synes, de her AGF-spillere, de har bare at levere. Altså, og prøv at der er jo så mange folk, der i Aarhus, inklusive Jakob Nielsen, deres direktør, som jeg lige talte med for 2 timer siden, der bare har drømt om det her. Ikke? Prøv at tænk at kunne sige, efter hvad, 40 års drillerier om det her med Champions League. Prøv at tænk, de tre kampe fra det lige nu. Altså prøv at overveje en eufori, der så igen kommer til at foregå i Aarhus, hvis det ender sådan. Jeg synes, med det udgangspunkt, jeg har 2-1 efter den første kamp, og haft en pause hjemme i Superligaen. De kommer friske og udviklet op til det opgør. Så skal jeg ikke videre for den her kamp. Det synes jeg godt, at vi må kræve af dem.
0: Og det er jo i morgen kl. 18. Der er kampstart. Tobias Hansen, vi snakkes ved i morgen i Liga.
2: Så tager jeg ud og spiser lidt god mad. Lokal
0: det,
2: mad.
0: Ikke? Det har du fortjent. Kan du have det godt?
2: Hele Sarpsborg.
1: Var det det sidste, vi fik fra... Hvad var det, vi sagde navnet var?
0: AGF Zappa?
1: Nej, det var mere ham der.
0: Nå.
1: Det har jeg ikke. Jeg har det ikke i mine notater. Får vi ham igen i morgen, tror du? Er det planen, at vi skal have ham igen i radioen igen?
0: Det er Mathias, ikke?
1: Jeg synes ikke, det var så godt. Det der.
0: Nej.
1: Kan vi ikke få en ny en derovre? Nå, her er der god musik i det mindste.

0: Det her, Havsborg, det beskriver dit og Tobias Hansens forhold meget godt.
1: Vi har intet forhold. Vi har intet forhold. Manden eksisterer ikke i dit univers længere. Så kan der nogle sviner at lave helt uprovokeret på sådan en højhellig mand.
0: Så står du bare der helt forsvarsløs, hænderne op.
1: Godt han. Ja, så med de andre hører han hjemme.
0: Ja, man kan ikke se dig i øjnene imens. Nå, det vrimler ind med sms'er i indbakken.
1: Så jeg har synes, vi sat gang i den?
0: Nej, men det gør vi nu.
1: Nå.
0: Det gør vi da nu, fordi der er Superliga-opgør på programmet. Der er kampstart kl. 19. Det er Silkeborg, og det er OB, det her mandagsopgør. Det betyder selvfølgelig, at vi skal have en mulepose på højkant.
1: Ja. Og der er det jo vigtigt, at man så opfylder alle betingelser, når man kommer med sit bud, at man ikke for eksempel glemmer detaljer, som Flemming for eksempel har gjort. Flemming der godt nok er i stand til at forudsætte målet. Første mål med Sikkerborg OB vil komme efter 19 minutter og 33 sekunder, men Flemming han mangler bare noget centralt.
0: Der er ingen adresse. Hvor skal vi så sende den hen, Flemming?
1: Det er jo bare
0: Flemming, hvad skal vi gøre?
1: Hvad skal vi gøre?
0: Så kan du ikke vinde.
1: Nej, så kan du ikke vinde. Det er jo bare ærgerligt. Og 19 minutter og 33 sekunder er altså et godt og solidt bud. Men hvis man kan finde ud af det her med både at komme med et bud på første scoring og kunne skrive sit for- og efternavn og en adresse, så er man jo fuldgyldigt med i konkurrencen, der kører hele vejen frem til kampstart, det vil sige kl. 19.00. Du sender dit bud ind til 12.12, starter med P4 og mellemrummet, minutter, sekundtal, og så... Kom så.
0: Dit fulde navn og din fulde adresse, selvfølgelig.
1: Ja, så bliver det godt.

0: Martin Garrix, Repeat It.
1: Det er altså Silkeborg og OB, der skal spille Superliga-kamp her om små 20 minutter. Vi har været forbi Silkeborg, Mathias Jakobsen. Vi skal selvfølgelig også lige snakke om OB. Thomas Thomasberg fik jo sin debut for en uge siden i deres kamp, hvor de altså vandt deres første opgør her i Superligaen. Det er vel også spændende at se, hvad han har formået at rykke, eller om han har formået at rykke OB på en uges mere træning.
2: Ja, fordi hvad havde han været der? Han kom om torsdagen, havde første træning.
1: Ja, præcis. To-tre dage eller sådan noget, ikke?
2: Så det er ikke mange dage, og alligevel så synes jeg godt, man kunne se et lille Thomasbergsk aftryk, altså med, at man skal være fysisk i duellerne, man skal ikke give noget til modstanderen. De gav jo ikke særlig meget væk til Sønderjyske. Det var i bund og grund et opgør, der skreg 0-0. Jeg talte med Thomas Thomasberg efter kampen, jeg kommenterede også den kamp, og hvor han så siger, at han var faktisk ret rolig hele vejen igennem, til trods for, at der skulle gå 80 minutter, før det lykkedes, når Ganausso score til 1-0, og dermed sikre OB-sejren og sikre Thomas Thomasberg den perfekte debut. Men ja, jeg er også spændt på at se, hvad der skete i løbet af den seneste uge. En ting, jeg kan skrive under på, at der er sket, det er ikke så positivt. Det er, at Jonas Nimic, en af de tyske offensive profiler, en mand, der oftest starter ude, men kommer ind og gør en forskel. Han blev alvorligt knæskadet efter et sammenstød med midterforsvarer Julius Bertel Asgaard i fredags, altså til træning der, og er i hvert fald ude i lang, lang tid, måske endda resten af sæsonen. Og så samtidig, da man offentliggjorde truppen til i dag, ja, så lå det også lidt i kortene, at han ikke ville være med, men det er han så heller ikke. Jan Fiedarp var fraværende til træning i går. En anden af de her tyske profiler, og en starter, en mand, der jo i bund og grund skal spille hele kampen, og er mand, der sparker dødbold. Han er god på frispark, han er god på hjørnespark, han er heller ikke med. Så det er nogle fravær, som kan komme til at gå ondt på Thomas Thomasberg, men må ikke den rutinerede mand, der altså har været 50 meter vest for, hvor jeg sidder, blev dansk mester for 2 år siden med FC Midtjylland. Jeg tænker, han skal nok hive et eller andet op.
1: Ja, har du allerede nu set nogle startopstillinger? Hvem skal ind og erstatte dem? For det er jo det, der har fyldt meget, særligt Jonas Nimic har fyldt meget i nyhederne i dag, det her med, at han ikke har kunne spille, og den her knæskade er ret alvorlig. Hvad kommer han til at gøre som erstatning for de her to tyskere?
2: Ja, så den egentlige erstatning for den eneste startende i kampen for en uge siden, det er jo så Jan Fiedarp. Han glider ud, og så får man Rasmus Falk ind, og det er jo et okay alternativ, kan man sige. Ikke, at han overhovedet er samme type, det er han ikke, men han er OB's anfører, og han har ikke været fit nok til at spille fra start i de 2 første kampe i den her sæson. Spillede slet ikke i første runde, kom så ind der for en uge siden mod Sønderjyske og fik det sidste der. Nu er han klar til at spille, starter ind på midtbanen i dag, og så gør man nok det. Antager, at man rykker Topi Keskinen lidt længere frem i banen. Topi Keskinen, den finske landsholdsspiller, som jeg virkelig synes er et frisk pust til Superligaen, 23 år gammel, vil gerne ligge over på venstre side, udfordrer hele tiden. Får han slutprodukt på, så er det måske endda en kommende Superliga-topscorer, eller i hvert fald en topscorer på assistlisten, der kunne ligge og vente der. Så det er det, han gør, altså får Rasmus Falk ind på midtbanen. Det er stadigvæk et slagkraftigt OB-hold, og jeg vil også sige, når jeg sidder med de to holdopstillinger over for hinanden, så peger jeg altså på OB som favorit.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Fane.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Backstreet Boys med I Want It That Way.
1: Nu er det jo cirka 2 år siden, jeg kom hjem fra Tour de France, og med i min bagage, den var tungt lastet, der havde jeg en del muleposer, som jeg fik foræren dernede, sådan nogle souvenirgenstande. Når man kom til en ny by, så var det ikke usædvanligt, at der så lå inde i pressecentret en mulepose med lidt godt i. Og jeg var altid mest interesseret i muleposen. Ja, det var altså en hobby for mig.
0: Ja.
1: Og det, jeg kunne konstatere, er, vores er bedre. Vores, altså den mulepose, der er ingen sammenligning rent kvalitativt. Det, jeg fik dernede, det var altså, rent du sagt noget juks.
0: Det var noget skrammel.
1: Det var det. Man kunne mærke, at det ikke ville holde. Og det ved jeg, at den der ligamulepose, som vi har, den er bundsolid. Der er mange ord i den.
0: Den er faktisk ret massiv i stoffet.
1: Jamen, det er det, den er.
0: Ja, jeg er helt enig.
1: Så hvis folk tror, at det er sådan noget almindelig reklamestage, som man får smidt i nakken rundt omkring. Nej. Det her, det er Superliga.
0: Men det er jo også det, vores program er kendt for, ikke?
1: Jo.
0: Kvalitet.
1: Ja.
0: Kvalitet. Og du har faktisk både fornøjelsen af at lytte til kvalitet. Altså, det er jo kæmpe gave i sig selv. Jo. Men du har altså også mulighed for at vinde en kvalitetsmulepose, hvor der er et flot Liga-logo på den sorte pose.
1: Altså, man får den jo ikke for ingenting. Man får den jo kun, hvis man er den, der en given aften er bedst til at regne ud, hvornår det første mål kommer i en Superliga-kamp. Og i aften, der er det opgøret mellem Silkeborg og OB, der begynder her kl. 19. Og det er også der er deadline for bud ind til 12-12'eren. Så når du har gjort op med dig selv, hvornår du tror, det første mål kommer, så sender du det ind til 12-12, starter med P4, laver et mellemrum. Giv mig minut og sekundtaler, og vi kan igen se i aften, at de fleste byder på mål i første halvleg. Det kan jo også komme efter pausen. Nu nævner vi det bare. Og så efter man har afleveret sit minut- og sekundtal, så husker man også fornavn, efternavne og den fejlfri postadresse.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, Kampstart, Silkeborg OB. Om et kort øjeblik, først skal vi forbi en radioavis. Klokken er 19.
1: Mindst 47 er foreløbig meldt dræbt i Colombia, efter et kraftigt jordskælv har ramt Choco-regionen i den vestlige del af landet. Det oplyser myndighederne, skriver flere medier, blandt andre AP. Der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet. Jordskælvet, der er blevet målt til 7,4, fandt sted i morges lokaltid. Det kunne også mærkes i landets hovedstad Bogotá, 400 km væk fra epicentret, og i nabolandene Ecuador og Venezuela, skriver Reuters. Det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. Sommeren har været rekordvarm i Vesteuropa. Gennemsnitstemperaturen i juni og juli lå 2,79 grader over normalen for 1991 til 2020. Det oplyser den europæiske klimatjeneste Copernicus. Og den varme sommer har haft store konsekvenser, det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Der er selvfølgelig ekstra dødsfald i hedebølgerne. Frankrig melder om 5.700 dødsfald alene i hedebølgen i slutningen af juni. Og så lige nu høstes der jo, og blandt andet Spanien, Frankrig, England, de melder om rigtig dårlige udbytter.

0: Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængslingen får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, det siger Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
1: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad der sket, og hvad der foregået forud.
0: Den person, som politiet mener har affyret pistolen, er blevet varetægtsfængslet frem til den 1. september. De to andre er fængslet i 8 dage. Alle tre nægter sig skyldige. Her til aften tørt med nogen sol, og i nat kan der falde enkelte byger. Mellem 10 og 16 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest, ved kysterne op til hård vind, og i Nordjylland op til cooling med kraftige vindstød. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Camila Cabello og nummeret Havana.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
3: Mine damer og herrer, piger og drenge, brav venner, velkommen indenfor. Vil jeg gerne byde jer alle sammen på vegne af jer selv. Mit navn er Morten Harsborg, sådan naturligvis min god kollega Rikke Smed. Fordi det er jo Superliga-bold, der bliver spillet i denne spillerunde. Det er en lille smule amputeret, fordi de hold, som skal spille europæisk i de kommende dage, er ikke med i denne spillerunde. Så vi skal jo glæde os over de kampe, som vi trods alt får. Og altså i aften, så er det Silkeborg mod OB.
0: Og lad os da bare springe direkte på stadion til dig, Mathias Jakobsen. Der er spillet 6 minutter af kampen. Du kan lige starte med at give et lille referat af, hvordan den er kommet i gang.
4: Ja, det var lige ved, at det blev en kontra, som så gjorde, at jeg måtte afbryde mit referat. Men nu kører vi jo tit det her, i hvert fald når det er turen på P4, Le Resumé. Og der er ikke så meget at berette om indtil videre. Jeg synes egentlig, det er to hold, der gerne vil angribe, men det er ikke blevet sådan forfærdeligt farligt endnu. Vi har set Silkeborg være meget på bolden. Vi har set Jens Martin Gammelby, som jo egentlig er bak, gå rigtig, rigtig højt op på banen og true nærmest som angriber i perioder i det her opgør. Og så har vi så også set OB prøve sig særligt med kontrastød her for kort tid siden. Altså en bold over mod Adam Sørensen, som

ligger som højre kant igen i dag. Han er også normal bak, men man spiller altså nærmest med to højre baks i dag, og det betyder så, at Adam Sørensen gør sig lidt mere som kant, altså en mere offensiv spiller, og han skulle så have fundet Noah Ganaus, men afleveringen, den savnede altså noget kvalitet i den sekvens. Men igen, positive takter, og så altså et OB-mandskab, der er kommet til Silkeborg, et sted, hvor de ikke har vundet i tre år. Ja, de har slet ikke slået Silkeborg i tre år, seks kampe i træk, uden at slå silkeborgenserne. Fire gange er det Silkeborg, der har trukket sig sejret ud af opgøret, så det virker lidt som om, at det er midtjyderne, der har det bedste tag på fynboerne. Men lad os nu se, lad os nu se. Der er spillet 7 minutter af mandagskampen Silkeborg OB, og det er 0-0.

0: Lanterner, og de to lanterner, Mathias Rang og Frida Sejer.
1: Mathias Jacobsen, jeg så på det store internet, at alle drikkevarer i fanzonen i dag koster 17 kroner. Jeg tænker, det må betyde fuldt hus på stadion.
2: Ja, så vil jeg så sige, så er det nogen, der har overset nyhedsstrøm for en uge. Ikke dig, men fra for en uge siden, fordi der var udsolgt allerede omkring pausen i Odense, da OB spillede på hjemmebane mod SønderjyskE. Så hvis man sætter priserne ned til 17 kroner, altså jeg siger bare, der har været 700 medrejsende OB-fans, så er der snart tomt i tanken, kunne jeg også forestille mig i dag. Men det er da meget godt, meget godt påhit. Der er ikke udsolgt, kan jeg så i øvrigt fortælle. Jeg tænker, hvad er der? 5,5, måske 6.000. Nej, det er der heller ikke. Der er 5.500. Det er mit bedste bud. Jeg synes jo heller ikke rigtigt, at sommervejret lige viser sig fra sin allerbedste side i dag. Det har været skønt vejr i løbet af dagen, men nu hvor solen efterhånden er forsvundet, i hvert fald bag skyer, og så senere hen også ned bag horisonten, så bliver det småkøligt. Vi snakker en 16 grader, og så er der så godt gang i vestenvinden, så det er semikøligt, og det er da også lige før jeg fortrød, at jeg kun tog en t-shirt på, og så min sommerjakke udenover. Det kunne godt blive lidt køligt, men igen, i går i Randers, 27-28 grader. Der var det ikke nødvendigt med jakke, så men fin stemning, og som nævnt en masse medrejsende OB-fans dernede også, og de har set OB forsøge sig. Det var en bold over i bagrummet, hvor Jakob Bunde så fik sat hovedet på. Det lignede nok mest af det forsøg på at aflevere bolden ind til Noah Ganaus videre inde i straffesparksfeltet, men afleveringen den endte altså med at ryge ind til Aske Andresen, som jo er Silkeborgs nye keeper for den her sæson. Det vil sige, at han er ikke helt ny, fordi han var altså også Silkeborg-keeper i seneste sæson. Der sad han bare mest ude på bænken, fordi veteranen og på det tidspunkt anfører Nikolaj Larsen jo vogtede målet i langt de fleste kampe. Nåede næsten op på 200 kampe for Silkeborg inden, ja, kontrakten løb ud. Silkeborg vil ikke forlænge, det ville Nikolaj Larsen nok egentlig gerne, men nu røg han så i stedet for til Vejle Boldklub på en fri transfer. Så Aske Andresen altså i Silkeborg-målet, han har ikke haft super travlt ud over den der sekvens, og nede i modsatte inden, William Myhre, han har slet ikke haft travlt. Vi har spillet 12 minutter, og det er uden scoring, Silkeborg mod OB.

0: Diana Ross, Upside Down.
1: Og så skal vi til Silkeborg i en fart, for der er hjørnespark, Mathias Jacobsen.
2: Adam Sørensen, som fremtvang hedder det hjørnesparket for OB. Han sparker det også over for højre side med venstre ben ind og skruet ind i det lille målfelt. Kan der komme hoved på? Det kan der godt fra Noah Ganaus, men uden saft og kraft og så direkte ned i jorden, så er det et problem for Aske Andresen i den her sekvens. Og det er jo så også bare, kan man sige, benzin på bålet i forhold til Rikke Smeds. Hvad kan man sige? Tese om, at der aldrig nogensinde bliver skruet på hjørnesparket.
0: Jeg er så glad for, at du bringer det til bordet.
2: Jeg glemmer det ikke, da du sagde det, fordi det er jo faktuelt forkert. Så
0: kunne du mærke begejstringen i Harvids påstemme? Står der hjørnespark. Han vidste, nu kunne du tage og levere et mål fra hjørne. Men den kommer ikke, Mathias, og den kommer ikke.
2: Den kom ikke den her gang, men prøv at høre, det skal nok ske på et tidspunkt. Hvis vi nu laver en aftale om, at samtlige hjørnespark fra nu af, så sørger vi for at være til stede på Jysk Park. Så kan det være,
1: de seneste 45 sekunder får vi aldrig igen.
2: Nej. Og de næste 45 sekunder får I heller aldrig igen, så nyd dem, fordi nu kommer det her OB på bolden ned i egen forsvarszone. Det er Julius Bertel Askov, den store forsvarsgeneral, som han jo egentlig har udviklet sig til at være på det her OB-hold, til trods for, at han kun er 20 år gammel. Altså dem er der mange af, de her store, store spillere, trods blot 20 år. Altså vildt, hvad der bliver leveret af fodboldspillere i dansk fodbold for tiden, synes jeg. Julius Bertel Askov, en af dem selvfølgelig, søn af den tidligere Silkeborg-legende, Jens Bertel Askov, som spillede rigtig mange kampe på det gamle Silkeborg. Nu er de rykket væk fra akvariet Aqua og op i den nordlige del af byen i stedet for herude på, ude på Søholt, som det hedder, på de her kanter, hvor Silkeborg så spiller på kunstgræs nu. Og således opmuntret en lille historie fra de gamle dage, kan man sige. Jeg sidder og savner noget power og rent offensiv Silkeborg. De kommer tit op på OB's banehalvdel, men det bliver aldrig nogensinde farligt. Hvad mangler de deroppe? Ja, de mangler selvfølgelig Tony Adamsen, mand, der var topscorer for Silkeborg i seneste sæson og har været det i flere sæsoner. Altså en mand, der scorede i snit over de der 150 kampe, han spillede i Silkeborg. En gang hver tredje kamp. Ham mangler de i dag. Det kan være, de finder en anden målmager frem. Vi har spillet 17,5 minutter, så det er uden mål i Silkeborg.

0: indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Så har vi haft det første sådan stjernestøvsmoment fra hjemmeholdets side. En høj bold ned bag OB's defensiv. William Kirk, den 19-årige midtbanespiller, tager bolden ned, suger den til sig med vristen i fuld firespring. Er lige ved at tippe den forbi William Myhre med en stor redning af den norske keeper. Og derfor, efter 22 minutter spil, stadig 0-0 mellem Silkeborg og OB.

0: Nummeret Picture of You.
1: Og så sidder de jo så der med skæg i postkassen. De lyttere, som godt kunne tænke sig en liga mulepose, men som valgte at bruge deres bud på et tidligt mål mellem Silkeborg og OB. Og jeg synes ikke, vi har været ligefrem forbløffende tæt på at få en åbningsscoring indtil videre, Mathias Jacobsen.
2: Nej, jeg er meget enig, og jeg er meget, meget glad for, at jeg ikke fik lov til at komme med mit bud på, hvor tidligt det her første mål ville komme, om der ville komme noget mål. Jeg troede jo sådan set, at der ville komme nogle mål, og måske endda også relativt tidligt. Det er så ikke sket, så vi må også sige, at der er simpelthen kvalitetsmangel lede på. Ja, kunstgræsset, som de spiller på her i Silkeborg, der var lige det her ene fine glimt, fine moment, hvor Silkeborg får smidt en bold ned. Jeg tror, det kalder McCown, der slår den ned bag OB's relativt høje baglinje, hvor William Kirk så altså tager den ned med vristen, som en anden Lionel Messi tilbage ved VM i 2018, hvor han jo scorede et guddommeligt mål mod Nigeria, var det. Han scorede jo også et nærmest tilsvarende mål under VM her den her sommer i Nordamerika. Får den taget ned, men han klapper ikke til den hårdt, som Messi han ville have gjort til eller gjorde. Men han prøver i stedet for lige at tippe den forbi William Myhre, men han er kommet fint ud, den norske OB-keeper, for lige stukket den ene lap op, venstre lappen op, og får afværget en Silkeborg-scoring. Ellers så havde det været William Kirks første mål som seniorspiller i Silkeborg IF i sin kamp nummer 16. Et af de her store talenter, som alligevel er en af dem, der så også fylder rigtig meget på Silkeborg-holdet, og en mand, der har taget fat i takstokken, kan man sige, og dominerer på midtbanen. Nu igen Silkeborg igen, når i venstre side her, appeller for et straffespark, og hvad siger kampens dommer? Straffespark til Silkeborg. Den tror jeg er semi-tynd, den her, men straffesparket er altså dømt, og det er Oliver Ross, der bliver nedlagt dernede. Jeg tror, det er Marcus McCoy, umiddelbart, der går for meget i ryggen på ham, og ja, jeg synes, den der, så skal der godt nok dømmes mange straffespark i Superligaen i løbet af en sæson. Nu får jeg den her Marcus McCoy, der kommer lidt bagom, så kommer der et lille bitte puff. Jeg har set rigtig mange af de her nærdueller, eller nærkampe, hvor den ikke er dømt, og så vil VAR ikke gå ind og intervere og gå ind og sige, prøv at høre, der, du har taget en, eller begået en fejl, du skal ud og kigge på den her. Nu kommer de heller ikke til at sige, at han skal ud og kigge på den. Dommer Svend Funder, altså Jakob Sundberg, der sidder i VAR-rummet og skal sidde og kigge på de her billeder, han kommer ikke til at sige, at det er en klar og tydelig fejl, fordi der er et lille puff, men det er godt nok ikke særlig meget. Men til gengæld straffespark dømt til Silkeborg, så kan det være, at vi får et mål, så kan I godt begynde at kigge efter bud på første scoring, altså efter omkring 27 minutter spil, og så alligevel lige nu straffesparkstjek, tror der. Jeg tror altså, den kommer til at stå. Jeg kan ikke forestille mig andet. Så spørgsmålet, om vi bare lige skal blive, eller om I lynhurtigt har et overblik over, at der er rigtig mange, der er budt på 27 minutter måske endda.
0: Og det er optimistisk, og tror, vi allerede har dykket ned i hele sms-indbakken.
2: Jeg har rigtig, rigtig høje forventninger til jer to.
0: Det har... Havsborg kan jo bare tage at smage processen.
1: 24...
0: Kære lytter, de her 30 sekunder får du aldrig
1: nu,
0: tilbage.
1: 24.44 lige nu. På et eller andet tidspunkt, så bliver du igen nødt til at overtage mikrofonen, Mathias Jacobsen. Er det omkring nu?
2: Eller? Ja, det er omkring nu. Lad os lige se. Og Svend Funder, han tegner altså med fingrene. Han skal ud og se den her igen, for at se, om der er et eller andet.
1: Så jeg lyder her. Og det, altså, man kan jo sige, det er jo lidt bitter, hvis nu der sidder en lytter, der har budt på 27 minutter. Nå nej, vi skal lige ud og kigge på VAR.
0: Klar til at tage muleposen over skulderen. Været ned i indkøbscenteret for at shoppe lidt. Nej, nej.
1: Ja, for eksempel Helle fra Hundested, som har skudt på 27 minutter og 25 sekunder. Og det er nu.
0: Den kunne faktisk godt have været der.
1: Bittert.
0: Men der skal ses fjernsyn.
1: Så ser det bedre ud for Pernille med 28.03.
2: Ja. Jeg tror ikke, han kommer ind og siger, at der er straffespark, altså, fordi nu får vi det igen og igen og igen. Det er et meget, meget lille puff. Jeg synes også, det var tyndt, men igen, når han først dømmer den, det er jo ikke sådan, at jeg sidder og siger, at det er en klar og tydelig fejl. Der er ikke frispark den anden vej i hvert fald, så jamen altså, skal vi lige tage et stykke musik og så se, eller hvad tænker I?
0: Lad os gøre det. Jeg tager lige et lille stykke god musik, og værsgo.

0: I'm Still Standing fra Elton John fik vi.
1: Sidder man derude og tænker, det var da mit navn, der blev sagt. Det er da mig, der er Helle. Det er mig, der er Pernille. Mm. I lukkede dem. I troede rigtigt, at nu var det en af dem, der skulle til at vinde. Men nu har I skuffet dem, Havsborg og Mathias Jacobsen. For det bliver ikke de to. Det straffespark, det kom ikke.
0: Ja, ja, ja. Men der er jo en årsag til, at folk kalder mig for køkkenet. Du ved. Lover og skuffer.
1: Det er stumt.
0: Det er genialt.
1: Jeg har hørt den joke komme fra din mund, altså 10 gange.
0: Jamen altså, jeg bliver nødt til at kreditere Thomas Loft, fordi han fortalte mig den for få måneder siden. Jeg har aldrig hørt den før, jeg synes, den var fantastisk.
1: Men så vil jeg bare sige, at Mathias han er også i køkken, for han lover at skuffe os. Han lover altid hurtige mål, og mål på hjørnespark, og jeg ved ikke hvad. Mathias, Havsborg dig. Det godt, passer godt ind i køkken.
2: Vi leverer alle sammen, og forleden dag, der var det også Thomas, der var DJ til et rubinbryllup. Altså, det, jeg synes bare, det leverer virkelig for tiden, og skynd med en. Jeg har ikke hørt den der før, Havsborg, så tak for den. Den er noteret i baghovedet, kan man sige, så jeg har den i kataloget også. Jeg vil sige, jeg er ærgerlig over at sidde og love ting og sager for den her kamp mellem Silkeborg og OB, fordi det er ikke noget, der bliver leveret ned på grønsværen, der gør, at jeg skulle tro, at jeg kan tillade mig at love noget. Fordi der mangler kvalitet, og det er i midt på banen, og det er jo det hele skal starte, når man skal skabe chancer. Og så kom der den her i dybdebolden altså til Oliver Rost, der så bliver lagt ned, og vi troede kortvarigt, der var straffespark, men igen meget, meget tyndt i så fald, og det vurderede kampens dommer Svend Funder så også, efter han havde fået lov til at se den på video. Igen nu er det OB på bolden midt på banen. Jakob Bunde spiller den tilbage i banen til Julius Bertel Asgaard over til en mand, der troede, han havde begået straffespark, Marcus McCoy, og så bliver der så begået et frispark akkurat inde på OB's banehalvdel af den unge William Kirk. OB sætter gang i spillet igen, men det går bare for langsomt, og det er lidt som om, at kampen ikke rigtig har åbnet sig op, til trods for, at vi har spillet 32,5 minutter. Det er to hold, der er lidt for bange for at indkassere mål, kontra altså den lyst, der nogle gange skal være til at score et mål. Måske der kommer noget her. Nej, så kommer der lige en dårlig sidste berøring i sekvensen her for Oliver Ross, så bolden ikke kommer over til den nye i Silkeborg startopstilling. Den eneste nye i startopstillingen, Lukas Risgaard, som har en masse fart og en masse gå på mod. Problemet er bare, at han bliver ikke rigtig iscenesat, og så bliver det bare aldrig farligt, hverken i højre side over hos Risgaard eller andre sider på banen sådan set. Så ja, vi nærmer os efterhånden pausen. Vi har rundet en halv time, altså Silkeborg OB, og det er stadigvæk uden scoringer.

0: Blæs, var det her? Så var du nu.
1: Ingen mål mellem Silkeborg og OB efter 40 minutter spil i Superliga-kampen. Heller ikke ret mange sådan store målchancer, men så er der jo trods alt muligheden for, at der er tekniske detaljer undervejs, som man i stedet kan sidde og nyde, Mathias Jacobsen.
2: Jamen altså, nu har jeg jo nævnt William Kirks flotte nedtagning, og så ser vi også for kort tid siden et hurtigt taget frispark igen, kalder McCourt som arkitekten her. En dybdebold ned til Lukas Risgaard, der er stukket hurtigt afsted, og OB i forsvaret når ikke at opfange det, så skal han så flugte til bolden. Og det er lige ved, at det lykkes for den nye unge kantspiller hentet i Aarhus Fremad, altså hvor Morten Dam Kjærgaard jo også er kommet til hen over sommerferien. Det er jo nok ham, der har sagt, ham der er Lukas Risgaard, ham skal jeg altså have med mig, for han er saftsusme dygtig og et kæmpestor talent. Han flugter bolden lige forbi mål, men ja, flotte detaljer, skønne detaljer, og så er jo også en detalje, hvor der lige skulle bindes snørbånd i omtrent 45 sekunder. Det er så en af de mindre gode detaljer, men vi spiller der fodbold nu med Marcus McCoy for OB på bolden over i højre side. Et indlæg her, og en kæmpe redning dernede fra Asger Andresen. Det er et hovedstød, der kommer fra Jakob Bunde, som altså hætter den over mod det lange målhjørne, og så er det forrygende kom over Asger Andresen, der jo ikke har haft noget som helst at lave i bund og grund i løbet af de her første 41 minutter. Her skal han være vaks derinde. Han kommer ind, Jakob Bunde, mellem to midterforsvarer for Silkeborg. Den ene af dem altså anfører Robin Østrøm, der ikke kan gøre noget, den anden det er Alexander Prisborg, og så får han hættet rigtig godt til den med fuld kraft over mod hjørnet. Det er jo nærmest som en anden targetman, til trods for at han jo er midtbanespiller og et tidligere futsal-spiller, altså en mand, der generelt gør sig bedst med fødderne. Her gør han det så med hovedet lige ved. Når hjørnespark er sat i aktion også, så bliver der begået frispark dernede fra Noah Ganaus på målmand Aske Andresen. Der sker lidt mere, synes jeg, desværre for fodboldkampen. Så er der så snart pause, men det er måske meget godt, at de lige kan komme ned og få rusket lidt op i hinanden, så de kan fortsætte på den her måde i anden halvleg, så jeg får lidt underholdning at kunne videreformidle til jer. Vi har 3,5 minutter tilbage af første halvleg. Der er målløs mellem Silkeborg og OB.

0: sat det fri. Her var det Malte Ebert. Der er jo andet end fodbold på programmet denne aften. Der er også EM i atletik i Birmingham, og det kan man jo se inde på DRTV og på DR's kanaler. Og der har vi Tobias Bold afsted i Birmingham som reporter. Jeg satser på, at vi hører mere til ham her i løbet af aftenen, fordi der er meget beret om.
1: Præcis, og der er jo også danskere, der skal i aktion her til aften. Det vender vi altså, når der er pause i den her fodboldkamp Silkeborg-OB, hvor det lige så stille lakker mod enden, Mathias Jacobsen.
2: Ja, hvor igen, altså jeg må sige, der er kommet lidt mere gang i afslutningerne fra begge mandskaber. Vi har også haft Oliver Ross, der har forsøgt sig med et fint forsøg, der så blev rettet af, hvor William Myhre måtte ud i en fuld længde også for at skubbe bolden ud til et hjørnespark, og så er altså den her chance for kort tid siden til Jakob Bunde, der var lige ved at score for OB. Det havde nok været det, vi kalder små ufortjent, hvis det var OB, der kunne gå til pause foran med 1-0, om end Silkeborg ikke har stort domineret på nogen som helst måde. Og vi får lagt 2 minutter til i den her første leg. Det er netop vist dernede fra kampens fjerde dommer, så lad os da bare lige tage dem her bold ind til Ismail Ouadraogo, for OB kan ikke holde fast i bolden i første instans, så er det så Rasmus Falk, der kommer tilbage og erobrer den fra Oliver Ross, så de holder fast alligevel fynboerne her. En bold over til Marcus McCoy i højre side, videre over i højre side til Adam Sørensen, som jo altså ligger som den her offensive, ja, højre wing i det her opgør. Det er en atypisk position, og men han jo altså også spillet den position mod Sønderjyske uden sådan for alvor for særlig meget ud af den. Her smider Silkeborg bolden væk ned på egen banehalvdel, så er det Tobi Keskinen, der vil have sig frispark, får han ikke i situationen her. Silkeborg i stedet for måske med en mulighed den anden vej. Det er Alexander Prisborg, der får Europa-bolden, så bliver han så selv lagt ned af selv samme Tobi Keskinen, og så giver det et spilstop og et frispark til Silkeborg med lige på den gode side af 1 minut tilbage af den her første halvleg, hvor det er lidt som om, at hen over de seneste 10 minutter ud over chancer i begge ender, så har vi altså også fået et par mandskaber, der ligesom, det er som om, det er gået op for dem, at der bliver faktisk spillet fodbold. Det er ikke bare en sommerkamp, det her. Vi skal altså i gang, og pointene, de er vigtige. Og et point, det kan de ikke rigtig bruge til noget. Jeg ved godt igen, det er tidligt på sæsonen, men Silkeborg har kun et enkelt point efter de første 2 kampe, hvor man jo så her på banen har tabt til FC København, og så fik man 1-1 med sig fra Randers i sæsonpremieren. OB fik en sejr senest på hjemmebane mod Sønderjyske for en uge siden. Åbnede sæsonen med et 0-1 nederlag i Viborg, så generelt 2 hold, der ikke rigtig scorer så mange mål. Hvorfor tror jeg så på målene? Men generelt, fordi jeg synes, de matcher hinanden godt, de 2 hold, i forhold til at skulle levere noget offensivt og underholdende fodbold. Det kan være, det som for alvor får lov til at blive forløst i anden halvleg. Vi har 30 sekunder tilbage. Første halvleg, det er Nordgenaus på bolden på OB på kanten af feltet. Spiller den så tilbage i banen her, så går det måske lidt i stå. Tobi Keskinen skal løfte den ind i feltet, gør han også. Der er Nordgenaus løbet ind igen, men bolden bliver for upræcis. Så er det over til Jens Martin Gammelby, der losser bolden hele vejen op på midterlinjen. Julius Bert Vaskov følger op for OB. Absolut sidste mulighed i den her første halvleg inden kampen. Dommer Svend Fund, og han siger tak for nu, og det tror jeg, han gør her, hvor bolden bliver spillet tilbage i banen igen. Ganske rigtigt målløst mellem Silkeborg og OB efter første halvleg.

0: Thomas Helmi, Gotta Get Away From You. Pause mellem Silkeborg og OB. Undskyld, Morten Havsborg, jeg afbrød dig. Jeg vil bare sige, så passer det jo, at vi kan hoppe et smut til Birmingham, ikke?
1: Jo, for det er der, det foregår. Altså, det foregår også på DR2 og på DRTV, men det er jo geografisk i Birmingham, at der er EM i atletik. Og det er jo et fint aftenprogram, vi står overfor med masser af dansk deltagelse.
0: Præcis. Tobias Bold, du er til stede. Og altså EM i atletik, 28 danske atleter er udtaget. 8, som Havsborg siger, skal i aktion i aften. Hvad for nogle discipliner skal vi se frem til, hvis man nu tjekker ind på DRTV og skal kigge med?
2: Jamen vil I høre dem alle sammen?
0: Ah, måske mest dem med dansk deltagelse, ikke? Det er dem, vi satser mest på.
2: Ja, præcis, præcis. Og jamen, altså, man kan jo glæde sig til lidt af hvert. Der er både tekniske discipliner og så en masse løbediscipliner med dansk deltagelse. Som jeg siger, 8 danskere til start på en og samme aften. Det er fuldstændig uhørt, at vi til et stort mesterskab har så mange danskere i aktion. Den allerførste, der skal i aktion, det er Katrine Koch Jacobsen i hammerkast-kvalifikationen. Og hun er jo sådan set det bedste danske medaljehåb til de her mesterskaber. Hun kommer fra en femteplads ved seneste EM i Rom. Så hende har jeg rigtig, rigtig store forventninger til, og forventer, at hun kvalificerer sig til finalen. Hvis ikke i første, så i andet forsøg, eller i hvert fald kommer overkommeligt videre fra kvalifikationen. Så er der hele 3 kvinder med i kvindernes 100 meter hæk. Ida Beider Bumme, Mette Kammer og Annika Halbo. Der er også dansk deltagelse i 60 spring for kvinder. Det er Janne Nielsen, der skal i aktion. Og så lidt af et brag, mændenes 5.000 meter finale. Joel Ibler Lillesø, 22-årig dansker, tidligere U23 europamester i disciplinen her. Han skal altså prøve kræfter mod de rigtig store drenge, skal blandt andre op imod en vis herre, der hedder Jakob Ingebrigtsen, et nord.
0: Jakob Ingebrigtsen, og så springer den. Det forstår jeg godt, for han er en af de atletiknavne, man i den grad har forventninger til.
1: Ja, men jeg kan jo så fortsætte, fordi efter vi har fået 5.000 meter finalen for mænd, som jeg jo ser frem til, ikke bare på grund af dansk etage, jeg elsker de her distanceløb. Vi når at få dem ind, vi går af kl. 22. De starter kl. 21.40, og de løber så enormt hurtigt. De er rigtig færdige, inden klokken bliver 22. Men derefter, Tobias Bolt, så er der også 3.000 meter forhindring for kvinder.
2: Nemlig Juliane Hvid og Anna Mark Helvig skal i aktion i den disciplin, og der kan Juliane Hvid nok godt kæmpe med om en finaleplacering. Jeg forventer faktisk, at hun går i finalen blandt de 8 bedste i sit heat, og så slutter vi øvrigt af med et brag. Desværre nok ikke i liga på B4, men på DR2 med kvindernes 100 meter. Vi skal have kåret Europas hurtigste kvinde, så der er masser at se frem til den her aften.
0: Og din forbindelse, Tobias Bold, er en smule shady, så bare lige helt kort her til sidst. Der har jo også været danskere i aktionen tidligere på dagen. Kan du lige sætte os kort ind i det?
2: Ja, vi fik en fremragende start på de her mesterskaber. Gustav Lundholm var med på herrenes 400 meter indledende i morges. Han gik videre til semifinalen, og det samme gjorde Martha Daneskjold Rasmussen i 400 meter hæk. Det sidste var lidt af en overraskelse. Martha Rasmussen, hun klemte sig videre på 12. og sidste plads og er altså med i semifinalen i morgen. Så en fantastisk dansk start. Lad os håbe, det fortsætter i Birmingham.

0: Stella Lefty, nummeret Boston. Så er det tid til radioavis. Klokken er 20.
1: Mindst 69 er foreløbig meldt dræbt i Colombia, efter et kraftigt jordskælv har ramt Choco-regionen i den vestlige del af landet. Det oplyser myndighederne, der har erklæret national nødsituation, skriver flere nyhedsbyråer. Der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet. Lige nu er folk fanget i en bygning her, der er kollapset, fortæller en brandmand her i byen Quibdó i Choco-regionen. Jordskælvet er blevet målt til 7,4, og det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebyrå, og ellers følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. For 2 timer siden begyndte en retssag, som måske endelig kan opklare lidt mere om et af verdens mest omtalte mord på en musiker. Drabet på den legendariske amerikanske rapper Tupac Shakur, der blev skudt i et drive-by-skyderi i 1996 i Las Vegas. Sagen har været uopklaret lige siden, men i dag bliver en tidligere bandeleder, Dwayne Davis, stillet for retten i USA. Han er anklaget for at have spillet en rolle i mordet, men ikke for at have udført drabet. Tupac stod blandt andet bag et af rap-historiens største hits, sangen Hit 'Em Up fra 1996. First of all, fuck your bitch in the click you claim. Westside, when we rock, come equipped with game. You claim to be a... Grunden til, at retssagen kommer nu, her 30 år efter mordet på Tupac, er en selvbiografi fra ingen andre end den tiltalte i sagen, Dwayne Davis. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
2: I 2019 der udgav han en selvbiografi, hvor han skrev om sit eget liv som bandeleder, men hvor han altså også får placeret sig selv inde i den hvide Cadillac, hvorfra de dræbende skud mod Tupac de bliver affyret. Så derfor så har han jo, hvad skal man sige, selv sat sig lidt i centrum.
1: Og Dwayne Davis, han nægter sig altså skyldig og siger gennem sin forsvar, at bogen måske var fyldt med overdrivelser.

0: Katy Perry, nummeret Raw.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Det gør du nemlig med Morten Hausborg og Rikke Smed, og så er der Superliga og EM i atletik på programmet lige nu på DRTV og på DR2. Der er der altså kuglestødfinale for kvinder. Men hvis du tænker, jeg skal da se atletik og sådan noget, selvfølgelig skal du det, men du kan altså også blive hængende her, fordi vi skal nok sørge for at melde ind, så snart der er danskere i aktion. Og det starter altså allerede om få minutter, når den danske hammerkvast... Hammerkast kvinde, Katrine Koch Jacobsen.
3: Kvist.
0: Ja, det var svært faktisk.
3: Det var det egentlig.
0: Ja, det var det lidt. Hun skal i jeres aktion her klokken 10 minutter over 8. Vi skal nok holde jer opdateret sammen med Superliga-kampen.
3: Ja, og vi skal jo simpelthen også holde jer opdateret på Superliga-kampen, og indtil videre ikke har budt på nogen mål mellem Silkeborg og OB. Der er stadigvæk masser af bud i konkurrencen om, hvornår det første mål kommer. Altså bud i anden halvleg. Der er rigeligt, så konkurrencen er stadigvæk hård der. Og det er jo stadigvæk ganske jævnbyrdigt mellem Silkeborg og OB, og men målløs Mathias Jacobsen.
4: Ja, og jeg kigger sådan lidt, hvem skal målene komme fra? Jeg vil sige, fra OB's side, så har det været Jakob Bunde, der har presset mest på, også har

med første afslutning her i anden halvleg efter små 5 minutter spil. Nu Silkeborg i stedet for at der afslutning fra Bunde gik flat forbi inde hos Aske Andresen i Silkeborg-målet. Så ikke sådan for alvor tæt på. Men igen, hvis de fortsætter takterne fra slutningen, afslutningen på første halvleg, så har vi en underholdende anden halvleg i vente, fordi vi manglede nok noget underholdning sådan helt gennemgående i første halvleg her. Jens Martin Gammelby igen over venstre side tilbage til Mads Larsen, som rundede 100 kampe for en uge siden mod FC København, altså Silkeborgs midtbanespiller, der nedspiller den så længere tilbage til Robin Østrøm, så skal de begynde forfra igen. Silkeborg genser en bold frem i banen. Ja, får de ud af den her William Møller med en 1-2'er her. Den unge midtbanes eller forsvarsspiller selvfølgelig får spillet den tilbage til Oliver Ross ind på kanten af feltet, tilbage til Callum McCarron. Kan han komme på skudhold? Det kan han godt! Og der er mål! Callum McCarron, den rammer en eller anden dernede i OB-defensiven, der snyder altså OB-keeper William Myhre. Jeg tror umiddelbart, at det er forsvarsspiller James Gomez. Det ser i hvert fald meget, meget spektakulært ud. Og så Callum McCarron, en mand, der har været så meget i vælten af i Silkeborg, efter han for en uge siden på bagkanten af kampen mod FC København sagde, jeg kommer aldrig væk fra Silkeborg. Han vil jo gerne skifte væk fra Silkeborg den her sommer. Jeg har fået lovning på det ene og på det andet, men det er en af grundene til, at Silkeborg aldrig nogensinde kan sælge spillere, fordi der kommer aldrig nogle spillere til Silkeborg. Det var det, han var ude at sige. Måtte så stå skoleret, hedder det, dagen efter oppe på direktøren Kent Madsens kontor. Og nu lader han da fødderne tale. Silkeborg foran med 1-0 mod OB efter 51 minutter spil. Målscorer Callum McCarron.

0: til.
1: Lady Gaga sammen med Bruno Mars, Die With A Smile, og hvis der er en, der kan have smil på ansigtet denne aften, så er det den dygtige vinder af en mulepose, og der skal vi til Odense, hvor Carsten var tæt på at ramme den der. Lige bagsmækken. Målet kom efter 50 minutter og 31 sekunder. Carstens bud 50 minutter og 34 sekunder. Sikke en vinder vi ham. Der sidder allerede en knappenål i hovedet.
2: Ja, du kan se. Jeg prøver at kigge lige bag dig. Dit hoved dækker for Fyn.
1: Siger du noget i mit hoved for stort? Jeg skal høre meget af den. Tillykke til Carsten. Der er en kvalitetsmulepose fra Liga.
2: Jeg kunne godt høre, det kom lidt forkert ud. Du har et meget smukt ansigt, Havsborg. Det har ikke noget med størrelsen på dit hoved at gøre. Nå, vi skal til Silkeborg. Vi skal ikke sidde og ryste på hovedet derovre. Silkeborg OB, Mathias Jakobsen. Jeg tillader mig at have lidt højere forventninger her til anden halvleg. Du var også selv lidt inde på det. Det er som om, der er begyndt at komme lidt mere power og lidt mere initiativ i den her kamp.
3: Meget, meget enig. I øvrigt så overser I måske en ret ambivalent følelse hos aftens vinder af muleposen. Han er fra Odense, ikke? Der er vel en vis sandsynlighed for, at han også godt kunne holde med OB, og tænk sig, så vinder han, fordi OB kommer bagud. Der må der være et eller andet der.
2: Åh, det må gøre lidt rent.
1: Jamen altså, jeg er jo selv den type, hvis et af mine favorithold skal i kamp, så spiller jeg gerne på modstanderen, fordi så vinder jeg jo altid.
3: Det giver meget god mening. Og, jamen, kampen er ikke slutte nu, altså.
1: Ja, ja. Det er godt tænkt.
2: God jern gennem det store hoved.
1: Der er også rigeligt med plads.
3: I det store hoved. Der er også stadigvæk mulighed for, at OB kommer tilbage i den her kamp, men når jeg så kigger ned på bænken og ser, hvad skal de bringe af offensiv kvalitet, så mangler der jo noget. Jeg har jo været inde på, at både Jan Fidarp og Jonas Nimic sidstnævnte ude med den skade, der ser ud til at vare længst tid at komme sig over. De mangler rent offensivt, så det er jo også Gerald Groth, angriberen fra Surinam. Han er heller ikke med, så det er virkelig ikke en særlig erfaren og rutineret bænk, der sidder derude. Der er mange unge folk, der også angriber, men der er ikke sådan den der kvalitet, sådan lige nu her, man kan sætte i spil. Jeg kan se, det er bakken Peter Terkelsen, der er på vej ind på banen om et kort øjeblik. Han skal nok bare direkte ind afløse. Ja, måske Adam Sørensen, som igen i dag synes jeg ikke rigtig har bidraget med super meget offensivt. Der har været mange bolde over omkring ham, men han er jo normal bakker, og jeg synes altså ikke helt, at han passer på den der position som med højre wing. Men okay, Thomas Thomasberg, han er dansk mester med FC Midtjylland for 2 år siden. Det er jeg ikke, så han har jo nok mere ret end jeg har her, der er dømt et frispark til Silkeborg oppe på OB's banehalvdel. Silkeborg, der også jagter en mulighed for måske at gøre det til 2-0, og endegyldigt afgøre det her opgør, og sparke sig sådan lidt fri af den nederste del af tabellen, om end vi jo kun er 3 kampe inde i sæsonen. Men kan de stå efter de første 3 kampe med 4 point, så tror jeg, de gnider sig lidt i hænderne og konstaterer, at det er en meget god begyndelse. Fordi seneste sæson, hvor det har vi jo været inde på, Silkeborg var i store nedrykningsproblemer langt ind i sæsonen, var jo altså under nedrykningsstregen i over 2 måneder i løbet af foråret bare, og redde sig først i næstsidste spillerunde. Der åbnede man altså sæsonen med 5 nederlag i de første 7 kampe, så det kunne være meget værre, end det er lige nu for Silkeborg, der altså efter en lille time spillet fører med 1-0 over OB.

0: Need Your Love fra One Republic fik du her i Liga på P4.
1: Og mens vi afventer første kast fra Katrine Koch i hammerkast ved EM i atletik, så tager vi altså lige en status fra Superliga-opgøret Silkeborg mod OB.
2: Lukas Risgaard i fuld firespring over højre siden. God bold tilbage i banen, og så også en afslutningsmulighed for silkeborgenserne, der ikke får noget ud af den her. Den bliver sparket direkte ind i Nobeer. Kalder Makar, det råber bolden igen. Her igen Risgaard, der får bolden i dybden af selv samme. Kalder Makar, så skal bolden lægges ind i straffesparksfeltet. Det bliver den også herover på bagstolpen over til Jens Martin Gammelby, og så ligner det altså et frispark begået derinde i straffesparksfeltet. Ikke dømt. Oliver Ross kan ikke få bolden ned. Jamen, det er jo altså et flipperspil derinde. Jens Martin Gammelby sparker bolden ind i hovedet på James Gomez, der får hentet bolden væk i sekvensen her. Så er Pelle dernede for et muligt straffespark, ser det ud til, altså Oliver Ross, der står med begge arme i vejret og signalerer til Svend Funder, den der kammerat, den kan du godt tjekke igen. Nu ser vi lige her igen afslutningen, det kommer, ej, ved hvad, det er armen på, det er armen, der kommer på bolden her fra James Gomez. Det ligner et klokkeklart straffespark, så hvor de blev, ja, fik frataget straffespark i første halvleg i Silkeborg, så ligner det her altså afslutningen fra Jens Martin Gammelby, bliver stoppet, bremset med den ene arm derinde, og det er et klokkeklart straffespark. Det er også det, man kan høre på tilskuerne, de ser sekvensen på storskærmen, så jeg tror ikke, der går lang tid, så skal vi have tjekket video, og så får vi nok et straffespark til Silkeborg. 62 minutter spillet, for nuværende 1-0 til hjemmeholdet mod OB.

0: Irreplaceable fra Beyoncé.
1: Vi har jo lænet os op af straffespark et par gange efterhånden i kampen mellem Silkeborg og OB, men straffespark er endnu ikke blevet dømt sådan for alvor, Mathias Jacobsen.
2: Nej, og det mest sådan tankevækkende, det er så, at jeg har taget gruelig fejl begge gange, fordi da de dømte straffesparket til Silkeborg i første halvleg, så sagde jeg, at det var ikke en klar og tydelig fejl, så jeg kunne slet ikke forestille mig, at dommer Svend Funder skulle kaldes ud for at kigge på den, og det blev han så, og så kom han ud og kiggede på den og konstaterede, at han synes ikke, der var straffespark alligevel, så det vil sige, intet straffespark til Silkeborg, så sekvensen her, hvor jeg er 100% sikker på, at der er arm på bolden fra forsvarsspiller James Gomez, så vil jeg så sige, jo flere gange jeg ser den, og da kampen stopper, Svend Funder så også vinker spillet videre efter lige at have fået meldinger ud fra Jakob Sundberg, eller fra Jakob Sundberg, der sidder i som VAR-dommer til det her opgør, så må jeg også konstatere, at den sidder godt nok højt oppe og nærmest oven på skulderen, men vi gør alle sammen til fejl.
0: Ja, hvordan har du det egentlig sådan med dig selv efter
2: ja, det? Det er klart.
0: Nå, jeg ved ikke. Det kunne bare være, at du havde nogle følelser ind i, du ville dele med os andre.
2: Jeg har ingen følelser. Jeg er følelsesforladt i dette øjeblik, men til gengæld må jeg så også konstatere, at det var tæt på, at det blev til 1-1, fordi vi fik et flot indlæg fra Adam Sørensen, som i øvrigt har forladt banen nu. Et indlæg lige ind i panden på Noah Ganaus, den tyske angriber, der scorede for en uge siden og blev matchvinder. Ved den lejlighed, han hætter bolden på indersiden af stolpen. Ingen chance for Aske Andresen for at nå derud. Det gør han så heller ikke, og bolden sniger sig nærmest hen langs mållinjen og går væk fra mål igen. Så meget, meget tæt på en udligning. Nu er det OB igen, der presser på, at det er Rasmus Falk uden for straffesparksfeltet, spiller den over i venstre side. Muligheden for at få slået bolden ind i feltet bliver så en aflevering direkte ned i skoen på Villas Vest, der kan rytte op for Silkeborg. Så jeg har en følelse af, at der kommer flere mål, men igen, det har ikke været den her aften, hvor jeg har fået ret flest gange. Jeg er nok nærmere taget fejl. Vi har stadigvæk 22 minutter tilbage i Silkeborg. Silkeborg fører 1-0 mod OB.
1: Jeg har en følelse af, at vi skal omkring EM i atletik.
0: Alle de følelser, der er i programmet i aften. Var det hyggeligt?
1: Emotionelt, det hele.
0: Det skal vi nemlig. Der har været en dansker i aktion hos dig, Tobias Bolt.
3: Ja. Yeah. I aften, Katrine Koch Jacobsen har netop været i aktion. Det gik ikke specielt godt. Det første kast, desværre glider hun inde i kasteringen, hammerkasteren, og ender med at overtræde det her forsøg, som var noget af en helkik. Så hun tog altså rolig og god ud i opvarmningen, hvor hun lavede rigtig flot kast ude omkring lige knap 70 meter. Men det her lykkedes ikke så godt for hende. Den gode nyhed, det er, at hun har to forsøg mere, Katrine Koch Jacobsen, der skal forsøge at kvalificere sig til finalen, som jeg stadigvæk forventer, at hun har det, der skal til for at komme i. Det kræver 71,5 meter at kvalificere sig til finalen i hammerkast direkte, eller man kan være blandt de 12 bedste ud af 30 deltagere. Vi vender tilbage, når hun kaster igen om lidt.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: OB presser på og skal forsøge at se, om de kan afværge det første nederlag for træner Thomas Thomasberg, der altså har stået spidsen for det fynske storhold, kan vi godt kalde den store klub i hvert fald, i fodboldmæssig forstand i halvanden uge. Men lige nu ligner det altså et fynsk nederlag mod det her Silkeborg-mandskab, der lukrerer mest alt på kontrastød lige nu, således også en mulighed til Jens Martin Gammelby venstre side, men tager den med ro og spiller den tilbage i banen til Rami Alhart. Så vi er gået ind i de sidste 20 minutter her i Søhøjlandet. OB nede med 0-1 på udebane mod Silkeborg.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Det er jo lige paradoxalt, at manden, vi har til fodbold, hedder Mathias Jacobsen. Og ham, vi har til, han hedder Bold. Har du tænkt over det? Det er da lidt kuriøst.
1: Jeg tror, jeg skal have den igen.
0: Ikke? Altså, ham, vi ikke har til fodbold, han hedder Bold.
1: Ja, ham, vi har til atletik. Og Mathias Jacobsen siger noget.
2: Jeg er en hammerkaster i aktion, og vores vært hedder Smed. Hallo!
0: Se, hvordan vi skaber indhold ud af ingenting.
1: Men, selvom du kommer med så god input, Mathias Jacobsen, så kunne jeg godt tænke mig lige at vente lidt med dig. For jeg tror måske, Tobias Bold, at der er dansk reaktion hos dig.
3: Det er der i hvert fald om et øjeblik. Lige nu er vi ved at være klar med første af tre indledende heat i kvindernes 100 meter hæk. Og her har vi dansk deltagelse i faktisk alle tre indledende heat. Et i hver, Ida Beider Bumme. Det stærkeste navn på papiret står klar nede i startboksen på...
1: Ja. Der tror jeg, forbindelsen røg lidt igen. Mathias Jacobsen, så er det godt, vi har dig på en stabil forbindelse. Lad os lige få en kort status fra Silkeborg.
2: Jeg kan desværre ikke hjælpe med, hvordan det går, Ida Beider Bumme, men vi får nok en melding inden længe. Til gengæld frispark til OB oppe på Silkeborgs banehalvdel, og den skal der bare saves ind i straffesparksfeltet. Den der Tobi Keskinen står dernede, og det gør indskiftet Lasse Legolas også nu, hvor vi var ved kuriøse navne. Så i øvrigt samtidig ved det et varetjek. Er der et straffespark her måske til selv samme Lasse Legolas, eller hvad? Jamen prøv at høre. Vi får ikke rigtig lov til at spille fodbold. Den skal tjekkes, og måske vi får et straffespark. Ikke til Silkeborg, der gerne vil have to tidligere i det opgør, men måske i stedet for et straffespark til OB. Vi venter lige at se 12 minutter tilbage, altså 1-0 til Silkeborg.
1: Og så kan vi passende hoppe tilbage til Birmingham i EM Atletik hos dig, Mathias Bold. Mathias Bold, se, det gik galt. Tobias Bold.
3: Tobias Bold, ja, lige præcis. Og...
1: Det
0: sådan
1: går
0: er det
1: ikke
0: en gang imellem, ikke?
1: Det går ikke rigtigt med
0: den. Det går ikke rigtigt. Vi har ikke en medvind her.
3: Første indledende heat med Ida Beider. Kan I høre mig nu?
1: Ja, on off. Prøv igen, Tobias.
3: Nå, vi har fået Ida Beider Bumme ind over stregen i 100 meter hæk. Indledende 12.88 lyder hendes tid på næst bedste. Det er de 12 hurtigste tider, der går videre på tværs af de tre heats. Så for tidligt at sige, om hun er til finalen, men det her det er en rigtig, rigtig fin tid og bør række til en finaleplads for Ida Beider Bumme. Eller semifinaleplads er det jo, i første omgang.
1: Og lad os se, hvordan den plads hele ender. Er der nyt i forhold til dig og dit varetjek, Mathias Jacobsen?
2: Jeg tror, det bliver et straffespark. Det her det er Lasse Legolas, der takler bolden op på hånden af Silkeborgs anfører Robin Østrøm, den tidligere OB-spiller. Og den var nok heller ikke gået, hvis han havde spillet OB fortsat Østrøm. Men det gør han altså ikke. Det ligner et straffespark. Han er ude at tjekke på den, eller kigge på den på video lige nu. Kampens dommer Svend Funder, og jeg tror, de kommer frem til et straffespark. Men igen, det vil så være tredje gang, jeg tager fejl omkring de her straffesparkskendelser, hvis ikke det bliver udfaldet om et kort øjeblik. Altså 11 minutter tilbage. Han står stadigvæk lige og tjekker den dernede, så lad os lige måske sunde os. Et øjeblik, eller hvad, vender han sig om nu? Ah, men det er jo skønt, det er. Han vender sig om. Ja. Så får vi det lige med her. Så kan vi vende tilbage, når der er selve straffesparket her. Men ingenting, siger han. Så vi fortsætter med at spille fodbold. Tre gange tjek for straffespark. 0 straffespark dømt. Silkeborg OB 1-0 til hjemmeholdet.

går i gang med sine rotationer her, og så smækker hun kuglen langt, langt, langt ud omkring den gule linje, som giver plads direkte i finalen. Det er ikke helt ude på 70,5 meter, men jeg tror, det er omkring de 71. Rigtig, rigtig fornuftigt andet kast fra Katrine Koch.

0: Shawn Mendes her med If I Can't Have You. Det var altså danske Katrine Koch Jacobsen, der kastede sit andet kast ved EM i atletik, hammerkast. Du kan altså se med på DRTV og på DR2. Havsborg, der er stille hos dig.
1: Ja, men det er fordi, jeg er simpelthen så betaget af, hvad der foregår i øjeblikket. Det er lidt ærgerligt, vi har det udfald på bold.
0: Det er så ærgerligt, det er, vi skulle altså have haft nogle gode live-opdateringer direkte fra Birmingham. Men vi må altså nøjes med lidt halve opdateringer, og så giver vi resten her i studiet. Hos dig, ja. Mathias Jacobsen, der er heldigvis ingen slinger i valsen med teknikken. Det halter lidt med at bedømme straffespark, ja. Men det er godt, der er en dommer til det. Og lad os da så bare lige komme ud til dig, Silkeborg OB.
2: Det kunne det være for sjov skyld, at jeg skulle prøve at se, om jeg kunne tage et dommerkort, for simpelthen bare at svære ydmygelsen ud over det hele. Altså, jeg må sige, at jeg har ramt det helt forkert. Jeg glæder mig til at høre, hvad aktørerne siger dernede omkring de her kendelser. Altså, jeg mente ikke, at der skulle være straffespark på den første sekvens, hvor Silkeborg følte sig snydt, og så skulle de så måske have haft det i anden halvleg, hvor det så viser sig, at bolden jo egentlig rammer mere oven på skulderen, end den egentlig rammer armen, som han gør sig klar bredere med James Gomes, forsvarsspilleren. Og så det her, som ligner et straffespark, fordi Robin Østrøm, han har armen stukket direkte ud i luften. Altså, en unaturlig position, vil jeg våge at påstå nu. Måske alligevel mulighed til OB i åbent spil her. Lasse Legolas får ikke taget bolden med os, og alligevel prøver han at komme først på den foran Robin Østrøm, så ender han med at begå et frispark, fordi han kommer ind og sparker til Aske Andresen inde i Silkeborg-målet. Stor utilfredshed nede på Silkeborg-bænken, hvor Silkeborgs cheftræner Morten Dam Kjærgaard jo også gerne vil have, at der bliver taget hånd rundt om de her situationer, så spillerne bliver beskyttet, og man kan sige, at han er ikke særlig godt beskyttet der, Aske Andresen, når han får lov til at komme hele vejen ind og sådan sparker ham i nærmest i brystkassen i sekvensen her, den unge Lasse Legolas over for den unge Silkeborg-keeper. Men frispark, det får han trods alt ikke meget mere end det. Vi er altså sådan gået ind i den afsluttende fase, tror jeg godt, vi kan sige. Vi er gået ind i de sidste 6 minutter. OB, de har efterhånden travlt. De bliver ikke rigtig farlige. De troede, det skulle have sig straffespark. De havde et forsøg på stolpen, men ellers så er det Silkeborg, der er på vej mod 3 point. De fører 1-0 mod OB. I catch myself tiptoed around your waters for help. I don't wanna upset you. I'm out of touch with my feelings. And I'm too scared to

0: St. Clara, How I Love You. Så har vi haft endnu en dansk reaktion. 100 meter hæk ved EM i atletik i Birmingham. Det er Mette Laugesen Kammer, tidligere kendt som Mette Graversgaard, hvis man bedre husker det navn. Hun løb altså sit heat 12.92. Det er hendes års bedste, og hun ender altså som treer i det her heat.
1: Vi startede jo helt optakten til Superliga-kampen mellem Silkeborg og OB med at tale om Silkeborg og sidste sæson, hvor de unægteligt duftede meget af nedrykning i en lang periode, og hvor der umiddelbart så ud til at være udsigt til, at man skal kæmpe med det samme spøgelse i denne sæson. Så en sejr på hjemmebane over OB vil jo være glimrende, ikke bare når man kigger på stillingen, men jeg tænker også ganske glimrende for den nye træner hos Silkeborg, Morten Damm Kjærgaard.
2: I den grad, så det der ligner lige nu et clean sheet, til trods for, at man først lige i løbet af den her anden halvleg har fået Pedro Ganchas tilbage i midterforsvaret. En vigtig, vigtig brik der, når han er 100% fit og klar til at gå ind i startopstillingen, så spiller han altså antageligt i stedet for den 19-årige U19 landsholdsanfører William Møller, som har fremtiden foran sig, men meget rart at få noget rutine ind på det her Silkeborg-hold, som er så ungt. Og kan man komme herfra, som nævnt, altså med ja, 3 point, så står man med 4 point efter de første 3 runder, og så ser det jo ganske, ganske godkendt ud, må man sige, for det her mandskab. Der altså er også mange andre end mig umiddelbart er udsigt til at skulle kæmpe en hård kamp for at undgå nedrykning til landets næstbedste række. Det er jo altså efterhånden 5 år siden, at de kom op i Superligaen, altså efter at have været nede en tur, bare lige en enkelt sæson, og jeg er ikke sikker på, at de klarer den. Jeg må stadigvæk sige, at der er en masse mangler. Vi skal også huske på, at FC Fredericia rykkede ned seneste sæson, selvom de efter 7 spillerunder lå nummer 4 i Superligaen, startede rigtig godt, så blev banerne dårlige. Det gør de jo ikke her i Silkeborg, det er kunstgræs trods alt, men det gør de rundt omkring, så kan Silkeborg ikke spille det spil, de gerne vil, og der begynder at være lidt modgang og så videre. Jeg skal se 32 runder, før jeg tror på, at Silkeborg hvor de nødvendigvis bare lige går ud og overlever. Men ja, vigtigt med 3 point, som det ligner lige nu mod OB. Omvendt bekymrende for OB, selvfølgelig. En ting er, at de mangler nogle vigtige spillere, særligt offensivt. Det har været en tandløs offensivt i dag. De har haft et forsøg på stolpen, Noah Ganaus, men nu har han så forsvundet lidt ud af kampen, efter han har lagt sig ud på højre side, fordi man ikke rigtig har andre løsninger. Normalt ville de jo smide Jonah Nimic på banen. Han blev alvorligt knæskadet i fredags til træning der. Altså et internt sammenstød, så man bliver nødt til at smide Noah Ganaus ud på højre kanten, og så mangler der simpelthen bare nogle offensive tænder derinde, og derfor så er det her også meget, meget tæt på at ende ud i et nederlag. Ja, det første for Thomas Thomasberg, siden han altså kom til i kamp nummer 2 her. Vi er 10 sekunder fra en tillægstid. Jeg tror, der bliver lagt en hel del til. Vi kan også lige vente 10 sekunder for at lige se, hvad der bliver lagt til, fordi vi har jo altså haft trods alt 2 længere varetjek her i anden halvleg, så må det ikke, vi snakker en 5 eller måske endda 6 minutter. Det er Silkeborg på bolden oppe på gæsternes banehalvdel, bolden tilbage her til Mads Larsen, så kommer tillægstiden 6 minutter lagt til. Dem har vi lige taget hul på, og det er med Silkeborg foran 1-0 mod OB.

0: Christoffer ringer om natten.
1: Vi afventer stadig, om vi har flere danskere videre til semifinalen i 100 meter hæk, og mens vi venter på de resultater, så synes jeg, vi skal have afgørelsen på aftenens Superliga-opgør Silkeborg mod OB.
2: Ja, og i gamle dage, i hvert fald frem til 2017, så gamle dage er det heller ikke, men der spillede man jo ude på det gamle Silkeborg stadion lidt længere sydpå i forhold til det her stadion herude i Søholt i den nordlige del. Og hver gang der var hjørnespark, så stod fansene nede på den ene endetribune og sang, der er hjørne, der er hjørne, der er hjørne, hjørne, hjørne. Det kunne de passe at gøre igen nu. Genetablere den sang. Den er en skøn sang. Relativt simpel. Der er hjørnespark til Silkeborg. Kommer ind i straffesparkfeltet her. Bliver sparket væk. Der er en af Marcus McCoy, og så skal de så se, om de kan følge op igen. Silkeborg over i højre side. Sofus Bauer får ikke fat i kuglen, men det lykkes alligevel. Silkeborg genserne er Robert oppe på OB's banehalvdel. Nyt indlæg over mod Jonas Barkis med den der bold der. Den går køkkenvejen. Den ryger hele vejen ud til et målspark til OB. Og Fynboerne, de har 2 minutter og 20 sekunder tilbage af de der 6 tillagte minutter, som de har fået tildelt af kampens dommer Svend Funder, efter flere varetjek i det her opgør. 2 af dem altså i anden halvleg. Det er selvfølgelig der tillægstiden. Den er kommet. Nu bolden over i venstre side. Den skal bare saves ind i straffesparksfeltet. Masser af OB'er, der har søgt derind, men den kommer ikke derind. Den bliver i stedet for erobret af Silkeborg igen. Jonas Barkis spiller den så over i højre side. Så skal de erobre bolden her, OB'erne. Det gør de også. Det er Marcus McCoy, der får fat i den for snuden af. Kampens eneste målscorer indtil videre, Callum McCoward altså, som tillod sig at lade sine fødder tale i det her opgør ovenpå en uge, hvor det har handlet rigtig meget om, hvad han sagde på bagkant. Det seneste kamp altså, hvor han var meget, meget åbenmundet og offentligt kritiseret Silkeborg IF, måtte stå skoleret dagen efter på direktørens kontor, og de blev også enige om, at det gentager sig ikke, og så må vi se, om der findes en eller anden køber derude, der vil betale det, som Silkeborg gerne vil have for Callum McCoward, for han kan forsvinde den her sommer. Altså på bagkant af en VM-slutrunde, hvor han jo var med New Zealand i Nordamerika for at spille med om verdens største trofæ, VM-trofæet. Vel at mærke, det gik jo ikke sådan super godt for New Zealand, det havde man måske heller ikke regnet med, men Callum McCoward var med, og nu regner han med, at han er det største og næste salgsobjekt for Silkeborg IF. Her igen Silkeborg erobrer bolden. OB'erne får simpelthen ikke særlig meget ud af det her. De prøver at smide en masse spillere frem på straffesparksfeltets kant, men de kan ikke få sendt bolden derind. Julius Bertel Asgaard, der sender bolden op, og så er det Silkeborg, der kommer på den. Her Ramel Hatz fordeler over i højre side. Måske en ny mulighed til Callum McCoward, sparker den ind i Marcus McCoy, og det giver et hjørnespark til stor tilfredshed for hovedparten af de der små 4.000 tilskuere, der er dukket op i dag i Søhøjlandet her på Jysk Park for at se Silkeborg vinde. Altså det, der ligner sæsonens første sejr her i tredje spillerunde. Jeg antager, de er meget, meget godt tilfredse. Også med tanke på, at det ikke bare er 3 point. Det kan godt være, at de ikke vælter sig i mål dernede, men de har fået ny mand på måltavlen efter, at de første 2 mål i sæsonen er scoret af Oliver Ross. Så blev det Callum McCoward, og samtidig 0 mål imod den her aften, mandag aften mod et slagkraftigt OB-mandskab, der altså trods alt har nogle skadesproblemer. 15 sekunder tilbage, hjørnesparket er taget. Det blev en kort variant, det kommer ind på kanten af feltet alligevel. Måske en ny mulighed. Silkeborg, en afslutning, der rammer en OB'er derinde og går ud til et hjørnespark mere til Silkeborg til stor utilfredshed dernede. Men jeg synes, at den er god nok. Den rammer så en eller anden afslutning fra Sofus Bauer i sekvensen der. Hjørnespark igen til Silkeborg. Og her har vi rundet de 6 tillægsminutter, samtidig også en advarsel dernede til den meget, meget utilfredse OB midterforsvar Julius Bertel Asgaard, der brokker sig så meget til linjevogterne, at det altså koster en advarsel fra kampens hoveddommer Svend Funder. Hjørnespark endnu et, altså et hjørnespark til Silkeborg igen over i højre side. Der står en Silkeborg-spiller inde i straffesparksfeltet. Det er sjældent, man ser det i forbindelse med et hjørnespark. Han rykker sig sådan set fri derinde, kalder McCoward, men det bliver spillet kort til Ramiel Hatz. Og så siger Svend Funder, slut, brudt, finale, stor jubel for Silkeborg, der vinder en forløsende sejr. 1-0 over OB slutter det her i Silkeborg.
1: Og så er der gode nyheder fra EM i atletik, hvor alle 3 danskere er videre ved 100 meter hækfinalen. Det er altså Ida Beider-Bomme, Mette Laugesen, Kammer og Annika Halbo. De skal løbe semifinalen i morgen i 100 meter hæk. Du kan se det på DR2 og på DR TV.
3: P4 Play. Nye toner fra Blæst her.

0: John Legend med All of Me. Silkeborg, de vinder deres første kamp den her Superliga-sæson 1-0 over OB. Der er mere fra Atletik-EM på den anden side af en radioavis. Klokken, den er 21.
1: Selvom det har været første skoledag mange steder i dag, kan det meget vel blive sidste gang for flere skoler i Lolland Kommune. En ny spareplan lægger op til at lukke to skoler og slå to andre skoler sammen. Det vil betyde, at Lolland Kommune skal gå fra 7 folkeskoler til 4 fra skolestart næste år. Så det er en lidt anderledes skolestart i dag, fortæller Esben Nielsen, der er skoleleder for en af de lukningstruede skoler.
2: Det fylder jo rigtig meget hos os og hos forældre og elever omkring alle de her varslede skolelukninger. Også selvom vi godt ved, at der ikke er noget besluttet endnu. Men det fylder rigtig meget.
1: På landsplan er mere end 300 folkeskoler lukket de seneste 18 år, viser en opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og det har store konsekvenser, siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.
3: Det er besværligt for de børnefamilier, der er i området, hvor børnene skal længere væk. Det går ud over tilflytning, hvor det er sværere at tiltrække nye borgere til området. Og endelig så er skolen jo, udover at være en arbejdsplads, også en ramme for kultur og tilbud ofte eller andre fritidsformål. Og den samlingssted og funktion, den har, vil så heller ikke længere være tilgængelig.
1: Myndighederne i Colombia har erklæret en national nødsituation i landet efter et kraftigt jordskælv. Det skriver flere nyhedsbyråer. Dødstallet bliver ved med at stige, og landets præsident, Abelardo de Espriella, oplyser, at mindst 111 er dræbt. Jordskælvets epicenter ramte Choco-regionen i landets vestlige del, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet. Jordskælvet er blevet målt til 7,4, og det danske udenrigsministerium de opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret, enten via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers huske at følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. Sommeren har været rekordvarm i Vesteuropa. Gennemsnitstemperaturen i juni og juli lå næsten 2,8 grader over det, der har været normalen fra 1991 til 2020. Det oplyser den europæiske klimatjeneste Copernicus. Og den varme sommer har haft store konsekvenser, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
4: Der er selvfølgelig ekstra dødsfald i hedebølgerne. Frankrig melder om 5.700 dødsfald alene i hedebølgen i slutningen af juni. Og så lige nu høstes der jo, og blandt andet Spanien, Frankrig, England, de melder om rigtig dårlige udbytter i mange afgrøder. Og FN's fødevareorganisation har faktisk allerede sagt, at det har en betydning for de globale fødevarepriser også, hvor hvedeprisen faktisk er stigende. Så det er jo en bred konsekvens.
1: Her til aften bliver det tørt med nogen sol. I nat kan der falde enkelte byer. Det bliver

0: Alex Vargas, Now That I Think About It.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Det gør du nemlig den sidste time her til aften. Vi sender frem til klokken 22, og vi har altså fået afgjort aftens Superliga-opgør. Det blev 1-0 til Silkeborg over OB. Det betyder også, at Silkeborg har snedet sig op på en 7. plads i tabellen, mens OB er rykket en tak ned under dem og ligger altså på en 8. plads. Det var tredje runde af Superligaen, hvor vi selvfølgelig stadigvæk mangler at se FC København, FC Midtjylland, FC Nordsjælland og AGF i aktion, fordi de spiller europæisk fodbold, og dermed så venter de altså lige en smule med at få spillet deres tredje runde af Superligaen.
3: Jamen, så er det jo skønt, at vi oven i købet har EM i atletik samtidig, og du har mulighed for at hoppe ind på DR2 og på DRTV og følge med der. Og der er godt nok meget positivt dansk nyt i aften.
0: Ja.
3: Altså, vi har tre hækkeløbere, 100 meter hæk for kvinder. Alle tre ryger videre til semifinalen.
0: Yes.
3: Det er jo grænte lige der.
0: Den kan man se i morgen. Det er
3: hvad
0: bare
3: er finere end at komme i en semifinale? Det er at komme i
0: en... være en finaleplads.
3: Lige præcis, du dansk hammerkaster. Det er Kok Jacobsen. Længste kaster alle indtil videre i aften. 72 meter. 62 centimeter. Det betyder, hun er finaleklar.
0: Halløj, hun er jo også det største og måske også eneste, men i hvert fald største medaljehåb ved, ved det her EM.
3: Det er jo betryggende.
0: Altså.
3: Imponerende. Det er godt gået.
0: Man kan altså se med lige nu på DR2 og på DRTV, og så har vi altså også en ret fed liveblog inde på DR.dk, som vores gode kollega Jakob Mignon, han sidder og sørger for at skrive både sjove og mindre sjove ting derinde, og også lægger video op, så du kan følge med i det hele inde på DR.dk.
3: 21.40. Bemærk tidspunktet. Altså, det er, for jeg har en svaghed for distanceløbende.
0: Ja.
3: 5.000 meter for mænd. Dansk deltagelse er der også. Det når vi at få med her i Liga. Sikke da en fantastisk sidste time, vi er i besiddelse af, Smed.
0: Skal vi så ikke bare for sidste gang i aften sige velkommen til her på Liga på B4.

0: Shaboozy med nummeret af Barsong.
1: Så skal vi til Birmingham, hvor der er dansk feststemning efter nogle virkelig gode resultater her ved EM i atletik. Tobias Bolt, ikke mindre end 3, er videre til semifinalerne i 100 meter hæk. Og derfor så var begejstringen vel stor blandt de danske deltagere.
2: Ja, for søren. Især vil jeg sige Mette Laugersen Kammer og Annika Halbo, som var seedet som 2 og 3 af de tre danskere. De var lidt overrasket over, at de kunne klemme sig videre til semifinalen. Mette Laugersen Kammer, som mange vil huske som Mette Graverskov. Hun er blevet gift siden hun for 2 år siden sidst var med til et stort mesterskab. Det var EM i Rom, har kæmpet en hel masse med skader og har nu brugt lidt tid på at restituere og rejse verden rundt og er nu vendt tilbage med fornyet tro på tingene og går efter at komme til OL igen om 2 år. Det var en vigtig og stort boost til hende at komme med i den her semifinal og sætte årets bedste. Og så personlig rekord til Annika Halbo i det her sidste heat. Også en stor overraskelse, at hun overhovedet kommer med i semifinalen. Så der var fuld plade også Ida Beiter Bumme, som endda sagde i Mixzone, hvor jeg var nede og snakke med hende, at hun synes, det var et elendigt løb, hun fik løbet. Men det var altså det femte hurtigste i det her indledende heat. Så helt skidt var det jo ikke, og noget at gå på inden semifinalen.
0: Og hvad med de tider, de så har leveret, de her 3 seje kvinder? Tror vi også på en plads videre i finalen, eller bliver semifinalen nok endestationen for dem?
2: Ja, det bliver svært. Det er sat sådan sammen i år ved...
0: Ja, der er lidt med den forbindelse der. Lad os lige se, om han...
2: Igen, måske.
0: Der var du, Tobias.
2: Kan I høre mig her? Ja. Det bliver svært i semifinalen, fordi de 12 bedste på papiret, de 12 bedst seedede, de har sprunget det indledende heat over og træder ind i semifinalerne. Så det bliver svært, men altså, hvis Ida Beiter Bumme virkelig rammer den, så kan hun måske godt klemme sig med i en finale.
0: Og så har vi jo også lidt flere danskere i aktion her, 2055. Det burde måske allerede være i gang. Overstået, er der nyt i forhold til Janne Nielsen og træspring, Tobias Bolt?
2: Hun er i gang, men jeg har simpelthen ikke fået overblik over det, for jeg kommer lige fra interview også med Katrine Koch Jacobsen, som jo er videre til finalen. Det ved jeg ikke, om I har nævnt. Det har I sikkert. Hun var også glad efter et kikset første forsøg, og så vender hun tilbage og laver faktisk det bedste kast af alle i sidste runde i den første halvdel af kvalifikationen. Så også et boost til det danske medaljehåb, og lad mig lige se nede i træspringskonkurrencen, Janne Nielsen. Ja, hun har sprunget en enkelt gang, siden jeg er vendt tilbage her til min kommentatorposition. Det var desværre et overtrådt forsøg for danskeren. Hun har 2 forsøg mere, så det følger vi selvfølgelig med i.
0: Ja, du kan lige få lov at trække vejret, og så kan vi få en status fra Janne Nielsen lidt senere. Men flot af Katrine Koch Jacobsen, at hun formår efter et første kikset kast, og så kom tilbage og leverer det bedste, Tobias. Det er da meget godt gået.
2: Ja, og hun talte også om, altså, at hun har været en lille smule tynget af forventningerne. Det er for første gang i mange, mange år, så har Dansk Atletik sat en målsætning op om, at de skal herfra Birmingham med en medalje. Det er altså mange år siden, at vi sidst har vundet medalje. Det var Ida Karstoft, for det må være 4 år siden i München, hvis ikke jeg husker helt galt. Og det absolut bedste medaljehåb, som vi har med, det er Katrine Koch Jacobsen. Så en del forventningspres på spartanerens skuldre. Det var godt, hun kunne leve op til det i tredje hug.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: George Ezra, Blame It On Me.
1: Og så vender vi altså snuden tilbage til EM i atletik, der bliver afviklet i Birmingham første dag i dag, og en masse danskere i aktion. En af dem, Tobias Bold, det er Janne Nielsen, der netop har sprunget sit andet spring ved trespringskonkurrencen.
2: Det har hun, og inden overtrådt denne gang fra Janne Nielsen. Godt nyt. Den dårlige nyhed er, at springet ikke var sådan specielt langt. 13,23 meter. Det bringer hende op som 23. bedst ud af i alt 26 deltagere, så det er ikke noget, der rigtig rækker for Janne Nielsen, som sidste år sat dansk rekord, var ud over 14 meter, så hun har det i sig, Janne Nielsen, men skal finde noget helt andet frem i sidste forsøg, hvis hun vil blandt de 12 bedste og med videre til finalen. Det kræver lige knap 14 meter, 13,98 er kravet lige nu, som det ser ud for at komme i finalefeltet.
1: Og Havsborg, jeg skal bare lige høre dig, om du er ved at være klar til 21.40?
0: 5.000 meter for mænd, dansk deltagelse. Det er taktisk, det er ikke bare det her spring, hvor I bare galopperer så hurtigt det hovedet kan. Man skal jo også løbe med indersiden af knuppen. Det er jo vigtigt at have et stort hoved.
1: Præcis, og 22-årig Joel Ibler Lillesø, han skal konkurrere der. Tobias Bold, vi håber også, du får lov at få en kommentar fra ham bagefter. Hvad er forventningerne til ham?
2: Det er svært at sige, ikke? Det er en ung fyr, som skal prøve kræfter nu med seniorrækkerne. Han har jo tidligere vundet både U23 og U20 EM-guld, så det kunne da være flot med en topplacering. Hvis han virkelig rammer dagen og løber et taktisk løb, hvis ikke favoritterne de sætter alt for meget tempo på, så tror jeg godt, han kan være med og blande sig og måske komme ind i en top 8 eller sådan noget i den stil. Men medaljer er slet ikke et scenarie, som jeg ser ind i. Det er det ikke med ret mange af de her danskere foruden Katrine Koch. Men en toppræstation og en god tid, det er det, vi håber på for Lillesø.

0: UNG og Medina, gem dit nummer. Superliga-kampen, den er jo færdig. Det er en halv times tid siden. Men resten af ugen, de næste tre dage, der venter fodbold, europæisk fodbold med dansk deltagelse.
1: Ja, for pokker. Det er jo gået blændende for de danske hold her i denne runde, hvor alle fire trak sig sejret ud af deres kampe. Og jeg tror, jeg læste mig til, at det aldrig nogensinde var sket.
0: Nå, ja, ja.
1: Det er jo helt forrygende. Vi åbner jo så i morgen med returopgøret i Champions League-kvalifikationen mod danske mestre fra AGF i Azerbaijan for at møde Shabak. Og der har AGF en føring på 2-1.
0: Mm-hmm.
1: Det er jo ikke alverden, og de skal på udebanen. Men, altså, kvalificerede fodboldkyndige mennesker siger til mig, den skal de bare klare.
0: Det skal de. Det kunne også godt være sådan en, der kunne gå i forlænget og sådan noget. Det skal jo afgøres i morgen, så vi skal altså have fundet en vinder. Og hvis det bliver AGF, så er de altså videre til den sidste kvalifikationsrunde, inden den sådan ægte Champions League-turnering starter. Og hvis de rører ud, så skal de altså ned og spille Europa League.
1: Så har vi Conference League, og der er der jo, lad os se, 1, 2, 3 danske hold med, og de har jo virkelig gode udgangspunkter for deres returopgør. Vi starter med FCK, det er onsdag, hvor de får besøg af ungarske Debrecen. FCK med en føring på 3-0 fra udekampen i Ungarn.
0: Ja, ja, godt gået. Godt gået, FCK. Og det var altså som sagt onsdag, at den skal spilles. Torsdag, der er der 2 kampe på menuen. Det er både Midtjylland og det er Nordsjælland. Først så er det, eller det er samtidig, det er kl. 19 begge kampe, men FC Midtjylland, de vandt altså deres første opgør 2-0 mod Bohemien. Så også en god, hvad kan man sige, første kamp for dem, så gode odds forud for returopgøret.
1: Og så er der Nordsjælland tilbage, som ikke har tænkt sig at gøre det dårligere end FC Midtjylland, fordi de har også en føring på 2-0 fra den første kamp. De møder Valur fra Island, og med fordel af hjemmebane og kunstgræs, og nu tror jeg også dem fra Island, de har også en vis erfaring med at spille på kunstgræs. Ja. Det er jo ikke nær det. Men altså, klar hjemmebanefordel både til FC Midtjylland og FC Nordsjælland med 2-0-føringer fra de to udekampe. Det kan blive en flot uge for dansk fodbold.
0: Det må man sige, at du kan altså lytte med hele vejen igennem i Liga på B4. Alle tre dage er det fra kl. 18.

0: Hjalmar sammen med Katinka er værd at vente på, og det håber jeg egentlig også, Mathias Jacobsen han er. Hvad siger du, Morten Havsborg? Tror du, han har nogle godter med til os efter at snakke med både Silkeborg og OB-spillere?
1: Altså, vi er jo tidligt på sæsonen. Så altså, man kan jo sige, en kamp gør jo ikke nogen forskel. Det kan man sige, men man kan også sige, som fornuftige og betænksomme mennesker vil sige, at tre point, som man får ind i august måned, de er jo lige så gode som dem, der kommer ind i maj, og hvor det hele skal afgøres.
0: Fuldstændig.
1: Ja, der, i sidste ende er der ingen forskel på de her ting. Og det er jo derfor, jeg vil betone, at hvis vi nu forudsætter, at Silkeborg kommer til at skulle kæmpe for overlevelse i Superligaen, også i denne sæson, så de tre point, de får mod OB, de er jo meget anvendelige.
0: Det er lige præcis sådan en kamp her, man skal vinde, Mathias Jacobsen. Hvad sagde spillerne selv fra Silkeborg? De var vel glade for de her tre point?
2: Ja, og min fornemmelse var altså også, at det betyder altså meget at få den der første sejr. Vi talte også om det under kommentering, ikke? Det her med, at jo længere tid der går, før man eksempelvis får scoret det første mål, eller får den første sejr, eller får det første point, jo større bliver det eksterne pres, og selvfølgelig også det interne pres med, hvornår kommer det, hvor stor er krisen, og bla bla bla. Nu kommer den her i dag i tredje spillerunde, og mod et OB-hold, som jo gerne vil med i top 6, og det er ikke et uæffende OB-mandskab. Så dejligt for Silkeborg, også forud for en sæson, eller her i begyndelsen af en sæson, hvor mange peger på dem, når man skal finde en af de to Superliga-nedrykkere.
0: Og så skal vi også lige et smut forbi OB, Mathias Jacobsen. Inden for længe, så skal vi altså også sætte gang i 5.000 meter i atletik, men vi kan lige nå at høre fra de her OB-spillere, du har snakket med.
2: Ja, jeg talte med OB-træner Thomas Thomasberg, der nu også har prøvet at tabe som OB-cheftræner. Han sagde præcis det samme som den anden OB'er, jeg talte med, nemlig anfører Rasmus Falk, der var tilbage og spillede sin første kamp fra start. Spillede jo fuld tid også, og det kunne kroppen godt mærke, skal jeg lige understrege. De savnede begge to kvalitet, og det er sådan det gennemgående tema hos OB'erne. Det var det, der manglede kvalitet, særligt på den sidste tredjedel i de afsluttende momenter, de var tæt på. Og han synes egentlig, særligt cheftræner Thomas Thomasberg, de var bedst umiddelbart på bagkant af, de kom bagud med 1-0, der fik de endelig sat noget sammen, men helt generelt for mange fejl og for lidt kvalitet, og det kostede altså, ja, point i dag.
1: Åh, de står og venter. Det er jo Jakob Ingebrigtsen, der står lige der.
0: Det er det nemlig.
1: Norske superstjerne med tatoveringer op og ned af armene, der kommer så ind fra Storbritannien. At vi har nu ikke haft et nærbillede af Jule Ibler Lillesø, den egentlige dansker, som skal være med her i 5.000 meter finalen. Og den skulle være startet 21.40. De er jo travlt med at stå og præsentere dem i øjeblikket. Det synes jeg er lidt snyd. Jeg er jo meget optaget af, at vi når at blive færdige med den, inden klokken bliver 22. Men de spaner jo enormt stærkt.
0: Det gør de. Tobias Bold, hvor hurtigt forventer vi det, at det kommer til at gå?
3: 13 minutter. Plus, ja. Minus. Alt efter, om det bliver et hurtigt eller et lidt mere taktisk løb, så må det ikke, vi når at få det hele med. Jakob Ingebrigtsen, som I var inde på, fik jo det absolut største bifald her på stadion, da han kom i billedet for lidt siden. Lige nu billeder faktisk af danske Joel Ibler Lillesø, som har måttet tage til takke med en plads i sådan anden række bag de allerstørste favoritter blandt de 23 deltagere i den her 5.000 meter finale. Ikke noget indledende løb, ingen semifinaler. Vi går direkte til finalen på den her 5.000 meter med mange øjne rettet mod Jakob Ingebrigtsen, men en del spørgsmålstegn er der ved nordmanden. Han har ikke løbet et eneste løb i år. Han gør comeback efter VM sidste år og har siden blevet opereret i akillessenen efter en skadespladet tid. Så spændende at se, hvad der er i Jakob Ingebrigtsen, som er tredobbelt forsvarende mester på distancen her ved EM. Vi har fået sat løbet i gang, og om 13 minutters tid, knap og nap, jamen, så har vi fundet en ny europamester på 5.000 meter hurtigst af de deltagende i år. Det er schweizeren Lobalu, som også må være favorit, Jakob Ingebrigtsens optakt taget i betragtning. Men som han har sagt, nordmanden i et interview op til det her løb, jamen hvis man går og venter på at få den perfekte optakt til et mesterskab, så kan man vente hele livet. Det bliver aldrig perfekt, så hvorfor ikke give den et skud?

Janne Nielsen gør klar til tredje og sidste forsøg i kvalifikationen i 60-springskonkurrencen. Hun tager tilløb her og kommer meget tæt på planken. Lander egentlig forholdsvis langt ude i sandgraven, men det bliver desværre et overtrådt forsøg for Janne Nielsen. Ikke nogen finaleplads til danskeren desværre. So bad it hurts so.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Jamen, jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
5: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Scarlet Pleasure med Wide Awake.
1: Og så er der altså dansk deltagelse i 5.000 meter ved EM i atletik, Tobias Jakobsen, altså de der navne der i dag. Tobias Bolt, altså det er så dumt. Nå, vi skal have en status for dig i Birmingham, og hvordan går det med vores danske konkurrent?
2: Ja, men lige nu er det stilhed før stormen. Der er samling på det hele. Vi er lige knap lige over halvvejs i det her 5.000 meter løb, og Ibler Lillesø hedder han. Jeg døjer også lidt med navnene. Han ligger fjerde sidst i feltet, men han ligger altså sammen med en vis herre, Jakob Ingebrigtsen, som ikke rigtig har spillet ud endnu, og som også har taget en meget, meget stille og rolig start på det her 5.000 meter løb.

Intensiteten stiger ved EM i Birmingham. Tempoet stiger også i 5.000 meter finalen, hvor Jakob Ingebrigtsen nu har lagt sig op i front sammen med Jimmy Grechet og Lobalu, de tre store favoritter. Joel Ibler Lillesø lidt længere tilbage har svært ved at følge med nu, hvor tempoet virkelig bliver skruet op. Der er snart kun to omgange tilbage, altså de sidste 800 meter, der venter. Det er franske Grechet i front, schweiziske Lobalu i anden position, Jakob Ingebrigtsen i tredje position.

0: Rammer vi sidste omgang på 5.000 meter ved EM i atletik hos dig, Tobias Bolt.
1: Ja, vi er i gang med sidste omgang, og det er stadig forhåndsfavoritterne, der ligger oppe i front. Jimmy Grechet, franskmanden, der sætter tempo. Ingebrigtsen lige bag ved schweiziske Lobalu er der. Florian Brem, tyskeren, kommer rigtig godt frem og lægger sig op på anden position. Ingebrigtsen lige efter i tredje position. Der mangler nu 200 meter af den her 5.000 meter finale. Hvor har vi Joel Ibler Lillesø? Han er langt tilbage, men han klemmer sig ind omkring en 15. plads eller sådan noget lignende. Nu bliver der virkelig skruet op foran ved Jimmy Grechet. Stadigvæk Jimmy Grechet, franskmanden i front. Og han har Brem i hælene. Han har også Ingebrigtsen i hælene. Har Ingebrigtsen, hvad der skal til for at gå forbi? For til sidst, nu kommer Ingebrigtsen på de sidste 100 meter. Ingebrigtsen går forbi tyskeren. Det bliver Jakob Ingebrigtsen, mine damer og herrer. Der tager guld på 5.000 meteren for historiske fjerde gang i træk. Den mand, han er for sindssyg. Han har ikke konkurreret i næsten et år. Og så vender han bare tilbage på den store scene og tager guldet. Jakob Ingebrigtsen, mine damer og herrer, EM-guldvinder for fjerde gang i træk på 5.000 meter.

Alex Warren med nummeret Passenger ligger lakker altså mod enden. Men heldigvis kl. 22.00, der er der mere god musik og selskab i din radio, der er det altså før natten på B4.

0: Pink med nummeret What About Us.
1: Ja, selvom vi slutter nu, så er der stadigvæk meget mere atletik på DR2 og DRTV. 3.000 meter forhindringsløb for kvinder med deltagelse af to danskere. Sikke forryden der. Vi er tilbage igen her i Liga i morgen fra klokken 18. Fortsat god aften.
2: 3 mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i går, er blevet varetægtsfængslet. 3 personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Alle 3 sigtede nægter sig skyldige i drabsforsøg. Skyderiet fandt sted i et boligområde ved højlysdag, og det bekymrer folk i området her dagen derpå, fortæller min kollega Daniel Myrup.
3: Hvis man skal bruge 2 ord, der samler det meget godt, så tror jeg, det er ordet surrealistisk og skræmmende. Surrealistisk, fordi at der skete en søndag ved højlys dag et sted på sådan en legeplads her, eller i hvert fald i et område, hvor der er mange børn, der leger, der er mange folk, der går tur med deres hund. Så derfor føles det meget surrealistisk. Det er den reaktion, jeg får fra folk. Og skræmmende, fordi ja, netop det samme, det sker ved højlys dag, og hvis det kan ske ved højlys dag, jamen, så er der måske også en frygt for, i hvert fald blandt folk, der bor her, at så kan det nok også ske igen.
2: Det kan få konsekvenser, når man opfører sig truende på sociale medier. En 70-årig mand er blevet dømt til 60 dages ubetinget fængsel for at have skrevet et svar til et opslag fra Moderaternes minister Jakob Engel-Schmidt. Opslaget handlede om at sætte momsen på benzin ned, og her kommenterede den dømte, at han ville betale 500 kroner til den person, der ville gøre Engel-Schmidt kold. Det tog Jakob Engel-Schmidt som en dødstrussel, så han meldte den til politiet, og det er manden nu blevet dømt for. Den omstridte FIFA-præsident Gianni Infantino mærker modstand i de her dage. Flere fodboldforbund melder sig nu klar til at vælte ham fra præsidentposten. I et fælles brev har det europæiske fodboldforbund UEFA sammen med det asiatiske og det nord- og mellemamerikanske fodboldforbund meldt ud, at de er imod Infantino, hvis der kommer kampvalg for at finde en ny FIFA-præsident til næste år. Og det kan potentielt betyde enden for Infantino, det fortæller vores sportskommentator Henrik Liniger.
4: Man har fået Asien med. Vi har jo længe vidst, at både Europa og Nordamerika er trætte af Infantino og gerne vil af med ham. Asien har været mere uafklaret. Nu er de med, og så begynder der at tegne sig et flertal, for de 3 verdensdele til sammen sidder faktisk på et flertal, der er stort nok til, at de kan vælte Gianni Infantino i et kampvalg.
2: De 3 forbund drøfter nu også muligheden for selv at arrangere turneringer udenom FIFA. Det skriver medierne The Independent og Bloomberg News.
4: Presset på ham er steget yderligere, og der er stadigvæk den her trussel om, at mange af landene vil boykotte FIFA-turneringer. Så ja, vi er kommet et skridt tættere på, at der kan skabes et flertal udenom Gianni Infantino og imod ham, og dermed så også, at han må på et eller andet tidspunkt forlade posten.
2: Lød det altså fra vores sportskommentator Henrik Liniger. Og så til vejret her til aften, der bliver det tørt. I nat kan der falde enkelte byger. Det bliver mellem 10 og 16 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind og op til cooling med kraftige vindstød i Nordjylland. Det var Radioavisen.
5: Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og her med Tina Dickov og pigen ud af Aarhus. Og tager du et lille stykke vej fra Smiles by, og så i sydvestlig retning, ja, så lander du i Skanderborg. Og må ikke, der stadig bliver plejet lidt anden og tredjedagstømmer, men måske også efter dette års smukfest, der på fin manér blev rundet af i Skanderborg selvfølgelig i går. Blandt andet med besøg af gruppen Belæst, og det er dem, der står for aftens musikalske skulderklap her om cirka 20 minutter. De var nemlig også forbi formiddag på 4'eren i fredag, så får du også lige lidt sådan en fredagsstemning her på en mandag aften. Og masser af musik har jeg selvfølgelig med til dig her de næste par timer. Her kommer den fra Benjamin Hav. Det her, det er Portugal.
3: Vi

Ja, dansk-svensk Charlik fra starten af nullerne. Donny hedder han ikke. Johnny Deluxe selvfølgelig og Anna Nordell sammen på Drømmer Jeg. Og så er det Sabrina Carpenter, der har gjort sig nogle tanker. Dem kan vi lige vende tilbage til og fortolke lidt på, når hun har givet os Tears.

Nogen vil nok tænke, at det er lidt af et minimumskrav, at man opfører sig respektfuldt og moden, men det synes altså Sabrina Carpenter, det er bare et ekstra bonus, når man er sammen med en mand, og det tænder hun altså enormt meget på, synger hun herom i Tears. I Før natten på P4, så skal vi lige en tur tilbage til 80'erne, og der møder vi selvfølgelig Wham. Her er Wake Me Up Before You Go Go.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer, og tunge støvler hamrer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

Ja, der er lidt folkemusik over det her relativt nye nummer fra Lucas Graham med det der banjo og mandolin og sådan noget. Det giver sådan lidt irsk stemning, som også passer meget godt til Lucas Forkhammers barndom, hvor han hørte meget af den slags musik og med de instrumenter der. Så der kan godt være en sammenhæng der. Det var To Know a Girl her i før 18 på P4. Lad os da bare blive sådan et skridt ude i verden, fordi i 2016, der skete der altså noget her på P4, må man bare sige. Fordi der var der nemlig en sang, der eksploderede fuldstændig. Det var franskmanden Maître Gims, som i øvrigt også er halvt kongonesisk, der gav os en kæmpe banger. Og ovenikøbet på fransk. Eske Thymem her i før natten på P4.

0: før natten.
1: Og selvom Smukfest er slut for i år, så skal du lige have lidt festivalstemning den her mandag aften. Fordi der var nemlig høj stemning, da Blæst besøgte formiddag på 4'eren direkte på Smukfest i fredags. Blæst spillede på bøgescenen i går, og forventningerne var store til både dem selv og til publikum. Men hvis man kommer fra Sjælland, som bandmedlemmerne i Blæst de gør, så skal man måske passe lidt på med at være for specifik på den jyske geografi. For eksempel så sagde Valentin fra Blæst sådan her.
2: Jamen altså, jeg har jo altid haft den holdning, at publikummet i Aarhus er det bedste publikum, der findes.
3: Ja, du er og, med på, at du er i Skanderborg.
2: Jamen det er det, jeg kan også høre, der er nogen, der klapper dig. Altså, nu er det ikke... Altså, jeg føler virkelig, at jeg sætter røven i klaskehøjde her. Men jeg må sige, da vi spillede Grøn her for... Ja, var det 2 år siden eller sådan en stil? Altså, Aarhus-koncerten. Og det er fordi, folk, de smiler. Det er jo smilets by.
3: Ja,
4: vi er ikke i Aarhus.
3: Det er det.
2: Ej, men vi er lidt i Aarhus.
3: Same, same. Altså, i...
2: Jeg tror i hvert fald, hvis du går ud og spørger mange af festivalgængerne, så er de fra Aarhus.
5: Er der mange hvide trøjer i publikum i hvert fald?
3: Jamen, så er det vi.

Mon ikke, der er blevet gået mange kilometer også på Smukfest i år. Smukfest, som er sluttet i går og blandt andet blev rundet af i rigtig godt selskab med Belæs, der gav dig de musikalske skulderklap. Altså her med Vi kunne gå hele vejen. Og har du et forslag til en sang, der gør godt for os alle sammen sådan en sen aften i Danmark, så kan du skrive til os på nattensnabel.dr.dk. Her er Harry Styles.

Taylor Swift var det her, og hendes Man i før 18 på B4. Det er masser af musik til dig hele vejen frem til midnat, hvor vi runder mandagen rigtig godt af. Og det gør vi her i selskab med Marie K. og Uden Forsvar.

En venskabssang lavet af Rosa, det her, det var min ven. Så skal vi igen en tur tilbage til 80'erne. Vi lander i lige i midten af det årti 85. Og det er i selskab med Simple Minds. Jeg er Don't You.

0: Annika her med Livsforladt.
1: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
2: Find vej til din indre ro.
1: Forbind dig til dit åndedræt.
2: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
1: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
3: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
2: Find musik og meditation i DR Lyd.
1: God fornøjelse.

Det var Christopher og Ghost. I'm just somebody you ghost. På mig imod en radioavis, du får den her, når klokken bliver 11, og det er lige på den anden side af dejlige patina her med Genstart.

0: Myndighederne i Colombia har erklæret national nødsituation i landet efter et kraftigt jordskælv, det skriver flere nyhedsbureauer. Dødstallet bliver ved med at stige. Landets præsident, Abelardo de la Espriella, oplyser nu, at mindst 111 er omkommet. Jordskælvets epicenter ramte Choco-regionen i den vestlige del af landet, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet.
1: Este momento hay personas atrapadas en una edificación que colapsó y al parecer hay unas 4 o 5 personas atrapadas, al parecer. No estamos seguros, pero sí hay gente atrapada.
0: Lige nu er folk fanget i en bygning her, der er kollapset, fortæller en brandmand i byen Quibdó i Choco-regionen. Jordskælvet er blevet målt til 7,4. Det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers selvfølgelig anvisningerne fra de lokale myndigheder. Den svenske efterretningstjeneste SÄPO har stoppet en russisk spionoperation i Sverige. Det oplyser SÄPO ifølge det svenske medie SVT. Ifølge efterretningstjenesten har operationen haft til hensigt at skade Sveriges omdømme. SÄPO oplyser, at to russiske efterretningsofficerer havde rekrutteret en agent fra en udenlandsk diplomatisk repræsentation i Sverige. Vi ved, hvilke opgaver der er blevet tildelt, og hvilke oplysninger agenten derefter har indhentet, siger vicechef for operationer hos SÄPO, Christoffer Wedelin, til SVT. De to russiske efterretningsofficerer og agenten har nu forladt Sverige. Tidligere i dag begyndte en retssag, som måske endelig kan opklare et af verdens mest omtalte mord på en musiker, drabet på den legendariske amerikanske rapper Tupac Shakur, der blev skudt i et drive-by-skyderi for 30 år siden i Las Vegas. Sagen har været uopklaret lige siden, men i dag blev en tidligere bandeleder, Duane Davis, stillet for retten i USA, anklaget for at have spillet en rolle i mordet, men altså ikke for at have udført drabet. Grunden til, at retssagen kommer nu her, 30 år efter mordet på Tupac, er en selvbiografi fra ingen andre end den tiltalte i sagen, Duane Davis. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
2: I 2019 der udgav han en selvbiografi, hvor han skrev om sit eget liv som bandeleder, men hvor han altså også får placeret sig selv inde i den hvide Cadillac, hvorfra de dræbende skud mod Tupac de bliver affyret. Så derfor så har han jo, hvad skal man sige, selv sat sig lidt i centrum.
0: Duane Davis nægter sig skyldig og siger igennem sin forsvar, at bogen måske var fyldt med overdrivelser. Her til aften bliver det tørt. I nat kan der falde enkelte byger. Det bliver mellem 10 og 16 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Dagen byder på tørt vejr og en del sol mellem 15 og 22 grader, og vinden tager af og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
3: Det her er P4.

0: Kun med dig var det fra Malte Ebert.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det bliver med masser af godt selskab fra nogle af de kunstnere, du kender og forhåbentlig også elsker her på P4. Blandt andet så kigger Hugorm forbi. Det kan noget for mange i hvert fald, ikke? Du skal også høre Nick & Jay og MSC Stedhø og rigtig mange andre gode. For eksempel her, Cisal. XOXO.

Og lige præcis det, du lytter til nu, var faktisk noget, som var tæt på ikke at komme med i Coldplay's Clocks. Det var noget, Chris Martin fandt på ret sent i processen, og det var jo egentlig meget heldigt, for det blev også lidt signaturlyden for det her store hit. Og så var de der også i aften, det er Håkon, og ikke nok med det, så har de selskab af Peter Sommer her på Håkon nedlægger forsvaret.

West End Girls og East End Boys har det med at finde sammen, også i Pet Shop Boys-univers. Her i Før Natten på P4, jeg håber, du nyder din mandag aften. Musik er der masser af hele vejen frem til midnat fra mig. Her er Shakira, Whenever, Wherever.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: For hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på stribe live i DR Lyd.

0: De rammer et eller andet utroligt dansk, synes jeg, Nick & Jay her, fordi et eller andet sted, så er vi jo alle sammen fra Novembervej, og hvor er det så lige, man går hen derfra?
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og det er nu med endnu et skønt samarbejde mellem to danske kunstnere. Både Jonah Blacksmith og Mac Des har jo tidligere arbejdet sammen med nogle andre kunstnere. Nu er de gået sammen, de to, om Saw You Dancing. Jeg havde

Og det er på en eller anden måde boyband pop i sin reneste form, men det her nummer, Back for Good, findes faktisk også i en hard rock version, lavet af tidligere Take That medlem Robbie Williams. Han lavede den for at drille lidt og prikke lidt til sin tid som boyband-medlem, men de andre Take That-drenge har vist aldrig rigtig været sure på Williams, er min overbevisning. Faktisk var en anden Take That'er også med på hard rock-versionen til en live-koncert, nemlig Gary Barlow, og det var ham, der skrev sangen oprindeligt. Der var lidt konkurrence mellem de to på et tidspunkt, men så skete der jo også det, at de ligefrem begyndte at lave musik sammen igen, så alt ender godt, og alt er godt både for Robbie og for Gary, der kører den gode stil. Blandt andet har Robbie Williams jo lige gæstet Smukfest her for nylig. Det er før natten, og det er det nu med Emma Sehested Høgh. Aldrig helt nok.

Gabrielle var det med Out of Reach. Og så en dejlig duet. Det er Mathias Rank, det er Frida Seier og To Lanterner.

Det var Lis Sørensen, der var en tur omme på den anden side af jordkloden og var meget tæt på ækvator. Nu skal du have en søskendeduo, der er dukket op for et par års tid siden og lynhurtigt slog sig godt fast med deres musik. Aura hedder de, og her, ja, der er det Life Witness.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg tror, en af fordommene, det er, at det kun er folk, som ryger pibe, som lytter til P8.
2: Jeg hedder Karma Kuba. Jeg er vært på P8.
1: Og så sidder han der og virkelig nørder en eller anden kontrabass solo.
2: Men
1: for eksempel, hvis man tænder for P8, så kunne man risikere at lytte til et nummer, som hedder Wash You Away.
3: Pull up on me, know that you must be fast.
1: Den måde, han synger på.
3: I ain't nothing like that nigga weak ass.
1: Du kunne lige så godt være en straight-up R&B-artist.
0: Mød værterne på P8.
1: Yeah!
0: Live i DR-lød.

Det var Hjalmar, hans nyfortolkning af det store Deezers liederhit, Dig og mig. Om lidt, ja, så er det midnat i Danmark, og jeg siger tak for i aften, og selvfølgelig også, at musikken stopper jo ikke her. Der er masser af musik i natradioen hele vejen til tirsdag morgen. Jeg hedder Stine Bram, og jeg vil runde af med et af de nye numre fra Olivia Rodrigo. Her er Drop Dead.

0: Dødstallet bliver ved med at stige i Colombia. Her oplyser landets præsident om, at mindst 111 er omkommet i de kraftige jordskælv. Myndighederne i landet har derudover erklæret en national nødsituation. Jordskælvets epicenter ramte Chuco-regionen i den vestlige del af landet, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder.
1: Este momento hay personas atrapadas en una edificación que colapsó.
0: Lige nu er folk fanget i en bygning her, der er kollapset, fortæller en brandmand i byen Quibdó i Chocó-regionen. Jordskælvet er blevet målt til 7,4. Det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. Der var for mange koncertgæster og ikke nok styr på dem på Smukfest lørdag aften, som lyder kritikken fra flere øjenvidner og en ekspert, som vi i DR har talt med. Under en koncert med bandet The Minds of 99 kom flere gæster i vanskeligheder og besvimede på grund af presset fra den store folkemængde. Stefan Florescu måtte under koncerten trække en kvindelig festivalgæst i sikkerhed om bag en bardisk. Og selvom ingen kom fysisk til skade, så tror han, den kaotiske situation kunne være endt grimt.
2: Det var en farlig situation. Var hun besvimet, så vi sikkert stod og trådte på hende.
3: Hvorfor var det så farligt?
2: Siden det pres, der var der, du er jo magtesløs. Du kan hverken gøre fra eller til. Og for de blev ved med at skubbe til at kunne komme væk.
0: Morten Tanning Vindelø forsker i publikumssikkerhed på festivaler, og han mener, at festivalen bør overveje at få noget mere styr på publikum.
4: Det virker ikke som om, at det her styr med at have styr på de der flows og styr på, hvor meget folk får lov at presse, at det har de ikke i tilstrækkeligt omfang. Fordi ellers ville vi jo ikke se de her gentagende tilfælde.
0: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest er man i gang med at evaluere på årets festival, og her vil man blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Tre mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i går, er blevet varetægtsfængslet. Tre personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængsling får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, siger Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
5: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad der sket, og hvad der foregået forud.
0: Den person, som politiet mener har affyret pistolen, er blevet varetægtsfængslet frem til 1. september. De to andre er fængslet i 8 dage. Alle tre nægter sig skyldige. Her til aften bliver det tørt. I nat kan der falde enkelte byger. Det bliver mellem 10 og 16 grader, og vi får en let frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind i Nordjylland, op til cooling med kraftige vindstød. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
6: Du lytter til P4 med dig hele

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Efter lørdagens kaos til Smukfest i Skanderborg er både øjenvidne og eksperter bekymrede om for festivalens sikkerhed. Under en koncert med bandet The Minds of 99 på bøgescenen stod 38.000 mennesker så tæt, at flere tilskuere blev klemt og nogen besvimede. 23-årig Thea Bæk Pedersen oplevede blandt andet, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende. Og her savnede hun at få hurtigere hjælp.
3: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, når hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
2: Det er ikke første gang, der er opstået problemer på Smukfest på grund af for mange koncertgæster. I 2013 måtte festivalen afbryde en Prince-koncert på grund af kaotiske forhold. Og det samme skete 2 år senere under en Kim Larsen-koncert. Og det bekymrer Martin Tanning Vendelø, som forsker i blandt andet publikumssikkerhed på festivaler.
4: Når man laver sin sikkerhedsrisikovurdering af den enkelte koncert, så kunne man beslutte sig for at sige, okay, hvor mange vil vi lukke ind her og melde det ud?
2: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest er man i gang med at evaluere på årets festival, og her vil man blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Når eleverne begynder i skole igen i disse dage, så vil nogle af dem blive undervist af helt nye studerende. Flere kommuner har nemlig lavet en ny slags læreruddannelse, hvor de studerende 2 dage om ugen er ansat på en folkeskole. En af dem er Pernille Hansen, der skal uddanne sig på Professionshøjskolen Absalon og på en folkeskole i Holbæk Kommune.
5: Det er jo fordi, at jeg synes, det er en mega god måde at lære på, det her med, at man knytter teori og praksis.
2: Og der er også en økonomisk gevinst ved at komme så tidligt ud i klasseværelserne, for ved at studere 3 dage om ugen og være ansat på en skole 2 dage, kan Pernille Hansen supplere sin SU med løn.
5: For mig har det jo stor betydning, fordi jeg har en søn og en økonomi, der skal hænge sammen, kan man sige. Ikke? Fordi jeg jo har en hverdag derhjemme også, så det er vigtigt for mig, at jeg kunne ikke bare gå på SU.
2: Når de studerende skal have løn, betyder det til gengæld en udgift for de kommunale skoler, blandt andet for Mette Arndt Vadsager, der som skoleleder har ansat Pernille Hansen på Kildebjergskolen i Holbæk Kommune.
6: Jeg tror, det er det hele værd på sigt. Jeg tror, at det kommer til at give mange folk lidt tilbage.
2: Dødstallet efter 2 jordskælv, der ramte Venezuela i juni, er steget til 6.301. Det oplyser formand for Venezuelas nationalforsamling, Jorge Rodriguez, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Mere end 73.000 mennesker er indtil videre blevet behandlet på hospitaler. 23% af de murbrokker, som jordskælvene har efterladt, er blevet fjernet. Det fremgår en grafik, som Rodriguez har delt på sociale medier. Tørt i nat, og der kan falde enkelte byer senere på natten, og så får vi mellem 10 og 16 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: 3 mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i søndags, er blevet varetægtsfængslet. 3 personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Vores reporter Daniel Myrup fortæller, at man stadig ikke kender motivet for skyderiet.
3: Grundet anklagemyndighedens begæring om dørlukning, som blev accepteret, så ved vi ikke konkret, hvad motivet ifølge anklagemyndigheden skulle være for denne her episode. Men som vi hører politiet sige allerede i går, så mener de, at der kan være tale om et led i et bandeopgør her lokalt. Men det vi trods alt ved efter grundlovsforhøret i dag, det er, at den 23-årige, som politiet mener har ført pistolen, han erkender de faktiske forhold, altså det, at han har ført pistolen, men han nægter sig fortsat skyldig i drabsforsøg, som han ellers har sigtet og varetægtsfængslet for frem til den 1. september. Derudover så ved vi også, at de to andre, altså den 22-årige og den 35-årige, de er varetægtsfængslet i 8 dage, fordi man mener, at hvis de er på fri fod, så kan de fortsat påvirke den efterforskning, som altså nu er i gang. Og det er altså også derfor, der er navneforbud i sagen, fordi at der fortsat er mange vidner, der skal afhøres her i området.
2: Når landets børn i disse dage vender tilbage i skole efter sommerferien, så er det til skoler, hvor manglen på uddannede lærere bliver større og større. Derfor har flere kommuner nu selv valgt at poste penge i at uddanne nye lærere. Blandt andet i Kalundborg Kommune, hvor Martin Dam er borgmester for Venstre.
4: Både nu og i fremtiden kommer vi til at mangle uddannede folkeskolelærere i vores skoler. Og gør vi ikke noget, så bliver den mangel bare endnu større. Så det er den simple grund til, at vi går ind i det her. Det er for at sikre os kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.
2: Kalundborg er sammen med de 3 andre sjællandske kommuner, Holbæk, Odd